0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачало, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Що означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великі відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейські військові бюджети в такому разі наблизяться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою, гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: В Україні запустили особистий кабінет пацієнта. Відтепер українці можуть онлайн подавати декларацію лікарю, змінювати персональні дані та керувати доступом до медичної інформації без відвідування лікарні. Кабінет доступний для усіх повнолітніх громадян, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності електронного підпису. Вони можуть переглядати свої дані, а за підтвердженою цивільною дієздатності подавати декларації та вносити зміни до персональної інформації. Наразі користувачі можуть переглядати та оновлювати персональні дані в електронній системі охорони здоров'я, переглядати чинні та попередні декларації із лікарем, шукати лікаря та подавати декларацію онлайн, керувати доступами до електронних кабінетів, яким надано дозвіл на обробку персональних даних. Доступ до медичної картки, зокрема аналізів, рецептів і діагнозів, планують додати поступово на наступних етапах розвитку сервісу, обіцяють у Національній службі здоров'я України. Увійти до кабінету пацієнта можна через державні або приватні е-кабінети, які мають однакові базові функції, але можуть відрізнятися додатковими можливостями. Користувач може обрати будь-який із доступних сервісів.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків ступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі упродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною, звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «total defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу і невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою, вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни, чи зрештою будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново, через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших непросто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: «Щоби зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок». Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Федоров іде в президенти. Чи можливі вибори під час війни? Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Про що свідчить відеозвернення колишнього міністра оборони? Заява Михайла Федорова комусь здається слабенькою, бо не названі прізвища, комусь сильною, бо вони виступають проти Володимира Зеленського і чекали від Федорова визначеності. Але тепер це вже остаточно початок політичної гри. І гри ширшої, ніж кампанія Федорова. Місяць після відставки Федорова окреслив два великих рухи в українському політикумі. Прихильники умовної самопомочі 3.0, включно з антикорупціонерами, отримали свого політичного лідера, якого в них не було. Сергій Протула таким не став, а інші просто не з'явилися. Частина колишніх прихильників Зеленського, які шукали себе у нових можливих політичних проєктах, тепер частково перейшли до Федорова. І саме прихильники Зеленського є головними донорами проєкту Федорова. Як би це не дивно звучало, але заява Федорова не зовсім про вибори. Вона про саме те, що Зеленський говорив у 2019 році, про оновлення, очищення влади. Вибори – це та опція, до якої Федорова точно штовхає його найближче оточення і спонсори. І він на це погодився, значить прийняв цю гру. І з їхньої точки зору це гра він-він. Будуть швидкі вибори, Федоров має шанс показати хороший результат. 31 грудня 2018 року Зеленський теж не вірив в перемогу, а люди завжди повторюють те, що їм один раз вдалося. Не буде виборів, вони мають шанс укріпити ядро і продовжувати ослаблювати Зеленського. Можна не сумніватися, що зараз багато хто почне говорити про повторення 1917-21 років. Але, як на мене, вся ця публічна дискусія зведеться до того, що перед Зеленським постане дилема. Або призначення технічного уряду народної довіри, де ряд акторів-бенефіціарів гратиме свою дуже політичну гру, або кількість тих, хто захоче дострокових виборів, різко зростатиме. За будь-яких обставин, це про зменшення політичної ваги Зеленського. Я багато разів писав, що основою української держави, крім армії в останні роки, історично були два стовпи – силовики та регіональні еліти. Регіональні еліти традиційно вже розкладають яйця у свої корзини і чекають, коли потрібно буде міняти фуражки. Головна ж війна йде за силовиків. На фоні російсько-української війни це виглядає абсурдним, але можливість відкривати кримінальні провадження не лишає нікого байдужим. Тому ми повинні розуміти, паралельно з картинкою мирних протестів ми маємо куди складнішу кулуарну гру, повну зрад та інтриг. Між іншим, ні в 2003-2004, ні в 2013-2014, ні в 2019 році нічого подібного за масштабом не було. І це при тому, що в усі зазначені періоди президенти мали незрівнянно більший вплив на силовиків. Цей пункт виключно для розуміння. Не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, росіяни зараз активно включаються в гру «Потрібні вибори». І одним із аргументів, між іншим, буде те, що вони змогли провести вибори в Думу на окупованих територіях. На жаль, менше ніж місяць до цих виборів влада не зробила нічого для того, щоб делегітимізувати ці вибори. І наостанок. Вибори досі не відбувалися з двох причин. Страх війни, більший за необхідність виборів, і через рейтинги Зеленського, який має мінімальні шанси перемогти. Вибори відбудуться в той момент, коли страх війни стане меншим за бажання показати середній палець владі.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Який вигляд має польська національна ідентичність? Ольга Духніч, кореспондентка НВ, кандидатка психологічних наук, керівниця програмного напрямку «Демографія та міграція» в Інституті Фронтиру. Як людина, яка довго вивчає ідентичність, дам свій погляд на те, який вигляд має польська національна ідентичність і як зумовлює сучасну поведінку поляків. Для аналізу звернемося до теорії Фрідріха Майнеке про культурнаціон і штатснаціон. Майнеке, який досліджував повоєнну Німеччину, говорить нам про два типи нації. Перший, де національна ідентичність виникає одночасно або доволі близько в часі з державністю, і державність є безперервною. Другий, де між націєтворенням і здобуттям державності минають століття. Чим довшим є час між тим, як нація виникла, і тим, як вона віднайшла державність, тим сильнішим стає те, що ми можемо назвати емоційним зарядом національної ідентичності, що передається між поколіннями. На прикладі Франції, де нація виникла як результат держави, і Німеччини, де нація років на 300 випереджала державність німецького народу, Майнеке малює нам два різні типи національної ідентичності. У випадку Німеччини, коли єдиної держави довго нема, ідентичність зберігається у великій культурі. Підйом німецького романтизму 19 століття – це якраз про збереження національної ідентичності в культурі. У нас нема сильної об'єднувальної держави, як у французів або англійців, але в нас є потужна, прекрасна, жива німецькомовна культура, що об'єднує всіх нас. Це високий емоційний заряд, бо інститутів для передачі цієї ідентичності, які б розряджали напругу, нема. 20 століття показує, як, зрештою, перша держава, яку Німеччина здобула на перетині 19-20 століть, не задовольняла амбіції великої культури, і нація прагнула величного державного проекту, якому б ця культура дорівнювала. Ну і він з'явився, і ми всі пам'ятаємо, чим то скінчилося. А що у Польщі? Польща між 1795 і 1918 роками – це приклад культурнаціон. Держави нема буквально, але нація є. Пам'ять про державу є, і нація не просто виживає, а зберігає внутрішню зв'язність на 120 плюс років. Чим тримається культурнаціон, якщо в неї відібрані всі звичні інструменти держави – армію, школу, суд, кордон? У цьому випадку не в культурі, а через церкву, мову і дуже специфічний месіанський поворот. Костел плюс підпільна школа зберігають національну ідентичність, яка стає досить сильною і релігійною водночас. Але держава вже була і тому існує потреба в механізмі підтримки національної гідності. І саме тут вступає месіанізм. Замість «ми втратили державу, ми слабкі» з'являється «ми втратили державу, тому що наша місія вища за державність. Ми розп'яті заради спасіння інших народів». Це дуже християнська модель – приниження як шлях до вищості, а не як просто поразка. Саме тому для збереження національної ідентичності поляків століття важливими були перше – відчуття моральної вищості і друге – відчуття власної жертовності. І навіть коли держава з'явилася, валютою ідентичності залишається моральна перевага через страждання, а не компетентність у державному управлінні чи буденна політична прагматика. Нація продовжує звертатися до цього регістру щоразу, коли відчуває тривогу, навіть отримавши нарешті повноцінну державу. Тому поляки так прагнуть вдячності від інших і одночасно права морального судження щодо інших націй, хто і як має вибудовувати свої нацпроекти. Бо в їхньому історичному досвіді страждали заради інших і мають на це право. Що привносить війна в Україні? З'являється нація, яка тут і зараз страждає і часто декларує, що страждає заради інших, у тому числі поляків. По факту в тебе з-під ніг вибивають основу, на якій століттями засновувалася твоя ідентичність. Це дуже болючий досвід. Те, що відбуває між нашими народами зараз, я волію в тому числі виводити із того, як формувалася польська національна ідентичність. Наша ідентичність теж цікаво формувалася. У нас тут немає причин вивищуватися, читаючи про поляків. Кожен проходив свою історію становлення. Ольга Духніч, кореспондентка НВ, кандидатка психологічних наук, керівниця програмного напрямку «Демографія та міграція» в Інституті Фронтиру.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: для довідки.
1: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та ПІЛ-ПЕК, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ. Передзамовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску – кого слухає президент, хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського, рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни. Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
1: Уряд розширив програму реімбурсації «Доступні ліки». До програми додано іще 260 торгувальних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, іще 87 із частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми з України перетворюємось на справжню країну. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Від російських авторів, навіть і антиімперських, ми часто чуємо, що назва Україна походить від окраїни, що це прикордоння імперії, а прикордоння, як відомо, хаотичне та небезпечне. Кипить неконтрольованим насильством, тож його треба приборкати контрольованим насильством. Так, антиімперський дискурс несподівано стає імперським. В українській інтелектуальній традиції поширене інше тлумачення. Україна – це країна, край і здатність провести край украяти. Тобто це рідна земля і здатність провести кордони і їх захищати. Тобто кордон – межа тут не пасивне поняття, а активне. Ми не люди прикордоння, а люди, які визначають свої кордони. Історію України можна означити як постійну спробу провести кордони в світі безкордоння, провести край в світі безкрайності, межі в світі безмежжя. Для європейської інтелектуальної та суспільної традиції межа і кордон є священним поняттям. З різних причин – географічних, кліматичних, суспільно-політичних. Росія натомість, як Євразійська степова імперія, побудувала свою ідентичність на ідеї безмежжя, де нема кордонів між країнами, народами, ідентичностями, речами, людьми, словами і так далі. І що більше Україна сьогодні показує межі Росії, край цієї безкрайності і безкарності, то більше ми з окраїни перетворюємось на справжню країну. Справжній край і край, який кладе край безкрайній імперській експансії, тим більше руйнується зсередини сама ідея цієї Російської імперії. Бо вона живе тільки тоді, коли в ній немає меж, коли вона постійно розширюється. Щойно в неї з'являються межі, ці межі тріщини починають проникати всередину. Щойно вона перестає розширюватись, вона починає звужуватись, і її жителі починають звужуватись теж, тобто ставати узкими.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Посилення російських ударів та захист від них обговорив президент Володимир Зеленський з колишнім спецпредставником Дональда Трампа Кітом Келлогом. Останній напередодні приїхав з Одеси до Києва для участі у форумі ветеранів. Про це глава нашої держави повідомляє у своєму телеграм-каналі. Він розповів, що разом із Келлогом обговорив посилення російських ударів по інфраструктурі та цивільних і наголосив, що головним пріоритетом є антибалістика. Зокрема, президент розповів про роботу України та Європи над власною антибалістичною системою, але зазначив, що без ракет перехоплювачів до Петріот цієї зими не обійтись, тож країна готова їх купити. Нагадаю, колишній спецпредставник президента Сполучених Штатів Кіт Келлог прибув з візитом до України напередодні Дня Незалежності. Зокрема, він напередодні вже відвідав Одеський морський торговий порт. Як правило, коли Келлог перебуває в Україні, російські війська не здійснюють масованих атак і не атакують місто, в якому Келлог безпосередньо перебуває. І на цьому тлі Зеленський одного разу жартома сказав, що готовий надати Келлогу громадянство та квартиру. Про підозру оголосили директору одного з супермаркетів у Кривому Розі після удару Росії по торгівельному центру, внаслідок якого загинули понад півтора десятка людей і близько півтори сотні постраждали. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. За його словами, слідчі поліції Дніпропетровщини за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження за фактом службової недбалості, в межах якого, зокрема, перевірять дії посадових осіб компанії, у власності якої перебуває ТРЦ Кривого Рогу та компанії, які орендували приміщення в цьому комплексі. Нагадаю, слідчі наразі і прокурори оголосили вже про підозру директора одного з супермаркетів. Вигівський пише, що попри застереження місцевої влади щодо припинення роботи під час повітряних тривог, об'єкт продовжував працювати, значну кількість загиблих людей виявили саме там. Між моментом оголошення повітряної тривоги у місті та першим влучанням безпілотника минуло близько 20 хвилин, каже Вигівський. Він зазначив, що під час розслідування поліцейські встановлять, зокрема, чи належним чином були поінформовані відвідувачі та працівники, чи була своєчасна вказівка на евакуацію з будівлі, а також перевірять і поширену у мережі інформацію щодо заблокованих дверей до укриття. Нагадаю, росіяни двічі завдали удару дронами по торговому центру у Кривому Розі. Повторний удар стався в той момент, коли на місце вже прибули рятувальники. Ну, а російський диктатор Владимир Путін знову намагається виправдати масовані атаки по цивільних. Він заявив, що удари по Україні є нібито ефективним. швидкими та своєчасними, а також допомагають російським військовим виконувати завдання на фронті. Російський диктатор каже, що масовані удари по критичній та цивільній інфраструктурі нібито мають безпосередній вплив на ситуацію на лінії бойового зіткнення. Він стверджує, що такі дії російської армії спрощують виконання завдань для окупаційних військ безпосередньо на передовій. Як відомо, російські війська регулярно завдають масованих комбінованих ударів по території України, використовуючи ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Основною ціллю ворога залишається українська енергетична та критична інфраструктура, а також цивільні об'єкти у різних регіонах країни. Путін виступає проти мирних переговорів і розраховує на терор цивільного населення у холодну пору року. Про це раніше говорив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця, зазначивши, що Кремль робить ставку на те, що українці нібито не зможуть пережити наступну зиму. Водночас сили оборони України продовжують завдавати ударів у відповідь по об'єктах на території країни-агресорки. За наявними даними, атаки на російську промисловість та інфраструктуру чинять відчутний негативний тиск на економіку РФ, хоча очільник Кремля публічно намагається применшувати їхній масштаб. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ.

0: Україні від Трампа будуть генерал Келлог та віце-президент Венс. Чи чекаєте ви, що рашисти принаймні на цей час припинять обстріли? Варіант номер один. Чекаю. Раніше вони не наважувалися, коли Келлог був в Україні. Варіант номер два. Взагалі навряд чи припинять, але може хоча б без терору міст обійдемося. Ну і варіант номер три. Від спокуси обстріляти на свято рашисти не відмовляться. Голосуйте на сайті radio.nv.ua, а також в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки голосування. Ну і щоранку починаємо ми ефір з аналізу ситуації на війні. І ось які дані подає Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за учорашній день. Мінус 1310 в особовому складі, 26 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, один літак, ну і, наприклад, 415 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Ознайомтеся, інформація вже є у відкритому доступі. Ми ж підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами засновник благодійного фонду «Закриймо небо України», генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
1: Героям слава! Вітаю вас, наших глядачів, із Днем прапора. Важливий символ нашої боротьби.
0: Так, дійсно, український прапор 35 років тому було піднято в Києві, ну і, власне, завтра 35-та річниця відновлення незалежності України, тим не менше війна триває, ну і, власне, сьогодні вночі, наприклад, теж дуже важко спалося, хоча обстрілів якраз не було, зате була гроза, і ми вже такі трошки з поплавленими мізками. Тим не менше, війна триває, Путін на черговому своєму етапі з'їзду оцієї єдиної Росії сказав, що у них все йде по плану, і знищення України – це те, що їм допомагає, і абсолютно виправданий з точки зору Путіна є терор українських міст. Натомість триває і українська кампанія діпстрайків. Оренбург. Вночі атакували черговий склад «Озон». Значить, щонайменше один приліт. Зараз стежимо за тим, як воно буде чи не буде розгоратися. Але цікаво інше. У Колпіно, це передмістя Санкт-Петербургу, несподівано спалахнув склад, який називається «Ответственне хранення Логістера». 80 тисяч квадратних метрів. Ну і от якраз з-під Петербурга видно пожежу, вже не знімали місцеві мешканці. Горить доволі потужно, напевно, згорить повністю. Ну і плюс напередодні такий якраз був відкритий рахунок про знищення хабів російської компанії «Озон». Після того, як уразили щонайменше 19 об'єктів «Wildberries», з них 15 були спалені повністю, ну або майже повністю, тепер уже, значить, місто Чапаєвськ, Самарська область, туди прилетіло по «Озону». Робота по цих об'єктах, про які чітко каже наше Міністерство оборони і військові експерти, що це об'єкти подвійного призначення, тому що там зберігалися і якісь деталі для дронів, і різні оптоволоконні катушки, і багато чого, що постачалося для російського війська. Оця війна на виснаження, якщо навіть пригадати, що буквально днями звільнили головного економіста в Росії, оцього банку ВЕБ, який ще в травні сказав, що війну на виснаження росіяни не виграють. Тим не менше, ми зараз перебуваємо в цій самій війні на виснаження. Про перемир'я Путін відмовляється говорити. Ну і от як ви оцінюєте цю загалом ситуацію з взаємними ударами по тилах?
1: Це такий важкий етап війни. І для нас важливо, да, і ворожа сторона це теж розуміє, хто там перший, як зараз кажуть, моргне. Тобто нам треба устояти, нам треба концентрувати свої ресурси всебічні, це і люди в першу чергу, і кошти, і вироблення промисловості, в першу чергу воєнні, тому що на етапі, який зараз відбувається, Путін, ми пам'ятаємо і знаємо, сприймає тільки силу, і ці сили, яка проявляється з боку нашої, і з допомогою наших союзників, в першу чергу справжніх союзників, ще було недостатньо, щоб склонити його до реальних переговорів і до зупинення ведення бойових дій. І в цей час у нас, бачите, відбуваються кадрові

0: зміни і боротьба. Якщо це боротьба з корупційними подіями, і тут треба міняти. Ну і виплила ситуація з виборами як таковими. Це окрема відповідь на це питання.
1: Так, ну про вибори чомусь вкотре заговорили. Я особисто, це моя суб'єктивна думка, в якійсь осяжній перспективі виборів ну не бачу, але окей, згадали і про цю історію. Власне, тепер про мідл-страйки і про те, як відбувається операція, значить, про блекаути в тимчасово окупованому, наприклад, Криму. Що цікаво, напередодні був звіт від сил безпілотних систем. Отже, за 22 дні серпня, да, тобто це звіт станом ну, з 1 по 22 серпня, загалом виведено з ладу 267 енерговузлів на тимчасово окупованому Кримському півострові, на тимчасово окупованих територіях півдня України, ну і продовжується операція з логістичного обмеження для росіян про пересування по так званій трасі Новоросія, тобто південна частина України. Власне, ми якраз і на цьому тижні теж згадували, що спочатку ця операція по винесенню логістики почалася і почала набирати обертів. Ну і далі вже можна вважати, чи можна вважати, не знаю, ви скажете, що вона вже впливає в тому числі на стан справ у російської окупаційної армії саме на півдні, тому що саме цього тижня повідомили про деякі успіхи Сил оборони України, звільнено 26 населених пунктів, ну і стабілізувалася більш-менш ситуація на південній частині лінії фронту в Дніпропетровській і на межі Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. От, власне, чи можна проводити такі логічні паралелі? Там виноситься логістика, ну і ближче до фронту у росіян не так все добре складається, і наші сили оборони навіть можуть відвоювати певні позиції. Як ви це бачите?
0: Безумовно, це відбувається, тобто ми бачили, що останні декілька місяців Сили оборони України проводять активну оборону, а це означає, що на деяких ділянках, в першу чергу це на Дніпропетровській області, проводились контратаки, за підсумками яких звільнили 26 населених пунктів, ну і покращили ситуацію. Але для об'єктивності ми повинні бачити, знати, що на інших ділянках ситуація погіршується, і це стосується і з Покровська на Добропілля, це стосується просування в Слав'янське з північно-східного напряму, зі східного напряму, і важка ситуація в Константинівці, наші тримаються там в важких умовах. Виконують завдання. Тобто ситуація досить складна, і вона потребує для стабілізації, потребує, ще раз підкреслюється, концентрацію зусиль в державі в цілому, я це підкреслюю, і якби відхилення в управлінській системі, там деяких інших виправлення помилок не сприяє цьому, де треба переформатуватися і зосереджуватися на тому, щоб відстоювати інтереси України як держави, свого народу в цій боротьбі.
1: Так, ну і, власне, ви вже згадали про напрямок на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Сьогодні зранку був розлогий аналіз про це від Костянтина Машевця з групи «Інформаційний спротив». І він якраз пише, що у росіян, попри великі втрати, все одно вдається, да, і вони працюють саме по тій схемі, яка вже ну неодноразово була відомою. Тобто це ставка на малі піхотні групи, які заходять між порядками Сил оборони України, десь там сховаються, намагаються закріпитися. Ну і далі за цією ж методологією одночасно, як тільки ну, щойно ці якась маленька група закріпилася, то, відповідно, російське командування намагається саме цю групу підсилити, ну і таким чином просування у них вдається. А з вашої точки зору, чому не вдається стабілізувати силам оборони України якраз ситуацію саме на Слов'янському напрямку? Тут питання дефіциту наших сил оборони, нашого особового складу, чи, можливо, ще якісь фактори ви можете назвати?
0: першу чергу, безумовно, це ресурсне питання, тому що в повній силі не проводиться мобілізація, а наслідками такого є ситуація неукомплектованість великої кількості підрозділів частин на лінії зіткнення, тобто укомплектованість на 30-40% – це фактично підрозділи не боєготові. І тому треба принципово зараз от змінилося керівництво в обличчя нового міністра оборони і головнокомандуючого, але питання у тому, що ресурсне забезпечення – це не питання військових. Збройні сили, їх завдання, згідно наших конституцій і діючих документів, це застосування збройних сил. А питання забезпечення людьми, озброєнням, боєприпасами – це питання держави. І від держави це уряд от, починається від Міністерства оборони і вище. А коли на часі уряду кореспонденти запитали заступника міністра оборони, а які ж питання і хто зручені з міста по мобілізації, він сказав, ну, Міністерство оборони цим не займається, там командування сухопутних військ і Збройних сил України. Це принципова помилка, яка має наслідки вже п'ятий рік, тому що у командування сухопутних військ, на яких замикається ТЦК, фактично немає жодних прав юридичних, законних. І цю ситуацію принципово треба змінювати. Треба все це передавати мінімум на рівень Міністерства оборони, міністру нашому надавати віце-прем'єра, щоб він міг виконувати відповідні завдання по мобілізації. Багато що треба змінити законодавство, ну і потім відповідним чином вирішувати ці питання. Тому що ситуацію по людям, по призивникам, тільки в уряді вона є, а вона потрібна для прийняття рішення, відкіля треба скільки призивати. Тобто є об'єктивні причини, а ми, війна проводиться на об'єктивних законах війни, ми повинні це знати і відповідності з вимогами цих законів організовують процеси протистояння.
1: Так, ну і власне, да, те, що мобілізацію скинули на сухопутку, і, наприклад, я вже бачив просто кілька інтерв'ю з потужними військовими, які кажуть, ну слухайте, ну це не дуже правильно, точніше, зовсім неправильно. Питання мобілізації треба винести, можливо, навіть за межі Міністерства оборони, а там типу ТЦК та СП зробити окремою інституцією в підпорядкуванні конкретно Кабінету міністрів, і саме Кабінет міністрів, як колективний орган. Колегіальний орган мусить ухвалювати рішення, і до виконання цих рішень вже мають бути нормально залучені і Національна поліція, і, можливо, ще якісь штуки. Ну і там навіть позиція керівництва держави має бути висловлена, тому що те, що відбувається за останні дні, там знову вбитий співробітник ТЦК, знову ще якісь там бійки за велелюдні, да, по 30 якихось людей нападають і розбивають буса співробітників, точніше військово службовців ТЦК та СП. З вашої точки зору, от що має статися, щоб влада нарешті звернула на це увагу?
0: Ну, міністр нової оборони Хмара в своїй виступі сказав, що треба три позиції змінювати. І це дійсно так. Тобто ситуація на фронті і з військовими. Друге – це люди, і вони, це стосується в першу чергу мобілізації, треба. І третє – це воєнно-промисловий комплекс, який треба таким чином організувати, щоб забезпечити потреби армії. Так от, щоб це змінити все, треба вирішити три питання. Перше, ми з вами піднімали, це зміни законодавства про підвищення відповідальності військових, я це підкреслюю в першу чергу. Про що просили командири частин бригади ще з 22-го року, це не робиться, і цивільних, тобто вона підвищена повинна бути, ця відповідальність, щоб не формувалась армія ухилянтів, більше 200 тисяч, ну і більше 20 тисяч, це самовільно залишившись частини. Це законодавство перше. По-друге, це мобілізація, для цього треба підпорядкувати, я погоджую з вами, значить, уряду, структурі ТЦК, не ТЦК, перейменувати, по-перше, підпорядкувати уряду, інша форма, щоб не було з боку всіх і там представників від суспільства, і з військових, що дискредитують і форму, і військових, і роблять цапом, відбувайлем військових в питанні мобілізації. Бачите зараз, яка позиція, що Тропатий спільно з командуючим, поки як вони призначили нового сухопутними військами, повинні вирішити питання. Якщо так буде залишатися, нічого бік кращого, ефективно не зміниться. І третє питання, дуже важливе, щоб вирішити питання з забезпеченням, треба перевести економіку держави на воєнні рейки, бо з 23-го року піднімалося це питання, але сказали, що це такий хід буде заважати окремим бізнесам. Ну, судячи по корупції, яка якби відкрилася, зрозуміло, кому вона заважає зараз. Цю ситуацію треба змінювати і вводити трудовий фронт. Як відмінити закон з 18 до 23-х, молодь треба патріотично виховувати. Якщо не заводити на фронт безпосередньо і берегти її, то заводити на воєнні підприємства. За нас цю роботу ніхто не зробить, навіть там союзники справжні, а їх кількість, на жаль, бачите, зменшується. І тому, якщо в комплексі рішуче не буде проведена ця реформація, покращення в бік стійкості не відбудеться, на жаль.
1: Ну і ще одна історія, це теж багато, уже багато таких думок, що, слухайте, можливо, в Україні треба якось і переглянути, а кого і за якими причинами бронюють, тому що, ну, пробачте, це ж ще з тих часів, з 24-го року, якісь стратегічні цирки, якісь там кур'єрські служби і таке інше. Тобто, в даному випадку, я так розумію, що, ну, це ті види робіт, які могли би виконувати, ну, наприклад, в значній мірі, наприклад, жінки. Да, якщо їх не будемо призивати, да, поки що, ну, на це навряд чи наважаться наші народні депутати, то з іншого боку, окей, давайте принаймні не бронювати там чоловіків, або, як ми вже згадували тут колись в ефірах пару тижнів тому, ну, там, тисячі водіїв, наприклад, працюють на маршрутках. Невже не можна навчити жінок на категорію там Б, С, чи Д, чи Є, яка там категорія? Ну, якось же ж на тролейбусах вони працюють, чому би цю штуку? Ну, тобто, ресурс в державі є, просто на нього не хочуть звертати увагу, бо зараз якось всі розслабились і всім якось спокійно. Ви так це бачите?
0: Дивіться, дуже важливе питання. Ви піднімаєте щодо бронювання. Якщо буде питання мобілізації піднято, як і повинно бути по закону, на рівень уряду, і урядова структура буде цим займатися, тому в уряді і прем'єр за це відповідати, а не з боку дивитися на ці процеси, тому що прем'єр, там ще, коли виникало питання, він каже, от я хочу звернутися до військового, щоб вони таку-то категорію звільнили від призову, забронювали і так далі. Він з боку на це дивиться. І поки це з боку не поміняється, а ще буде відповідати. Стратегічно по закону відповідає за мобілізацію президент і уряд. Президент стратегічно приймає рішення, а уряд це реалізує. Так от уряд буде знати, коли буде стояти питання, що вони повинні від 30 тисяч і більше щомісячно поставляти в Сили оборони України, інакше все це обернеться дуже погано, в зв'язку особливо з півмільйони, як росіяни після виборів призовуть. То тоді ситуація зміниться, тому що треба і бронювати, і призивати, і все таке інше. Це як закон про мобілізацію. 4 місяці розглядали, і 3 місяці з цього питання, в першу чергу, демобілізації, ротації. Ну це що за підхід? І місяць тільки мобілізація. Поки не вирішиться питання мобілізації, інші процеси іти взагалі не будуть. Ні ротації, ні демобілізації, ну і взагалі не зупинення просування по нашій території ворога, яке вони почали стратегічну операцію наступальну з кінця 23-го року, коли невдали контрнаступальні наші операції, спалили всі резерви стратегічні і оперативні, і досі ми їх зупинити не можемо. І це питання абсолютно стратегічне і однозначно, об'єктивно, чи ми робимо такі реформації, чи ситуація ще погіршиться.
1: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Ну і, власне, буквально кілька слів маю сказати про те, а що ж відбувається на Росії і що вони там уже пропонують своєму населенню. Отже, Путін виступив на черговому етапі з'їзду цієї його партії «Єдина Росія». І, власне, що вони тепер, що вони говорять своєму населенню? Ну, по-перше, вони майже цитують Геббельса з його тезами про тотальну війну 1943 року, тобто після катастрофи під Сталінградом. Ну і щось, от зараз я навіть зацитую Геббельса, «Тотальне ведення війни – справа усього німецького народу, ніхто не може ухилитися від цих вимог». Тут же є дійсно ще одна паралель. Це сталінська радянська фраза про «все для фронта, все для побєди». Теж не можемо її відкидати. Ну і для населення Російської Федерації починається цікавий період. Його не будуть більше там питати про щось. Путін чітко сказав, що значить, Путін вимагає от підтримки, він ставить політичне завдання перед своєю партією. Перемога у війні має стати справою не армії чи Кремля, а головним сенсом роботи всієї владної системи, яка має зробити все для того, аби загнати населення у війну, не створивши при цьому суспільного серйозного тиску зсередини. Ось навіть такі штуки. Тобто, по суті, Путін уже визнає, що після проведення оцих псевдовиборів, до них лишилося менше місяця, скоріш за все, росіяни загонять ще більше гарматного м'яса до своєї армії. Ну і питання, а як ми будемо цьому протидіяти, якщо у нас до нормальної мобілізації поки що у нашої влади руки не доходять. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби – на фронті чи в тилу. Військові за контрактом отримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції Об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини. Крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік захисника-захисниці.
2: Для довідки.
3: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій чи ні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби – звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері. Зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія завдала 7 ударів по Запорізькому району. Як наслідок, двоє людей загинули, ще 15 дістали поранення, серед яких дитина. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали приватні будинки. На місцях влучань працюють відповідні профільні служби. Російські війська систематично атакують Запорізьку область та обласний центр. Під ударом окупантів опиняється як цивільна інфраструктура, так і громадський транспорт. Зокрема, 21 серпня росіяни завдали удару безпілотником по маршрутці з пасажирами у Запоріжжі, внаслідок чого є постраждалі. Крім того, 19 серпня внаслідок ворожих обстрілів у місті виникли проблеми з електропостачанням і були пошкоджені житлові будинки. Водночас ворог активізував атаки дронами і по інших регіонах України. Так, 21 серпня російські війська вдарили безпілотниками по торговому центру в Кривому Розі, де на той момент перебувала велика кількість людей. Натомість Сили оборони України 22 серпня уразили резервуари з паливом на Єйському нафтоналивному комплексі у Краснодарському краї Росії. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що після удару на території об'єкта спалахнула пожежа. Ступінь завданих російській стороні збитків ще уточнюють. Єйський нафтоналивний комплекс є частиною інфраструктури морського порту Єйськ у Краснодарському краї Росії. Порт розташований на узбережжі Таганрозької затоки Азовського моря. Комплекс забезпечує приймання, зберігання і відвантаження нафтопродуктів на морський транспорт. Як зазначили у Генштабі, Єйський нафтоналивний комплекс задіяний у забезпеченні російської армії. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. Передзамовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає президент?», «Хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни». Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
3: Із 1 серпня діють нові правила отримання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Допомогу не надаватимуть, якщо заявник, його чоловік або дружина чи неповнолітні діти після 24 лютого 2022 року продали, подарували або іншим способом припинили право власності на житло, уже скористалися або користуються державною підтримкою за іпотечними програмами, зареєстрували чи задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території після дати її окупації. Житловий ваучер доступний ветеранам, а також особам із інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО та виїхали із тимчасово окупованих територій. Подати заяву можна онлайн через Дію.
8: Житловий ваучер номіналом до 2 мільйонів гривень можна використати для придбання житла, інвестування у його будівництво або сплати першого внеску за іпотекою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз знову запрошую вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання про ваші припущення щодо масованих обстрілів під або на День Незалежності. Отже, на День Незалежності в Києві від Трампа будуть генерал Келлог та віце-президент Венс. Чи чекаєте ви, що рашисти припинять обстріли? Варіант номер один – чекаю, бо раніше рашисти не наважувалися, коли Келлог в Україні. Варіант номер два – взагалі припинять навряд чи, але, можливо, хоча б без терору міст. Ну і варіант номер три – від спокуси обстріляти на свято державності Україну рашисти не відмовляться. Голосуйте на сайті radio.nv.ua, а також в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз будемо говорити про візити, які відбудуться буквально, ну, деякі вже почалися, деякі відбудуться ось сьогодні-завтра. Про міжнародну політику також будемо говорити. З нами на зв'язку політолог-експерт дослідницької компанії «Соціополіс» Ярослав Макітра. Пане Ярославе, вітаю в ефірі, слава Україні!
9: Героям слава, добрий ранок.
1: Отже, 48-й віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс та колишній спецпредставник президента Сполучених Штатів Кіт Келлог відвідають молитовний сніданок з нагоди Дня Незалежності в Києві. Повідомляють про це джерела НВ в офісі президента. І от питання, а чому саме вони? І, власне, навіть Келлога запитували, а що ж там з візитом Стива Віткофа? Чи йому нема з чим їхати до України? Як взагалі оцей переговорний трек в ширшому контексті треба трактувати? Як ви це бачите?
9: Ну, очевидно, що організувати візит Віткофа, Кушнера, яких очікували в Києві, як спецпереговірників Трампа, ну, напевне, ну, не вдалося в силу тих обставин, які є, і тому приїзд Келлога, Пенса, ну, тобто це важливо, це потрібно, звичайно, але це, ну, трішки не цей рівень, це не офіційні особи зараз, які займають якісь посади в Сполучених Штатах, і не є спеціальними представниками Трампа, як це було би в випадку Віткофа і Кушнера. Тому тут, скоріше, це, скажімо так, ну, такий певний, не те, що пониження, але зменшення очікувань і зменшення можливого рівня там певного спілкування, переговорів, які можуть бути пов'язані з веденням переговорів щодо там можливо закінчення війни чи в такому ракурсі. Тому тут скоріше треба говорити про те, що є особи, які змогли організувати там візит там Пенса і Келлога, але це не є рівень, ну, скажімо так, державних переговорів, так, щодо можливого там завершення війни і так далі.
1: Так, але навіть графік візиту Кіта Келлога, він зараз не виконує ніяких офіційних функцій як посланець американського президента, але його візит почався з Одеси. Він якраз був на території Одеського морського порту, подивився на стан портової інфраструктури, і вже з'явилися припущення, що, ну, єдине, що може зацікавити американців, це якимось чином попрацювати над так званим морським перемир'ям. Наскільки я пам'ятаю, Україна була би не проти. Ну, такі заяви принаймні були, що можна обговорювати, але Росія це постійно відкидає. Тим не менше, візит Келлога до Одеси, там до портів, наскільки це нам може робити натяки, що от в цій частині принаймні робота триває, тому що, ну, 25% світового експорту пшениці, 18% здається по кукурудзі, велика частина світового експорту олії, це те, що зараз, ну, практично не виходить з портів.
9: Ну, однозначно, якщо ми говоримо там про можливі переговори, там про певну зупинку бойових дій і так далі, то, власне, там можливе так зване зернове перемир'я, зменшення інтенсивності бойових дій в морях, ну, це один із пунктів. Це, в принципі, якщо ми пригадаємо взагалі за весь цей час Великої війни, які бували, скажімо так, ну, скажімо так, позитивні приклади того, де вдавалось домовлятися про щось з росіянами, то окрім обміну полоненими, таких гуманітарних певних місій, власне, зернове перемир'я – це той, ну, скажімо так, позитивний певний, ну, скажімо так, кейс, так, як модно казати. Це те, що ми бачили у 2022-2023 році, коли було досягнуто певних домовленостей по, власне, зерновому коридору, так званому. Тому, звичайно, це один із пунктів, по якому можуть бути досягнуті домовленості, якщо б вони мали місце бути, якщо б був би певний переговорний процес. Але і тут треба, ну, якби розуміти, що, ну, Кіт Келлог, він не є ані офіційною особою, яка представляє Сполучені Штати, ані представником Трампа, ну, що, в принципі, прирівнюється десь до, скажімо, такого статусу. Тому, ну, говорити, що це там прямо Сполучені Штати, як держава, як адміністрація Дональда Трампа вивчає там якісь можливості, механізми зернового перемир'я, ну, я б так, ну, не говорив настільки впевнено і не робив з цього висновки про те, що Сполучені Штати там готові інтенсивно до цього процесу включитися. Треба подивитися, які будуть офіційні заяви, як буде зміна, можливо, там риторики чи політики Сполучених Штатів після тих візитів, які будуть контакти, в тому числі з російською стороною, тоді можна буде робити якісь певні, ну, висновки. Зараз, я думаю, це трішки, так, знаєте, додавати там, як то кажуть, куті меду і так далі, ну, і накладати на ці поїздки більшого, ніж вони по факту мають. Тобто і організатори, які домовлялись про поїздку цих людей в Україну, є там цей так званий монітовний сліданок в Києві, і треба з цього, ну, контексту виняткового виходити, а кожну їхню дію в Україні, ну, я не думаю, що варто розглядати під призмою якоїсь державної політики Сполучених Штатів чи спроби там навіть на якісь там процеси вплинути відносно російсько-української війни.
1: Так, ну і, власне, напередодні Путін виступав на якомусь черговому етапі з'їзду Єдиної Росії, і він уже поставив перед своєю партією політичне завдання про те, що перемога у війні має стати справою не армії чи Кремля, а головним сенсом роботи всієї системи, яка має зробити все для того, аби загнати населення на війну. По суті, тут Путін оголошує, ну, або це косплей сталінського заклику «Все для фронту, все для перемоги», або, як уже знайшли теж аналогію, геббельсівську фразу про тотальну війну, яку він проголосив у 1943 році після катастрофи під Сталінградом, плюс Медведєв, секретар Російської Ради національної безпеки, чи як там воно називається, у них уже сказав, що Україна втратила половину свого населення, ну і, значить, все більше у них, до речі, різних прогнозів, що ось-ось і Україна посиплеться. Я так розумію, що кремлівський очільник Путін зараз живе саме в такій реальності і навряд чи щось у нього поміняється.
9: Ну так, якщо аналізувати останні тижні, ну фактично зі старту, там, якщо так можна назвати цю кампанію виборчою в Росії, риторика Путіна, вона все більш, скажімо так, є агресивнішою щодо війни. Очевидно, на цьому вибудована виборча кампанія, він намагається показати все по плану, все під контролем, як він бачить там якусь перемогу для себе. Це якби одна складова, ну, тобто, має на увазі робота на так званий електорат. Чому я кажу так, ну, так званий декілька разів, тому що ну, це не класичний, звичайно, виборчий процес і все інше, але тим не менше. Це те, що потрібно Путіну для легітимізації власної влади. Але ну, це одна складова, це робота власне на виборців і так далі. І тому там ну, багато таких речей, які, можливо, б не звучали, якби це не була виборча кампанія. А ну, це одна складова. І друга, це, звичайно, чисто внутрішньо, напевне, можна припустити і проаналізувати по тим словам, по тим емоціям, то, ну, скажімо, особи, яка там чомусь там реже, коли говорить про фразу, ой, а що ж будемо робити, коли не буде війни, а що будемо, ну, СВО, там, а що буде, якщо це. Тобто можна припустити, можна дійти до висновку, що війна для нього є саме ціллю. Тут навіть не питання в тому, що він там вірить, чи сподівається, надіється, що він може зламати Україну за допомогою там балістики, бо ще там, скажімо, півроку тому, може, там в нього було інше уявлення, інше. Методи, які, з якими він собі бачив досягнення контролю там, над Україною, чи зламати Україну, так чи інакше змінити сценарій війни. Зараз він бачить інакше. Тут важливі чисто зараз в даному контексті чисто таку про психологічну річ, свою поведінкою, своїми там навіть там якимись жестикуляціями, він дає зрозуміти, що війна, в принципі, для нього це є суттю збереження його влади, суттю контролю ситуації над своїм оточенням, контролем ситуації над народонаселенням російським, тобто війна вона є як інструмент, тобто контролю над ситуацією, інструмент перебування самим собою при владі. Тобто, це не є інструментом для чого ширшого. Насамперед, Путін використовує війну як можливість мати ту ситуацію, яку він має, зберігати владу і мати можливість швидко і одноосібно приймати цілу низку рішень. І позбувати цілу низку там осіб навколо себе, чого він би не мав, якби цієї війни не було. Тому тут, якби ну, треба через ту призму виходити. І на жаль, Україна є заручником оцього такого особистісного фактора людини, яка ну втрачає зв'язок або і втратила зв'язок з реальністю, для якої ну війна стає там інструментом для таких от політичних цілей. Це ну якби зрозуміло, що Росію ми жаліти не будемо. Вони цього заслужили. Вони його обирали, але це впливає безпосередньо на нас, і це створює ну великі нам проблеми, гинуть люди і так далі.
1: Так, ну і тепер до українських історій. Власне, цей тиждень. Ми от сьогодні в неділю намагаємося підбивати підсумки тижня. У нас було декілька публікацій від НАБУ і САП, чергові повідомлення про підозри. Ну і відповідно, вкотре оголошена історія про те, що Україні нібито потрібні вибори. Про це сказав колишній уже міністр оборони Михайло Федоров. Зараз до нього високий фокус. Фокус уваги, картонки протривали місяць, ну от, начебто ця частина закінчилась, але чи вона закінчилась і до чого нам історія про вибори?
9: Ну, знаєте, це хороший тест, насправді, для самого Федорова тепер, після тих слів, що він сказав про те, що про вибори. Це звернення, яке ми бачили напередодні голосування за міністра оборони, і був доволі такий ну, прикутий фокус уваги до нього. І в цей момент, звичайно, він озвучив ті тези, які озвучив, і це є хорошим тестом безпосередньо для нього, для стійкості з його виборця. Що я маю на увазі? Досі про вибори, про необхідність їх проведення, ніхто так конкретно, концентровано не говорив з політиків, з опозиціонерів, навіть там таких яскравих опозиціонерів Зеленському не наважувався так формулювати позиції. Так ми зараз бачимо про те, що там пояснюють, що Федоров не це трішки мав на увазі, він там планував трішки інакше. Про вибори, бо не так зрозуміло, але коли політик починає пояснювати після своєї промови те, що він хотів сказати, можна вже не пояснювати, як то кажуть.
1: Ну так,
9: тому
1: це така пояснювальна бригада, і як ми колись на журналістських тренінгах жартували, що от випустили ми якийсь там, я не знаю, програму новин на радіо, але щось там накрутили, і наступного дня мусимо випустити ще й додаткову газету. А що ми мали на увазі? Ну, це пояснювальна бригада.
9: Абсолютно вірно. Чи я власне хотів сказати, але звідки береться це пояснювальна бригада, як ви кажете, гарний приклад. Це викликано тим, що насправді, якщо подивитися, 65% виборців в Україні орієнтовно там плюс-мінус різними опитуваннями, там різний період часу за останній час. проти проведення зараз виборів. А якщо подивитися там вимірки і в електорат безпосередньо Федорова потенційний, тобто людей, які готові з нього проголосувати, там ця цифра ще більша, тобто там до рівня 80%. Тому це така контроверсійна заява для нього, чому я кажу, що це тест. Зараз стане зрозуміло, буде падіння безпосередньо підтримки самого Федорова через таку контроверсійну заяву, чи навпаки буде зростання кількості, а може і одночасно, і один факт, один результат і другий, тих, хто за вибори в Україні, проведення їх зараз. Тому що, ну, якби досі, повторюсь, жодні там політики яскраві рейтингові про це не говорили. Тому та заява, вона може сколихнути десь виборцям їхню думку. Але ще буквально, але ще ключова одна із тих речей, та насправді, напевно, ніхто не проти виборів. І ніхто не скаже в країні, що вони не потрібні. 7 років при владі президента, 6 років, 7 років Верховної Ради, а терміни коротші. Навіть місцевої влади ми вже... місцеві органи самоврядування, ми перейшли цей рубіж конституційний. Тут ж питання не в тому, чи потрібні вибори, про що говорив пан Федоров, а про те, як їх організувати і чи можливо їх організувати. От якби комунікація була про це, ну це, скажімо, було б предметніше і пояснювання бригади, напевно, не потрібно було б. Але в такому фразі, ну сказати те, що всі і так розуміють про необхідність виборів, всі розуміють, що їх треба. А от як провести їх, не знають, а Федоров, ну, фактично підкреслив першу тезу, не сказавши другої. А от це якраз друга складова, що не зрозуміло, як через безпеки фактори, законодавчі фактори їх провести, це і є отих 65-80% людей. Це не ті, хто проти виборів в принципі. Це ті, хто не розуміє, не знає, як їх провести, і політики їм цього не пояснювали. Ну, зараз такий, скажімо, тест для Федорова, який стає самостійним політичним гравцем. І побачимо, я думаю, найближчі тижні, 2-3, побачимо перші там дослідження. Можливо, вони будуть закриті, але і частина, напевно, буде в пресі, і тоді можна буде робити висновки, наскільки це була вдала політична заява. Бо це була справді така внутрішньополітична заява пана Федорова.
1: Так, ну і ще одна історія з точки зору якраз пояснювальної бригади. Тут Данило Мокрик, журналіст, опублікував, точніше, хотів опублікувати петицію на офіційному сайті президента із закликом провести прес-конференцію Володимира Зеленського за участі незалежних медіа. Так от, цю петицію йому відмовили навіть у публікації, тому що, як там написали, не відповідає встановленим вимогам. Ну і от питання якраз президента, якого закликають зустрітися з медіа, ну і виступити оцією, що називається, пояснювальною бригадою, щоб пояснити і, напевно, певні кадрові зміни, які відбувалися, і перестановки в уряді, і, можливо, операцію Forest Gump, і, можливо, ще якісь кроки. От ці всі речі, ну, напевно, вимагають пояснення, і було би непогано. Але в даному випадку для Зеленського це ще не на часі, і хай воно трохи устоїться, чи як ви це бачите? Чому навіть петицію відмовилися публікувати?
9: Ну, я думаю, що в будь-якому випадку команда президента, вона буде чи змушена, якщо вона не хоче, чи така необхідність є, очевидно, пояснити всі ці речі, тому що ми чуємо там щоденне звернення президента, але вони такі, ну, щось і, там президент бачить і коментує, а щось він просто не бачить і не коментує. Тому такі вони дуже вирвані з контексту життєдіяльності України в цілому. І, звичайно, ну, журналісти і українське суспільство хоче почути позицію президента чітку, зрозуміло, по конкретним пунктам. Тобто, це якби одна складова, і від того дітись, ну, нікуди, і навіть попри війну, попри ці фактори, Україна залишається демократичною державою, і це нормальне бажання і нормальна практика, що треба пояснювати, чому прем'єр-міністр йде відставку, пояснювати, чому йде заміна уряду, не просто фразами, що там, ну, потрібно щось зміцнити, потрібно щось удосконалити. Це дуже така загальна історія. Тут скоріше, ну, конкретно по пунктам. Але, якщо ми говоримо про петицію, чому я маю на увазі, але, ну, тут, знаєте, ну, повторюсь, потрібно і треба, напевно, президента просити, вимагати в будь-якій там формі, це вже як журналісти вважають за доцільне, ці питання пояснювати. Але в випадку, коли ми говоримо з петиціями, це вже така Політична історія, тому що коли для чого потрібні ці прес-конференції і так далі? Для того, коли журналісти хочуть, щоб президент пояснив позицію, її можна було донести за допомогою ЗМІ до суспільства. А коли журналісти звертаються до суспільства, давайте ми вплинемо на президента, щоб він нам пояснив і сказав, а давайте там зареєструємо петицію і так далі. Ну це вже такий елемент політичного впливу. І тому очевидно, що цей елемент не хоче сприймати команда президента, щоб на них там тиснули за допомогою суспільства, і вони роблять такі блокування, тому що там може бути 100 тисяч, я не знаю, мільйон, скільки там тих людей може підписатись під цією петицією, ну, вона очевидна, вона зрозуміла. Тому це така, ну, двійна складова. Журналісти за допомогою навіть не реєстрації цієї петиції привернули увагу до цього питання, а пояснили, ну, яким вимогам не відповідає та петиція, чи відповідає, ну, тут така історія. Але, на жаль, ті ситуації, які ми зараз є,
1: ну, тобто офіс прийняв навіть факт появи, точніше, реєстрації, спроби реєстрації цієї петиції, як спробу тиску через публічний простір. І тому цю історію відкинув. Що ж, я розумію вашу позицію, така мотивація, ну, мені принаймні видається логічною. Шановні, нагадаю, з нами на зв'язку був політолог, експерт дослідницької компанії «Соціополіс» Ярослав Макітра. Говорили і про те, що планується, да, які заходи плануються до Дня Незалежності України, і хто буде представляти американську делегацію, хоча, ну, напряму неофіційну делегацію, ну і про внутрішню політику теж. Пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Застосунок «Резерв Плюс» розширює сервіс сповіщень, що дає змогу користувачам вчасно дізнаватися про важливі рішення та зміни у власному статусі. Наразі додаток уже надсилає пуш-сповіщення про низку подій, пов'язаних із військовим обліком. Подання та зняття із розшуку, порушення правил військового обліку та штрафи, оновлення «Резерв ID», оновлення та утримання даних, отримання відстрочки чи бронювання, отримання електронного направлення на ВЛК. Тепер у застосунку з'явилась можливість увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою. Ця функція допоможе військовозобов'язаним бути у курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через Укрпошту. Сповіщення у «Резерв Плюс» не є повісткою. Це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки. Функція добровільна. Користувач може увімкнути або вимкнути її у меню застосунку за власним бажанням.
10: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
7: Проєктування внутрішньої енергосистеми ЗАНВО та підготовка до зими. Як медична мережа «Добробут» перебудувала постачання електрики під час війни? Які існують пріоритети розподілу у великих медичних центрах? Чому важливо враховувати специфіку роботи медичного обладнання? Та що стало неочікуваним викликом в умовах відключень світла? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю 28 серпня о 16:00.
2: Для довідки.
3: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з смс-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
11: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Почнемо з подій на фронті. Протягом доби там відбулось понад 2,5 сотні бойових зіткнень. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що ворог завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет і 98 авіаційних ударів, скинувши 329 керованих авіабомб. Крім того, російські загарбники застосували майже 12 тисяч дронів камікадзе і здійснили майже 3,5 тисячі обстрілів населених пунктів і позицій українських військ. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 3 райони зосередження живої сили, 4 пункти управління безпілотників і 1 командно-спостережний пункт росіян. Одним із найгарячіших напрямків залишається Покровський. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Шахове, Кучерів'яр, Новий Донбас, Шевченко, Білецьке, Мирне, Сергіївка, Удачне і Молодецьке. За попередніми підрахунками, напередодні там було ліквідовано 29 окупантів і ще 16 поранено. Також знищено 2 артилерійські системи, 4 одиниці автомобільної техніки, 2 одиниці спеціальної техніки, пункт управління безпілотниками і 27 укриттів ворога. Також пошкоджено 2 артилерійські системи, 3 одиниці автомобільної, 1 одиницю спеціальної техніки, 3 пункти управління безпілотниками і 92 укриття противника. І крім того, знищено або подавлено 400 безпілотників різних типів. Українська розвідка має дані, що Росія може завдати ударів по торгівельних центрах у прифронтових містах України, у тому числі не виключені нові удари по торгівельних центрах у Кривому Розі. Про це заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він закликав українців відмовитись від відвідування великих торгівельних центрів або, як мінімум, відвідувати ті торгівельні центри, власники яких облаштували укриття. Ну і головне – йти у ці укриття під час оголошення тривоги, каже Вілкул. Також він прокоментував ситуацію з роботою об'єктів торгівлі у Кривому Розі, зокрема і щодо знищеного торгівельного центру «Сонячна галерея». За словами Вілкула, керівництво об'єкта було поінформовано, що працювати під час тривоги заборонено, і перекласти відповідальність за це на відвідувачів та орендарів неправильно, каже Вілкул. За його словами, у торгівельному центрі «Сонячна галерея» за 20 хвилин до вибуху було оголошення тривоги через гучномовлення. Однак, попри це, магазини працювали, люди були у цих магазинах і мало хто пішов в укриття. Нагадаю, позавчора Росія двічі завдала удару дронами по торговому центру у Кривому Розі. Як наслідок, понад 1,5 десятка людей загинули і ще близько 1,5 сотні постраждали. Коли на місці події були рятувальники, росіяни завдали повторного удару. Президент Володимир Зеленський, коментуючи удар, пообіцяв на це відповісти. І умову, за якої Росія готова говорити з Україною про мир, назвав російський диктатор Володимир Путін. В інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну він заявив, що Росія готова до діалогу щодо миру з Україною, але лише, цитую, на основі реалій на землі. За словами Путіна, пропозиції, які Москва отримує не тепер, часом мають екзотичний характер і є неприйнятними. Про які саме екзотичні пропозиції йдеться, він розповідати не став, але сказав, що раніше ці пропозиції вже лунали. Нагадаю, президент Володимир Зеленський неодноразово привселюдно пропонував Росії зупинити вогонь уздовж лінії фронту, однак у Кремлі від цієї ідеї регулярно відмовляються і продовжують наполягати на тому, щоб Збройні сили України вийшли з Донбасу, а також періодично натякають, що потрібен ще вихід із Херсонської та Запорізької областей. Також у липні у ЗМІ була інформація, що Україна та Сполучені Штати обговорювали пропозицію

0: НВ, мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10, далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua, а також в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогодні про таке. На День Незалежності від Трампа до України приїдуть генерал Келлог і колишній віце-президент Майк Пенс. Чи чекаєте ви, що рашисти принаймні на ці дні припинять обстріли? Варіант номер один – чекаю, бо раніше вони не наважувалися, коли кіт Келлог в Україні. Варіант номер два – навряд чи припинять, але може хоча б без терору міст обійдеться. Ну і варіант номер три – від спокуси обстріляти Україну на свято рашисти не відмовляться. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ну і підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Пане Андрію, вітаю в ефірі, слава Україні!
1: Героям слава, добрий ранок!
0: Почнемо з підсумків поки що проміжних, тому що навряд чи ця операція вже завершена. Сили безпілотних систем у черговому звіті, значить, розповіли, що уразили 242 судна тіньового флоту Російської Федерації. Це така операція «Молочка», яка розшифровується «Москва ляже через Крим». Від 6 липня, значить, тобто за неповні два місяці, уражено 242 судна, з них 134 в Азовському і 108 у Чорному морях. За серпень під удар потрапили 36 плавзасобів росіянських. Ну і там атака на порт Єйськ у Краснодарському краї напередодні. Там те, що найменше одне судно пошкоджено. І оця взаємна блокада портів Чорного моря, плюс згадуємо, що напередодні кіт Келлог, колишній представник президента Сполучених Штатів Америки, американський генерал, він почав свій візит саме з Одеси, відвідав портову інфраструктуру десь там же в Одесі, в Одеському морському порту. От що ми маємо розуміти про цю взаємну блокаду і де ми зараз?
1: Дивіться, ми маємо розуміти, що перше, під час планування військових операцій ми маємо виходити з парадігми поточних дій і думати про майбутні операції, навіть плани. Майбутні операції – це тоді, коли операції поточно досягають певного ефекту в межах якогось періоду часу, це можливо дні або тижні, і що є наступною фазою цієї операції. По-друге, треба дивитися, щоб такі операції, як «Молочка», наприклад, вони були пов'язані з операціями іншими. Тому що ми розуміємо, що коли ми робимо противнику нашому боляче, а дійсно то, що ми обрізали і дуже серйозно обмежили логістику Криму, це для нього боляче, він буде відповідати. І, на жаль, у нього є чим відповідати, і він також знає наші болючі місця. І це привело до того, що фактично він посилив повітряні удари по Одесі, по Чорноморську, по портах Дуная. І це привело до того, що обсяг судноплавства цих портів значно знизився. Формально Україна, звичайно, ці порти не закривала, але бізнес, який фактично 100% веде оці от перевезення, він подивився на цю ситуацію і прийняв рішення обмежити або навіть зупинити таку діяльність. Окремі компанії, наприклад, такі як Маєрськ, на час інтенсифікації обстрілів вони перевели оцю точку завантаження з Одеси і портів Великої Одеси до, наприклад, Констанції. А перекидання вантажів цікавих для них, в першу чергу, сільського господарства, вони спланували через суходол. Це саме стосується і, наприклад, портів Дуная. У Дунаї там є ще певне обмеження, заключається воно в тому, що зараз сезонне обмільчання цієї річки і також судноплавство там обмежено. В результаті дійсно ми, є влучання в понад 200 суден, які забезпечували логістику ворожих угрупувань в Криму. Але і інтенсивність судноплавства з Одеси, вона знизилась фактично в 3 рази. І це саме оптимістичний прогноз. Хочу нагадати, що за 25-й рік із Одеси було

0: експортовано порядка 40 мільйонів тонн вантажів. А за тільки ну, за два тижні серпня місяця нам вдалося перевезти трошки порядка 600 тисяч. І зараз ну, нібито судноплавство існує, але дуже-дуже повільно. Тому тут дійсно треба дивитися, якщо ми десь плануємо серйозну операцію, то треба дивитися, які будуть наслідки, як противник буде діяти. І це якраз і є завдання вищого військового командування, щоб ці операції локальні, тактичні, синхронізувати і погоджувати на рівні оперативному і стратегічному. Ну, дійсно, зараз в ситуацію навколо блокади портів Чорного моря і нашого супротивника дуже багато залучено міжнародних гравців. Ну, в першу чергу Туреччина, тому що Туреччина імпортувала більшість зернових, наприклад, з України і Росії. А зараз ситуація такова, що цього вона робити не може. Але ну, ці товари потрібні, і тому вона також виходить з ініціативи. А є американський капітал зацікавлений, тому що, ну, наприклад, американські компанії здійснюють і експорт нафти через термінал Каспійського консорціуму, який знаходиться в Новоазірейці, недалеко від Новоросійської, і дуже багато інших позицій. Тому це треба ну, дуже серйозно прораховувати з міжнародно-правових якраз гавузі. Ну, якщо пам'ятаєте, то коли почались перші удари, наприклад, по танкерах тіньового флоту Росії в листопаді минулого року, я про це казав, що дійсно так, це ми маємо це робити, тому що нафта – це те, що підживлює війну проти України, але для цього потрібна дуже серйозна підготовка. І, опять же, коли ми проводимо якісь тактичні дії, ми маємо розуміти, що вони мають бути пов'язані в якусь єдину стратегію. Тому що навіть успішні окремі тактичні дії – ну, багато успіху не дадуть. Ну, це 2,5 тисячі років ще казав відомий теоретик Сун Цзу, який казав, що стратегія без тактики – це дуже тривалий шлях до перемоги, а тактика без стратегії – це тільки піск перед тим, як тебе розіб'ють. Ну, тому цей урок треба виносити і розуміти, що треба рахувати не тільки дії, але й ефекти, які після цього наступають. І що буде робити ворог? І наскільки ви швидко адаптуєтесь до наступної фази, від цього залежить, наскільки ефективно ви можете продовжити той успіх, який був досягнутий на первинному етапі операції. Тому це таке, може, трошки складне таке пояснення, але треба бути більш проактивним і дивитися, що буде робити ворог. Тим більше такий серйозний ворог, як Російська Федерація, який нас формально переважає в чисельності і в бойовому потенціалі. І тільки розумом ми можемо зробити так, щоб цей потенціал він як мінімум не реалізував.
1: Так, ну і, власне, про свіжі заяви Путіна. Значить, чомусь на Заході чекали, що у Путіна погодяться на пропозиції про якесь там перемир'я і різні види, варіанти там припинення вогню пропонувалися, в тому числі з боку України. Пам'ятаємо, і ви вже зазначили турецьку ініціативу від турецького міністра закордонних справ. Поки що виглядає так, що Путін перед своїми цими псевдовиборами навпаки розказує, що, значить, удари вглиб України тільки допомагають російській армії виконувати завдання на фронті. Медведєв, він взагалі сказав, що населення України скоротилося вдвічі, і вони зараз якраз ведуть таку от мілітаристську риторику. А хто міг би повпливати на росіян щодо, ну, там, принаймні, обмежених варіантів перемир'я, ну, умовно кажучи, на морі?
0: Ну, ну, в першу чергу на риторику Російської Федерації можна впливати економічним шляхом. Ми про це знаємо, історично це доведено. Була певна така от системна тенденція на те, що на такого тиску на Росію в плані отримання прибутків від продажу нафти. Але з початком війни з Іраном, з Ірану і Сполучених Штатів, на жаль, така тенденція вона призупинилася. І ми знаємо, що зараз більш всього виграє від цієї війни якраз Російська Федерація, тому що попит на її нафту зростає. І, ну, наприклад, зараз відомо, що Індія дуже активно, як би, нарощує свої бачення стосовно того, щоб придбати російську нафту навіть без оцих от лімітів вартості. І це допомагає Росії наповнювати бюджет, і це допомагає їй вести війну. А от через це я думаю, що цей економічний фактор мав би бути самим таким серйозним важелем, тому що без цих коштів Росія просто не зможе не вести війну проти нас, не існувати. І це, до речі, відкрито визнають дуже багато відомих російських діячів, навіть лояльних до влади, до російської поточної. А друге, я думаю, що доступ до технологій, тому що без технологій сучасних Росія не зможе отримати більш-менш сучасної зброї, яка може діяти на території України і переважати ті контрзасоби, які у нас є. Історична Росія або Радянський Союз, вони вкрали найбільш такі продвинуті системи зброї від Заходу, це цілком відомо. Вони продовжують це робити зараз. І їм до цього, до речі, дуже допомагають інші країни, наприклад, Іран і Китай. Ми знаємо, що багато, в принципі, складових їх систем зброї якраз ідуть з цих країн. Але ми знаємо, що критичні узли, наприклад, їх балістичних ракет і гіперзвукових ракет, вони йдуть також із Заходу. Вони йдуть такими шляхами сірими, закамуфльованими. Спецслужби Росії над цим працюють спеціально, але вони йдуть. І ці всі іскандери, які летять на нас, вони якраз мають найбільш критичні компоненти походження якраз західного. І треба зараз подивитися, як все ж прикрити оце постачання. Тому що якщо не буде авіоніки, то ракета «Іскандер» просто по територію України не полетить. І третє, це стосується військового фактору безпосередньо в Україні, Збройних сил України. Звичайно, всі ці удари і по інфраструктурі військової, і по нафтопромисловій, вони мають вплив на Російську Федерацію. Це визнає, до речі, сам Путін, хоча йому це не дуже подобається. Це треба робити, але, опять же, треба робити в комплексі, дивитися то, яка буде відповідь. Тому що відповідь, вона, на жаль, буде, і треба це прогнозувати і робити так, щоб цю відповідь максимально знизити, максимально деактивувати. Тому що ресурс наш і ресурс нашого ворога, він дуже різний. І тут нам важко тягатися в таких фізичних категоріях. От я думаю, що, якщо брати економічний аспект, хочу додати, я думаю, самим дієвим було б активація оцього пакету санкцій Лінсі Грема, тому що якщо це буде активовано, то, до речі, саме серйозні країни, які підтримують Росію, та ж сама Індія, вона буде мати дуже серйозні фінансові такі санкції. Я думаю, що вона відмовиться від придбання нафти і поповнення російського бюджету оцією валютою. Тому зараз цей пакет якось він там трошки підвіс. Плюс там є ще окремі такі досить цікаві ініціативи президента Трампа стосовно збільшення зв'язків з Північною Кореєю, яка, до речі, постачає Росії десятки ракет балістичних аналогів «Іскандеру», які застосовуються проти нас. Якось він цього не бачить. В общем-то, інші такі позиції. Через це я думаю, що якраз поєднання цих факторів і може бути досягнуто той варіант, що Росія буде примушена до перемовин. Хоча я думаю, що в більшості контент тих заяв, які робить і Путін, і його оточення, це блеф, і ситуація, вона може там не трагічна, але вона має дуже серйозну тенденцію для погіршення для Російської Федерації і в військовому, і в економічному аспектах.
1: Так, ну і власне про Ормузьку протоку Аксіос пише, що Сполучені Штати створили ефективний коридор в Ормузькій протоці і щоночі проводять 15-20 танкерів південним каналом вздовж узбережжя Оману. Було навіть одне повідомлення, що за ніч там провели до 40 танкерів, відповідно, приблизно до половини довоєнного обсягу маршрути відновилися. А наскільки оця історія і відновлення нормального судоходства через Ормуз зараз для вас вважається, ну, реалістичною, можливою? Чи це, знову ж таки, як американці колись на початку, ще там в кінці лютого казали, що там буквально кілька днів і все, і значить все з Іраном закінчиться, виявляється, що воно триває вже майже півроку, і якось до закінчення не виглядає так, щоб воно рухалось.
0: Ну, може бути якась тимчасова там активізація, але ми знаємо, що отакі домовленості про нібито відкриття Ормузької протоки, вони вже існували, але існували недовго. Я думаю, з самим таким, скажімо, візуальним показником того, що проблема з Ормузькою протокою вирішена, буде те, що ціни на нафту і нафтопродукти повернуться на довоєнний період. Зараз ми бачимо на всіх, ну, заправочних станціях, ну, наприклад, в Європі, в Україні, в будь-якій країні, що ціни набагато вищі тих, які були до початку цієї війни, до лютого місяця. Фактично, ну, піднялось на 30%. Через це, я думаю, що от якраз економіка, вона дуже швидко зреагує на той факт, що дійсно Ормузька протока відкрита. Тобто недостатньо просто оголосити її відкритою якимось актом, там, я не знаю, дипломатичним, політичним, військовим. Треба, щоб це реально працювало. Ну, тому що тільки в такому випадку бізнес дійсно зможе здійснювати оці перевезення, і це миттєво буде відображення мати якраз на вартості. Тому дивимось вартість. Можна навіть не слідкувати за перемовинами стосовно відкриття Ормузької протоки. Треба з'їздити на заправку і подивитися, скільки коштує бензин. І буде приблизно ясно, коли ця проблема вирішена.
1: Ну, тобто дивимось на стели і так розуміємо ефективність чи неефективність американо-іранських переговорів. Масована комбінована атака у четвер вночі. Там уже почали відзначати якусь, ну, якісь особливості. По-перше, там було, ну, не так багато, да, не понад 20, а трохи менше 20 балістичних ракет. Лише два циркони росіяни застосували. Ну і 8 калібрів, оце окрема історія, тому що буквально за пару днів до того були уражені два ракетоносія прямо біля Новоросійського порту. Адмірал Ессен і адмірал Макаров, наскільки я пам'ятаю, так називалися ці кораблі. Потім були навіть супутникові знімки, що там щось могло бути пошкоджене якраз в районі тих самих пускових установок. 8 калібрів, які були використані в цій атаці, це просто, ну, я не знаю, це просто для того, щоб Чорноморський флот прозвітував своєму начальству, що вони ще все ж таки вміють і щось там відремонтували, чи там запустили з якихось інших носіїв ці самі калібри, тому що, ну, про них відомо, що, здається, всі позбивали.
0: Ну, дивіться, стосовно удару 20 серпня, я думаю, він мав і військове, і інформаційне значення. Я так розумію, що вони його не дуже приховували, тому що за декілька, фактично за тиждень до цього удару, наприклад, в той самий Німеччині була, ця тема обговорювалася, що готуються такі масовані удари. Ми пам'ятаємо, навіть громадяни Німеччини їм рекомендувалось не відвідувати Україну в цей період часу. Тобто я так думаю, що от інформаційна, психологічна складова, вона була присутня, і для цього, можливо, навіть і таку інформацію росіяни навмисно якимось чином видали. Але, ну, якщо брати схему нанесення удару, вона фактично, ну, не змінилася. З різних напрямів комбінованим способом було застосовано досить багато і балістичних ракет, ну, по моїм даним, понад 20, і криватих ракет різного базування, і морського, і повітряного. і було нанесено удари дронами. Причому от якраз відсоток реактивних дронів він збільшується. В цьому можлива особливість, тому що збивати їх складніше, ніж дрони, які були до цього з звичайними двотактними двигунами. Через швидкість. Швидкість дрона зросла з 180 км на годину в 2022 році до фактично 500-600 км на годину зараз. От, хоча, опять же, системи РЕБ, ну, які ми застосовуємо, вони роблять дуже гарну для нас справу, і серйозний відсоток таких от дронів якраз нейтралізується через роботу радіоелектронної боротьби. А що стосується удару калібрами, ну, можливо, якийсь символічний такий фактор був, тому що багато було сказано про цей удар і в Україні, я маю на увазі по новоросійську, по цим двом фрегатам. І був звіт Асінт-аналітиків про пошкодження вертикальних пускових установок двох фрегатів. Ну, через це, от фактично, через більше через місяць після попереднього удару з застосуванням ракет калібрів, вони це зробили, випустили аж 8 калібрів. До цього вони стріляли менше. Ну, там є корвети, типу Каракур, типу Буян-М, яких такі ракети є, вони можуть це зробити навіть з пункту базування Новоросійськ. Є підводні човни, два у них є. Хочу нагадати, що є ще Каспійська флотилія недалеко, вони також теоретично можуть застосувати ракети калібр проти України. Сумарно, я оцінюю, що порядка 80 ракет калібр може бути застосовано одночасно, але вони розуміють, що більшість цих ракет ми зіб'ємо, тому що ті засоби, ну, ті системи, комплекси протиповітряної оборони, які у нас є, той же саме Айріс, те НАСАМС, вони ідеально працюють по цим ракетам. Ракета дозвукова, вона досить така, ну, невелика, невеликий габарит, а достатньо для того, щоб її заздалегідь виявити і перехопити. Вони їх застосували, калібри, ну, опять же, я з вами погоджуюсь, щоб довести своєму керівництву, що флот щось там ще може робити російський проти України, але вони були всі перехоплені. Ну, в подальшому, я думаю, що вони будуть обережно відноситись до використання цих ракет і застосовувати їх тільки у разі попередньої підготовки, я маю на увазі намагання якось придушити наше ППО, а потім вже наносити удари. На початковому етапі війни ракети «Калібр», вони, на жаль, були досить ефективними проти, ну, під час ударів по наших об'єктах. От ми це пам'ятаємо. До речі, удар по Вінниці пам'ятаємо, там якраз били ракетами «Калібр».
1: Так, на жаль, така пам'ять у нас є. Живемо в умовах великої війни. Дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Рижанко. Зараз коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі, можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська атакували розподільчий центр мережі «Аврора». Після першого влучання ворог повторно обстріляв об'єкт, коли на місці вже працювали рятувальники. Про це заявив співзасновник мережі «Аврора» Тарас Панасенко. За його словами, внаслідок ворожого удару зруйновано складські приміщення і, крім того, пошкоджень зазнали пожежні та рятувальні автомобілі ДСНС, які прибули для ліквідації наслідків першого прильоту. Після першого влучання ворог завдав повторних ударів, щоб завдати максимальних втрат, коли на місці працювали екстрені служби, каже Панасенко. Попри повторний обстріл, минулося без жертв. Уникнути загибелі та травмувань персоналу і рятувальників вдалося завдяки суворому дотриманню протоколів безпеки під час обох ударів. Натомість Сили оборони України напередодні офіційно розпочали удари по логістичних хабах російської компанії «Озон». Це сталося після того, як були уражені найбільші склади «Wildberries». Як зазначили у Міноборони, систематичні удари по центрах зберігання товарів подвійного призначення ускладнюють логістику противника і негативно впливають на економіку Росії. Наразі відомство офіційно підтвердило, що Україна почала атакувати склади «Озон». Перший був у Чапаєвську Самарської області. Нагадаю, що напередодні дрони завдали ударів по складу «Озону» Чапаєвську, внаслідок чого на об'єкті сталася пожежа. В українській компанії «Firepoint» підтвердили, що Україна за допомогою дронів FP-1 уразила одразу дві цілі в Самарській області, а саме Новокуйбишевський НПЗ і склад «Озон». Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
5: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Передзамовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає президент?», «Хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни». Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
7: Уряд удосконалив порядок переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава із переліку, визначеного статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Нові норми також передбачають можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, сьогодні запитання про таке. На День Незалежності до України від Дональда Трампа приїдуть генерал Келлог та колишній віце-президент Пенс. Чи чекаєте ви, що рашисти, принаймні на ці пару діб, припинять свої обстріли? Варіант номер один – так, чекаю, бо раніше росіяни не наважувалися, коли Кіт Келлог бував в Україні. Варіант номер два – взагалі навряд чи припинять, але може хоча б без терору міст. Ну і варіант номер три – рашисти не відмовляться від спокуси обстріляти Україну на свято Дня Незалежності. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Зараз будемо говорити про найгучніші події цього тижня. Run Forest Run. Робота антикорупційних органів, чергові справи, чергові підозри. І на зв'язку з нами редактор проекту «Наші гроші» Юрій Ніколов. Пане Юрію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
8: Героям слава, вітаю, НВ. Добрий ранок.
1: Отже, напередодні з керівниками НАБУ і САП Кривоносом і Клименком провели зустріч посли країн-членів ЄС. Ну і там, значить, що вони сказали? Зустріч назвали відкритою та конструктивною. Європейський Союз продовжуватиме надавати потужну підтримку антикорупційним зусиллям України в міру просування країни на шляху до Європейського Союзу. Це така, з вашої точки зору, чи це була така гра на випередження від послів країн ЄС, щоб раптом після чергової операції, ну, Мідас уже так не те, щоб підзабути, але тут свіжий Форест Гамп з'явився, ну, і те, як збирали на заставу Галущенку, як зараз міняються справи у Сенсбанку, можливо, посли ЄС вирішили зіграти на випередження, щоб раптом у нас не повторилися ще й спроби знизити чи там знищити незалежність антикорупційних органів. Як ви це в комплексі бачите?
8: Так, справді Євросоюз тут продемонстрував просто свої червоні лінії. Європейці ніяк не втручались в історію з картунковим Майданом 2.0, оце, що був пов'язаний з відставкою Михайла Федорова, тим, чим вони показали. Ми не захищаємо людей, окремих якихось там, навіть дуже хороших політиків чи чиновників, але ми захищаємо інституції, тим більш такі антикорупційні, які... ну, взагалі вітриною України перед демократичним заходом, такі як НАБУ і САП. От їм європейці чітко це показали Зеленському, його силовикам, що оце червона лінія, яку переступати не можна.
1: Так, ну і, власне, тепер давайте про ті справи, які були, що називається, дуже на слуху за останні дні. І там багато чого сталося. Колишня керівниця, заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра теж отримала підозру, сказала, що співпрацюватиме зі слідством, і юридична агенція Міллер її захищатиме. Але оця вся історія, да, з самою справою Форест Гамп, як її назвали в НАБУ і САП, ну, от історія про збір 150 мільйонів гривень через якісь, ну, просто помийки, точніше, грошомийки, отак це, напевно, правильно сказати, плюс питання було, а як впливали на державний, на наглядову раду, значить, державного Сенсбанку, який, нагадаю, раніше був Альфа-банком, потім його націоналізували, і тепер виявляється, що для таких схематозів державний банк дуже зручно використовувати. Що ми маємо розуміти про оцю частину, і як ви загалом оцінюєте там перспективи, перебіг цієї справи?
8: Ви знаєте, прийшла така парадоксальна думка, що справа Ірини Мудрої точно вже підтвердила, забетонувала таку штуку, що НАБУ стало набагато професіональніше діяти, ніж роки тому. Це мені спало при порівнянні з корупцією за часів Порошенка, яку викривали НАБУ, пам'ятаєте, був тоді історія з Гладковським.
1: Це так, тоді звісно, був головний, звісно.
8: Головний по зброї, да? Тобто, ну, це нинішній Умєров, так би мовити, приблизно десь там щось таке за рангом чи що, щось подібне. От, так от тоді НАБУ, коли викривало, воно оперувало все-таки телефонними переписками. Ну, от вилучили там телефони під час обшуків, да? І з них вже там знайшло підтвердження, там, що там ціну завищували, домовлялись про відкати, хабарі і так далі. А зараз, от в справі з Мудрою, ну, ще очевидніше стало, що НАБУ вже може, грубо кажучи, навіть чи прогнозувати злочинність, чи щось таке. Але контролює відео, аудіо, да, от отримує, і от з Міндіча було відео, тут аудіо, от злочинну діяльність уже фактично в режимі онлайн. Тобто великий крок вперед зробили детективи, і для мене оце головний висновок цієї історії. От, а те, що там, грубо кажучи, розмови Мудрої з її Котиком Микитасем стосовно там, як за хабарі мільйони доларів вкрасти якусь недвігу в центрі Києва, рейдернути, та, ну, в принципі, от щось в мене таке враження, що якби ще тоді, за часів Порошенка, воно були такі, ну, опції, та, як зараз, я думаю, можливо, ми тоді почули. Тобто, я не шокований прогресією корупції, бо корупція, мені здається, не змінилась, просто, що тепер ми відверті ще чуємо записи розмови. А от компетентність антикорупційних органів, так, зробила крок вперед.
1: Так, ну і питання застав. Про це висловився керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов. Він вважає, що треба поміняти підхід у законодавстві щодо внесення засад, тому що, ну, з одного боку, це так, таке, знаєте, робота в продовження після Мідаса, коли за Галущенка почали раптом збирати заставу, і оця вся операція Форест Гамп з'явилася. Окей, але він вважає, що тепер там, скоріш за все, треба, ну, за його думку, треба ще окремо перевіряти, а законність походження коштів за заставу. Ну і відповідно, ну, знову ж таки було питання: окей, а якщо ці 150 мільйонів гривень були відмитими, то чи означає це, що застава за Галущенка тепер має згоріти, чи як тут працювати? Це, я думаю, якісь правознавці краще про це розкажуть, але, ну, сама історія з фактором застав і тим, як їх збираються, наскільки це взагалі реалістична штука, тому що, повторюся, ще, ну, точніше, додам ще одну деталь, дуже скаржаться на оці дуже надто жорсткі, як пишуть деякі оглядачі, норми щодо ПЕПів, і, відповідно, фінмоніторинг, який може блокувати абсолютно якісь нікчемні транзакції чи там перерахування, як я в однієї дописувачки читав, перерахування там 200 гривень на картку своїй донька в метро і не може, ну, там оплатити, тому що чомусь там не працює. І оці 200 гривень, наприклад, перерахувати не можна. Де тут може бути баланс, щоб і корупцію долати, і при цьому, ну, напевно, не влаштовувати отакі вирвані руки тим людям, які хочуть дитині на картку 200 гривень закинути?
8: Ох, давайте слона їсти по частям, бо тут дуже велика така історія виглядає. По-перше, те, що сказав Абакумов, тут певною мірою, знаєте, це такий вже крик розпачу, оскільки, в принципі, то і зараз державна структура, яка називається фінансовий моніторинг, є така спеціальна велетенська служба в країні, вона має перевіряти походження коштів і, так би мовити, давати дозвіл на зарахування коштів у якості застави за корупціонерів. Якихось. От, але цю державну службу очолює пан Пронін. Він сам причетний до кримінальних проваджень НАБУ по корупції стосовно розкрадань. Одне з них навіть йдеться про облаштування пральні, грошової пральні під дахом самого Держфінмону. Тобто там відмивочна була. Тобто, ну, як приносиш, грубо кажучи, то саме. 4 мішка денег, платиш відсоток, і тобі ці гроші вибілюють. Так от, по цій справі навіть були вже обшуки і затримання одного з керівників Держфінмону. От, і оскільки цей інститут зараз не виконує просто ту функцію, що є, ну, Олександр Абакумов і заявив, що, ну, давайте хоча б закон щось якось жорсткіше зробимо, поміняємо, аби ця штука працювала, бо влада не хоче міняти Проніна. Ми ж бачимо, як владі вигідний оця бездіяльність Держфінмону Проніна, який пропускає на виліт любі застави там за Єрмака, за Галущенка, за купу інших народу. Там же ж фактично за всіх отак, ті сотні мільйонів отак от вносились. Тобто для людей не є це проблемою там з наворованого бабла притягнути сотні мільйонів гривень. Тобто у них немає проблеми там 200 гривень комусь на картку перерахувати. Та? І тому, знаєте, в мене таке враження, що, ну, ВАКС, там, САП, прокуратура, НАБУ там просять високі застави, розуміючи, що там ці черті все рівно принесуть ворований кеш, то просять високі застави хоча б ради того, щоб, ну, хоча б з ворованого кешу держава, якщо що, могла отримати побільше. Тому про баланси я б тут розмову вже вів тоді, коли Держфінмон почне працювати так, як має працювати. Ну, коли вже справді легальні кошти внести стане проблемою, от тоді можна говорити про баланси, що, а як же ж невиновні там ПЕПи страждають. Зараз просто черті користуються цією прогалиною, створеною ними ж самими, що просто держава заплющує очі на воровство і дозволяє діяти по принципу грабуй, плати, грабуй далі. От Десь у мене така думка, і тому абсолютно щиро підтримую Олександра Бакумова в прагненні в тому, щоб держава по-людськи сама вправила країну, що навела лад в цьому плані, і перейшли до наступної штуки. Там це у нас ще чекає битва за експертизу для НАБУ, про яку сама мудро на плівках і говорила.
1: Ну так, окрема експертиза – це те, що вони вважали, ну, якщо не фатальним, то дуже проблемним для себе. Але про саму Ірину Мудру, її в мережах часто пов'язують з Кирилом Будановим, керівником Офісу Президента. І оцей, навіть, пробачте, тефлоновий рівень довіри, ну, ніяка зараза не пристає до рейтингу Зеленського, ну, принаймні, так було донедавна. А от тепер уже все більше запитань про задіяність і самого президента Зеленського, і керівника Офісу Кирила Буданова, от в цих уже конкретних речах. Плюс, ну, додаємо ще історію, Мокрик намагався опублікувати, зареєструвати петицію на сайті президента про з проханням до президента провести прес-конференцію з незалежними медіа і, ну, дати відповіді на ті питання, які справді хвилюють зараз суспільство. Петицію забанили, тому що вона не відповідає якимось там нормам. Окей, але от задіяність Буданова, задіяність Зеленського, плюс прогнози про те, що найближчими місяцями, ну, от буде атака на вище керівництво держави, принаймні деякі політологи так пишуть, і що от намагатимуться притягнути корупцію уже до самого президента. А як ви це бачите взагалі? Там можна було бути, ну, не в темі, не в долі, не розуміти, не знати?
8: Ну, Павло, знаєте, ми з вами довго вже, ну, не один рік ми з вами обговорюємо корупцію в Україні. Ми не один рік з вами говоримо от в студії НВ про високорівневу саме корупцію в Україні. Та всі знають все. Ну, неможливо не знати, коли всі говорять про це, ну, на рівнях, ну, коли, знаєте, ну, одне з найпопулярніших ютуб-каналів про це говорить. Тому я виключаю абсолютно можливість того, що Зеленський не в курсі був, що творять його боярі. Тим більше, вже на плівках все більше підтверджень стає, ну і подіям всяким було зрозуміло, що Зеленський абсолютно толерує корупціонерів у своїй владі і навпаки він завжди їх захищає, фактично впроваджуючи оцей модус вівенді всієї України, що Україна – це корумпована країна, а тому корупцію тут не треба бороти, її можна тільки контролювати. Ну, не можеш побороти очоль, да? Це те, що мудро задекларувала. І тому я, от знаєте, зараз жодним чином не здивований і проявленню Буданова в цій історії і те, що Зеленський, ну, все ближче до отримання публічної відповіді на питання, хто такий Вова, не здивований, оскільки, я кажу, це було очевидно ще от невдовзі по обранню стало зрозуміло, по якому принципу туди підбираються люди, оце, знаєте, толерантні замість професійних, да? Мудрі чиновники замість чесних, то і, скажімо так, я не очікую, що Зеленський залишиться чистим. Але тут така штука. Оце те, що заговорили політологи, що очікується атака, це вже превенція Зеленського, ну, і його оточення стосовно того, що НАБУ побіжить далі. Справа ж в тім, що, дивіться, НАБУ, ну, з минулого року, з Мідас Гейту, вже ж проводило стільки затримань, обшуків, всього, у них вже стільки телефонних переписок там є. Я абсолютно щиро розумію, що вони зараз уже володіють картинкою, називаємо так, світогляду групи Зеленського, і за роки назад, да, тобто ретроспективно читаючи всілякі переписки, і станом на зараз, хтось, хто кому, там, бос зараз і так далі. Вони, звісно, це не реалізовують, оскільки, ну, в суд має іти ж не просто переписка якась, да, підкріплена іншими доказами. НАБУ витримує планку, і коли, ну, вже на публіку виставляє якісь прослушки, то це значить, що воно вже там підкріплено доказами, і вони з цим йдуть в суд, от відразу, да. Немає такого, що просто показали кіно для компрометації, і так залишилось. Тому щиро переконаний, що попереду ще будуть справи, і оця паніка політологів це про це свідчить. Вони просто це вже називають атакою, а хоча це є просто робота антикорупційного органу. Ну, антикорупція у них в назві написано. Вони мають займатися боротьбою з корупцією. Якщо вони нею займаються, то вони просто виконують свою роботу. По якому напрямку може йти? Ну, прізвища вже звучали. Це, ну, найближче. Це і Єрмак. Продовження має бути. І по Рахамі, я щиро сподіваюся, ми отримаємо відповіді, хто такий Давид в різних історіях. І, ну, подивимося, що буде побудано. От я справді не знаю і, чесно кажучи, не хочу мати інсайдерської інформації про те, як розвиваються ці треки, але те, що НАБУ навіть влізло ще й в СБУшну корупцію, оце недавнє затримання Осіпова, одного з людей, Малюка, говорить про те, що, ну, НАБУ зараз стає критично важливим, уже фактично інфраструктурним елементом для України. І те, що воно робить свою роботу, це от фактично зараз, я просто хочу наголосити, фактично зараз це єдине, що відрізняє нас від Малоросії. Бо якби не НАБУ, а от залишилось оті, от, як от казав Микитась на плівках, от ті СБУ, ДБР, де все можна порішатися, да, то чим би ми відрізнялись від Малоросії? От тільки от фактично цим. І тому щиро переконаний, що атаки на НАБУ, навіть попри захист від Євросоюзу, виключати не можна.
1: Так, ну і, власне, сама схема, коли, значить, людину арештовують за корупцію, і, по суті, вже ж було теж багато розмов, що Галущенку збирали на заставу ці 150 мільйонів гривень, просто тому, що він почав, ну, чи то почав, чи то міг почати уже погрожувати, да, щось розказати про когось вищого за нього, і тут, значить, всі моментально сполохалися і почали, значить, по 4 мішка грошей заносити в Сенцбанк, чи куди вони тим їх заносили. А от сама оця система, коли за мовчання для тебе знайдуть 150 лямів, от мені здається, оця сама штука теж доволі неприємна для нас, як для держави і для суспільства.
8: Ну, знаєте, вона неприємна настільки, наскільки неприємна мафія. Це абсолютно мафіозна елемент. Да? Ми за тебе заплатимо, тільки ти мовчи, а закон омерти. Яке кіно можна на цю тему подивитися? Да, починаючи від Дона Корлеоне, да? Передивитись Хрещеного батька всю трилогію, щоб зрозуміти, як працює мафія. Так, ми її зараз маємо. Ось це наочні докази. Мовчи, ми за тебе заплатимо, ми тебе відмажемо, ми тебе витягнемо. Єдине, що трошки відрізняло, що тут мафія не сама відразу це обіцяла, а мафія трошки стала бідна і жадна, і тому Галущенко довелося шантажувати з СІЗО своїх, навіть не знаю, яких називають, одномафійців, бо це ж, ну, вже стало відомо, і, ну, в принципі, підозри були відразу, що це саме Галущенко зливав ті саме розшифровки прослушок Міндіча, які були злиті через телеграм-канал Броніка, і тоді Зеленський навіть настільки осірчав, що навіть Богдан санкції наклав, вважаючи, що це Богдан причетний до цього витоку з метою дискредитації Зеленського. Ну, от тепер потім вони зрозуміли, що ні, це був Галущенко, то він так вопив про допомогу, бо йому ж це обідно. Я сижу, чалюсь на нарах, я там цілий там міністр, да? А от ви там своїх повикупали всяких різних, а я от сижу, от, ну, обідно. Ну, от таке нагадування було некрасиве.
1: Ясненько, дякую дуже за те, що підключились до ефіру, дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був редактор проекту «Наші гроші» Юрій Ніколов. Ну і, шановні, що ж, можемо підбивати підсумки нашого ранкового голосування. Ми вас запитали про таке: на День Незалежності від Трампа приїдуть генерал Келлог і колишній віце-президент Пенс. Чи чекаєте ви, що рашисти на цей час принаймні припинять обстріли? Отже, як розподілилися голоси? Так, чекаю, бо раніше вони не наважувалися бомбити, коли Келлог в Україні. Такий варіант обрало 15,7% голосів. Далі. взагалі припинять навряд чи, але може хоча б обійдеться без терору міст. Такий варіант обрало 20,6. Ну і майже дві третини. А якщо точно, то 63,7% обрали варіант про те, що росіяни навряд чи відмовляться від спокуси обстріляти Україну на свято. Від такої спокуси вони не відмовляться. 63,7%. Шановні, вкотре нагадую, що у нас не соціологія, у нас немає науково обґрунтованої вибірки, але ми щоранку вдячні всім тим, хто долучається на сайті radio.nv.ua та в YouTube-спільноті Радіо НВ до наших голосувань. Це, принаймні, відображає думки тих людей, які зголосилися підключитися до цього голосування. Що ж, у мене на сьогодні все, але попереду на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ще раз вітаю всіх вас з Днем Державного Прапору України. Ну і рухаємось до святкування Дня Незалежності України, 35-ї річниці відновлення Незалежності України. Шановні, пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: Військовий має право визначити, кому і в яких частках виплачуватиметься його грошове забезпечення у разі полону або зникнення безвісті. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно написати розпорядження у довільній письмовій формі, вказавши тих, хто буде отримувати виплати, та визначити розмір частки цих виплат у відсотках. Справжність підпису на цьому документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі. За відсутності розпорядження 50% виплат отримують найближчі родичі військового, друга половина депонується, тобто тимчасово зберігається державою до моменту повернення військового.
2: 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
10: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
2: Реклама на Радіо НВ.
10: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти, освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями, безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення. Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. На Полтавщині російські війська атакували енергетичну інфраструктуру ДТЕК «Нафтогаз». Як повідомили у ДТЕК, внаслідок ворожої атаки роботу об'єкта газовидобутку було повністю зупинено. Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень. Російські окупанти продовжують систематично атакувати об'єкти енергетичної та газовидобувної інфраструктури компанії ДТЕК у різних областях України. Зокрема, вночі 22 серпня внаслідок ворожого обстрілу серйозних пошкоджень зазнали енергооб'єкти ДТЕК на Одещині. Фахівці вже розпочали відновлювальні роботи, однак повернення обладнання до ладу потребуватиме тривалого часу. Ну і крім того, 18 серпня під масований удар потрапила одна із теплоелектростанцій компанії. Через критичні руйнування обладнання ТЕС повністю припинила генерацію електрики. І також 11 серпня російська армія завдала удару по інфраструктурі ДТЕК «Нафтогаз» у Полтавській області. Внаслідок атаки фахівцям довелось повністю зупинити видобуток газу на цьому об'єкті. Натомість українські безпілотники вивели з ладу сотні енергетичних вузлів і обмежили рух російського тіньового флоту у Чорному та Азовському морях. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За його словами, в рамках операції «Кримський рубильник ОФ» підрозділи сил безпілотних систем лише за період від 17 до 22 серпня результативно відпрацювали по 27 енерговузлах в окупованому Криму і на півдні України. Загалом від початку цієї операції від 1 липня до 22 серпня з ладу було виведено 267 об'єктів енергетичної інфраструктури, серед уражених цілей – високовольтні підстанції, газотурбінні електростанції та газорозподільчі станції. Сили оборони України продовжили нищити військову інфраструктуру та логістику росіян у тилу. Нагадаю, 22 серпня Збройні сили України завдали удару по Єйському нафтоналивному комплексу у Краснодарському краї Росії. Українські військові успішно уразили резервуари з паливом. Цей об'єкт окупанти активно використовували для забезпечення підрозділів російської армії. Крім того, сили оборони розпочали систематичне ураження російських логістичних хабів, підтвердивши удар по складах компанії «Озон». Атака відбулась після успішних ударів по найбільших складських комплексах «Wildberries», які ворог задіяв для потреб війська. І ситуацію навколо російської війни проти України вирішила обговорити Рада безпеки ООН. Для цього вона збереться вже завтра, у понеділок, 24 серпня, у День незалежності України. Обговорення цього питання ініціювали 5 європейських членів Радбезу – Данія, Франція, Греція, Латвія і Британія. Вести засідання, за очікуваннями, буде міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, оскільки саме його країна головує в Раді безпеки у серпні. Від імені ООН доповідати на засіданні мають заступники генсека з політичних та гуманітарних питань Розмарі Ді Карло і Том Флетчер. Засідання розпочнеться о 22 годині за київським часом. Роль ООН у пошуку шляхів завершення війни вже неодноразово обговорювали останніми днями. Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що ООН долучиться до пошуків шляхів миру в Україні, наголосивши, що російські удари загрожують наслідками і для інших країн. Йдеться, зокрема, про продовольчу безпеку. Атаки Росії на порти Одеси майже зупинили експорт українського зерна у розпал жнив, а аналітики прогнозують, що через це ВВП України цього року може скоротитися на 2%. Ну і ще наприкінці липня в ООН визнавали, що атаки Росії на порти і кораблі загрожують продовольчій безпеці в усьому світі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Я вітаю всіх наших глядачів і слухачів. Мене звати Інна Марецька. Найближчі 2 години працюватиму в ефірі. Я, звісно, всіх вітаю з Днем Державного Прапора. Будемо бачити сьогодні багато заходів, але в першому блоці моєї роботи підведемо підсумки попереднього тижня, тижня, який минув. Будемо говорити про те, що відбувається у владі на тлі нових гучних корупційних скандалів, хто може стати наступним фігурантом, чому там мовчить парламент, що змінилося після того, як Андрій Єрмак пішов з Офісу Президента, тому що зараз знову повертаються до цієї теми. І будемо розбиратися з цим всім із політологом Ігорем Рейтеровичем, який виходить до нас на прямий зв'язок, і якого я рада вітати в ефірі. Пане Ігорю, доброго ранку.
13: Вітаю.
12: Ну, ми побачили за останні 2 дні чи 3 дуже багато всього, і підозри, обшуки, записи НАБУ, мішки грошей, державний банк, який начебто вже продають, різні схеми на сотні мільйонів. Станом на 23 число ми бачимо, як кілька фігурантів цих плівок

0: зменшена. Може і підйомні, але знаєте, тут же ж проблема в чому? Що тепер кожну копійку будуть перевіряти дуже детально. І дивитися, власне, не тільки там ті установи, які повинні це робити, там фінмоніторинги банків чи загалом фінмоніторинг, але й власне журналісти, там громадські активісти, вони всі ці гроші будуть дуже-дуже ретельно перевіряти. Мені здається, це ключовий виклик для Микитася, от в цій ситуації, яка склалася, тому що так та сума не виглядає якоюсь непідйомною, але очевидно,
1: Так може
0: що.
1: тому і 30, що будуть перевіряти, 200, спробуй ще знайти, а 30 можна чистих.
0: Ну, дивіться, можна із такої логіки виходити, але мені здається, тут є ще інший момент. Ми точно зрозуміємо, чому саме така сума, коли побачимо, наприклад, суму застави для колишньої заступниці глави Офісу Президента Ірини Мудрої, да, скільки їй, власне, винесе суд і скаже, що їй треба сплатити. А з Микитасем тут же ж багато ходить чуток про те, що він там активно і співпрацює з антикорупційними органами, і є ледь не якимось агентом там під прикриттям. Ну, коротше кажучи, там багато таких історій дуже показового такого плану. Та і, власне, знаєте, як сама ця людина такого аферистичного типу, як на мене. Тому що проти нього стільки там різноманітних справ відкрито, що я, чесно кажучи, дивуюся іншими учасниками цієї схеми за версією слідства, я підкреслю, да, за версією слідства, що навіщо вони взагалі з цією людиною зв'язалися, розуміючи прекрасно, що він не один раз вже попадався, і на нього там стільки всього є, що ну дуже складно якби цього уникнути. Але тим не менше вони на ці граблі наступили і от тепер мають таку головну біль. Тому давайте почекаємо, що там буде власне з заставою колишньої заступниці глави Офісу Президента. От мені здається, це буде найбільш показова історія. Якщо там навіть теж сума буде зменшена, ну враховуючи, як вони шукали гроші знов-таки за версією слідства для Галущенка. Далеко не факт, що вони їх зможуть знайти для себе, навіть якщо це буде там пару десятків мільйонів, а не сотень.
1: Ну, от зараз САП просить за пані Мудру 150 мільйонів застави через стан її здоров'я. Розгляд перенесли на 24 серпня, тобто на завтра, на День Незалежності. Це такий збіг, чи можливо тут справді ну зручна дата для засідання, тому що все-таки трошечки можливо менше буде суспільної медійної уваги в цей день.
0: Ні, ну дивіться, це робочий день. Давайте з цього почнемо. Тобто, це ж не є якийсь вихідний. В нас ну, таких свят немає, крім ну традиційно там суботи, неділі, коли, наприклад, той же суд не працює. Тому тут вийшло таке певне співпадіння, мені здається. А з приводу медійної уваги, я думаю, що навіть День Незалежності, візити різних іноземних гостей, які повинні бути, ну про що йде мова, да? Що от в ці дні достатньо складно буде в центрі, і там багато може бути якихось делегацій. От далеко не факт, що увага буде меншою до цієї справи. Ну чому? Тому що це дуже тригернуло, мені здається, суспільство. Велика увага до цього була. Ну і медіа, очевидно, це ж не обійдуть. Візити іноземних діячів це добре, але і ця внутрішня історія дуже така бридка історія, якщо подивитися взагалі на фабулу, да, і на те, що ці люди, як ці люди робили за версією слідства, то вона увагу буде привертати. Ну, звісно, ми ж виключно за нормальний. Змагальний там судовий процес. Можливо, зараз там захисники пані Мудрої вони підготують якісь аргументи, але я думаю, що ці аргументи вони більшою мірою будуть стосуватися саме формату і суми застави. Давайте так скажемо. Вона ну заявила, що вона себе винуватою там не визнає, але це більш довгий, так би мовити, процес. Ну зараз в неї було пару днів, щоб краще підготуватися і аргументувати, чому вона повинна залишитися власне на волі, і чи зможе вона там впливати якимось чином на діяльність антикорупційної органів чи не зможе, і так далі. Так що вийшло таке цікаве співпадіння, але чи зможе воно якось допомогти, чи ну там чи змінити хід справи? В мене, чесно кажучи, є певні сумніви. Тим більше, що після оцієї застави Микитасюк там ну, суспільство почало задавати такі питання: а чому так мало? Чому там стільки разів якби так би мовити, зменшили? Да? З чим це пов'язано? Можливо, до саме колишньої заступниці глави Офісу Президента суд поставиться по-іншому, тому що ну все ж таки фігура політична. Набагато більш вагоміша, і очевидно, що ну, до неї можуть бути більш жорсткі навіть вимоги з точки зору можливості впливати там на слідство, взагалі на стан справ, ну і на всі пов'язані з цим речі.
1: Звісно, було багато цих, от як ви вже теж сказали, домислів і.

0: різних таких думок в соцмережах, що можливо тут зараз головна інтрига не сам Микитась і Мудра, а кого вони можуть назвати далі. Знову ж таки, оцінювалася ця сума застави не дуже висока. Можливо, він там пішов на угоду зі слідством. Обговорювалися захисники пані Мудрої, що це там колишні співробітники НАБУ, що можливо теж свідчить, що вона там уклала угоду з слідством.
1: Ну, дивіться, це ми дізнаємося далі, але це теж виглядає дуже цікаво. І взагалі, знаєте, от кажуть, що ну, в офісі президента до всієї цієї історії поставилися дуже-дуже так, знаєте, ну, дуже... Ну, з великим занепокоєнням. Да? І багато хто зрозумів одну дуже просту річ, що от на фоні попередніх справ і всієї історії з тим же там Галущенком і так далі, от далеко не факт, що тепер за тих фігурантів цієї справи хтось якось буде вписуватися. І, грубо кажучи, там влада не буде своїх кидати і буде їх в дозволений на хоча б там законом спосіб захищати. Оця логіка, що кожен тепер ледь не сам за себе, вона, да, може спрацювати в тому форматі, що можна піти на угоду зі слідством, а це, відповідно, потягне дуже-дуже серйозні наслідки для інших людей, які працюють в Офісі Президента. Тому що ключове питання, яке зараз всі задають, ну це наскільки інші представники Офісу, там, в тому числі ті, які займають більш високі посади, могли знати чи не знати про те, що відбувається. Ну, зрозуміло, що навряд чи там хтось публічно розказував про свої оці оборудки справи, да, які там робили. Але зрозуміло, що ну, якісь такі речі навряд чи могли пройти непоміченими для інших представників Офісу Президента. І да, ключове питання, наскільки зараз ці люди будуть залучені до цієї справи. Можливо, ці два дні, які з'явилися у колишньої заступниці голови Офісу Президента, вони багато що вирішать. Тому що можна за ці дні, за суботу-неділю, маю на увазі, да, якісь і перемовини провести, і зрозуміти, що далі робити, і зрозуміти, яка позиція влади буде, і як на все це буде президент реагувати. До речі ж, президент, як ми бачимо, взагалі нічого не коментує. Він на ці питання взагалі не відповідає. Те, що там запитують в чаті журналісти, залишається без відповіді. Прес-конференцію офіс категорично...
0: Так, так. Да. Пан Мокрик запропонував, навіть зареєстрував, хотів зареєструвати петицію для того, щоб Зеленський провів прес-конференцію, відповідав на питання журналістів. Він також прив'язував це, ну, не тільки до останніх подій щодо антикорупційних цих розслідувань, але й до протестів, які тривали понад місяць. І люди теж вимагали від президента вступити в якийсь нормальний діалог з суспільством, але офіс таку пропозицію не сприйняв, навіть не опублікували, я так розумію, цю петицію. Але наскільки це, ну, політично хороший хід і розумна поведінка? Якщо президент не відповідає на питання, які накопичуються, то ж вони нікуди не зникають, просто додаються якісь нові, і ще додаються питання, чому ж ви мовчите?
1: Дивіться, тут взагалі сама по собі історія з петицією, вона дуже показова. Там сказали, що вона не відповідає начебто якійсь встановленій формі. Так проблема-то в тому, що ніякої встановленої форми не існує. На сайті Офісу Президента такі реєструють петиції, що вони просто на голову не налазять. Ну, тобто люди такі речі там намагаються зареєструвати, які виглядають, ну, іноді, ну, слухайте, ну, трохи як із іншої якоїсь реальності. З такими дуже дивними питаннями. І вони реєструються, немає ніяких проблем. Слухайте, там є петиції, які написані з величезною кількістю навіть граматичних помилок. І їх публікують. Тобто вони виходять, відповідають в встановленій формі. А тут петиція з певною там логікою, чемним зверненням до президента, власне, не підпадає під якісь там параметри офісу, і офіс відмовляється її просто-напросто реєструвати. Ну, очевидно, що це ж абсолютно неприйнятна історія, і вона показує, що офіс президента просто категорично боїться зараз виводити президента, саме президента, я підкреслюю, в публічну площину. І дійсно, в них,
0: так,
1: мабуть...
0: А чому? А я не розумію, а чому... Чому вони думають, що це треба прямо зараз робити? Хіба, от якби я була там якимось радником, або ми там зареєстрували петицію, де президент має 10 днів на те, щоб розглянути, відповісти, і відповідає офіс, що, звісно, ми хочемо провести, і ми плануємо це зробити, наприклад, в жовтні чи в грудні. Ну, це ж відповідь.
1: Ну, можливо, відповідь, але вона, ну, по-перше, не сильно, мабуть, би влаштувала людей, тому що, слухайте, ну, в жовтні, в грудні, там, ключовими питаннями ми знаємо всі прекрасно, да, які питання будуть, скоріш за все. І вони навряд чи будуть стосуватися оцих історій всередині там офісу президента. Тому навряд чи би суспільство цим задовольнилося, тому що, ну, суспільство ж хоче відповіді на питання зараз, на питання, які актуальні. Очевидно, що президенту задало би багато питань з точки зору підготовки до зими, і ракет-перехоплювачів, і багатьох інших речей, які знаходяться безпосередньо в сфері його відання, якими він активно і, будемо сподіватися, ну, продуктивно займається. Да? Там, принаймні, він робить все, що можна, там, все, що залежить від нього. Але от саме зараз відповідати на інші питання, я думаю, офісу просто немає ні бажання, та й немає по великому рахунку, що сказати. Тобто це відвертий страх, що на такій прес-конференції, а туди ж, розумієте, не вийде запросити якихось журналістів, які тільки тобі подобається. Там, до речі, пан Мокрик, він же перерахував, да, ті медіа, які, на його думку, повинні бути присутні, власне, на цій прес-конференції. Зрозуміло, що можна додати і інші, це немає якоїсь, не є якоюсь там проблемою, і представники телемарафону там теж, ну, повинні, власне, бути і так далі. Але я думаю, що тут ще ж офіс хвилює питання, а хто буде ці питання задавати. І всі ж розуміють, що з величезною кількістю українських журналістів попередньо домовитися неможливо. Ну, знаєте, це ж ми ж не Росія, там, де роздають питання, а вони озвучують те, що попередньо було погоджено, а потім Путін починає відповідати як по написаному, ну, типу, з голови. Хоча він, ну, прекрасно знає, які питання, за якими там слідують, і що йому треба говорити. Так що в цьому плані от демонстрація небажання проводити цю прес-конференцію – це ознака слабкості. І, очевидно, це ставка на хибну політику. Ви правильно зазначаєте, що можна було навіть з цієї ситуації знайти якийсь вихід. Якось там трошки десь маніпулювати, перекрутити, сказати, да, проведемо, призначити навіть якусь там дату через місяць і, типу, до неї готуватися. Ще й зазначити, що якщо не буде там змін в безпековій обстановці, да, тоді ми все це проведемо. Але, ну, скоріш за все, у президента такі радники, які сказали, що краща політика в цій ситуації, нічого не коментувати, і воно само по собі якось закінчиться. Ви ще ж розумієте, офіс повністю ж серйозно вважає, що вони змогли в плюс вийти з історією з Федоровим. І вони змогли пересидіти фактично протести, не коментуючи особливо питання зміни уряду, зміни там, заміни Федорова і так далі. Просто пересидіти. Да? Давайте ми там дотягнемо це, люди втомляться, розійдуться і так далі. Вони вважають, що вони досягнули свого результату. І мені здається, от в історії з цією справою ставка теж на це робиться. Давайте трохи ще там потягнемо час, а потім виникнуть якісь інші проблеми, якісь інші питання, і за допомогою цього ми тоді переб'ємо повністю інформаційний порядок денний.
0: Цього тижня НВ опублікував такий матеріал про те, хто реально впливає на президента Зеленського. Там йдеться, що після Єрмака президент став більше слухати різних людей. Навіть є прекрасна фраза одного зі слуг, що раніше в Зеленського був одноканальний слух, а тепер багатоканальний. Це справді так?
1: Ну, це було принаймні в перші тижні, можливо, там навіть місяці після відставки Єрмака. Я знаю, що багато дійсно народних депутатів зі «Слуги народу» казали, що там ситуація дещо покращилася і більше набагато людей почали потрапляти на зустрічі з президентом. Причому вони потрапляли туди без навіть якогось серйозного погодження вже тоді з, ну, з очільником офісу президента Будановим. Буданов, він не монополізує доступ до президента, і це плюс, насправді, це дуже правильна позиція. Ну і Зеленський начебто з більшою кількістю зустрічався, він був відкритий до різних думок, до різних там ідей і так далі. Але я боюся, що за останні там пару місяців ситуація знову змінилася. Да, там нема однієї людини, яка є головною, але якщо там таких людей, наприклад, там 3-4, там 5 осіб, можливо, да, ну це теж не так багато, як комусь здається. Якщо тим більше, там, наприклад, більшість цих людей, вони займають якусь єдину позицію по там по ключовим питанням, то фактично це не багатоканальний зв'язок. Це все одно один якийсь канал донесення інформації. Да? Коли там президент у трьох питає, і всі вони йому кажуть одну якусь там думку, ну вона може трошки різнитися, але в принципі, вона, ну, все одно є ну, однакової. Да? Так що в цьому плані спочатку було певне покращення, але потім все повернулося по великому рахунку назад. І от відсутність, до речі, зараз нормальної комунікації, нерозуміння, як діяти в цій ситуації, як власне впливати там на прийняття тих чи інших рішень, це якраз і показник того, що знову там мінімум якихось, мабуть, обговорень. Знову оцей, знаєте, стан такої фортеці, яка знаходиться в облозі, що всі проти нас, ми відповідно проти всіх, проти цілого світу. Там і так далі. І, ну, очевидно, що це не дуже добре для прийняття тих рішень, які є важливими для країни.
0: Ви згадали про Буданова. Давайте тоді про наслідки оцієї справи Форест Гам для нього, тому що раніше він не був, так би мовити, замазаний в корупції, а тут все може змінитись.
1: Ну, дивіться, ми ж по цій справі офіційно ніяких згадок про Буданова не чули. Давайте от це відразу зазначимо. Він не є фігурантом цієї справи, він ніде не згадується. Так, я читав теж і бачив там журналістські розслідування і спілкувався теж з низкою там людей, які говорили, що ну, як мінімум, він міг про щось там знати чи здогадуватися і так далі. Але тут ну, треба все ж таки якась публічна позиція і якась публічна прив'язка там його, наприклад, або не прив'язка його до тих процесів, які відбуваються. З іншого боку, мені здається, що Буданов це достатньо обережна людина, яка з одного боку, і це факт, дійсно спілкується з величезною кількістю людей. І я повинен сказати, що там є люди, ну, які, ну, знаєте, от виникають питання, як вони взагалі потрапили на ці розмови, на ці перемовини, або ще й участь в якихось там спільних проєктах. Тому що це відверті такі теж аферисти, або ті люди, які там намагаються собі просто створити якийсь дутий імідж і так далі. В тому числі там є і представники, наприклад, з громадського сектора, які примазуються постійно там до Буданова і так далі. Але це просто свідчить про те, що в нього дійсно дуже-дуже широке коло знайомих. Тобто він з багатьма людьми спілкується. Тому і не виключно, що якесь спілкування по якимось питанням могло бути і тут, але до тих пір, доки ми не дізнаємося, про що саме конкретно там йшла мова, чи були якісь там конкретні вказівки, ну, мені здається, що для Буданова ця історія не є якоюсь там загрозливою, і він може достатньо спокійно до неї ставитися. Про що, до речі, частина джерел свідчить, що він не занепокоєний особливо цією історією, оскільки ну, це така робота, постійні зустрічі, розмови з різними людьми, і хто там як ці розмови буде трактувати, ну це вже це, знаєте, це інше питання. Це по великому рахунку повинно буде слідство вирішувати.
0: На тлі цього всього посли країн Європейського Союзу зустрічаються з керівниками НАБУ і САП Клименком і Кривоносом і заявляють про окрему потужну підтримку антикорупційних органів. Що це означає недипломатичною мовою?
1: Ну, це означає, що в принципі Європейський Союз він вважає, що такі речі, які відбуваються в Україні, вони є правильними і вони є частиною зобов'язань, які на себе брала Україна. Дивіться, це ж не втручання в внутрішні справи. Вони ж не роздають вказівки, що і як вам треба робити, і власне. Як вам треба там, ну, знаєте, там відкривати чи не відкривати якісь там справи? Ні, мова взагалі про це не йде. Мова йде про те, що Україна взяла на себе низку зобов'язань такого політичного, економічного там і іншого характеру, і ми їх повинні виконувати. І очевидно, що така зустріч це певний сигнал владі, щоб вона не думала про спроби якось обмежити власне ну, діяльність цих антикорупційних органів, що вже ми мали в минулому році. Тоді, до речі, європейці більш активніше включалися в процес. Зверніть увагу, да? Вони тоді трошки вичекали, подивилися на реакцію суспільства і пішли прямі дзвінки президенту, розмови і вимоги відкотити все назад, бо це суперечило взятим на себе зобов'язанням. Зараз реакція трохи інша, в тому плані, що дивіться, це ж внутрішнє питання України. Наче ніхто не зазіхає на незалежність там НАБУ і САП, хоча ми у цих плівках бачили, да? Там розмови про те, що а давайте їх, значить, їм заборонено там. Ну, точніше, зробимо так, щоб там не обрали когось на посаду, да, і так далі, і тому подібне. подібне, але все ж таки прямого накату ніякого немає. Тому вони просто констатують, що антикорупційна реформа розвивається. Вони констатують, що в принципі діяльність антикорупційних органів є достатньо ефективною. Україну вони самі вирішують, які там справи відкривати, як їм там займатися і так далі. Але це в цілому відповідає тим зобов'язанням, які на себе взяла Україна. Тому для нас це навіть, якби це, знаєте, для влади може дивно не звучало, це позитивний сигнал. Чому? Тому що, як мінімум, по тим програмам, де є розвиток антикорупційних органів, до нас, судячи з усього, поки немає ніяких претензій. Ну і, як мінімум, ті гроші, які за цими програмами передбачені, Україна отримає. Що для нас зараз є головним і взагалі повинно бути ключовим пріоритетом для влади. На фоні того, що в нас є багато інших маяків, які ми вже там відстаємо, не встигаємо, і виділення коштів, воно є під дуже великим питанням для нашої країни.
0: Також говорять зараз про ці застави. Ну, керівник підрозділу НАБУ Олександр Абакумов прямо сказав, що ну треба якісь зміни в законодавстві щодо внесення застави за підозрюваних, тому що фактично ці гроші вони стають платою за мовчання, елементом кримінальної економіки. Але чи побачимо ми ці зміни в законах в частині застав? Наскільки це реальна перспектива? Тому що ми навіть бачимо, що антикорупційні законопроекти, за які борються роками, зараз знімаються з розгляду в парламенті, або там комітет їх не рекомендує виносити в залу.
1: Ну, я боюся, що тут може бути певна проблема, тому що, ну, дивіться, це ж залежить від монобільшості насправді. Якщо будуть голоси, тоді за законопроект проголосують. Я не бачу поки що в них великого бажання це робити. І знаєте, ця історія якраз дуже така персоналістська. Тобто, значна частина депутатів не під камеру кажуть, що та ні, ми за такі речі голосувати не будемо, тому що потенційно можемо опинитися на місці тих, да, які не зможуть вносити цю заставу. Ну, це такий сумний жарт, але дехто про це якби прямо говорить. Тому я, на жаль, тут не сильно поки вірю, що в нас якісь кардинальні зміни відбудуться в цьому напрямку, за однієї умови. Якщо в якихось наступних там перемовинах щодо нашої європейської інтеграції, наприклад, ці речі не будуть прямо вписані в ті зобов'язання, які на себе буде брати Україна. Ми раніше такі речі, до речі, ну, прописувалися, і Україна це повинна була виконувати. Якщо от щось подібне з'явиться в цих документах, так би мовити, да? Тоді ну, шанси на те, що вони будуть проголосовані у Верховній Раді, будуть вище. До тих пір, доки це не буде прив'язано до нашої європейської інтеграції, давайте відверто говорити, я не сильно вірю в те, що такі зміни вони взагалі можливі. При цьому представники опозиції будуть це подавати, будуть активно з цим працювати там і так далі, але ну, от, ну, я не переконаний, що власне їм підуть на зустріч, то, да, і влада буде взагалі зацікавлена ці питання просувати. Ну, ми бачимо, що назбирати навіть на людину, яка була там представником влади і займала не останні позиції гроші, да, тут є проблеми і вдаються до якихось корупційних схем за версією слідства. Ну, а уявіть на секундочку, якщо взагалі там заборонять такі речі робити або надзвичайно сильно обмежать, ну це ж людина, яку будуть затримувати, відразу буде йти фактично на співпрацю, наприклад, да? А це нікому владі не потрібно. Тому я поки не вірю в перспективи цього. Тільки за умови, якщо Європейський Союз, наприклад, або інші якісь європейські інституції про це прямо скажуть і будуть виставляти це в якості вимог до України.
0: Дякую за ваші коментарі, за вашу думку. Ігор Рейтерович, політолог, був в нашому ефірі Радіо НВ. Ми йдемо на новини, потім новий гість.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 23 серпня Росія запустила по Україні 127 ударних дронів. З семи напрямків силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих безпілотників. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що цієї ночі росіяни атакували 127 ударними безпілотниками типу «Шахет», «Гербера» і дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Курськ, Міллєрова, Орел, Приморсько-Ахтарськ Російської Федерації, а також Донецьк на тимчасово окупованій території і Крим. Тимчасово окупований. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 97 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 27 ударних дронів на 22 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях. Ну і нагадаю, що українська розвідка має дані, що Росія може завдати ударів по торгівельних центрах у прифронтових містах України, у тому числі не виключені нові удари по торгівельних центрах у Кривому Розі. Тим часом в Одеській області сьогодні вранці реактивний шахет вдарив по локомотиву пасажирського поїзда номер 147 Житомир-Одеса. Про це повідомляє у Фейсбуці глава правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. За його словами, у поїзді було 593 пасажира, з них 15 дітей. Моніторинговою командою «Укрзалізниці» було завчасно оголошено евакуацію. Поїзд терміново зупинили на перегоні, тому ніхто не постраждав. Наразі організовується довезення пасажирів до Одеси. Нагадаю, що вночі 22 серпня російські війська атакували балістикою залізничне підприємство у Києві. Загинув працівник. Також під ворожий удар потрапив вокзал в Одеській області. Вранці 13 серпня російський реактивний шахет прицільно вдарив по локомотиву пасажирського потяга на Одещині. Моніторингова команда теж завчасно виявила загрозу і дала команду зупинити склад, який саме заходив на станцію для евакуації людей. Однак часу забракло, удар припав просто в кабіну, машиніст та його помічник загинули, і завдяки діям бригади вдалося врятувати 340 пасажирів. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри. Передзамовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає президент?», «Хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни». Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
3: Для українців, які планують повернутися до України, створено цифрову платформу «Додому». Урядовий ресурс допомагає українцям за кордоном отримати достовірну інформацію про можливості послуги та підтримку в Україні і сформувати персональний план повернення. «Додому» об'єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. До України продовжують прибувати гості із Заходу, із різних європейських столиць. Вже зараз відомо про те, що приїхали лідери Данії, Литви, Естонії, Фінляндії, Латвії, Норвегії, також інші високопосадовці. Завтра в Києві збереться коаліція охочих, понад 30 країн. Частина лідерів приїде особисто, частина долучиться онлайн, символічно в День Незалежності, але, здається, зараз нам не так важливі символи, як якийсь практичний результат, конкретні речі, можливість знищувати російські ракети, захищатися від нападу Росії. Про все це будемо говорити далі. І говоримо про це з експертом Національного інституту стратегічних досліджень Олексієм Єжаком, який зараз виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Олексію, вітаю.
5: Вітаю вас.
0: Ну от, в День Незалежності буде збиратися коаліція охочих. Це, ну, зрозуміло, що це красивий політичний жест, але практично, чого нам чекати від цієї зустрічі? Тому що ми постійно від цієї коаліції чогось чекаємо, а не отримуємо, напевно, той ідеальний варіант, на який ми чекаємо.
5: Ідеального варіанту, можливо, і не буде. Я думаю, по трьом зараз вже це обговорюється, три напрями закриття тієї вразливості, яка зараз в нас є від російської балістики. Вона, я б не сказав, що вона така вже визначальна, тому що не так багато у Росії балістичних ракет, вони коштовні, так їх просто не зробиш. Тим не менше, от у них є такий потенціал, і вони можуть безкарно обирати цілі в Україні. Їх, це не те, що вони все можуть знищити, але от просто от така безкарність, коли не знаєш, хто вночі загине, от вони створюють такий політичний ефект і будуть вирішуватися, думаю, те, що можна вирішити і відносно, ну, трошки збільшити кількість перехоплювачів вже на підльоті, вирішити цю проблему, якими все ж таки засобами прибрати пускові установки, ну і яким чином знищити виробництво. Є скрізь певні варіанти і скрізь є певні гальма. Тому, я думаю, прогрес можливий на кожному з цих напрямків. Кожен з цих напрямків потенціально вирішує все, але жоден з цих напрямків не може бути реалізований на 100%. Тому, я думаю, буде пошук комбінації, дещо можна зробити, щоб максимально знизити російську можливість так безкарно використовувати балістику проти України.
0: Ну, от коли ми говоримо, да, про коаліцію охочих не один рік, то спочатку говорили про війська цих країн після завершення бойових дій в Україні, потім про гарантії безпеки. Наскільки змінилися оці от завдання цієї коаліції з плином часу?
5: Зараз це військове планування допомоги. Зараз це не політичне вирішення, якою буде миротворча місія, я думаю, або якась там місія після завершення війни. Я думаю, тут всі вже погодились і всі розуміють, що жодна велика країна серед наших партнерів, ну, не зможе за нас воювати і не зможе принести на поле бою, ну, такий великий потенціал. Звісно, можуть бути спеціальні сили, можуть бути обслуговування зброї, от такі допоміжні функції можуть бути. І може бути символічна така міжнародна, ну, не символічна, а просто практична військова присутність після завершення бойових дій для гарантії. Може бути присутність така, як дипломатична, коли дипломатія не їде з Києва, незважаючи на те, що росіяни лякають. От, ну, на такому рівні все це вирішено. А що стосується того, що ми називаємо коаліція охочих, вони займаються практичними питаннями, те найбільш нагальні практичні питання прямо зараз. Це стосується в основному купівлі американської зброї за європейські кошти і пошуку такої зброї для України, плюс завжди є питання, вони теж локалізовані, щодо дозволів, як компенсувати або дати Україні таку можливість використовувати зброю, коли наші партнери не можуть брати на себе політичну відповідальність за використання такої зброї.
0: Очільник МЗС Німеччини сказав, що його країна виділить Україні там пакет грошей, і також сказав, що є певний прогрес у переговорах для ракет Петріот. Наступного тижня він буде говорити про це з Марко Рубіо. Коли глава МЗС Німеччини каже прогрес у ситуації, що це означає? Тому що ракети нам треба вже зараз, а не прогрес.
5: Ну, ракета потрібна постійно, і тут же питання у тому, що навіть десяток, 20 додаткових ракет, це вже збільшує зону неуразливості. Тобто зараз існує певний запас, він невеликий, він захищає те, що абсолютно має бути захищеним, такі об'єкти, без яких втрачається цілісність державності.
0: Можливо, у мене пропадає зв'язок, можливо, я вам не дала завершити речення, тому будь ласка.
5: Тут прогрес не може бути 100%. Частина об'єктів в Україні, без яких неможливо державність, вона захищена і патріотами. Питання ж у тому, щоб розширити зону такого захисту. Зараз дуже багато об'єктів, які можуть бути захищені, якби були перехоплювачі, сама інфраструктура дозволяє. Але доводиться пропускати ці ракети, тому що просто не вистачає запасу. Тому будь-який прогрес позитивний. Але ж зараз йде робота ще по двом напрямках для того, щоб знищувати пускові установки, там є свої проблеми. І для того, щоб знищувати виробництво, у тому теж є свої проблеми. Тому, звичайно, не може бути достатньо те, що навколо перехоплювачів, але треба розуміти, що це не єдина наша надія в тому, щоб пройти зиму більш-менш нормально.
0: Ми поки там шукаємо ці ракети до Петріот, домовляємося про Starlink на території Росії, але, здається, невдало домовляємося поки що. Росія робить все просто, їде до Пхеньяна, домовляється, бере у Північної Кореї ракети, установки. Зараз українська розвідка повідомляє про те, що йдеться приблизно про 50 переданих ракет трьох типів, а також у Воронезькій області розгортаються ще додаткові щонайменше 6 пускових установок. Наскільки це змінює і підвищує загрозу для нас?
5: Для мене це підвищує загрозу, тому що була ж ситуація, коли північно-корейською ракетою, яка не точно прилетіла, просто була знищена приватна оселя, була вбита родина. Тут ці ракети небезпечні тим, що вони не такі вже точні, їм не можна стріляти по захищеним військовим об'єктам і по захищеним промисловим об'єктам, але можна уражати територію, вибухівка, як таке ураження цих міст, це, звичайно, додаткова небезпека. Але тут два аспекти, я б сказав, теж треба розуміти, що нам можуть не дати інструменти, щоб знищувати російські іскандери, такі вже готові інструменти, пускові установки іскандерів, але можуть дати інструменти для знищення пускових установок КНДР. Тому немає такого розвитку подій, яке несе тільки загрозу, завжди є щось, що несе і можливості.
0: Зараз я хотіла би повідомити хорошу новину від Генштабу. У Криму знищено Су-24М, також 4 одиниці техніки. 20 серпня аеродром Саки на території окупованого Криму був атакований, тож ми вітаємо все, що відбувається. Тепер в контексті вас запитаю не лише військових аеродромів, а й цивільних, тому що The Atlantic виходить з матеріалом і каже, що на початку року Володимиру Зеленському пропонували план масованих атак дронами, які могли б фактично паралізувати московські аеропорти. Президент нібито зупинив цю дію через ризики для цивільної авіації. Це була правильна відмова, на вашу думку?
5: На мою думку, це була правильна відмова, тому що ми б не отримали дуже чутливі реакції наших партнерів на будь-які цивільні втрати. От, ми сильно залежимо в інструментах, сильно залежимо в зброї, і ну, цьому приділяється шалена увага, якщо щось кудись не туди прилетіло і раптово хтось загинув. Певна кількість супутніх жертв, вона розумна і припустима. Але от такий інструмент, коли просто уражається цивільна інфраструктура, відверто цивільна інфраструктура, я думаю, такий інструмент можливий, коли вже мова йде, ну, наприклад, ну, ми знаходимося на межі виживання і треба щось робити, щоб ну просто як останній інструмент, як для Росії використання ядерної зброї. Тому якщо це не було використано, такі інструменти, це я не включаю, що це можливо зробити. Це означає, що ми зовсім не знаходимося на межі виживання, ми перемагаємо в цій війні.
0: Ну, лише теж є дискусія, чи справді цей параліч московських аеропортів міг спричинити якийсь політичний тиск на Кремль, на режим, наскільки, бо ми постійно перебільшуємо цей вплив дискомфорту росіян на рішення Путіна. Навіть я десь бачила, вчора, здається, в пабліках нардеп Веніславський сказав, що вважає ілюзією надію на те, що українські удари по Росії змусять російське суспільство якось тиснути на їхню владу з метою припинення війни, воно лише типу озлоблюється на Україну, і навіть наші балістичні удари, це так вважає Веніславський, не спонукатимуть Росію піти на якісь перемовини.
5: Частково так, частково ні. Якщо говорити про всю Росію, так, дійсно, нікого не цікавить серед тих, хто реально контролює ситуацію в Росії, що там відбувається у Воронезькій області, чи там є електрика, чи ні. Важливо для російської влади комфорт москвичів. Це важливо. Все інше – це провінція і підлеглі народи і населення. Що з ними там трапляється? Ну, власне, та війна, яку ми зараз бачимо, це війна Москви силами російської московської провінції проти Заходу, проти України. Вони всі ці натовпи людей спрямовують на Україну, на Європу. Всі ці потужності, які є на території Росії, виснажують для того, щоб досягти політичних цілей от для московської такої спільноти. Москва – це важливо, 20% російського населення, це є та еліта, і комфорт цієї частини тут важливо. Тут я б сказав, що московські аеропорти могли б створити суттєвий ефект, але не єдина це. Має ще не бути електрики певний час, так щоб бізнес почав в Москві зупинятись, проблеми з метро, так щоб люди, як в Києві, бігли до московського метро від дронів. Це от в такому випадку це б вплинуло. Безумовно, це б вплинуло на прийняття рішення в Росії і на позицію Путіна. Тобто, якби в такій ситуації він, як зазвичай, десь там ховався на Валдаї, це означало б, що в Росії зміниться влада і почнеться, ну, але в цілому так, Росія дуже нечутлива, і це питання, наскільки глибоко можна наносити удари по Москві, тому що це очевидно будуть сукупні жертви. І тут є несправедливість в тому, що як тільки почнуться такі удари по Москві, на це наші партнери зреагують. Вони вже звикли до того, що є такі удари по Києву. Ну, вони зробили те, що можуть, вони не поїхали з Києва, вони демонструють підтримку, але коли почнуться удари по Москві, я не виключаю, що реакцію, ну, треба буде передбачати реакцію наших партнерів і, ну, щось з цим робити, тому що я не виключаю, що, ну, умовно кажучи, Елон Маск не заборонить використання якихось інструментів для України через те, що в Москві там закрилися ресторани. Таке, ну, треба передбачати, що таке може бути. Але самі удари по Москві, вони ефективні, безумовно.
0: Зараз ми бачимо другий етап кампанії проти маркетплейсів, які продавали в тому числі і там товари подвійного призначення для армії окупантів з Вайлдберрісом. Я так розумію, вже розібралися, переключилися на Озон.
5: Ну, я не слідкую, я думаю, логіка саме така. Будуть прибрані всі ті маркетплейси, рітейл російські на рітейлі, завдяки рітейлу взагалі, ну, вони тримаються. І тут дійсно це таке небезпечне змагання, тому що у нас теж є рітейл, у нас теж є об'єкти. Ну, але ми бачимо, що тут є, можливо, це і є шлях до закінчення війни, тому що вони заблокували Одесу, ми заблокували Новоросійськ. Ще щось там заблокуємо. Вони били по нашій електриці, ми почали зупиняти їхній ритейл. Вони почнуть там у нас те щось зупиняти. І в цьому плані тут дійсно, якщо говорити про такі об'єкти, вони цілком легальні. Тут значно менше реакції з боку наших партнерів. Всі це розуміють. Це форма санкцій. Там не гинуть люди, там уражаються бізнеси, які, від яких багатіють ті люди, які приймають рішення у Москві. Тому тут легальні цілі. Я думаю, ну це неминуче. Після я не слідкував, чи вже Озону все чи ні, але ну не буде не Вайлдберріс, не Озону, якщо Росія не зупиниться. Це очевидно.
0: Ви згадали ще також ситуацію на морі. Так от, як вам здається, вона трошечки йде на спад, на паузу? Я маю на увазі наша робота по російських танкерах, тому що в черговому звіті сили безпілотних систем звітували про те, скільки вражено було суден тіньового флоту Росії. Загалом 242, з початку липня 36 плавзасобів. Ще у червні і туди попередні тижні ми бачили, що так 36 було тільки за півдоби.
5: Я не думаю, що там відбувається тиску з нашого. Там є виключення. Так, воно є виключення за проханнями наших партнерів. Воно стосується конкретно казахської нафти, яка ну там на 5% домішується російською. І там свої процедури. От тут можна торгувати і їздити цим танкером. Але в цілому, те, що ми зараз бачимо, десь менше, десь більше, на мою думку, все це тактичні зміни в ситуації. Впевнений, от там, де російський бізнес і зерно, і нафта, до
0: так, я на цьому маю, пане Олексію, вам подякувати. Ми вичерпали весь ефірний час. Я дуже вдячна за всі ваші коментарі і роз'яснення ситуації. Глядачам і слухачам нагадаю, що в ефірі був експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак. У нас зараз реклама, потім новини і новий гість.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення,
6: рішення. Інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
2: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Проєктування внутрішньої енергосистеми ЗАНВО та підготовка до зими. Як медична мережа «Добробут» перебудувала постачання електрики під час війни? Які існують пріоритети розподілу у великих медичних центрах? Чому важливо враховувати специфіку роботи медичного обладнання? Та що стало неочікуваним викликом в умовах відключень світла? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю 28 серпня о 16:00. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
7: Реклама на Радіо НВ.
2: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
9: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. В Україні готують зміни у процесі мобілізації, частина з яких може стосуватися призовного віку. Держава шукає нові способи залучення людей до війська, заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Він зазначив, що зараз обговорюються зміни, які можуть стосуватися призовного віку. Чи йдеться про його зниження чи підвищення, він не уточнив. Офіційно про можливі зміни згодом мають повідомити Міністерство оборони або Генеральний штаб, каже Костенко. Він також пояснив, що збільшення фінансування фінансових надбавок за контрактами до зростання кількості охочих укладати контракти поки не призвело. Водночас секретар оборонного комітету заявив, що переходу виключно до добровільного призову не планується. За його словами, мобілізація і надалі залишатиметься примусовою. Окремо Костенко спростував чутки про можливе скасування відстрочки від мобілізації для батьків трьох і більше дітей. Він заявив, що відповідних законодавчих ініціатив наразі немає і найближчим часом їх не передбачається. Також нардеп наголосив, що змін щодо мобілізації жінок не планується. За його словами, їхня служба у Збройних силах України залишатиметься виключно добровільною. Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що Міноборони має надати реальні пропозиції щодо змін у проведенні мобілізації. Вона має стати більш людяною. А заступниця міністра оборони Любов Галан заявила, що міністерство готує реформу системи мобілізації і ТЦК, яка відбудеться у зрозумілій перспективі. Водночас в Україні посилять контроль за студентами 25+. У Міносвіти хочуть боротися з випадками фіктивного навчання. Контракти на постачання в Україну західної бойової авіації передбачають, що в нашій країні буде локалізація щодо їх виробництва та обслуговування. Про це заявив командувач авіації повітряних сил Збройних сил України полковник Олександр Дяків. При цьому він зазначив, що втілення цих планів безпосередньо залежить від ситуації у світлі безпеки. Поки ворог може дістати навіть західних областей, то поки що залучати потужності немає сенсу. Однак Дяків наголосив, що партнери України готові до локалізації і ці можливості включені до контрактів на постачання іноземних бойових літаків до нашої країни. Нагадаю, кілька тижнів тому президент Володимир Зеленський анонсував, що невдовзі українські льотчики пересядуть на нові бойові літаки «Gripen-E». За його словами, підготовка триває швидше, ніж очікувалось. Також повідомлялося, що Бельгія до кінця поточного року передасть Україні 7 винищувачів F-16. Відомо, що 3 з них бойові, а ще 4 підуть на запчастини. І другі всесвітні ігри роботів-гуманоїдів відбуваються зараз у Пекіні. У них беруть участь 666 команд із 16 країн світу. Змагання відбуваються на пекінському олімпійському ковзанярському стадіоні «Крижана стрічка». На церемонії відкриття турніру людиноподібні роботи грали у міні-футбол, теніс, стрибали, змагались у бойових мистецтвах, танцювали та імпровізували на клавішних, гітарі та барабанах. Захід, на який заявлені понад 2000 машин, завершиться 26 серпня. До його програми включені 30 спортивних дисциплін і 21 вид змагань в галузі виробництва та побутових послуг. Загалом відбудеться близько 1500 змагань. Цього року до змагань додались такі види спорту, як стрибки у довжину, важка атлетика, перетягування канату і настільний теніс. За задумом організаторів, кожен робот, який біжить, стрибає чи бореться, втілює у собі людську мудрість і технології, дух чесної конкуренції і поваги до суперника, а також прагнення людей до незвіданого і подолання існуючих меж. Організаторами ігор виступили міська адміністрація Пекіна, медіакорпорація Китаю, Всесвітня організація співробітництва в галузі робототехніки і Міжнародна рада Кубка світу з робототехніки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Метою змагань є забезпечити широке впровадження роботизованих технологій у процеси виробництва і повсякденне життя людей. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Реклама на Радіо НВ.
8: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Про продовжуємо працювати в прямому ефірі. Через центр Києва ви сьогодні не проїдете, його перекрито через те, що прибувають іноземні делегації. Також обмеження є на ділянках Печерського, Подільського, Солом'янського і Шевченківського районів, повідомляють ЗМІ. Ми вже бачили про те, що прибув президент Литви, приїхали також лідери Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Норвегії, інші високопосадовці, багато у Києві вже й американців, той самий Кіт Келлог вже тут, очікується Майк Пенс. А от тих, про кого говорили останні три місяці, найбільше це переговірники Трампа, від Кофі Кушнер, їх поки що не видно. Чому? Поговоримо про це і не тільки. З дипломатом, директором Центру оборонних стратегій Олександром Харою, він є з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, доброго дня, вітаю.
10: Доброго дня, вітаю.
0: Так, а де ж Вітков? Нема з чим приїхати, їх так чекали на День Незалежності, анонсували, казали, що шукається якийсь формат.
10: Ну, чесно кажучи, я не знаю, хто на них шукає, бо безпорадність цих двоє із ларця абсолютно очевидна, і не лише на українському, але й на близькосхідному напрямі. І годі було очікувати щось іншого від абсолютно некомпетентних людей, ну, із елементами корупції. Я передусім кажу про Близький Схід, про всі ці перетворення сектору гази на Флориду і там встановлення миру, і потім визнання Ізраїля всіми арабськими країнами. Це таке wishful thinking, да? Тобто це марне якесь сподівання, бо вони не є професійним, вони не спираються на

0: що в дзьобик вони свого часу привезли 28 пунктів, буцімто погоджених з американцями пропозицій, які, ну, абсолютно нам зрозуміло було написані в Кремлі. Єдина пропозиція, внесена американською стороною, це як можна нагородити себе українськими ресурсами. Тому, чесно кажучи, я не знаю, хто їх чекає. Ця гра, що нам потрібно з ними зустрічатися, вона базується, ну, на раціональних речах, що ми не маємо дратувати Трампа, хоча він останнім часом робить, ну, доволі дикі речі. Буквально вчора було прийнято рішення запровадити 50% тарифи на Канаду. А Канада – це найбільший торговельний партнер. Ну, фактично, у американців найголовніше – це Канада, Мексика, а потім вже як зовнішні ринки – Китай там, чи Європа. І абсолютно склалася така картинка, що Трамп наїжджає на перевірених справжніх союзників. Зато він заохочує чи захищає Північну Корею, Китай, Російську Федерацію. От, і, звичайно, що сподіватися, що от він з такого режиму переключиться на те, що треба допомогти Україні перемогти в цій війні або припинити її на якихось справедливих умовах, ну, мені здається, просто наївно. Тим паче вже на другому терміні і перебування в Білому домі, два імпічмента, включаючи за Україну, припинення допомоги повної Україні, значить, ну і періодичні оці реверанси в бок Росії і звинувачення Зеленського, що для мене дико є в тому, що він почав цю війну. Хоча ми знаємо всі, що війна почалася в 2014 році, ще тоді Зеленський не був президентом. Ось, ну, але в його світогляді обмеженому це абсолютно нормально. Тому не знаю, хто їх очікує. Приїдуть, ну приїдуть, але вони точно не наблизять завершення цієї війни. Абсолютно кацапи готуються нас відключати від електрики, знищувати нашу інфраструктуру, вбивати цих цивільних восени і взимку, і, напевно, ще навесні.
1: Тут є свіжі заяви президента, він коментував ситуацію в Україні і не тільки журналістам. Я зараз зачитаю для аудиторії, і, можливо, ми з вами щось свіже обговоримо. Він там, до речі, щось сказав і про Кушнера, і Віткофа. Росія окупувала від початку року 990 кілометрів квадратних території, Україна повернула під контроль 820. Також Росія втратила у 26-му році 267 тисяч військових, з них близько 155 тисяч загиблими. Те, що ви сказали, Росія прагне створити буферну зону також на Харківському, Сумському напрямках, але цієї мети не досягнуто. Україна намагалася також отримати дозвіл на використання Starlink на територію Росії для оборонних цілей. Зеленський спочатку отримав інформацію про готовність SpaceX, але потім Ілон Маск відмовив, назвавши це неможливою ескалацією. Україна паралельно працює над європейським аналогом Starlink. Також дві українські компанії працюють над власною балістичною ракетою. Масового виробництва поки немає через технічні проблеми. Україна очікує 30 мільярдів євро європейських коштів на оборону. Дефіцит бюджету Міноборони становить 27 мільярдів доларів. Коментував Володимир Зеленський і те, що відбувається з його оточенням і оточенням його керівника його офісу щодо Ірини Мудрої, сказав він, що наданих після обшуків деталей було достатньо для її звільнення. До керівників антикорупційних органів, за словами президента, в нього нуль питань. Віткоф і Кушнер, каже Зеленський, шукають формат переговорів з Росією. Росія наполягає на виході України з Донбасу. Щодо останнього, ми тут можемо просто констатувати, що все впирається, ну, впирається в Путіна. І, можливо, цей черговий раунд американського посередництва вже теж можна визнати провальним.
0: Ну, дивіться, ми можемо оцінювати висловлення президента Зеленського, там цих двоє з ларця, Путіна, Піскова і так далі. Це фактично не має жодного значення. Мають значення більше серйозні речі, структурні, і те, що відбувається на полі бою, те, що відбувається всередині України, Росії. Вони не змінилися. Кацапи хочуть знищити українську державу. Ви сказали, що вони хочуть буфера. Ні, вони не хочуть буфера, вони хочуть плацдарма для того, щоб якщо заморозиться конфлікт по лінії зіткнення, щоб вони посилилися, і потім втретє вчинили напад на Україну. Нікого буфера, ну який буфер, якщо ми б'ємо вже за значить, своїми дронами і ракетами, б'ємо за цей за Уральський хребет. А звичайно, що будемо намагатися отримати.

0: мати таку зброю, яка б покрила всю територію цієї чорної діри, яку називають Російська Федерація. Тобто буфер тут абсолютно не допоможе цьому. Тому, звичайно, ну, треба використовувати правильні речі. Тобто структурна, ну, перша і найголовніша, цілі, завдання Путіна, його режима і переважної більшості баби наражають, знищення української держави і української нації, вони незмінні. На жаль, у них продовжують їм допомагати Китай, він найголовніший є підтримувач цієї агресії зараз, як тим, що він скуповує російські енергоносії і продає товари звичайні і подвійного призначення, так і піддає фактично дипломатичне прикриття і політичне прикриття. Звичайно, що є там Північна Корея, Іран і інші покидьки цього світу, але це окрема історія. Значить, вони можуть заробляти гроші, поки що експортуючи енергоресурси, і одна частина нашої стратегії – це знищення їх НПЗ, це знищення їх терміналів, де вони відвантажують, ну і полювання на танкери. Це одна історія, надзвичайно важлива, і ми тут вже, ну, в принципі, досягли доволі великих результатів, але не треба зменшувати темп. Далі це ті внутрішні ресурси, які є. Вони рекордними темпами продають золото. Напевно, вони збираються, я маю на увазі, ну, центральна влада, взяти під контроль заощадження пересічних громадян, ну, точніше, не громадян, підданих, бо в Росії немає громадян, це абсолютно інший статус правовий там чи політичний, юридичний. Значить, відповідно, вони готуються до оголошення загальної мобілізації після так званих виборів за умов, якщо баби наражають, не захочуть йти вмирати в Україну за гроші. Ну, тобто, є, поки є гроші, поки є ідіоти, які готові йти сюди вмирати, звичайно, що тоді нема сенсу дестабілізувати політичну ситуацію в Російській Федерації, оголошуючи загальну мобілізацію. Але ми бачили, за кілька днів 20 тисяч росіян перетнули кордон з Грузією. Я думаю, що цей потік буде збільшуватися, допоки не почнуть перекривати. Тому, в принципі, є якісь позитиви для нас з точки зору того, що в головах росіян змінилося. Удари по Wildberries. Надзвичайно важлива річ, не лише тому, що росіяни відчули, що війна прийшла їм в їх домівку, а ці 12 років вони якось не звертали на це увагу. Це втрати великі як самої мережі, так і банків, передусім ВТБ, які є системним банком Російської Федерації, так і ті, хто сидять в Кремлі, бо минулого року фактично відбулося рейдерське захоплення цієї мережі. Далі, звичайно, ми маємо йти на інші системні речі, і по енергетиці, по інформаційно-комунікаційним хабам і так далі. Тобто ми фактично ламаємо або здійснюємо вплив на певні системообразуючі елементи. І те, що зараз, ну, фактично росіяни намагаються, вони навіть купують індуську нафту, тобто вони, точніше, цей бензин. Вони продавали нафту за безцін, тепер індуси зробили бензин, і вони зараз і купують там, здається, в 1,5-2 рази дорожче, ніж у інших. Не поспішають дуже білоруси зі своїми двома цими НПЗ, але це не вирішить проблему. Ну, звичайно, є казахи ще. Тобто, в принципі, у них є кризова ситуація, і з певною позитивною динамікою ми можемо цю хімеру добити. Але, звичайно, є негативні речі, це, що у нас нема протиракет, що годі очікувати їх в адміністрації Трампа. Вони знищили 2/3 своїх запасів, їм порядка 7 тисяч потрібно протиракет накопичити для того, щоб закрити ті потенційні потреби як для, власне, Сполучених Штатів, так і для своїх активів в інших регіонах і для своїх союзників. Тому чи навряд вони будуть давати це. Я вже не кажу про цю ліцензію, ну, тобто він сказав, потім слово забрав. Навіть якщо б він погодився дати нам ліцензію, це б зайняло кілька років лише для того, щоб провести це рішення через Конгрес. Ось. Тому нічого не змінилося на полі бою. Путін готовий жертвувати бабами наражають. Звичайно, що ми готові далі захищати себе. І у нас є певні більш позитивні новини з полі бою із Росії, які нам кажуть про те, що, ну, зараз не час погоджуватися на те, щоб на російських умовах припиняти цю війну. Тому структурні речі більш важливі, динаміка більш важлива, аніж то, що каже українська влада, ну, наші вороги або не дуже наші друзі-американці.
1: Ну, от ви згадали Америку в плані передачі ракет. Ми бачимо таку несподівану рішучість від пана Макрона. Він зреагував на удар терористів по Кривому Рогу. Типу, що це була як остання така крапля, і він заявив, що Франція передасть Україні ракети-перехоплювачі для захисту неба. Чи можемо ми сподіватися, що ця рішучість залишиться не лише в заяві?
0: Ну, на жаль, не можу так сказати. І у нас, знаєте, подвійне таке відчуття, як до американців Америки, так і до європейців. З одного боку, звичайно, що є люди і є посадовці, які нас підтримують і намагаються давати іноді більше, ніж потрібно, ну, з точки зору їх власних інтересів і егоїстичних інтересів. Ось, але здебільшого, в принципі, знаєте, так, от якесь жахіття б відбулося, ну, щось дали. І це, до речі, було закладено ще з часів першого вторгнення в Україну, 14-15 році. Пам'ятаєте всі ці декоративні санкції, які запроваджував Обама з таким дуже важливим видом, координуючи все з Ангелою Меркель там і іншими. Ось, але насправді болючі перші санкції були після того, як варвари збили малайзійський Боїнг, вбивши там де майже 300 людей на борту. Тоді європейці почухалися і щось це потрібно робити. Ось зараз та сама історія. Ну просто ми маємо розуміти, що європейці бачать, як ту як війна, яка тут, розуміють, що вони до неї не готові. І з точки зору моральної, щоб мобілізувати суспільство, і з точки зору, щоб таким чином воювати. Друга історія, вони чітко розуміють, що їм потрібно замістити американські спроможності, які є в Європі, без яких вони будуть нездатні системно воювати проти Росії будь-кого. Бо на Дональда Трампа покладатися, ну, це просто буде глупство. З іншого боку, вони не можуть сказати, що Америка вже не є настільки ненадійною, що наша доля в наших руках, бо це було б за хочення Путіну. Тому вони будуть щось періодично нам давати, коли відбувається таке жахіття, засуджувати кацапів за їх звірства. Ви ж, напевно, бачили, як під Краматорськом вбили хлопчика на велосипеді, і уявіть собі, що вони пишаються цим, тобто вони розмістили це. Тобто це прояв звичайного кацапства, вже в 21-му році вони іншими, в принципі, не були. І от такі от жахіття, вони будуть підштовхувати наших партнерів щось робити. Ось. Але ну, не підштовхнуло, наприклад, ірландців відмовитися від передачі Росії стратегічно важливої металевої сировини для того, щоб будувати ракети. Або грецький уряд, щоб він натиснув на своїх судновласників, і вони не доставляли чверть російської нафти, так званого сірого флоту і так далі. Або якісь мікрокомпоненти, чіпи і інші, які виходять. Або компанії, які продовжують торгувати з Російською Федерацією, в тому числі товарами подвійного призначення. Тобто щось відбувається, але не так кардинально. Якщо вони б дійсно зрозуміли, що вони мають щось зробити, це остання крапля, і що вони розуміють, що це геноцидна війна, і що від того, як вона завершиться, залежить майбутнє Європи, то, напевно, вони б погодилися на ідею, яку українське громадянське суспільство і влада просувала десь, здається, з 23-го року – Sky-Shield. Тобто половину України можна було би перекрити системами ППО і військово-повітряних сил країн-членів НАТО по Дніпру, да, частково Києва. Та тоді б ми, я маю на увазі сили оборони України, могли би перенести частину своїх активів, ну, я маю на увазі сили засобів, ближче до фронту і захищаючи більше Одесу, Херсон, Харківщину і, звичайно, наших військових. Оце було би щось серйозне, без того, щоб провокувати безпосереднє зіткнення з кацапами. Бо російська ракета збита натівським літаком чи ракетою, це не є напад на Російську Федерацію. Там немає в цій ракеті військовослужбовця, що кацапи б сказали би, що це є напад на Збройні Сили Російської Федерації. Ось. Але з різних причин от європейці не хочуть цього робити. Тому це не остання крапля. На жаль, не буде такої кардинальної зміни з тих причин, які я сказав, і побої європейців. Ось. Але слава Богу, що вони продовжують періодично приймати такі рішення по підтримці нас, або загальнофінансовою, або спільного виробництва озброєння і так далі, і тому подібне. Тобто, ну, немає у нас інших європейців. Як свого часу, вибачте, товариш Сталін сказав, що вибачте, в мене немає для вас інших письменників. От немає в мене для вас інших європейців і американців.
1: Хотіла повернутися до тих людей, які зараз приїздять до Києва. Ми бачили Кіт Келлог, який вже не спеціальний представник Трампа, але все одно він приїхав до України і почав свою поїздку не з Банкової, не з Києва, з Одеси. Порт, наслідки російських атак, зустрічі навколо цієї портової інфраструктури. Що це означає? Чи це означає, що конкретно Келлог хоче зрозуміти ситуацію, чи американці? І якщо він зараз не в статусі спеціального представника, ким він залишається, чи може він там набрати Рубіо, набрати конгресменів, набрати ще когось впливових довкола Трампа і якось вплинути на їхні рішення?
0: Ну, звичайно, йому можна і потрібно подякувати, що він не пішов спокійно на пенсію, але йому болить Україна, і він намагається щось робити. Але я абсолютно впевнений, що це нічого не дасть з кількох простих причин. Ну, ви не чули з вуст президента Трампа жодної критики по відношенню до фюрера руського миру. І не почуєте. Це може бути, ну, я вважаю, що просто Путін є морлівою моделлю для Трампа. Ось, але там може бути компромат чи щось завгодно. Я не є прихильником теорії змов, але просто-напросто, якщо ти бачиш, ну, знаєте, воно як ходить як качка, крякає як качка, ну, це точно не американський патріот. Тому є якісь там речі. Друга історія. Ну, Марка Рубіо для того, щоб зберегти свої шанси на президентських виборах 28-му року, він, ну, тише води, нижче трави. І тот Рубіо, якого ми знали як сенатор, який, ну, доволі потужний був, він, нагадаю, він посідав в двох комітетах і розвідки, і міжнародних відносин, тобто це дуже важливі позиції такі були. Але зараз він, ну, як пуділь, не може навіть щось сказати Володимиру Путіну. От відпустили одного з американських заручників, і він дякував, значить, Росії за те, що вони його піддавали тортурам, на ньому обличчя немає. Звичайно, він краще виглядає, аніж український військовополонений після Кацапського полону, але все ж таки. Тобто немає там того, хто на вищому рівні може щось зробити. Сенатори, які нас підтримують, звичайно, є. І слава Богу, вони проголосували там за ці тарифи. Але знов-таки це впереться в той інструментарій, який йому дали сенатори і конгресмени. І я не певний, що він це буде робити. Особливо на тлі того, що відбувається в Ірані, то фактично програш стратегічний Сполучених Штатів. Вони нічого не можуть зробити, при тому, що вони є така потужна сила військова. Ось, але, звичайно, Трамп не готовий на наземну кампанію, а без наземної кампанії шансів знести цей режим у нього немає. Ну і подивимося, що вони в понеділок там збираються якісь нові пекельні санкції запроваджувати по Ірану, який впродовж кількох десятиліть знаходив можливість обходу санкцій. І зараз і Росія допомагає, і, звичайно, Китай, і дехто інше. Я не бачу можливості щось того, щоб він щось зробив, але, звичайно, його будуть питати на якісь там Fox News чи інших каналах. Звичайно, що він намагатиметься стукати в двері, і особливо там в військових, бо колишній військовий. Але ж ви, напевно, читали новину про Дріскала, який буде йти до, принаймні, до кінця року. Це один з найприхильніших високопосадовців Пентагону, який перейшов на наш бік, коли фактично побував в Україні, і морально підтримуючи нас, і найголовніше зрозумівши, що треба американцям навчатися, як воювати війну 21-го століття. Але у нього є проблеми з Пітером Гексетом, значить, він полишається. Я вже не кажу про те, що була продовжується зачистка і Державного департаменту, і ЦРУ, і тих людей, хто розуміють загрозу боку Росії, і які би намагалися якимось чином збільшити підтримку України. Тобто з цією адміністрацією все зрозуміло, вона не на нашому боці, вона не посередині, вона своєю бездіяльністю фактично потурає агресії, і вона не збирається робити щось кардинально нове.
1: Пане Олександре, в нас буквально 2 хвилини. Запитаю, от я бачу свіжий коментар президента, він каже, вибори просто зараз, це цунамі для держави, яке розколить Україну, тому що конкретних пропозицій немає щодо того, як гарантувати безпеку людей, легітимність виборчого процесу, демократичність і так далі. Я так розумію, що це відповідь Михайлу Федорову, така, а сам Федоров, ми, як знаємо з новин, збирає звертається до Сполучених Штатів. Його команда каже, що там жодної політики, жодних зустрічей з американською владою не буде. Їдуть залучати гроші у Defense Tech. Чи можна взагалі Defense Tech зараз відділити від політики?
0: Ну, не знаю, але ви знаєте, от я б сьогодні вранці подивився опитування громадської думки, от КМІС в серпні дало таку цікаву статистику, що 15% українців хочуть, щоб вибори пройшли будь-що зараз, 23% вважають, що вони за вибори, але, звичайно, що мають бути певні гарантії того, що є припинення вогню і так далі. І 57% українців проти виборів до того моменту, як фактично завершиться ця війна. Це, мені здається, те, що Федоров звернувся до, я не знаю, скоріше за все, президента передусім, а потім української громади. Хто йому це радив таким чином побудувати його розмову, я не знаю. Він має рацію, що треба готувати інфраструктуру виборів і законодавства, бо дійсно війна може продовжуватися там рік, два і так далі. І, звичайно, щоб бути без виборів, це не варіант. Але я абсолютно погоджуюся, що тут не питання в безпеці, бо безпека – це важливо, законодавство – це важливо, 6 мільйонів біженців за кордоном – це важливо. Але російські впливи і найголовніше, цій скринька Пандори нашої політики буде відкрита, і зараз більш-менш зберігається національна єдність, дякуючи всім цим речам. Це буде зруйновано. І, звичайно, я б теж хотів би проголосувати, і, звичайно, я думаю, що кардинально би змінився ландшафт політичний, передусім в парламенті, і, скажімо так, я навіть не кажу там про перспективи цього президента, який, до речі, обіцяв не йти вдруге на вибори. Ось, тобто я хотів би цього, але я розумію ті небезпеки для держави України, національних інтересів, не для прізвища Федоров, Зеленський там чи хтось інше. Прізвища вони змінюються, а держава Україна має залишатися. І чи там є зв'язок з Defense Tech, я не знаю. Ось, але мені здається, що і прискіпливо будемо дивитися на зв'язок з Маском. Бо Маск – це не просто багата людина, він вже фінансував і кампанію Дональда Трампа, і цих от антиєвропейських, антиліберальних політиків в Європі, АФД і так далі. І він не один раз заявляв, що не буде включати Starlink там десь, бо Україні настав час підписувати угоду з Росією. Тобто він використовує свої гроші і ресурси для того, щоб досягати політичних цілей в Європі і в інших місцях. Тому я подивився на цю, а ми знаємо, що у Федорова з Маском є відносини, не знаю, наскільки вони там дружні, і наскільки взагалі у Маска можуть бути друзі, враховуючи його характер там і медичні ці, скажімо так, встанови. Але нехай їде, гроші потрібні, безумовно, гроші – це більше можливість залучити інтелекту, технології купити і побудувати щось, що буде наближати нашу перемогу.
1: Пане Олександре, дякую. Вичерпали час. Дякую за ці відповіді, за цю розмову. Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій, був в ефірі Радіо НВ. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Ще 1310 окупантів ліквідували за добу українські військові. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що протягом доби були також знищені 29 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, літак, 8 наземних робототехнічних комплексів, майже 2000 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 415 одиниць автомобільної техніки та автосистем, і 4 одиниці спеціальної техніки окупантів. За даними Генштабу, загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні вже 1 мільйон і понад 476,5 тисяч своїх солдатів. І велика промзона з військовими підприємствами зайнялася у Санкт-Петербурзі. Як пишуть місцеві телеграм-канали, пожежа спалахнула у Колпінському районі міста на території Іжорського промислового майданчика. У мережі з'явились кадри масштабної пожежі. Моніторингові канали зазначають, що атак безпілотників зафіксовано не було. Сама промзона є значним об'єктом російської важкої промисловості. Там розташовані підприємства металургії, металообробки і важкого машинобудування, а також виробництва, пов'язані із енергетичною та атомною галузями. Це не перший подібний випадок під Санкт-Петербургом за останній час. У липні неподалік міста у Всеволожську спалахнула пожежа на території індустріального парку. Тоді у мережі писали про кармічну відповідь Росії за удар по епіцентру у Сумах. Того ж місяця дрони масовано атакували Санкт-Петербург і Твєрь, спричинивши масштабну пожежу щонайменше на одному зі складів Wildberries. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри. Передзамовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає президент?», «Хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни». Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
7: Уряд затвердив правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання долучитися до Сил оборони. Послуги із організаційного, документального та логістичного супроводу кандидатів виключно на солдатські та сержантські посади надаватимуть приватні компанії. Такі компанії обов'язково мають бути включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Для участі у програмі компанії повинні відповідати низці вимог, реєстрація в Україні, відсутність заборгованостей тощо. Не перебувати під санкціями, не мати зв'язків із державою-агресором, внести забезпечувальний платіж у розмірі 5 мільйонів гривень на випадок невиконання умов договору. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: 11:36. Продовжуємо роботу в прямому ефірі. Останні кілька днів Україна знову опиняється на перших шпальтах західних ЗМІ, але цього разу вже не лише про через війну. The Guardian пише про найбільший політичний виклик президенту Зеленському. Times застерігає, що вибори зараз – це те, чого хоче Путін. Європейські посли тим часом демонстративно зустрічаються з керівниками НАБУ і САП. Про все це будемо детально говорити і поговоримо з Андреасом Умландом. Це політичний експерт Європейського політичного інституту у Києві. Пане Андреасе, вітаю вас в ефірі.
8: Вітаю, дякую за запрошення.
1: Будь ласка. Ось я хочу почати. Ми в попередньому блоці почули коментар Володимира Зеленського. Він сказав, що вибори зараз – це буквально такий шторм, цунамі, яке розколе Україну. Очевидно, що це є відповідь Михайлу Федорову. Президент також сказав, що Федорова консультують або підштовхують до неправильних рішень. Я хочу почати не саме з того, що сказав Федору, а з реакції на Заході, тому що вона дуже різна. The Guardian вважає, що це прямий політичний виклик президенту Зеленському за час Великої війни. Times пише, що це те, чого хоче Путін. А як ви вважаєте, як це сприйнято було у Європі, як прояв демократії, чи як таку небезпечну політичну авантюру? Тому що Reuters буквально наступного тижня пише, що ставка Федорова могла зіграти проти нього.
8: Так, я думаю, там немає, тобто це, що я бачу, що немає єдиної інтерпретації якоїсь того, що відбувається, тому що є і коментатори, які вважають, це просто не може бути таких супереч в час війни. Інші навпаки коментують, що це прояв демократії України, що демократія є в часи війни і в такій напружної ситуації. Тобто немає одної думки, хоч я думаю, більшість таких компетентних вони коментаторів думають, що дійсно провести такі вибори в час війни буде неможливо або дуже небезпечно. Ну, я думаю, в чомусь західні коментатори, вони відображають і українську дискусію, яка теж не така однозначна, і є люди, які навіть в Україні, я знаю людей, які вважають, що можна провести вибори в часи війни, хоч, мабуть, менше таких людей в Україні, ніж на Заході.
1: Ну, а ті тези, що це звернення Михайла Федорова майже як початок політичного походу проти Володимира Зеленського. Wall Street Journal пише, що це найбільша загроза для президента від початку повномасштабної війни. Вам не здається, що це трохи перебільшений погляд?
8: Так, я теж думаю, що це зараз, ну, я думаю, люди просто думають, що це проблема для України і що такі внутрішні конфронтації, вони можуть бути проблемою для війни, для захисту, для оборони країни. І ну, вони, мабуть, трохи не розуміють, як я розумію, українську політику, що і раніше були такі тенденції, і в опитуваннях ми вже раніше бачили, що підтримка Зеленського впала вже в 25-му році, і є інші кандидати на президенти, декілька навіть таких кандидатів. Ну і тому я так думаю, що багато людей просто бояться, що це буде якось там якась внутрішня конфронтація, яка буде заважати Україні оборонятися. Хоч я не думаю, що тут є дійсно така погроза, і скоріше це, ну, мені здається, нормальний процес в Україні, який завжди був.
1: Паралельно з цією історією Федорова вибухає ще одна Форест Гамп, державний Центрбанк, мільйони застави, високопосадовці, люди з офісу президента. І Financial Times прямо пише, що накопичення корупційних звинувачень вже дуже підійшло близько до президента Зеленського. Євроньюз теж говорить, що розслідування наближаються до внутрішнього кола. Як все це виглядає з Європи?
8: Ну, звичайно, це некрасиво виглядає. Я думаю, з України, з Європи, і це дивно, що така корупція можлива в часи війни. Але коли мені запитують про це західні журналісти, я кажу, ну, ось це так і має бути, що антикорупційні органи, вони можуть і президентська адміністрація, тобто в офісі президенту знайти таких корупціонерів. Це добре. В чомусь тут можна навіть навчитися західними країнами, що таке можливо в часи війни і що ці органи дійсно мають достатньо незалежності, щоб такі дослідження проводжувати хоч зараз особистий стан, ну, це важко, звичайно, в часи війни такі внутрішні дослідження проводити.
1: Але загалом, якщо дивитися на підтримку з боку Європи, як ці історії корупційні впливають на це? Не в сенсі, що завтра перестануть давати гроші чи зброю, а от в сенсі довіри?
8: Ну, це проблема, тому що, звичайно, ті люди, які не симпатії відносяться до України, вони про це говорять і люблять про це говорити, і кажуть, ну, ось наші гроші йдуть ось цю країну, яка, де там крадуть державні гроші. Але мені здається, тут скоріше питання інтерпретації і всього цього, і як я вже казав, тут, звичайно, можна і казати про те, що навпаки, такі відкриття, вони, як зараз ці справи Форест Гамп, вони корисні, і вони нормальні, і вони мають бути. І це хороший сигнал. Але йде велика боротьба, можна казати, за інтерпретацію того, що це відбувається. Чи це ознак проблеми України або навпаки ознак рішення цієї корупційної проблеми України.
1: Володимир Зеленський сьогодні сказав, що почув разом із суспільством розмови про якісь реальні або потенційні вчинки мудрої, і цього було йому достатньо для того, щоб її звільнити. Сказав, що немає додаткової інформації про справу НАБУ щодо високорівневої корупції, якої немає у публічному просторі. Коментує зараз президент цю ситуацію, коментує в той час, коли до України з'їжджаються високоповажні західні гості. Як ви вважаєте, а вони будуть питати в президента прямо, що відбувається?
8: Да, я думаю, що, звичайно, вони будуть про це питати і сподіваюся, йому і кажуть, що це проблема не тільки для внутрішньої репутації Зеленського, але і для зовнішньої репутації всієї України. І ну, сподіваюся, що відповідно буде якась реакція від Зеленського, тому що дійсно ну, я був для мене це був сюрприз, що знову такий корупційний скандал після того, що було в останньому році з Міндічки там виник зараз. Я думав, що це було вже достатньо, як би, в останньому році для того, щоб провести якусь там чистку, щось таке в президентській адміністрації і в уряді, для того, щоб таке більше не відбувалося.
1: Я на днях слухала пана Клімкіна, так він каже, що на його думку, зараз простого антикризу з боку там офісу президента недостатньо, мають бути якісь рішення. Що думаєте ви? І загалом, якщо скласти от ці всі цю всю картину, протести, потім історія з Федоровим, розмова про вибори, тут вже вибухає корупційна справа, увага західних партнерів до НАБУ і САП, їхня зустріч. Чого зараз очікують від Володимира Зеленського, в тому числі і на Заході? Очевидно, що виборів, напевно, ніхто не чекає. Але все одно, якогось більш відкритого діалогу з людьми, якогось коаліційного уряду, якихось рішучих дій. Чого, як би ви це описали, ну, за своїм відчуттям?
8: Ну, я думаю, було би корисно, якби якийсь сигнал давати не тільки західним партнерам, а і українському суспільству, що щось відбувається і щось принципово змінюється. Але я не хочу тут якби давати якісь конкретні поради. Це, звичайно, внутрішня справа якби України. Але я думаю, дійсно. Ну, всі ці скандали останнього року, цього року, вони говорять про те, що щось не так. І що, мабуть, більше якісь зміни потрібні для того, щоб таке більше не відбувалося.
1: Давайте тоді перейдемо до таких більш практичних речей. Ми бачимо, що зараз лідери західних країн разом із президентом брали участь у церемонії підняття державного прапора. Завтра відбудеться там широке засідання коаліції рішучих. По-перше, яких конкретних рішень ви би очікували цими днями за ці два дні, 23-24 число? І наскільки загалом важливо, що західні лідери приїжджають до Києва в той час, коли Росія, ну от можна сказати, перейшла до дуже великого терору балістичного?
8: Ну, прямає, я думаю, пряме значення того зараз, мабуть, для міста Києва в тому, що можна сподіватися, що хоч би на час, коли ці західні там політики в Києві, не буде таке бомбування Києва, як воно було в останні місяці. Але ну, я сподіваюся на те, що особливо стосовно антибалістичної захисту оборони України будуть якісь рішення, хоч тут є об'єктивна проблема, що немає достатньо таких антибалістичних ракет в Європі і у світі. І, ну, тим не менш, я сподіваюся, що ці країни, ці коаліції охочих, вони знайдуть якесь рішення для того, щоб особливо в цьому плані допомогти Україні захистити свою інфраструктуру.
1: Ще нещодавно от жартували, що коли кіт Келох приїжджає, то він працює як ППО. Вже зараз, здається, ППО кіт Келох більше не працює. Ми вчора бачили, там, незважаючи на те, що він був в Україні, але були атаки. Але, здається, тут можна зробити висновок, що росіяни не просто не зважають на Келога, вони не зважають на всіх, вони перестали, не знаю, орієнтуватися на американців, чи ні?
8: Ну, я думаю, Келлог просто цю свою функцію втратив, тому що він вже не частина адміністрації Трампа, і тому він вже не грає таку роль для Росії. Ну, я думаю, там важливі політики Заходу, вони тим не менш можуть грати таку роль, захистити ці міста, в які вони приїжджають. Але дійсно зараз змінилося ситуація, тому що раніше у мене було, я сам живу в Києві, було таке враження, що Київ захищало те, що там є посольство, західні дипломати, і Росія не хотіла, щоб ну, померли західні дипломати або інші дипломати в Києві. Зараз такого окремлення вже немає, і Київ зараз також бомблять, як інші країни, тому що зараз для Росії це не стало таким важливим фактором. Хоч я думаю, коли це станеться, мабуть, в якийсь момент дійсно будуть там такі випадки, що дипломати стануть жертвами такого бомбування Росії, це буде мати ефект на Заході.
1: Користуючись моментом, у нас лишилося 2 хвилини до завершення розмови. Я запитаю не лише про українську політику, а й те, що відбувається в Німеччині. Я бачила, як Мерц вперше після відпустки з'явився публічно, і його зустрічали там негативними плакатами, освистали, закидають те, що він під час масштабних пожеж не перервав відпустку. Наскільки взагалі зараз міцна позиція Мерца всередині Німеччини? І, ну, тому що це важливо для України. Країни теж.
8: Да, у Мерца зараз великі проблеми в опитуваннях. Він втратив велику частину підтримки, і, звичайно, це проблема для політичної стабільності Німеччини. Але якщо буде зміна канцлера, це, скоріше, не буде зміна коаліції. І в будь-якому випадку всі основні центричні партії, вони проукраїнський зараз в Німеччині, і тільки праві популісти, ліві популісти, вони мають таку або амбівалентну, або проросійську позицію. Тому навіть якщо у Мерца особисто зараз такі проблеми є, поки що Німеччина, я думаю, буде стабільна в своїй підтримці для України, хоч зараз є конкретна проблема, що в регіоні Саксонія-Анхальт може до влади прийти проросійська альтернатива для Німеччини на регіональному рівні, і це буде теж проблема потім на федеральному рівні, тому що тоді в Раді, Федеративній Раді Німеччини буде присутня ця партія.
1: Дякую, пане Андресе, за те, що пояснили, і що відбувається в Німеччині, і погляд з Європи на Україну. Андреас Умланд, політичний експерт Європейського політичного інституту в Києві, був в ефірі Радіо НВ. Я, Інна Марецька, на цьому прощаюся, лише зазначу те, що бачу свіже з коментаря президента. Він сказав, що коридор можливостей для завершення війни від саміту Великої Двадцятки у Сполучених Штатах до кінця літа 2027 року, тому що потім починаються вибори президента у Сполучених Штатах. Упевнена, що мої колеги будуть далі розвивати цю тему, будуть питати в аналітиків їхню думку, тому залишайтеся, послухайте.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. «35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Рок-н-рол. Chevrolet Bel Air 1957-го. Іноді автомобіль стає знаменитим не тому, що був найкращим. Просто він опиняється в правильному місці в правильний час. Chevrolet Bel Air зразка 1957 року народився саме в таку мить. Америка жила наповну. Закінчилася війна, економіка зростала, у передмістях виростали нові квартали, а з радіоприймачів лунав рок-н-рол. Молодість уперше стала окремою культурою, а не коротким етапом перед дорослим життям. Bel Air був і ідеальним автомобілем. Його неможливо сплутати ні з чим.
6: задні крила, хромовані стрілки вздовж кузова, двоколірне фарбування. Він виглядав так, ніби весь час кудись поспішає, навіть коли стоїть на місці. Під капотом з'явився новий двигун Small Block V8. Простий, надійний і на причуд вдалий. Настільки вдалий, що його нащадки випускатимуться ще багато десятиліть по тому. Але головне було не в моторі. Bel Air став символом покоління, яке вперше отримало власні гроші, власну музику і власну свободу. На ньому їздили на побачення, до кінотеатрів, просто неба, на концерти і пляжі. Він став частиною американської молодості. Минуло багато років. Більшість автомобілів того часу давно зникли з доріг, а Bel Air досі залишається візитівкою 50-х. Варто лише побачити його силует, і десь у голові вже починає грати рок-н-рол. Проєкт «Королі дороги» на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
3: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Посилення російських ударів і захист від них обговорив президент Володимир Зеленський з колишнім спецпредставником Дональда Трампа Кітом Келлогом. Останній напередодні приїхав з Одеси до Києва для участі у форумі ветеранів. Про це глава нашої держави повідомляє у своєму телеграм-каналі. Він розповів, що разом із Келлогом обговорив посилення російських ударів по інфраструктурі та цивільних і наголосив, що головним пріоритетом є антибалістика. Зокрема, президент розповів про роботу України та Європи над власною антибалістичною системою, але зазначив, що без ракет-перехоплювачів до Patriot цієї зими не обійтись, тож країна готова їх купити. Нагадаю, колишній спецпредставник президента Сполучених Штатів Кіт Келлог прибув з візитом до України напередодні Дня Незалежності. Зокрема, напередодні він відвідав Одеський морський торговельний порт. Як правило, коли Келлог перебуває в Україні, російські війська не здійснюють масованих атак і не атакують місто, в якому він безпосередньо перебуває. На цьому тлі Зеленський одного разу жартома сказав, що готовий надати Келлогу громадянство і квартиру. Про підозру оголосили директора одного з супермаркетів у Кривому Розі після удару Росії по торговельному центру, внаслідок якого загинули понад півтора десятка людей і близько півтори сотні постраждали. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вегівський. За його словами, слідчі поліції Дніпропетровщини за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження за фактом службової недбалості, в межах якого, зокрема, перевірять дії посадових осіб компанії, у власності якої перебуває ТРЦ Кривого Рогу, і які орендували приміщення в цьому комплексі. Наразі слідчі поліції та прокурори оголосили про підозру директора одного з супермаркетів. Вигівський пише, що попри застереження місцевої влади щодо припинення роботи під час повітряних тривог, об'єкт продовжував працювати, значну кількість загиблих людей виявили саме там. Між моментом оголошення повітряної тривоги у місті і першим влучанням безпілотника минуло близько 20 хвилин, каже Вигівський. Він зазначив, що під час розслідування поліцейські встановлять, зокрема, чи належним чином були поінформовані відвідувачі та працівники, чи була своєчасна вказівка на евакуацію з будівлі, а також перевірять і поширену у мережі інформацію щодо заблокованих дверей до укриття. Нагадаю, росіяни двічі завдали удару дронами по торговому центру у Кривому Розі. Повторний удар стався у той момент, коли на місце вже прибули рятувальники. Російський диктатор Владимир Путін знову намагається виправдати масовані атаки по цивільних. Він заявив, що удари по Україні є нібито ефективними та своєчасними, а також допомагають російським військовим виконувати завдання на фронті. Російський диктатор каже, що масовані удари по критичній та цивільній інфраструктурі нібито мають безпосередній вплив на ситуацію на лінії бойового зіткнення. Він стверджує, що такі дії російської армії спрощують виконання завдань для окупаційних військ безпосередньо на передовій. Як відомо, російські війська регулярно завдають масованих комбінованих ударів по території України, використовуючи ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Основною ціллю ворога залишається українська енергетична та критична інфраструктура, а також цивільні об'єкти у різних регіонах країни. Путін виступає проти мирних переговорів і розраховує на терор цивільного населення у холодну пору року. Про це раніше говорив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця, зазначивши, що Кремль робить ставку на те, що українці нібито не зможуть пережити наступну зиму. Водночас сили оборони України продовжують завдавати ударів у відповідь по об'єктах на території країни-агресорки. За наявними даними, атаки на російську промисловість та інфраструктуру чинять відчутний негативний тиск на економіку РФ, хоча очільник Кремля публічно намагається применшувати їхній масштаб. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Добрий день, всіх вітаю. Радіо НВ в ефірі. Юрій Мацерський в студії, військовослужбовець, журналіст. І поруч зі мною сьогодні тут Каріна Дорошенко, голова правління громадської організації «Прояв» і виконавча директорка одноіменного фестивалю. Каріно, вітаю, дякую, що прийшли сьогодні до нас.
10: Доброго дня.
9: Ми пам'ятаємо вас виконавчою директоркою ветеранського фонду, а зараз ви вже зовсім в нової якості перебуваєте, вже в громадській організації. Допомагати ветеранам простіше, будучи в громадській організації, чи це пов'язано з чимось іншим?
10: Ну, не те, що простіше чи складніше. Я думаю, просто ветеранська спільнота і ветеранська політика, вона так чи інакше завжди зі мною, ще з 2014 року, просто вирішила змінити свій шлях і зараз в громадській організації. Та, можливо, тут більше свободи, скажімо так, і це має свої плюси і мінуси, але ну, зараз просто... Це як факт. І будемо пробувати розвивати, як ми це бачимо. Ми заснували разом з ветераном цю громадську організацію Сергієм Тамаріним. він має свою величезну експертизу ще з часів АТО, зараз досі діючий військовослужбовець, тому ми будемо розвивати так чи інакше громадську організацію в сфері працевлаштування ветеранів, психологічної адаптації, бо Сергій захистив кандидатську дисертацію в цій темі, ну і власне з власного досвіду розуміє цей шлях повернення ветеранів цивільне життя, але зараз ми готуємо фестиваль, бо все-таки літо, хочеться більше такої, можливо, легкості, і нам завжди важливо підкреслити цю історію, бо ну так чи інакше серпень – це кінець серпня, це День Незалежності України, це День пам'яті, і якраз на останній вікенд літа ми будемо проводити такий захід. Я б сказала, це про комунікацію, це такий майданчик повернення, це майданчик реабілітації, це майданчик можливості проявити себе. І хочеться, аби не робити там численні заходи, коли говорять про ветеранів, а дати можливість ветеранам говорити від свого імені. Ну, тому, власне, прояв про я як ветеран.
9: Трохи пізніше повернусь до громадської організації, зараз про фестиваль. Час від часу ми чуємо про те, що не на часі фестивалі, що дуже дивно проводити якісь святкові заходи, якісь урочистості, якісь концерти, святкування, все інше в той час, коли люди продовжують тримати оборону, і коли люди гинуть, коли люди дуже часто в надскладних умовах продовжують тримати фронт. Нещодавно

0: Щось заперечувати, бо хто як не вони захищали цю незалежність, і вони мають максимальне право в цій країні виступити, проявити себе, сказати своє слово. І власне це майданчик, який дає в різних напрямках культури проявити себе. Але тут ми хочемо, щоб ветерани проявили себе як лідери думок. Бо ми так само влаштовуємо панельні дискусії, де за участі ветеранів якраз будемо і обговорювати ці теми, коли на часі чи не на часі, хто має творити цю культуру, і чи взагалі. Лі варто відокремлювати ветеранську культуру як таку, чи це фактично тим самим може закривати ніби ком'юніті в собі, бо все-таки ветеранська культура, як для мене особисто, це новий фактично виток розвитку культури, бо це про нову українську ідентичність, про яку ми маємо говорити вже тут і зараз, і відкладати на колись потім, на часі, не на часі. Жити це життя треба тут і зараз, і хто як не ветерани, мають право виступати зараз.
1: А розкажіть, будь ласка, що таке ветеранська культура? Я от зараз, я без там жодної якоїсь там задньої думки, я питаю, тому що мені цікаво ваше бачення того, що таке ветеранська культура, як вона має виглядати і чим вона може відрізнятися від культури не ветеранської, будь-якої іншої.
0: Ну, особисто для мене я можу висловлювати власну думку, да? Але я так само хочу почути ветеранів, щоб вони сказали від себе. Для мене все-таки це культура, яка твориться ветеранами, але в той же час це і досвід військовий, переосмислений в творчості. Тобто я за те, що ветеранська культура все-таки це не лише та, яка написана, створена, зіграна ветеранами, але і та, яка відображає ветеранську історію. Бо ми розуміємо, що, ну, там, грубо кажучи, в нас може бути там два вектори розвитку. Хтось був уже там в літературному, в музичному середовищі там до того, як пішов в Збройні Сили. Все-таки він має свій професійний шлях, да? Але для нього так чи інакше цей військовий досвід став переосмисленням, і зараз він відображається в своїй творчості. Для когось, хто там не був дотичний до культури, до мистецтва, в принципі, для нього це переосмислення війни стало таким шляхом повернення в цивільне життя. Тобто для мене особисто це фактично два таких напрямки, які з'єднуються для мене в цей умовний термін ветеранська культура. Але знову ж таки, я дуже хочу, аби на фестивалі ми про це поговорили, бо якраз ветерани можуть мати свою різну точку зору на це, і дуже хочеться, щоб вони сказали.
1: Я знов-таки щось сьогодні скептика такого граю, але, ну, окей, продовжу. А чи не є це спробою загнати культуру, яка і мистецтво, і культуру, до якої доклалися ветерани, в якесь гетто? Сказати, оце от ветеранська культура, ось це отут ваш якийсь тут невеличкий куточок, от ви в ньому тут бавтеся з вашою ветеранською культурою, а отут наш простір величезний, всі інші культури, всього іншого мистецтва. Чи не є оце, от таке відокремлення ветеранської культури от всі інші, от спробую затягнути її в гетто?
0: От якраз дуже дякую за це питання. Це якраз для мене найбільша проблема, і я цього точно не хочу. Я, ну, показую, що цього робити не треба, бо ми так багато говоримо про реінтеграцію ветеранів, що ми таким чином ніби закриваємо ветеранську спільноту в собі. А тут через прояв культури ми можемо якраз розширити ці межі. Тобто тут більшою мірою про досвід, про бачення, про переосмислення цього військового досвіду. І так чи інакше, це прекрасна історія, якщо народжуються колаборації. Це можуть бути звичайні цивільні музиканти, літератори, там, скульптори, які переосмислюють цей досвід, вступають там взаємодію з цією тематикою. Тобто це, так чи інакше, ветеранська культура – це не закритий простір суто на ветеранах, це ширше коло і, в принципі, така термінологія, яка передбачає саме досвід, а ким він написаний, це вже буде друга складова цього фестивалю, яка буде обговорювати це питання.
1: Це теж важливий момент. Я так розумію, я не просто це розумію, я це бачу по багатьом моїх знайомим, які повертаються з війська чи продовжують досі перебувати у війську, щодо того, що культура, вона десь в переліку речей, які їм важливі, які їм цікаві, десь далеко не на першому місці. Починаючи від здоров'я і там грошового забезпечення, закінчуючи там можливістю бачити.

0: рідних дітей і так далі. І от саме культура, вона, от якщо там побудувати таку піраміду Маслоу військовослужбовця чи людини, яка вже пройшла свій шлях військовослужбовця, то культура і все, що з нею пов'язане, десь далеко не на першому місці. Чому саме культура? Чому ви зосереджені саме на культурі? Хоча от ми всі розуміємо, що це ну, дійсно не першорядна необхідність.
1: Культура, ну, для мене це невід'ємна складова, мабуть, життя, в принципі. Я так чи інакше намагалася не віддалятися від культури, бо це та складова, яка, на жаль, в принципі, нами, як суспільством, як державою, постійно от відкладається на якийсь дуже третьорядний і чи ще далі шлях. Але це те, чим зараз росіяни дуже вміють маніпулювати. І поки ми її відкладали весь цей шлях часів незалежності, в принципі, впродовж цього історичного нашого шляху як країни, цю прогалину заполоняли російськими ПСО. І нам зараз треба дуже навпаки ставити її якомога вище і як більший пріоритет. І це не лише про пропаганду, це повернення до свого коріння, до своєї ідентичності і розібратися, чим же є культура. Бо поки нам, на жаль, давали якісь інші твори мистецтва і оцю повертали нас до меншовартості і не цінували свою культуру, ми зараз маємо те, що маємо. І знищення масово книг, знищення мови, знищення всього, що так чи інакше там з музейними експонатами. Це ж теж сюди, тому для мене цінно, якщо ми цим фестивалем можемо хоча б зробити там цю краплю внеску в повернення до культури, до історії, до своєї ідентичності. І якраз дуже хочеться, щоб ветерани, які захищали чи захищають нашу українську незалежність, мали якраз тут можливість показати свою ідентичність через культуру.
0: А для кого цей фестиваль? Перш за все, для військових, для ветеранів, для їхніх родин, для цивільних, які втомились від війни, чи які знайшли якісь способи, як не бути мобілізованими?
1: Ну, от я ж так само бачила багато закидів про те, от там культура не на часі, не можна робити фестивалі, хтось проливає кров. І мені от цікаво, чи прийдуть ці всі люди подивитися на фестиваль, послухати, почути, зрозуміти. Бо для мене насправді цей фестиваль першопочатково для ветеранів, але для того, щоб це був майданчик для них. Тобто для них це майданчик проявити себе, і це буде різні напрямки. Це музичні, в нас будуть виступи різні напрямки музики, в нас буде література, в нас буде театр. Щоб тут ветерани фактично могли відчути себе живими, справжніми, відчути свою вагу і повагу від суспільства, що він чи вона через мистецтво може показати себе і свій досвід. Тому, мабуть, все-таки фестиваль більшою мірою для аудиторії цивільних, але можливо, це для них буде вихід з полону стереотипів. Бо там, може, він там незвичний, як ми там звикли бачити, але насправді це жодним чином не втрата в якійсь там умовно якості, якою хочуть там запитувати, чи буде, хто там буде, що там буде, як ми звикли бачити. Вона інакша, але це точно не гірше чи краще, вона просто про інший досвід.
0: А хто кого має в першу чергу почути? Ветеран цивільного чи цивільний ветеран?
1: Почути, звісно, цивільний ветерана, і ми розуміємо, наскільки в нас, на жаль, навіть з різноманітних соціологічних досліджень, з аналітики, на жаль, якась така прогалина непорозуміння наростає. Ну, ще, я б сказала, з 23-го року вже починається наростання нерозуміння, тому це такий майданчик комунікації, такий, ну, можливо, не те, що легкий шлях, культура, вона дає можливість легшим шляхом почути один одного. Тобто це якраз той майданчик через фактично різноманітні твори мистецтва для цивільних зрозуміти, що у ветеранів всередині, що їм болить, чому вони прийшли до цього, зрештою, їхня мотивація піти в армію. Да? Якщо для когось навіть там цим фестивалем народиться мотивація так само долучитися до Сил оборони, це буде теж прекрасно. І для когось стане зрозуміло, як мені на своєму місці проявляти повагу до ветерана, не соромитись там запитувати, це теж прекрасно буде. Тобто це якраз такий майданчик комунікації через культуру.
0: Скажіть, будь ласка, ви згадували про те, що займаєтесь так чи інакше справами ветеранів з 2014 року. Як змінювалося ставлення суспільства, ставлення медіа, ставлення держави до ветеранів протягом цього часу? Що ми втратили, скажімо так, за ці часи? Що б ви повернули з того, що в минулому було? А що навпаки ми навчилися, чи ми, чи держава, чи медіа навчилися тому, чого не вміли раніше, і що дійсно вийшло до нагоди?
1: Насправді, в 2014 році в нас в суспільстві як такого терміну ветеран не було. Тобто воно асоціювалось виключно з Другою світовою, і взагалі не було розуміння, що там в нас Донеччина, Луганщина, вона десь там хтось її обороняє, і, в принципі, в нас було зручно не говорити про цю тему війни, тему АТО, як тоді називалося, і коли гинули захисники і захисниці, це було якимось... Ну, дуже дивним явищем, не розуміли, як це назвати, як це правильно потім, ну, як правильно проводити ці обряди вшанування. Тобто, да, в нас був досвід створений тут і зараз, але, звісно, там за весь цей час часів АТО нарешті почали усвідомлювати, що таке, ну, не те, що війна прийшла до кожного, бо... Ну, це не те, що позитив, але усвідомлення, що наша реальність, вона така, що захисники і захисниці, вони серед нас, що це можуть бути наші однокласники, там, колеги по роботі і так далі. І слово ветеран – це зовсім не лише там про Другу світову, це якраз про людей, які можуть умовно 18 років вже бути ветеранами. Тобто цей шлях, який пройшла країна, фактично це про переосмислення, але, на жаль, навіть коли ми там входили в 22-й рік, ще 30% населення сприймало ветерана, ну, тобто для них асоціація з ветераном – це про Другу світову. Ми робили, я ще коли працювала в Українському ветеранському фонді, різноманітні комунікаційні кампанії, аби змінити цей стереотип, це уявлення про ветеранів. Робили, ну, прям робили візуально молодих ветеранів, так і підписували «Я ветеран». З часом це уявлення змінилося, на щастя, і слово «ветеран» це не є чимось, бо, на жаль, ще десь я пам'ятаю, 15-16 рік для захисників і захисниць вони не дуже хотіли до себе накладати це слово «ветеран», бо, на жаль, вони теж... розуміли, що це слово було в контексті Другої світової. От діди воювали, і це все туди було через там уявлення з російського ІПСО. Зараз дуже хочеться, щоб ми приходили до того, що ветераном бути модно, що це новий образ лідера, так чи інакше, лідера і лідерки, бо це... Та людина, яка пожертвувала своїм часом, а час – це те, що ми маємо найдорожче, аби ми тут і зараз могли працювати, могли розвивати ту ж культуру. Тому за оцей час часів АТО це точно про розвиток розуміння ветеранської політики і напрацювання, які ж потреби для ветерана є, і все-таки включеність різних категорій в цей шлях повернення. Бо це, ну, так чи інакше, держава так працює над цим в сфері ветеранської політики. Але важливо, що там ряд громадських організацій, але і бізнес так само до цього залучений, бо ветерани все-таки повертаються в свої компанії, на попереднє робоче місце, і оця адаптація на шляху в команди робочі, це теж важливо. Тобто ми нарешті почали як держава працювати в такій єдності держава, бізнес, громади, і це якраз те, що для мене, ну, я бачу великим плюсом.
0: Знаєте, як Павло Казарін казав, людина, яка до повномасштабної війни щоранку приходила сюди, в цю студію, і сідала на те саме місце, на якому ви, Каріна, зараз сидите. Він у 22-му році сказав, мені сподобалася фраза, що зараз діти, які воювали, це ми. От так, так, за великими рахунками є. Давайте повернемось до фестивалю. Скажіть, будь ласка, як відбувається відбір людей, учасників фестивалю? Кого ви запрошуєте, як ви відбираєте? Чи є у вас якісь розуміння, кого ви ніколи жодним, за жодних умов не покличете взяти участь, чи бути спікером, чи хоч якось дотичним до фестивалю?
1: Я не хочу називати навіть її ім'я, кого би я точно не запросила, але я б сказала, що це уврагнений образ. Я думаю, слухачі зрозуміють, про кого я. Уврагнений образ тих, хто в полоні російської культури досі, і воно так чи інакше проскакує навіть між її ніби проукраїнською позицією. Але менше з тим. Як ми відбирали, ми там запрошували там, на кожну, скажімо, на кожен напрямок артистів, там, з числа ветеранів і ветеранок, але коли почали запускати більшою мірою комунікацію, до нас почали писати ветерани і ветеранки, і ми вже далі відбирали, і це насправді оцей шлях для мене дуже ціннісний, і для фактично ось тут якраз відкривалась місія фестивалю, бо для когось це певна арт-реабілітація через музику, через творчість, забути про так чи інакше травматичний досвід, там, будучи на сцені. І оця мотивація, яку ми там отримували в листах, вона була архіважлива для нас, для вибору, для запрошення людини. Для когось це повернення після служби на сцену, бо там за 4 роки в армії це все-таки був великий для нього перерва, але дуже для нього важливо на психоемоційному рівні повернутися і знову відчути аудиторію. Тобто це фактично так, не було якогось такого чіткого плану, тут більше, мабуть, в моменті воно складалося, ця єдина картинка тут і зараз, і та програма, яка зараз є, вона, особисто для мене дуже ціннісна, і дуже хочеться, аби гості фестивалю відчули насправді дуже потужну енергетику цієї всієї складової програми.
0: У нас зараз коротка перерва, реклама, новини. Повернемось до цієї розмови, до розмови про фестиваль ветеранів, про ГО-прояв через кілька хвилин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» оформити відстрочку від мобілізації можуть військовозобов'язані, які мають висновок ВЛК про тимчасову непридатність строком від 6 до 12 місяців. Для оформлення відстрочки онлайн треба зайти у меню на головному екрані застосунку «Резерв Плюс», вибрати пункт «Подати запит на відстрочку» і обрати відповідну категорію. Згодом у застосунок надійде сповіщення із результатом. Для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК відстрочка діє протягом періоду, який зазначений у висновку, але не довше року. У довідці військово-лікарської комісії зазначається дата, коли такий військовозобов'язаний повинен з'явитись на перегляд рішення та визначення кінцевого висновку про ступень придатності до військової служби.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
7: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
4: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
8: Перед замовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску – кого слухає президент, хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського, рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни. Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
9: Державна програма «Пакунок школяра» продовжує працювати у 2026 році. Родинам надається одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника для покриття витрат на підготовку дитини до школи та придбання канцелярського приладдя, книг, одягу і взуття. Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України до 1 листопада 2026 року. Для призначення виплати школа повинна підтвердити зарахування першокласника через державну інформаційну систему AECOM. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Каріна, таке в мене буде питання до вас. Скажіть, будь ласка, а фестиваль – це головний напрямок діяльності «Гоопроїв» чи це один з напрямків?
1: Точно один з. Зараз літо і зараз так чи інакше якась пора відпусток, але, ну, чесно кажучи, для мене це було важливо саме зробити зараз, бо, ну, ми маємо те, що маємо. У нас культура, да, залишається десь трошки на задньому плані, але дуже важливо витягати її на перший все-таки план, і дуже хотілося дати місце ветеранам виступити, бо, ну, ми маємо важливу дату, да, 35 років незалежності України, і хочеться дати місце для тих, хто захищав цю незалежність. Але фестиваль – це фактично, ну, не знаю, певна хай презентація, початок діяльності громадської організації, але більшою мірою це все-таки ми будемо працювати в напрямку адаптації, психологічної адаптації, працевлаштування. Але так чи інакше комунікаційні, різноманітні формати і ті ж там методики, як взаємодіяти, як працювати, як комунікувати з ветеранами, точно мають місце. Ну, бо я вже там маю величезний досвід в цьому. І там в Українському ветеранському фонді працювала над методичкою такою для журналістів, як комунікувати з ветеранами. Тому це буде одна зі складових, але це точно не головна.
0: А що ще ви очікуєте? На чому ще ви будете концентруватися тоді, коли буде час, можливість, коли, скажімо так, фестиваль закінчиться, можна буде трохи на щось інше перемкнутися?
1: Це буде фактично, ну, так чи інакше, в тому ключі, що я говорила, дуже хочеться зробити такий, ну, відповідно, насправді, до дисертації мого партнера по громадській організації, фактично, як інститут менторства, бо, ну, в нас так чи інакше є якісь уривками методики адаптації, але тут насправді відповідно до досліджень дуже важливо допомогти ветерану пройти цей шлях від умовно, коли ти забрав ТЦК свої документи, і ти вже там в статусі там цивільного, як прийти до того, ким ти хочеш бути. Да? Це і про психологічну адаптацію, про юридичну підтримку, про розуміння, чи там я хочу повертатися на цивільне місце роботи, як мені в колектив повертатися. Це фактично, ну, не те, що допомога, це розуміння для ветерана, що підтримка є, і як мені стати тим, ким я хочу бути, зрозуміти, по-перше, ким я хочу бути, бо, на жаль, з цим зараз дуже зіштовхуються ті, хто повертаються вже. Да, в нас там невисокий відсоток ветеранів, які там повернулися в цивільне життя, але ми там бачимо на основі аналітичних даних, в принципі, там різноманітних досліджень громадських організацій, державних установ, які потреби є. І ми можемо якраз цю потребу і хочемо її, ну хай не в великому масштабі, але допомогти, поки це буде такий пілотний проєкт, може там до 10 осіб, але щоб це надалі масштабувати, допомогти, ну, для різних установ, до яких повертаються ветерани. Зрештою, це не лише там установи як бізнеси, да, бо це повернення якраз і в родини так само. І, до речі, на фестивалі хочу це акцентувати на тому, що ми окремий майданчик, окрему дискусійну панель присвятимо і родинам ветеранів, бо ми говоримо про ветеранів, але не завжди говоримо про родини, там, про дружин, про дітей. І це дуже важливий аспект, бо, ну, наскільки родини проживають, ну, цей час розлуки, цей шлях, бо, на жаль, на цьому етапі багато сімей і розпадаються, не всі, ну, готові приймати ветерана, ветеранку з новим досвідом. І тут якраз важливо обговорити проблеми і які потреби, аби зрозуміти, чи ми можемо допомогти в тому числі. Тому, ну, насправді є над чим працювати, багато над чим. Ну і будемо про це вже говорити, я думаю, в подальших ефірах.
0: Ви вже кілька разів згадали про наукове дослідження, яке стосується саме ветеранів. Тобто, наскільки я розумію, робота ГО чи якихось державних органів, вона має спиратися саме на якісь дослідження. Хто проводить такі дослідження? Наскільки вони впливають на роботу волонтерів, громадських організацій? Наскільки ви взагалі звертаєте увагу на такі дослідження?
1: Ну, насправді вони є, але, на жаль, не завжди на них звертають уваги, не завжди їх, в принципі, проводять. Та? В нас, ну, є певна така негативна тенденція, що ніби зараз там ветеранами багато хто займається, але, ну, це більшою мірою, от тут і зараз ми отримали якесь фінансування, якийсь грант, а далі що робити з ветеранами, не дуже, на жаль, зрозуміло, і чи взагалі є потреба ветеранів-ветеранок там в цій програмі. Да? Тому ми першопочатково робимо дослідження, плюс це, ну, так само ознайомлюватись треба з дослідженнями, ті вже, які є, це там і дослідження від IREX, програма по реінтеграції, ну, велика ґрунтовна аналітика від Українського ветеранського фонду, потім рейтинг робить, різноманітні соціологічні дослідження. Бо треба спочатку побачити тенденції і куди це все іде, і на якому етапі ви на своєму місці можете долучитися. Чи ви як бізнес, чи ви як громадська організація. Я прям дуже наполягаю читати спочатку дослідження, робити дослідження, проводити, а вже потім працювати.
0: А бізнес взагалі зараз в цей процес якось залучений, в процес допомоги, в процес реабілітації, в процес, так чи інакше, повернення людей, які вже отримали можливість повернутися з війська до життя цивільного?
1: Мені насправді дуже імпонує, наскільки бізнес, направду, включився. Великі компанії, да, маючи там більші можливості, скажімо так, вони мають і там більш ґрунтовні програми. Це там з одного боку там підтримка тих діючих військових, які там з їхніх компаній пішли захищати, але так само і підтримка на етапі повернення. Хтось там більше вкладає грошей, наприклад, навіть в протезування, хтось в адаптацію там через адаптивний спорт і так далі. Навіть там на рівні свого бізнесу вони розуміють, наскільки треба адаптувати простір. І це не лише про пандус. Пандус – це як одна зі складових, аби там зайти в це приміщення, да? Як об'єднання, адаптувати вбиральня, адаптувати робоче місце. І різноманітні методики відповідно до їхніх бізнесів. І насправді це дуже імпонує, попри те, що, ну, зараз прям дуже складна ситуація в багатьох бізнесах, і навіть всупереч всім обставинам, вони знаходять можливості, як допомагати ветеранам і там допомагають, вступають в партнерство з різними проектами. Я вдячна партнерам, які нам допомогли втілити цей фестиваль, і вдячна тим, які готові були допомогти в його фінансуванні, але, на жаль, через тоді масштабний обстріл логістичних хабів, ну, вони, я з розумінням ставлюся, і я дуже вдячна, що вони так чи інакше, в принципі, не забували про тему ветеранів. Але, да, правда, це якраз тема, важливо, там, до попередніх питань, наскільки бізнес включений, і, в принципі, там, суспільство усвідомлює важливість цієї тематики, бо, ну, це явно, там, не про 14-15 рік, коли, ну, проблеми ветеранів були проблемами самих ветеранів і їхніх родин, максимум трошечки родичів. І на тому все, всі інші відсторонювались. Зараз, ну, максимально бізнес включається, і, ну, ми ж зараз здобуваємо фактично досвід тут і зараз. Нам немає в кого його навіть почерпнути, тому бізнеси включаються, їхні там департаменти по роботі з людьми, різноманітні там державні програми теж там по підтримці адаптації робочого місця. Тому так чи інакше програми є, просто, ну, його не буде достатньо, бо з тою кількістю ветеранів, яка вже є, яка ще буде, цього, ну, нам є над чим працювати.
0: До речі, бюджет. Фестиваль же без грошей не відбудеться. Звідки бюджет? Хто наповнював бюджет фестивалю?
1: Ну, в нас є генеральний партнер, якого ми не можемо анонсувати, ми його безпосередньо на фестивалі, так, з міркувань безпеки.
0: Ну, тобто це бізнес-історія?
1: Так, це бізнес-історія. І, ну, зараз те, що ми можемо анонсувати, робота UA, я прям дуже вдячна, що вони пішли в цьому випадку на зустріч, бо якраз вони теж і класні програми мають для ветеранів, і платформу по працевлаштуванню для ветеранів. Вони там прям маркують для роботодавців, що там в пріоритеті робота для ветерана. І так само HEAD – це компанія, івент-агенція, яка допомагає нам в
0: тілі. Тобто це не державні гроші?
1: Ні, це не державні. Ми йшли до бізнесу, і бізнес йшов на зустріч, але я сподіваюся, на наступні роки, на наступні проекти ми будемо залучати міжнародні компанії, міжнародних донорів, і, можливо, якісь отримувати гранти на це.
0: Скажіть мені, будь ласка, я можу зараз помилятися, це нормально, всі люди помиляються, а те, що велика кількість недержавних фондів, волонтерів і так далі допомагають ветеранам, незважаючи на те, що в нас є Український ветеранський фонд, в нас є Міністерство ветеранів, в нас є управління по ділах ветеранів на рівнях місцевих. Це означає, що ось всі ці державні чи навколо державної інституції працюють не так, як треба, чи чому? Ну, тобто, здавалось би, якщо є стільки людей, які за державний кошт мають допомагати ветеранам, то, ну, то не треба було б, напевно, з'являтися ГОшкам, не треба було б з'являтися волонтерам і так далі, і так далі. Але ж вони з'являються. Чому так відбувається?
1: Ну, мабуть, більшою мірою тут все-таки недостача фінансування, це перше, але, ну, це державна, все, що стосується держави, це дуже зарегульована будь-яка програма, будь-які документи, і, ну, з цим складно, бо це, ну, потребує багато ресурсу часового, поки там буде хоч якийсь законопроект, якась програма, проходить, ну, ряд часу, поки це все затвердиться, вступить в силу, ну, і знову ж таки про фінансування, бо, ну, ми там говоримо, да, відштовхуючись від цифр 1 300 000 ветеранів, це те, що дає Міністерство справ ветеранів. Ну, це насправді величезна цифра, ну, високий відсоток до там кількості населення. Да? Ми з розумінням маємо ставити, що, ну, там жодного фінансування держави як такої не буде достатньо. І, ну, людського ресурсу так само. Тому якраз тут мають, в принципі, ми як суспільство маємо працювати в команді з державними програмами, з бізнесом і з громадськими організаціями.
0: А що для вас буде мірилом того, що фестиваль пройшов успішно? Щоб, після чого ви зможете сказати, от я от приблизно так все собі уявляла, все, значить, все було на вищому, кращому рівні, краще, і не треба було і вимагати?
1: Насправді для мене, якщо будуть щасливі ветерани тим, що вони змогли виступити, вони змогли там побачити щасливі обличчя тих, хто їх прийшов слухати, прийдуть там їхні родини, друзі, вони поспілкуються з побратимами. В самому ідеальному для мене ключі, щоб народились нові колаборації, нові проекти, нові програми серед ветеранів, серед ветеранських спільнот, в колаборації з артистами, яких ми запрошуємо просто прийти послухати, подивитися на ветеранів. І насправді бізнеси так само будуть представлені, будуть запрошені, і якщо народяться нові ідеї і втіляться нові проекти, для мене це, мабуть, буде найбільшим проявом успіху цього фестивалю, результату.
0: Мені здається, що все ж таки одного дня замало для того, щоб наблизити ветеранів до бізнесу, до цивільних, до якихось спільнот, які склалися і там функціонують, часто не звертаючи увагу на ветеранські справи. Чи я не правий?
1: Точно замало, і навіть по тих заявках, по тих мотиваційних листах від учасників хочеться це розтягнути хоча б на 3 дні, на 4, але, на жаль, ми там в умовах теж дуже обмеженого фінансування і часового, і всього, тому будемо виходити з того, що є, хоча б не те, що показати приклад, але дати старт, дати зародження такій ідеї, і дуже хочеться, щоб на майбутньому його масштабували. Ми вже говорили з командою про те, щоб робити це в різних регіонах. В когось там спільнота насправді більше націлена на театр, в когось більше серед числа ветеранів, літераторів, поетів, в когось більше музикантів, щоб це був такий ніби мандрівний фестиваль. І насправді в нас сила вселенна митців, які можуть і хочуть виступати. Тому це би було прекрасно зробити таким мандрівним фестивалем впродовж року з фінальним таким масштабним заходом, може, там на 3 дні. Тому будемо бачити, як все піде.
0: Ви згадали про можливість іноземного фінансування. Ви сказали про те, що в наступні роки хотілося б вам, щоб це було фінансування з боку інших країн. А чому так? Простіше, більш грошей, простіше якась звітність. Чому саме про іноземні держави мова?
1: Звітність якраз не простіше, а складніше, але це донорські програми, плюс насправді бізнес, бо на щастя, там за кордоном ще так чи інакше про Україну не забувають і хочуть підтримувати, але чомусь є, певні вимоги, полісі різноманітних кампаній, що вони не можуть там надавати фінансування на підтримку армії, але в той же час готові, хочуть якось підтримати Україну, тому якраз в форматі там культурних проєктів для них це більш така зрозуміла історія, тому цієї можливості треба скористуватися, якщо вона є.
0: Ви кілька років тому писали рекомендації для журналістів, як писати про ветеранів. І це достатньо така ретельна робота з приводу того, на що звертати увагу, про що краще не писати, про що краще не питати у людей, на що на які якісті не треба якось загостено прямо це звертати увагу. Скажіть, будь ласка, вже кілька років пройшло, ви для себе щось би змінили в цих рекомендаціях, щось би додали, чи може навпаки щось би прибрали, чи навпаки, чи взагалі з нуля переписали би всю цю історію?
1: Насправді кістяк я би точно лишила і, мабуть, би нічого не змінювала, я би змінила те, щоб заново нагадати про ці рекомендації, бо так чи інакше ще є такий грішок, який залишається, щоб трошечки маніпулювати темою ветеранів, аби більшу читачів це побачило. Це, на жаль, така історія, яка, через соціальні мережі, на жаль, так чи інакше впливає і на редакції, і, в принципі, там на різноманітні медіамайданчики, назвімо це так. Але з тою кількістю ветеранів, з різним досвідом, виносити в заголовок, що там ветеран взяв участь там в якомусь негативній події, це не зовсім та історія, яка вартує тих охоплень. Да? Бо це може бути умовно ветеринар чи стоматолог, чи чому ми не акцентуємо це на професії, чому ми акцентуємо це на досвіді. Та? І ряд таких питань, бо якщо це там відеозображення, да, чому ми акцентуємо на те, що там ветеран має ампутацію і треба знімати протез. Ну, це взагалі історія, яка, ну, мені здається, вже 100 разів проговорена, але, на жаль, ми досі це бачимо, щоб викликати якусь емоцію, але ми 100 разів вже говоримо про те, що ветерани, ну, це не та історія, це не ті люди, які потребують жалю до себе. Це людина з можливостями, просто інший досвід. І він, ну, більшою мірою може бути більш хоробрим і точно не про жалість. І оці людина з обмеженими можливостями, це вже давним-давно треба термінологію прибрати, забути і десь там закопати в архівах медіажурналістики.
0: Скажіть чесно, а досі є необхідність цих рекомендацій? Досі є якісь медіа, якісь журналісти, хто продовжує, скажімо так, не свідомо маніпулювати, тому що просто не розуміють, не тому, що там якимось клікбейту хоче собі набрати, чи чогось ще, а тому, що просто не розуміє, а прочитає рекомендацію, скаже, боже, я ж не розумів цього, що не можна там звертати увагу на це, що не можна там сексуалізувати, чи там звертати якісь там зайву увагу на зовнішність людей. Воно досі необхідне?
1: На жаль, досі. І ніби вже якось всі заспокоїлись і прийшли до єдиного знаменника. Да, ну це ж окей, це ж нормально і так треба робити. А потім ми знову починаємо бачити ті самі історії, знову на ті самі граблі наступаємо. І я думаю, що це більшою мірою, на жаль, виходить знову ж таки з конкуренції, ну, медіа і журналістів з тими ж самими телеграм-каналами. І це теж дуже погана історія, що ми, в принципі, конкуруємо. І, на жаль, там телеграм-канали, які є анонімними, да, це точно не про якісну журналістику. І, на жаль, там журналісти вже змушені вдаватися часом до таких жалісливих і заголовків, і репортажів. Але, ну, я дуже щаслива, що все-таки це зараз уже одиниці, але все одно хочеться, щоб там навіть цього відсотку теж ми не бачили. А показували ці історії, як ветерани, навіть маючи ампутації, прийшли до цього, як адаптувалися, що ти, як цивільний, можеш, ну, як посприяти. Бо, ну, нас досі, насправді, через те, що, ну, не знаю, людська психологія, да, хочеться бути в своїй бульбашці, якщо в тебе немає навіть взагалі близьких, які там в силах оборони, ти не хочеш бачити, да, цю тему, і тим паче нею цікавитись. Тому хочеться донести це до всіх і до кожного, як взаємодіяти, бо, ну, це наша нова реальність, і, ну, від неї точно не сховаєшся, і нам треба як суспільство зрозуміти, як з цим жити, і, ну, щоб всім було однаково комфортно.
0: Каріно, у нас буквально пара хвилин залишилось, давайте нагадаємо про фестиваль, де, коли, як потрапити, і що там саме буде.
1: 30 серпня – це остання неділя літа. Ще має бути хороша погода, тому обов'язково всі приходьте. Захід буде на ВДНХ, але я дуже...
0: Київ,
1: ВДНХ, але дуже прошу зареєструватися до цього на фестиваль, на сторінці «Прояв». В Інстаграмі зараз сторінка, подивитися, зареєструватися, аби ми одразу вам повідомили локацію. Але приходьте з друзями, з сім'ями, буде для всіх аудиторій, для дітей так само буде майданчик. Хороша погода, гарна програма, насичена, тому на ВДНХ побачите.
0: Програма – це театральні виступи, музичні виступи, військовий стендап. Що ще?
1: Буде художня виставка автора з 93-ї бригади. Він буде так само, ну, він це такий музично-літературно-візуальний проєкт Ворнякання, і це прям дуже така красива, глибинна історія про переосмислення війни, тому це теж дуже там рекомендую прийти подивитися, послухати, і, ну, так само важливо складуватися дискусійні панелі за участі ветеранів, лідерів думок, тому слідкуйте за анонсами, і програма вже остаточно буде наступного тижня, тому приходьте, буде цікаво.
0: Дякую вам дуже. На цьому все. На все добре. До побачення.
1: До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. «35 років. Це багато чи мало?»
10: Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
8: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
11: Я Сергій Фурса, і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. Тиждень на ринках почався тривожно. Трамп продовжує танці з Іраном. І хоч так-сяк американські військові змогли налагодити прихований маршрут для танкерів через Армуз, нафта продовжує лишатись дорогою. А це створює інфляційні очікування. А останні вже тисне на дохідність облігацій, і на початку тижня різко зросли дохідності боргу всіх провідних країн світу. Дохідність по довгим 30-літнім американським облігаціям досягла на початку тижня рівня у 5,3%, де її бачили останній раз в квітні 2007 року. Але біда в тому, що тоді загальний борг США складав 8,8 трильйонів доларів, а цього тижня ринки відсвяткували досягнення рубежу у 40 трильйонів доларів. І тепер тільки відсотки по обслуговуванню боргу складають 3,3% від ВВП. Останній раз схожі цифри були в середині 90-х, але потім прийшов Клінтон, поборов бюджетний дефіцит і стабілізував ситуацію. У Трампа з дефіцитом бюджету інша історія, і він, здається, здатен його тільки збільшувати. І тепер це стає проблемою. Довгий час всі були розслаблені стосовно ситуації на борговому ринку, адже ринок акцій не особливо це впливало, рівень боргу лишався низьким в корпоративному секторі і свято тривало. Але тут надулась бульбашка штучного інтелекту. І раптом компанії, які генерували кеш, стали головними позичальниками. І ця зміна відбулася дуже швидко на тлі колосальних інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту. І от вже найбільші компанії світу конче потребують грошей, конкурують з урядом і гребуть борги лопатою. І в цій точці зійшлись разом бульбашка на ринку акцій і величезні борги ключових держав. Не дивно, що нервувати почали і в Міністерстві фінансів США. В результаті Мінфін США збільшив викуп довгих облігацій, намагаючись придавити їх дохідність. Причому, враховуючи дефіцит бюджету десь у 2 трильйони доларів, робити він може це тільки за рахунок випуску коротких облігацій. Тимчасовий ефект на ринки це справило, і дохідність по 30-літнім облігаціям впала з 5,3% до 5,19%. А от інфляційні очікування підстрибнули ще вище, бо ринок відчув запах друкарського верстата. І цей процес запустив зростання не тільки в золоті, сріблі та на ринку акцій, але й у біткоїні, який раптом підстрибнув вище 75 тисяч доларів за штуку. А на додачі ще й у середу вдвічі підстрибнули акції Модерни, де, схоже, змогли побороти меланому, розробивши РНК-вакцину, даючи надію не тільки на шалені прибутки, але й на лікування і інших видів раку. І навіть останні антивакцинатори почали купляти їх акції. Щоправда, загального оптимізму надовго не вистачило. І якщо дохідність 30-літніх облігацій ще складає 5,24%, то 10-літні вже повернулись до рівня початку тижня, до оголошення екстрених заходів доктора Бесента. Лікування від Бесента, а це міністр фінансів США, судячи з усього, вплинуло на симптоми хвороби. Але от хто буде лікувати саму хворобу і як її вилікувати, схоже, ніхто не знає. Тому поки ставки потихеньку знов зростають, синхронно з нафтою, яка ринок п'ятниці зустрічає на позначці 93 долари за барель Brent. А індекс S&P 500 відкривається в п'ятниці зранку на позначці 7641 пункт, що на 150 пунктів нижче, ніж тиждень тому. Методи лікування, звісно, не могли не вплинути на долар, який суттєво просів відносно євро. І в п'ятницю зранку курс складає 1,17 долара за євро. А от на валютному ринку України спокій. Долар торгується відносно гривні в межах дозволеного регулятором. І ринок п'ятниці відкриється на позначці 44,65 гривень за долар. Хоча не сказати, що настрій в Україні зараз позитивний, особливо серед аграріїв, металургів чи власників логістичних складів. Тим не менш, західна допомога згладжує збитки і емоційні гойдалки, яких українці живуть останні 5 років. Амілтех разом із дуже активним банківським кредитуванням продовжує відігравати роль драйвера, нехай і дуже скромного, проте зростання. Ринок єврооблігацій перебував цього тижня під невеликим тиском. Як не дивно, приводом для продажу стало розслідування НАБУ, яке по дотичні чіпляє Національний банк. А до будь-яких ударів по НБУ в інвесторів є традиційна алергія, яка не залежить від сезону. Саме ж розслідування НАБУ показало, в тому числі, результативність реформ за останні роки, де для посадовців з найбільших кабінетів в державі майже нездійсненою місією стає виплата застави в 3 мільйони легальних доларів за одного із своїх посіпак. Хоч Том Круза клич. Пшонка чи Арбузов би померли зі сміху. Заразом розслідування проінвестувало, чому ніяк не станеться приватизація Сенсбанку. І хто знає, може ігри з фінансовим моніторингом – це не єдина прикрість, яка зараз відбувається з державним банком. І певні скелети в цій шафі надійно приховані до наступних виборів.
12: Партнер проєкту – компанія Socar Energy Україна. Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад.
13: Для довідки.
14: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка особливо

0: Під час воєнного стану це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран. Ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей із хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептурні ліки, які вони приймають регулярно, наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місяць запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були непротермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місці. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики і гормональні препарати не для домашньої аптечки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія завдала 7 ударів по Запорізькому району. Як наслідок, двоє людей загинули і ще 15 дістали поранення. Серед них дитина. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали приватні будинки. На місцях влучань працюють відповідні профільні служби. Російські війська систематично атакують Запорізьку область та обласний центр. Під ударом окупантів опиняється як цивільна інфраструктура, так і громадський транспорт. Зокрема, 21 серпня росіяни завдали удару безпілотником по маршрутці з пасажирами у Запоріжжі, внаслідок чого є постраждалі. Крім того, 19 серпня внаслідок ворожих обстрілів у місті виникли проблеми з електропостачанням і були пошкоджені житлові будинки. Водночас ворог активізував атаки дронами і по інших регіонах України. Так, 21 серпня російські війська вдарили безпілотниками по торговому центру у Кривому Розі, де на той момент перебувала велика кількість людей. Натомість Сили оборони України 22 серпня уразили резервуари з паливом на Єйському нафтоналивному комплексі у Краснодарському краї Росії. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що після удару на території об'єкта спалахнула пожежа. Ступінь завданих російській стороні збитків ще уточнюють. Єйський нафтоналивний комплекс є частиною інфраструктури морського порту Єйськ у Краснодарському краї Росії. Порт розташований на узбережжі Таганрозької затоки Азовського моря. Комплекс забезпечує приймання, зберігання і відвантаження нафтопродуктів на морський транспорт. Як зазначили в Генштабі, Єйський нафтоналивний комплекс задіяний у забезпеченні російської армії. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне. І сьогодні з нами Іван Хома, доктор.

0: Історії історичних наук, завідувач кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини Львівської політехніки. Доброго дня, пане Іване.
1: Героям слава і добрий день.
0: Будемо сьогодні говорити про постать Євгена Коновальця. Так благо маємо на це добру нагоду. Відбулася ексгумація, повернення тлінних останків Євгена Коновальця до України. І, власне, пане Іване, як завжди, в такому випадку відбувається дискусія, так? Що важить цей символічний акт для сучасної країни, і чи варто було перепоховувати Євгена Коновальця на батьківщині в такий непростий для нас час?
1: Та цікаве дійсно запитання, воно таке актуальне. Власне, коли ми говоримо про те, що зараз відбувається, от нещодавно Андрія Мельника, Євгена Коновальця, та тобто ми маємо розуміти, що за 35 років незалежності ми зрозуміли, та що в нас є велика кількість відомих постатей та в різних сферах: освіті, культури, в науці, в мистецтві, але в тому числі в військовій справі і загалом в тих подіях, які ми називаємо національно-визвольні змагання. Їх є багато цих постатей, і за останні, напевно, 10 років від 14-го року суспільство, так би мовити, робило певний порядок, наводило, та? Тобто вибудовувало, на мою думку, своєрідну ієрархію. Та? Хто є, наприклад, там лідером української національної революції? От багато є учасників. Ну і на мою думку, постать номер один, це однозначно, це є Симон Петлюра. Але якщо ми візьмемо п'ятірку людей, або навіть трійку, там ключових постатей в революції, особливо у військово-політичних процесах, то точно там буде Коновалець. Так? Він буде друге, третє місце займати, це очевидно, при тому, що йому на той час було 26-27 років. Далі, на жаль, ми програли свою державу в 1920 році. Та і насправді, значить, лідери та учасники цього процесу, які особливо опинилися в Галичині, в еміграції загалом, та вони, я б сказав, в дійсності попали в такий депресивний стан, в сварки між ними були, з'ясовували справи, хто винен в тому, що ми програли більшовиків і нема на метрі квадратному Української Народної Республіки. Власне, і виявилася людина, яка не брала участі в цих всіх з'ясуваннях. І цією постаттю буде Коновалець, і який переконав також в певній мірі, ну, бути тою людиною, яка буде думати насправді, та не хто винен, а що далі робити, Андрій Мельник. Власне, і вони підготовили ту структуру, яка започаткувала новий етап. Це ми те, що ми називаємо національно-визвольні змагання, які тривали десятиліття. І номер один або засновником, головною постаттю, яка об'єднала нас навколо себе, це є Коновалець. Очевидно, і я думаю, це, напевно, не мало би виникати ні в кого ніяких суперечок. І тому це ми, на жаль, але ми тільки зараз до цього дозріваємо. І я думаю, що від цього буде і залежить, та, наскільки в нас буде порядок. Тобто ми не будемо сваритися, та, ми не будемо, власне, відволікатися від головного. Та. Від головного – це зберегти державу. Тому що ворожі спецслужби нас завжди відволікали там, тими чи іншими. Вони і зараз продовжують, та, вони якісь шукають, так би мовити. Але це вже не принципово. Тому, звісно, що повернення Коновальця, власне, воно має надихати та заряджати і розуміти, давати розуміння, що ніхто, в якийсь кожен, хто долучився до загальної перемоги, та, а вона вже є, він не буде забути, особливо ті люди, які віддали найдорожче це життя. І це, мені здається, найважливіше, бо якби там не було всіх наших життя, звичайно, це є така мить. Тут і кожен має чимось, значна частина, щось залишити за собою.
0: Пане Іване, власне, коли я аналізував постать Коновальця, то мені так спало на думку, що це не зовсім типовий український політик, що сучасного, кшталтів, що минулих, так? Бо ми ж завжди говоримо про певні якісь міжусобиці, суперечки, сварки. А Коновалець, навпаки, він якось, здається, стояв осторонь від такого насиченого політичного життя, впливаючи на нього. І водночас він мав, мені видається, що дуже хороший дар до об'єднання. Чи маю я тут рацію?
1: Та погоджуюсь, оце теж. Тобто, це та постать, яка на кожному етапі, власне, вона.

0: Тобто, власне, ці фактори комунікації, які були, та? Адже це успішні українські громадсько-політичні проекти, власне, його в подальшому та зарядили на те, на цей конструктив, та? На те, як рухатися вперед. І тому, як би там і було, завжди йому вдавалося, дуже характерна риса в цьому контексті його є, що на жодну посаду, яку він займав в своєму житті, він ніколи не рвався сам. Та? Це не була його ціль. Це, власне, в принципі, так доходило, що на кожному етапі його середовище виводило, просило, обирало там. Хоча часто бувало так, що хтось зірвався до тієї посади. Наприклад, там, як в тих самих січових стрільцях дуже рвався Василь Дідушко. Середовище сказало: ні, оце те, що в нас дуже важливо, це така, знаєте, такий кейс. Ні, ти не достойний. От є Коновалець, він має бути. Так само в УВО, та, на етапі створення Мачак, чи ж там до, такі були активісти, взагалі не допускали, блокували Коновальця. Та, знову ж таки, прийшов час, середовище сказало: ні, власне, тут є Коновалець, найбільш компетентний. Аналогічно в ОУН було на етапі створення, власне, особливо там Дмитро Андрієвський очікував, що власне провід його обере керівником. Але обрали насправді Євгена Коновальця. Тобто ці такі важливі риси, ну, мабуть, найкращим його проектом, я сказав, об'єднавчим, таким загальномасштабним, є той ж акт Злуки. Та? Бо як би там не було, але на мою думку, та, вона підкріплена джерелами різними історичними, ключова постать, я б сказав так, ініціював і організував акт Злуки 22 січня 2019 року Євген Коновал. Та, тобто від початку до завершення. Тому ці моменти, власне, його виокремлювали, і він завдяки цьому користувався безсумнівним авторитетом в тогочасному суспільстві, навіть у віці 27 років.
1: Хоча цей шлях до успіху він не був дуже простим, так, знаємо, що Коновалець, він не був в українських січових стрільцях, так, пізніше 2 роки російського полону і пізніше повернення до України, але вже до Києва. От, власне, як в цьому часі сформувався Коновалець як особистість і як сформувалося коло його спілкування, яке пізніше буде з ним тим фактично все життя?
0: Та цікаве насправді питання, і це люди, команда, те, що ми кажемо сьогодні. Та? Тобто, в дійсності, він перед Першою світовою війною мав свою одну команду. Ну там ключовими людьми буде, зокрема, Роман Дашкевич та Іван Чмола. Та, Чмола, та. Власне, і Перша світова війна, російський полон, та, він буде служити, на жаль, він в УСС не буде, він буде в одному з піхотних полків армії Австро-Угорщини. Але полон, та, власне, так би мовити, розширить його команду, коло його комунікації, коло його спілкування. І, власне, воно додасть таких людей, зокрема, як Андрій Мельник. Власне, адже в полоні він вже познайомиться з цією людиною. І він пройде в подальшому все життя, власне, саме якраз з Андрієм Мельником. Роман Сушко, зокрема, ще одна людина, яка, ну, будуть інші люди, зокрема, там, я, Іван Андрух, і тому, і Іван Андрух, Мачак, Чиж. Але наступний етап, так, комунікації, це вже сама революція, так. І тут ми можемо додати інших людей, так, які на цьому етапі долучаться, в тому числі і Юрій Отмарштейн, та і Марко Безручко, знову ж таки, ті люди, які теж визначатимуть обличчя військової формації січових стрільців і частково відображатимуть те, що ви в попередньому питанні говорили, це об'єднавчі фактори. Та, бо січові стрільці – це буде поєднання армії УНР, галицького патріотизму, національної свідомості, я б сказав, політичного такту та мудрості з, відповідно, наддніпрянськими українцями, яким цього бракувало, бо там дуже гарно діяла більшовицька пропаганда, яка розкладала, і вони черпали ці ідеї. Це, зокрема, будуть ці. Далі, звісно, наступний етап, тобто це вже середовище, яке в УВО, це середовище з Галицької армії. Ну і ОУН об'єднає, звичайно, не всі пройдуть. Насправді, не всі пройдуть з Коновальцем цей шлях, багатьох війна, дуже Перша світова війна, Українська національна революція, дуже сильно вистежить. Зокрема, ті люди, з якими Коновалець зайшов в революцію, Іван Чмола і Роман Дашкевич, певній мірі сконцентрують свою увагу після 1921-му

0: 21 року на інших не менш важливих справах, але насправді вже підпільною діяльністю не будуть займатися. Оці такі риси, та власне теж дуже цікаві коновальцям, які вони дозволяли формувати хороші, успішні команди і на якомусь етапі вміти правильно прощатися з людьми та з розумінням ставитись до їхнього подальшого життєвого вибору. Тобто не там звинувачувати їх в чомусь і так далі, і тому подібне.
1: Та й не бути фанатиками врешті.
0: Так, абсолютно.
1: Іване, я собі тут згадую, ми говоримо зараз про покоління коновальця, покоління комбатантів Великої війни. От на Заході, там з легкої руки Хемінгуея, оце покоління називають втраченим, так? Мовляв, війна просто знищила їх всередині. Водночас, коли ми дивимося на покоління коновальця, то я би радше тут вжив термін «здобути», напевно, що покоління, бо після Великої війни почалася не менш тривала і не менш запекла, певно, що боротьба за, власне, цю мету, якої не здобулося в часі Великої війни.
0: Теж дуже цікаве питання, насправді втрачене покоління. Я теж над цим думав, та? Бо насправді багато хто вийшов з Першої світової війни, з революції дуже виснажим. Та? Тобто, власне, от Коновалець, таке враження, що його десь він тільки на нього ця енергія набувала та наростала. Ну, давайте подивимося. Ми програли все в 20-му році. Та? Ну, жоден військовий, оце теж у дійсності, та? Жоден військовий не спромігся, і політик, та знайти нові варіанти, ну, їх десятки, генералів армії УНР, Галицької армії, та, політиків, ну, об'єктивно, та. І, власне, ось тут, в хаосі, який творився в Празі, в Відні, та, в 20-му, в 21-му році, там, якщо так вникнути, це просто, та, таке враження, що вони ходили, представники УНР і ЗУНР, по Відні, та, і для них вони один одного були більший ворог, та, чим от поруч більшовик, та і поляки. Насправді, ну, якщо вникнути в ті документи і ту дискусію, яка між ними була, та, і в цьому хаосі, та, от Коновалець знайшов направду він, та, він, Мельник, та, це постійні переговори, розмови між ними були, переписування, та далі вони вводили в цю розмову, ну, своїх побратим посічових стрільців і не тільки, та. Ось і це те, що ми кажемо, і оце дозволило йому і тим, хто йому повірив, та, власне, бути невтраченим поколінням, та, власне, бути тим, хто дав надію новим поколінням, та, на те, що, знаєте, ми от, все ж таки, ми матиме те своє омріяне, що характерно для будь-якої нормальної нації, та, своя держава. І оце я б сказав, в дійсності, бо був шанс, що вони, як і багато хто, міг би стати втраченим поколінням. Та? От 20-й рік і після 20-го року нічого не дав. Ну, бо так насправді і є. Давайте, генерал Мирон Тарнавський. Легендарна постать, але, на жаль, після цього, чи там, колишній прем'єр-міністр Кость Левицький, легендарна постать, та, але після політичного вигорів, та, чи, ну, чи Євген Петрушевич, чи, ну, інших, там, Марко Безручко, про якого ми оці говоримо зараз, можливо, він буде і наступний. Тобто людина так само прийшов час, і все. Після 20-21 року вони нічого вже не дали українському суспільстві. Єдине, слава Богу, що хоч зберегли пам'ять про ці події та в своїх інтерв'ю і своїх статтях. А от, власне, Коновалець і зберіг пам'ять, і критично дуже підійшов, та і проаналізували, і дали нову надію, та, власне, те, що ви кажете, наступним поколінням, в тому числі і собі, та. Бо це дуже важко нести відповідальність людей за тих, які загинули, хоча він сам загинув, та, і що це не марно зроблено. Це надзвичайно важливі речі, надзвичайно важливі речі, на мою думку.
1: Іване, повертаючись, знову ж таки, до покоління коновальців, до покоління тих людей, які творили національну визвольну боротьбу 20-30-х років. Хотілося б дізнатися риси цього покоління, бо, знову ж, я собі завжди, коли ми говоримо про український націоналізм 20-30-х років, нагадую слова Данила Яневського, напевно, чули, що це, мовляв, така якась маргінальна група, вихідці села, їх там було, може, ледве за два десятка. Ну, одним словом, більше міфу про них, аніж реального чину чи дії. Але водночас, коли ми дивимося на це старшу генерацію українського націоналізму, Коновалець, Мельник, Сушко, що це були за люди, як вони були виховані, яку вони освіту мали, який вони досвід мали, власне, окрім перебування у війську?
0: Я ж так, можливо, та я завжди періодично стикався з цими аргументами цього, на жаль, колишнього історика, та що він якісь свої комплекси продемонструє. Але повернемося до тих людей. Абсолютно, дивіться, всі люди, це всі люди з вищої освіти. Та в першу чергу це юридична освіта і історико-філософський факультет, це Львівський університет. Далі це є Віденський університет, Празькі університети. Наступне, багато хто з них були докторами права, та докторами філософії. Тобто, зокрема, там один з представників яскравий Володимир Горбовий, та теж і Коновалець, чому не став доктором права? Що, хоча значну частину часу в 21-му році провів, щоб здати захистити ту дисертацію, та бо просто банально в 22-му році в Львівському університеті не було що комісії україномовної. От і все, про це він і пише, та що я, напевно, і ніколи не стану доктором права і тому. А далі, звісно, інший момент. Це насправді покоління, яке мало величезний вишкіл. Це те, що часто не мало, і потім воно дасться в знаки, коли буде УВО, ОУН, і там буде значна частина з Великої України. Це вишкіл. Всі вони були лідерами просвіти, Соколів, Пласту, Українського студентського союзу і різних політичних партій. Та це покоління не просто, це покоління стільки відповідальне, волонтерське було. Та? Тобто, я вам скажу, я можу так на конкретно трьох людях. Це Коновалець, Чувала і Дашкевич. Та ці люди десятки лекцій провели, їздили по селах Галичини, та і різні історії. Вони не були істориками, але вони вивчали ці теми та йшли, читали про козацтво, знову ж таки про Русь. Галицько-Волинське князівство, короля Данила, та формували цю ідентичність на самому низу та українського суспільства. І в подальшому, звісно, коли говориш маргіналами, рівень, я сказав би, глобального мислення, бо якщо ми говоримо, який вони досягнули, це є ОУН, та? Тобто вони зробили український націоналізм частиною глобального світу. Я інакше сьогодні це не можу сказати, провівши так багато досліджень і зрозумівши, що вони зробили. Та? Більше того, вони об'єднали навколо українських національно-визвольних змагань. Вони не зробили, що це наша локальна, нікому не потрібна в тогочасному світі проблема. Що це є проблема, та від якої залежить безпека, якщо її не вирішити, безпека світу, що і ми бачили і бачимо сьогодні. Про це Коновалець говорив там в 29-му році. Поки не буде української держави, в Європі ніколи не буде спокою і миру. Ми є гарантом, та головним гарантом. Це вони говорили там 27-й, 28-й, 29-й, 30-й рік. Тобто далі вони об'єднали все українство. Це не тільки ось тут щось творилося, бо якби цей пан розумів, хоча б вникнув та в проблеми. Наприклад, якщо ми говоримо про організацію українських націоналістів, хто є головний донор організації? Українська імміграція в Канаді і в Сполучених Штатах Америки. Нарешті вони дали довіру цій еміграції, що гроші, які сюди дають, не розкрадаються, не тратяться на дорогі ресторани у Відні та і будинки, а вони спрямовані на національну визвольну боротьбу. Зокрема, та там інформаційну діяльність, на адвокатів та і так далі, і тому подібне. Вони тому це насправді той рух, який нам свідомо, та бо традиційно нас десь в якесь селянство спускали, та. Але це достатньо потужний, цивілізаційний, сильний та рух. Як би там не було, він досягнув свого. В 91-му році ми відродили свою державу.
1: Іване, повертаючись до доби революції, так от те, що Коновалець був українським державником, підтверджує його власне позиція. Не знаю, чи це легендарна чи не легендарна фраза, от на Львів через Київ, так? От Коновалець все ж таки залишився в Києві, коли тут на Західній Україні творилася Західноукраїнська Народна Республіка. І, власне, був прихильником саме соборності України і вважав, що основні речі відбуваються таки в Києві.
0: Я скажу так, Коновалов це зрозумів ще в листопаді 17-го року. І навіть 8 січня 18-го року на одній з нарад січових стрільців в Києві вони чітко визначили та, таку своє розуміння модель. Та. Тобто українська держава як держава не відбудеться, та може не відбутися тільки завдяки тому, що є Росія. Та. Польський фактор, він може тільки не дозволити українцям об'єднати всі українські землі. Так? Ось, тобто, і третій чинник, це, звичайно, саме українське суспільство, хаотичне, та недалекоглядне, дріб'язкове і тому подібне. Це було 8 січня 18-го року, власне, цей проект оголошує. І тому не дивно. Так? Знаєте, ми часто не розуміємо, хто вже Коновалов в 18-му році. Це центральна постать української революції. Там. Так? І, звичайно, що для нього галицькі політики, це вже були провінційні політики, ну, він був частиною держави. Та? Навіть той, хто був для нас тут, в Галичині, авторитет, для Коновальця це вже було точно не авторитет. Та? Тому що він ніс відповідальність за незалежну державу. І тому, звісно, там, не розібралися, та? Всі не розібралися, що галичани, що надніпрянці. І коли десь було відчуття, та? Що насправді ми можемо втратити, знову повернутися до якоїсь автономії федерації в Росії, то відповідно Коновалов, звісно, обирав Київ. Хоча він в подальшому розумів, та, що він до кінця, ще на кінець 18 року, та теж не відчув це суспільство, його бажання і його потреби. Але однозначно, та, а і в подальшому, власне, це його і. Він і на цьому і акцентував. Тобто Україна як держава може тільки відбутися повноцінно, якщо столицею її буде місто Київ. Ну, тобто, те, що ми сьогодні також і бачимо, і спостерігаємо, це, мені здається, закономірні речі.
1: Іван, на початку розмови ви згадали про Симона Петлюру як таку дуже недооцінену постать української революції. Я з вами погоджуюся. От Петлюра нам ще треба вчити і вчити, так, щоб зрозуміти велич його постаті. Але водночас супроти Петлюри, от завжди так зараз протиставляється гетьман Скоропадський, як приклад такого справжнього державного лідера, який за дуже короткий час створив фактично державу. Ну і зрозуміло, що тут ми не можемо оминути відносини Коновальця і Скоропадського, так? От якими вони були, і чому Коновалець ж таки прийняв сторону Петлюри?
0: Ну так, почнемо. Почнемо з 29 квітня, та, коли відбувся державний переворот. І під час цього державного перевороту, власне, Євген Коновалець, командир полку січових стрільців, частина особового складу, тримала, захищала або охороняла Центральну Раду і Грушевськ. Ну, звісно, виходячи з того, що це державний переворот, та, Коновалець і чові стрільці, вони прийняли рішення, власне, не підтримати гетьмана Скоропадського. Ну, не до кінця розібралися. Та, власне, хоча Скоропадський запросив їх на переговори, і вони прийняли рішення розформуватися, не щоб їх там щось з ними робили, тобто це їхнє добровільне рішення. Потім, в значній мірі, за рахунок, тобто, коли вони переконалися, що Скоропадський будує державу, незалежну українську державу, а відповідно, в певній мірі переконував і Дмитро Дорошенко Коновальця, і особливо Дмитро Донцов, вони тоді в той час були в Києві. Коновалець все ж таки включився в процес, і вони відновилися як окремий загін січових стрільців. Це така, власне, для чого була Скоропадському потрібна ця формація проти, власне, оцих більшовицьких сил. Так? Більшовицької агентури та ну, різних там диверсійних сил, тому що реально та, вони добре це розуміють. Я скажу так: ну, що стало для Коновальця важливим? Та, це оця федеративна грамота. Що би хто не говорило, це 14 листопада 2018 року. Більше того, та, відповідно, є навіть ну, інформація, що після цієї грамоти. Коновалець був 14-го не в Білій церкві листопада, а в Києві. Навіть вважається, він зателефонував Скоропадському і попросив гетьмана змінити та, свою думку. Та, і він так і переконав, що ми всі будемо віддані, вірні вам. Та, але коли гетьман проігнорував, та, то звісно, вони перейшли до тих приєдналися, Ті, хто говорив про незалежність, та не федерацію в складі Росії, а що далі буде продовжуватись незалежність. На мою думку, і Скоропадський це в своїх сподах так і визнав. Та якби не ця, от, майже можна процитувати, не ця федеративна грамота, ніхто б не підтримав, Коновалець би не підтримав ні Винниченка, ні Петлюру. На мою думку, тут проблема в тому числі з Скоропадським. На жаль, він не вів діалог. Та? Це те, що часто ми і сьогодні спостерігаємо з опозиції. Та? Немає розуміння, що сьогоднішня опозиція завтра може бути владою. І з нею треба завжди стояти в діалозі, та? Спілкуватися, чути, йти на компроміси. Та? Це те, на мою думку, що не робив Скоропадський. Та? І я думаю, тоді би він відчув, що він в українському суспільстві має опору. Та? Її можна знайти, її можна зорганізувати. Та, і тому і не треба та, лізти куди відповідно, в полон, черговий полон, якийсь під там назвою Федерація до якоїсь там небільшовицької Росії. Власне, оце, мені здається, десь воно, так би мовити, визначає Коновальця, та, на той час йому є 27 років, та, і вже досвідченого генерала. На мою думку, Скоробацький не став оцим Манергеймом. Та, от, на жаль, от, знаєте, прочитавши спогади Манергейма, ти завжди особливо ти дуже читав ну, цей період, той ж самий 18-й рік. Та, коли Манергейм програв президентські вибори в травні 18-го року, ну, він не робить ніякий державний переворот. Та, він визначає собі ту місію, яка зробила його героєм та культовою постаттю, іконою державності Фінляндії. На жаль, Скоропадський, власне, це не відчув і не зрозумів, або не дозрів, та, можливо, погано знав історію України, як на той період часу. Ну, така моя думка, та, в цьому контексті.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: У фітнес-клубах Спортлайф безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Батьки майбутніх першокласників можуть оформити пакунок школяра. Це одноразова виплата від держави у 5 тисяч гривень. Її можна використати на придбання необхідного шкільного приладдя, одягу та взуття до початку навчального року. Подати заяву можуть батьки, усиновлювачі або законні представники дитини. Аби подати заяву, авторизуйтеся у застосунку «Дія», відкрийте сервіс «Допомога від держави» та оберіть пакунок школяра. Оберіть дитину, яка йде до першого класу, і перейдіть до подання заяви. Відкрийте «Дія-картку» в одному із банків-партнерів програми, якщо ще не маєте її. Оберіть «Дія-картку» із відкритим спеціальним рахунком «Турбота» для дитини для зарахування допомоги. Перевірте дані та підпишіть заяву дієпідписом. Також заяву можна подати і офлайн у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому, зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Передзамовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає президент?», «Хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни?». Замовляйте свіжі НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
4: Із 17 липня ветерани можуть скористатися державною програмою доступного житлового кредитування «Е-оселя» на пільгових умовах. Для цього потрібно подати заяву через єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема мобільний застосунок «Дія». Держава компенсує процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року. Учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Івана, коли ми вже говоримо про діяльність Коновальця після революції, так, творення УВО і те і діяльність УВО на Галичині, так, яка тоді була окупована Польщею, є дуже багато критиків, мовляв, для чого цей радикалізм, для чого ці екси і все інше, якщо була можливість такого умовного демократичного розвитку галицьких українців, присутність у політичних партіях, там ті ж УНДО, і можливість захищати свої інтереси там вже в Сеймі чи легально. От наскільки ця альтернатива, яку задала УВО, зрештою УН, вона була необхідною для українського життя в Галичині, необхідною для його збереження?
0: Я скажу так, на початках УВО створювалося трошки в іншому контексті, там в кінці серпня, вересні 1920 року. Та насправді в Коновальця його колег були очікування, що більшовицька Росія окупує Галичину, Польщу. Та і ось УВО початково творилося саме власне проти більшовицької Росії, та в кінці серпня. Тобто, щоб власне тут займатися цією партизанською діяльністю, та відповідно, і якщо та. Вже і вибороти цю незалежність, то тут подолати більшовицьку Росію. Та? Ось. Але загальновідомо поляки, завдяки в тому числі Марку Безручку, державу свою зберегли та знову ж таки відкинули за збруч радянські війська, Червону армію. Та? І тому прийшлося дуже швидко, та, власне, ну, все, УВО запущений процес. Та? Попередні цілі, вони, ну, не можна їх реалізувати. І, відповідно, знову ж таки було зрозуміло, що треба, ну, далі, сама ж поведінка і Польщі тут, та, очевидно, окупаційна, та, різні фільтраційні, так би мовити, моменти, шовінізм, та, і так далі, які вони почали активно тут впроваджувати, воно розуміло, що настрої суспільства треба підтримувати, та. І далі, звісно, ну, чітко було розуміння, що в тому числі і поляки – це вороги, окупанти. І тому акцент уваги був зосереджений саме на такій формі діяльності. Це вже 21-й рік, та різних оцих таких діях, які мали зірвати вибори, перепис населення, та, власне, в певній мірі. І, я б сказав так, дати можливість українському політикам та розуміти, та, що крім спроб, пошуку, компромісу, має бути і спротив. Бо ми маємо розуміти, що Коновалець насправді у 22-му році – це член УНТП. Так? Тобто він відвідує всі засідання, більш того, він лідер тої партії, яка це колишнє УНДП, УНТП, а потім буде УНДО, яку очолює її товариш цей, Дмитро Левицький. Так? Він є лідер цієї УНТП. І в цьому УНТП він, власне, говорить, ми повинні і займатися розмовами, та, діалогами, дипломатів, але одночасно повинні показувати, власне, свою силу, та, свою впертість, свою боротьбу, бо тільки дипломатія, ми дипломатично зможемо поляк з поляками чогось досягнути, якщо буде якась і сила. Та. Ось, ну, але на жаль, та в 22-му, в кінці 22-го року поляки зрозуміли, що за УВО стоїть Коновалець, і Коновалець вже є в на той період часу в еміграції. Тобто він в цьому контексті, так би мовити, є грав в дві гри і дипломатично та порозумітися, і одночасно в цю революційну підпільну терористичну діяльність. І одночасно дав далі зрозуміти багатьом українцям, що хто буде зраджувати, вони будуть нести кару, та це так само колаборувати та на зло нації, як Сидір Твердохліб поступив, та відповідно вони будуть за це нести покарання. Але дуже важливо, бо це часто ми використовуємо як маніпуляцію. Всіх колаборантів націоналісти попереджали, зупиніться, та. І не один раз, а по декілька раз попереджали. Та? Коли ігнорували, звісно, дехто з них отримував відповідно смертний вирок, та, який реалізовував.
1: Івана, а як до цієї діяльності Коновальця і УВО ставилося там старше покоління політики? Це і галицькі адвокати, і ті діячі ЗУНРу чи ОНР, які вже були в екзилі на еміграції. Тобто Коновальця за них був конкурентом чи кимось іншим?
0: Так, це насправді, якщо розібратися, гарне питання. З кінця 22-го року для Коновальця ще інший виклик є. Це Євген Петрушевич і його команда. Та. Я б сказав, це є Євген Петрушевич відчув, та, що він втрачає ґрунт, підтримку, та особливо, коли він дізнався про військову організацію. Та, тобто для Петрушевича, я б сказав, 21-й, 22-й, 23-й рік це його оточення, там Селезінки та, і інших. Тобто це завдання власне встановити повний контроль та, над військовою організацією. Тобто Коновалець балансує, та, балансує. І навіть в 23-му році інформаційно Петрушевич знищує Коновальця. Вони тоді цей міф придумали про листопад 18-го року, та, що нібито Коновалець зрадив і Галицька ЗУНР програла, бо Коновалець в листопаді там зрадив і з Києва не приїхав до Львова. Та. Тобто ось, я активно почали впроваджувати його дискредитувати. Але настільки був такий вже авторитет цієї молодої людини, та, що цей міф просто не працював. Коновалець навіть жартував, я в одному з листів. Ну, чим більше, мені подобається, що вони це говорять, бо з того зростає мій авторитет. Та. Моя впізнаваємось в краї і так далі. Тумпі. І відповідно там навіть, скажу так, в 23-му році, коли Коновалець опинився в еміграції, і він відчував, що йому дуже важко буде розбудувати, будувати, розвивати УВО в еміграції, він навіть відійшов. Та? Максимум, і от тоді вся ця історія та, з Петрушевичем, Селезінкою, іншими прихильниками Петрушевича та, призвела до того своєрідного теж бунту всередині УВО. Та, бо з'явилися гроші, які більшовицькі, ворожі гроші. Та. Тобто, і в кінцевому результаті це дискредитувало це УВО. Та. І в 24-му році таке саме вже середовище УВО та, відсунуло, відійшло, та, вигнало та, прихильників Євгена Петрушевича і повернуло відповідно Коновальця до керівництва військової організації. Бо, власне, в українській історіографії, особливо 90-х, 2000-х, окремі історики вперто пробували довести, що Коновалець УВО творив на гроші радянські. Та? Так, це є історія. Та? УВО отримував гроші, але тоді Коновальця не було на чолі української військової організації. Це Коновалець дуже добре описав, в нього ці спогади він залишив, як все було. Та, і чому так відповідно відбувалося. Ось. Тому та, на жаль, та, Петрушевич сам себе переграв і в кінцевому результаті відійшов на повний маргінес і отримав певну неповагу і зневагу в українському суспільстві вже після там, 25-26 року.
1: Іване, власне, будувати політичну організацію так в еміграції дуже складно, так, тим паче, коли Україна окупована. От чим займався Коновалець в 20-30-х роках? От наскільки він тримав контроль над тим, що коїлося в краю, і наскільки важко було здобувати цю суб'єктність в тих умовах, коли України немає?
0: Ну, скажу так, після того, як от, очевидно, та, він в УВО зупинив або завершив історію та протистояння між людьми Петрушевича і його людьми, та, тобто його команда все ж таки перемогла а всіх прихильників Петрушевича, вони самі відійшли, та? Тобто ну, вони зрозуміли. Тобто Коновалець як менеджер в еміграції, та? Керівник УВО, він сконцентрував свою увагу, це я б сказав, 25-го року до 27-го, тобто для того, щоб об'єднати всі різні націоналістичні організації. Так? Тобто, я б сказав, що він, в принципі, ну, довіряв тим, хто тут займався цими всіма ексами, та, різними цими терористичними діями, а насправді він займався дипломатією. Та. На 27-й рік йому це є дуже багато поїздок. Та. На 27-й рік йому вдається. Та. Тобто створить провід українських націоналістів. Та. А на 29-й рік тобто, ну, тобто, що таке, дуже важливо, чому цей провід, та? Тому що є конкретні люди, з якими вже можна говорити. Я не говорю з десятками людьми кожної з цієї організації. Приїжджають до них в Прагу, чи в той Відень, та? І всі говорять. Все, кожне є, тобто ми звели там до 4-5 людей. Все. І це вже набагато легше, та? Вести цей діалог, кожна ця структура має людину. І далі, та, звісно, це підготуватися до Конгресу, та? То да, наступне та, це підготуватись до Конгресу, і на цей процес вони потратили трошки більше року. Та. Там, і в 29-му році це ОУН вони створюють. Наступний етап, Коновальця, дуже важливий. Власне, щоб ця ОУН не була просто, так би мовити, бульбашкою, та, як створилась, так і завершилася. Він розумів, і завжди Коновальця розумів, що за всіми діями власне, вони повинні бути підкріплені матеріальними власне, коштами, грошима. Та. Тобто ключове, якщо ще УВО більш-менш якось давала раду на якісь емігрантські гроші, та то, що вони ще збирали в Європі. Тобто, звісно, він розумів, що обов'язково треба залучати українську еміграцію. Тобто, етап наступний – це поїздка в Америку і Канаду. Далі, ОУН, це його важливо, це українську проблему треба зробити, якою впізнаваємо в світі. Та? Бо наша проблема, вона тільки нам буде. Вона є проблемою тільки для нас, завжди це Коновалець говорить. Та? Це наша локальна проблема. Про неї ніхто не знає. Та? І не хоче знати, і не буде знати. Та? Тобто він, відповідно, це ми, я б сказав, 30-й рік, 31-й, 32-й, 33-й. Власне, це активна міжнародна, я б сказав, ОУН провід. Це потужна міжнародна, власне, інформаційна агенція, та? Яка суне цю українську справу в лізі націй і навколо, та? Намагається достукатись до різних дипломатів різних країн. Далі, звісно, це є фактор збереження, бо після Парацького, це, я б сказав, трагедія для ОУН, та? Після вбивства Парацького 15 червня 1934 року, я б сказав, ОУН на 2 роки ну, дуже суттєво постраждала, та? Тобто завдання якось, хоч якось зберегти, хоча б якось зберегти ОУН. Чому? А тому, що вони втратили навіть можливість отримувати гроші. Це те, що ми сьогодні кажемо. Санкції, блокади рахунків та, і так далі, і тому подібне. Та. Тобто це пошук інших шляхів, як до цього дійти. Але одночасно 34-й рік це і проблема Коновальця. Та. Він відчуває, що як проти нього воюють вже оці вороги. Поляки і Радянський Союз. Це дуже важливі є моменти. Це ми так собі дивимося, а насправді що вони роблять? Вони задіюють дипломатичні канали, та, і вони дискредитують Коновальця в Женеві, та, власне, вони його за, так би мовити, це прокуратура, різні органи безпеки, та, і так далі, і тому подібне. Та. Тобто Коновалець, він, я б сказав, оцей момент, це дуже такий момент, де його віддалило від того, що він втратив контроль над проводом та над людьми. Він не завжди не встигав і він віддав цю ініціативу окремим людям, не буду говорити яким, але вони всі загально відомі. І от це дуже вдало використали радянські спецслужби, які завели та в цей період часу, коли Коновалець там був в тих всіх бюрократичних правових моментах зайнятий в Швейцарії, та, власне, от тоді заходили ці, так би мовити, ця агентура. Ну і, звісно, там 37-й рік, це така нова хвиля, тобто всім загально відомо, вже десь щось буде, та, і Коновалець відкриває для себе нову сторону, яку він думав, можливо, вона буде корисна українській справі, це Японію, Та, тобто, бо до того часу вони розуміли, що тільки Німеччина, та? Тобто ніхто не ідеалізував, не захоплювався Німеччиною. Коновалов ще й закликав це, власне, край не захоплюватися Гітлером, ніколи нацизмом. Та особливо він їм це притикав в кінці 34-го року, каже, ось, каже, всі сидять в тюрмі, та поляки натиснули, попросили, всіх посадили в тюрму німці, та, наших націоналістів, та не сховали. Там не повідомили, виїжджайте з Німеччини. Та й чехи, зокрема, зробили. Та. Тобто дана можливість багатьом повтікати з Чехословаччини та, і не потрапити під арешт. Або потримали там декілька тижнів. І відповідно, далі це Японія, але зрозуміло, Коновалець відчув, та, що Японія – це не та держава, вона швидше почне війну не проти Радянського Союзу, а проти Японії, проти Америки, і тому десь цей проект, так би мовити, не співпрацював. Ну і в дійсності Коновалець ще в цей період часу активно власне, намагається контактувати з краєм, та? Тобто, щоб край відчував, та? Що він є частиною великої справи, та? А не просто локального конфлікту, та? Та? Локального конфлікту, там якийсь ти. Тобто це велика справа. Це справа, деколи треба терпіння мати. Та? Де деколи треба співпрацювати, здавалось би, з давно дискредитованими людьми, але побачити в них теж користь. Ну, от такі речі, я б так, знаєте, узагальнив та, про Коновальця в 20-30-х роках.
1: Іване, не можу не спитати, а як в покоління Коновальця Мельника складалися справи з поколінням умовного Бандера Шухевича? Так? Бо це два різні покоління. Великою мірою дві різні боротьби, але одна єдина мета.
0: Ну, від самого часу з ОУН, та, тобто на етапі створення ОУН, край був представлений та, от, власне, тими всіма людьми, ну, не Бандерою, та, але іншими його побратимами, та, які були одні з співзасновників організації українських націоналістів. Та. Власне, я б сказав, вони, для них Коновалець це був авторитет, без сумніву. Та? Тобто вони не могли та, знову ж таки діяти всупереч тих чи інших його ініціатив. Єдине, що Коновальцю доводилось переконувати інших членів проводу, зокрема Андрієвського, Онацького, Сіборського, та? Це були наддніпрянці, що цих хлопців не можна ігнорувати. Ми, наше завдання їх підтримувати, та? Не сварити, та, там, а пояснити. Ось, в принципі, тобто, я б сказав, там, ну, навіть жодного натяку та, на конфлікт не було, жодного, його ніби і не було, та, знову ж таки, ну, не могло бути мови. Звісно, провід не завжди там підтримував якісь дії окремі терористичні, та, тобто нервувалися вони, але розуміли, та, ну, є, тобто, на все свій час, та, вони теж еволюціонують рано чи пізно, зрозуміють, та, що, ну, що десь, можливо, визнаватимуть свої помилки. Проблема була в тому, що був брак комунікації, ну, не встигали, та, це не так, як зараз сьогодні там можна було. Та, потрапити за кордон дуже було складно, та, нелегально перейти, щоб тобі дали вказівки. Тому деколи та, діяли всупереч тим чи іншим діям, але в жодному випадку та, десь ці інші моменти не говорили про те, що в ОУН є якийсь конфлікт. Його взагалі не було. Власне, вибудовувалася субординація, в контексті якої кожен повинен був поважати один одного і розуміти, та, хто чим відповідно займається. Край розуміє, чим займається провід, так, це легше життя, та, життя в Римі, чи в Берліні, чи в Женеві, але воно дуже важливо для української справи. Та, і провід та повинен був поважати героїзм тих хлопців, які діяли в Галичині, сиділи в тюрмі та, відповідно, страждали від катувань і тому подібне.
1: Іване, знову ж таки питання, знаємо, хто вбив Коновальця, так, за чиїм наказом. А от чому Кремль і особисто Сталін так боялися, власне, Коновальця, ну, вже в кінці 30-х років?
0: Ну, скажу так, напевно, боялися за структуру. Та за організацію українських націоналістів. Та. Кремль розумів, це, напевно, єдина структура, яка от була дуже монолітна, та, системна, перспективна. Та, і Кремль розумів, що власне, ця структура може, при, якщо почнуться якісь геополітичні зміни в світі, змінити ситуацію на території України. Ось, так. Тобто вони настільки монолітні, та настільки, так би мовити, підготовлені, тобто, що вони можуть зарядити українське суспільство на власне ці державотворчі процеси. І я думаю, так би мовити, в цьому контексті їм було потрібно, вони не змогли розкласти, тобто на етапі створення та на етапі перших років діяльності організації українських націоналістів. Ну і традиційно, якби їх методи та діяльності, треба забрати того, на якому все це тримається. Але показав час, та, тобто, що насправді, навіть попри той розкол, який відбувся, та, такий, я б сказав, це на рівні конфлікту поколінь, ось, тобто, насправді Коновалець заклав незворотні процеси, та, і всі пам'ятали добре ім'я, чин Коновальця, і кожен, як мінімум, був, став відповідальним та, перед цим чином і перед українською нацією. Чи це, а потім я б сказав, і об'єдналися там, тобто, то вже ми так, здається, десь собі так вважаємо, але я гадаю, що в подальшому вони діяли об'єднано, та і на міжнародному рівні там репрезентували і сунули українську справу в тогочасному світі. Тобто привертали увагу світу до того, що діється в тюрмі народів в Радянському Союзі.
1: Пане Іване, власне, останнє запитання, так, я знаю, що історики не люблять як бітології, але все ж, чи ми можемо окреслити якийсь розвиток подій, якби Коновальця не вбили в 38-му році, і він би стояв на чолі УН там впродовж наступних років? І якою була б боротьба, чи щось би змінилося, і врешті, як би це все було?
0: Ну, я думаю, так, перше, ми би активно краще підготовилися до історії Скарпатської України. У нас би був президент Августин Волошин, то якби, та? Та, я б сказав так. У нас би був головнокомандувач Збройних сил Карпатської України Євген Коновалець, начальник штабу Андрій Мельник. То, так. Я думаю, що, та, я думаю, що ми би зайшли в Другу світову війну як державна нація. Та, напевно, союзники Гітлера би були. Та. Але ми би їх переконали, що ось наша територія, та. І, ну, не, ну, власне, без союзників, як тоді, так і сьогодні, власне, чи вибороти, чи втримати державу нам дуже складно, тому що навпроти нас є найбільша держава світу, цинічний вбивця та, і тому подібне. То я думаю, так би воно розгорталось. Та, і ми би, напевно, вийшли з Другої світової війни з державою. Та, державою, там, де був би мир, спокій, де би не було точно ніяких знущань над представниками інших національностей, чи це євреї, чи це поляки. Я думаю, ми би в цьому контексті взагалі би не допустили, та, якби події йшли, так би мовити, на чолі з українським суспільством, у нас би не було Голокосту, там не було би ніяких трагедій і так далі і тому подібне. Бо, в принципі, в природі українця це не закладено. Та. Так би мовити, знущатися з тих, бо він розуміє, бо має дуже багато цієї, так би мовити, своєї болі. Я так собі думаю, розгорталася би подія. На жаль, та, на жаль, власне, інакше розгорнулися ці події, та, і всі мали шанс знищити найбільшу тюрму народів, найбільше зло світу ще тоді. Але, на жаль, так не відбулося.
1: Іване, я щиро дякую вам за розмову про життя і чин Євгена Коновальця. Нагадую нашим слухачам, що сьогодні ми говорили про полковника Коновальця, останки якого повернено на Україну. І, власне, нашим спікером був історик, дослідник життя Євгена Коновальця Іван Хома. Івана, ще раз дякую.
0: Дякую, взаємно. Щасливо. До побачення.
9: Ви слухаєте Радіо НВ. «35 років – це багато чи мало?»
10: Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
11: Як ми змінились за кермом? Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Що означає бути хорошим водієм сьогодні? А що це означало 35 років тому? У 1991 році від людини за кермом вимагали, звісно, не того, чого хочуть зараз. Тоді потрібно було знати авто та рухатися по своєму маршруту. Тепер ми очікуємо, що водій буде дотримуватись культури, яка сформувалась на дорогах. Сьогодні йому не обов'язково вміти ремонтувати машину, як це було колись. Але натомість він має подбати про автоцивілку, адаптуватися до цифровізації та технологічного прогресу, стежити за змінами на авторинку та водити машину обережно та передбачувано. 35 років тому взаємоповага на дорозі тільки зароджувалась. У 2026 році хороший водій дякує аварійкою, пропускає пішоходів та тримає безпечну дистанцію. Тепер водій повинен враховувати, що він існує на дорозі не сам, а у системі. Рішення за кермом впливають на тих, хто їде поруч, переходить дорогу чи просто опиняється на його шляху. Сьогодні хороший водій – це не лише той, хто впевнено керує автомобілем, а той, хто вміє бути частинкою спільного руху. Незалежність починається з того, що нам важливо. А спокій за кермом починається з «Аркс», лідером каску в Україні вже 17 років поспіль. Вибір водіїв, який не змінюється з часом. Інформація на правах реклами. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився. Новин стало більше. Зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад.
12: Для довідки.
13: З 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися із часом. Оформити або продовжити відстрочку можна онлайн у застосунку «Резерв+» або офлайн через центри надання адміністративних послуг «ЦНАП». Онлайн у «Резерв+» оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Для тих, чий тип відстрочки ще недоступний у «Резерв+», а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи і недостатньо даних у державних реєстрах, можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому зручному ЦНАПі. Туди потрібно прийти із паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та пакетом документів за типом відстрочки. Можна подати як оригінали, так і завірені нотаріусом копії документів. Адміністратор через портал «Дія» відправить документи до ТЦК. У разі позитивної відповіді територіальний центр комплектування відправляє результат у ЦНАП. Далі центр адмінпослуг інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через «Резерв+» або портал «Дія». Якщо відповідь негативна, людина отримує на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови. Важливо пам'ятати, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Недостовірні чи неповні дані у пакеті документів можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву повторно.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська атакували розподільчий центр мережі «Аврора». Після першого влучання ворог повторно обстріляв об'єкт, коли на місці вже працювали рятувальники. Про це заявив співзасновник мережі «Аврора» Тарас Панасенко. За його словами, внаслідок ворожого удару зруйновано складські приміщення і, крім того, пошкоджень зазнали пожежні та рятувальні автомобілі ДСНС, які прибули для ліквідації наслідків першого прильоту. Після першого влучання ворог завдав повторних ударів, щоб завдати максимальних втрат, коли на місці працювали екстрені служби, каже Панасенко. Попри повторний обстріл, минулося без жертв. Уникнути загибелі та травмувань персоналу і рятувальників вдалося завдяки суворому дотриманню протоколів безпеки під час обох ударів. Натомість Сили оборони України напередодні офіційно розпочали удари по логістичних хабах російської компанії «Озон». Це сталося після того, як були уражені найбільші склади «Wildberries». Як зазначили у Міноборони, систематичні удари по центрах зберігання товарів подвійного призначення ускладнюють логістику противника і негативно впливають на економіку Росії. Наразі відомство офіційно підтвердило, що Україна почала атакувати склади «Озон». Перший був у Чапаєвську Самарської області. Нагадаю, напередодні дрони завдали ударів по складу «Озон» у Чапаєвську, внаслідок чого на об'єкті сталася пожежа. В українській компанії «Firepoint» підтвердили, що Україна за допомогою дронів FP-1 вразила одразу дві цілі в Самарській області, а саме Новокуйбишевський НПЗ і склад «Озон». Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Абсолютно точно, шановне панство, це Радіо НВ. Дякую за те, що в цій порі перебуваєте разом з нами. Дещо нетипово, як на цю годину, але Олег Білецький при мікрофоні. Так буде сьогодні. До 16-ї ми разом 4 великих теми до обговорення запропоную, і кожну з них зараз коротко проанонсую. Цунамі, яке розколе Україну. Так Володимир Зеленський називає вибори в поточному моменті. Найновіші заяви президента проаналізуємо за мить. За 25 хвилин ще одна тема. Владимир Путін назвав пропозиції України щодо миру екзотичними і неприйнятними. Що на це в Києві? От про це за 25 хвилин детально поговоримо. Як пережити зиму? В Міністерстві енергетики оцінили поточний стан запасів газу та потужностей енергогенерації. Наступну годину цією важливою темою відкриємо. Ну і на фінал Сили оборони уразили пускову установку «Іскандер» поблизу кордону. Які ще новини маємо з фронту або навколо фронту, дізнаєтеся наприкінці нашого етеру, нашої зустрічі. Ну а поза як вона тільки-но розпочинається, то тут я вітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це кандидат політичних наук Ярослав Телешун. Мої вітання, доброго дня.
16: Вітаю, Олеже.
15: Отже, Володимир Зеленський коментує питання виборів, ймовірність проведення виборів під час повномасштабної війни. Говорить про те, що така перспектива несе великі ризики і може спричинити розкол у суспільстві. Сьогодні Зеленський поспілкувався із журналістами. Варто сказати, що це не єдина теза ним сказана, але я пропоную з неї розпочати. Отже, цунамі, яке розколе Україну. Так це бачить президент. Що ви скажете на таку реакцію?
16: Мені здається, що це не зовсім вірна теза, яка пролунала від президента Зеленського з однієї простої причини. Чому? Тому що питання ж, коли ми говоримо про вибори і проведення виборів в умовах війни, то ключове це питання безпеки і доступу всіх громадян, власне, скористатися своїм активним і пасивним виборчим правом. Тобто можливістю проголосувати і можливістю балотуватися у випадку, якщо в цьому є потреба. І мені здається, що безпековий чинник і чинник рівного доступу громадян до виборів, це є ключові проблеми, ключові виклики, які існують перед виборчою системою загалом в Україні. Все інше, ну, власне, є другоряд. І от є достатня складність в тому, щоб дати відповідь, а як їх провести. В свою чергу, відповідно, апеляція до того, що це може призвести там до розколу суспільства, то хотів би нагадати, що у нас, починаючи з 2000-х, різні політичні сили використовують якраз сегментацію і поділ суспільства на частини як інструмент реалізації своїх політичних амбіцій і як інструмент приходу до влади. Тобто, по суті, це штучно використовувалося. В свою чергу, те, що можуть бути різнополярні точки зору в Україні, зокрема, і бути висловлені під час виборів, на мою думку, це не є, ну, вкрай страшна проблема. Це, безперечно, проблема. Власне, одна з ключових цілей, коли ми говоримо про діяльність політичних партій.

0: формулу, як би це бачив Володимир Зеленський, він тут апелює до партнерів. Якщо партнери, каже він, запропонують нам конкретні умови, за яких можна безпечно, легітимно і демократично провести вибори, і тут він згадує і про участь військових, і про прифронтові території, і про тих, хто є за кордоном. Власне, якщо така пропозиція буде, без ударів і обстрілів, каже Зеленський, тоді давайте це обговорювати. Ну, але чи навіть гіпотетично в стані партнери щось таке нам а. запропонувати, б. гарантувати?
1: Дивіться, тут якраз, пане Олеже, тут якраз ви чудово підняли моє питання і от іншу цитату, яка з'явилася в засобах масової інформації, що зазначив президент Зеленський. На мою думку, теж є не зовсім точність. Да? Точність в якому плані? Ну чому? Тому що формат, за яким повинні проводити вибори, повинен вирішувати відповідно українська сторона, а не наші партнери. При всій повазі до наших партнерів, які виділяють нам фінанси, відповідно забезпечують нас військовим обладнанням, підтримують Україну, власне, тільки Україну. Бо в кінцевому підсумку ми за це б'ємося, за територіальну цілісність і суверенітет наш, і відповідно тільки ми повинні визначати, яка повинна бути виборча система, які повинні бути умови відповідно виборів при всій повазі до наших партнерів. Відповідно, скоріш за все, президент Зеленський апелював до того, до чого він апелював там рік, півтора назад, коли були активні дискусії щодо можливості проведення виборів, що наші партнери з Європи або з Північної Америки, не суть важливо, можуть допомогти створити перш за все фінансові і організаційно-логістичні умови для проведення виборів. Фінансові мається на увазі, бо вибори це не дешеве задоволення. Ми розуміємо, що третина бюджету України зараз це допомога або кредитування зовнішніх партнерів наших. І відповідно проводити дорогі вибори це виклик наразі для України. Тому, звичайно, в цьому наші партнери могли би допомогти. І друга складова, наші партнери могли би допомогти в частині забезпечення логістичної і організаційної складової, якщо ми говоримо про вибори наших громадян за кордон. У випадку безпекових чинників, насправді, як показує практика, можливості наших партнерів обмежені. Вони не здатні наразі вплинути так, щоб Москва зупинила наносити удари по містам України. Це раз. По-друге, при всьому бажанні, навіть якщо б наші партнери надали би нам максимально якісне озброєння і так далі, надали би там, чинили би шалений тиск на Москву, виникає питання, чи змогли би ми дати можливість нашим співгромадянам, що перебувають на службі в Збройних силах України, проголосувати, бо відповідно їх передислокація з лінії нуля там на більш безпечні місця або організації таких можливостей на нулі, плюс знову ж згідно чинного законодавства військовослужбовці мають право брати участь у виборах. Там є певні обмеження з пропорційною виборчою системою, але ну є знову ж абсолютно легальні і правові можливості все рівно взяти участь як скориставшись активним, так і пасивним виборчим правом. Але все рівно це той виклик, на який, мені здається, немає відповіді не тільки у Києва, а й у наших партнерів. Тому це питання, яке вони теж би не могли би вирішити. Тому я думаю, що коли президент Зеленський апелював, він перш за все апелював до фінансової складової, ну і, звичайно, безпекової, але безпекова, на мою думку, це точно поки що, як мінімум, наразі не в можливості наших партнерів. Будь-то ми говорили би про Сполучені Штати Америки або про європейські країни.
0: Ось ця поляризація, яка характерна для будь-якого політичного процесу, і Україна тут не є унікальною. Що нам із нею робити? Тому що Володимир Зеленський, ми з цього починали, та з цієї цитати, він говорить про цунамі, яке розколе Україну. Кожні вибори, кожен такий процес – це в певній мірі там поляризація і розкол, тільки контрольований і в розумних рамках. Та для цього такі вибори і проводяться. Це там вибір між візіями, навіть не між прізвищами, між шляхом, який обирає суспільство. Чи існує якась формула, за якою ми могли би зрозуміти, коли суспільство, я говорю очевидно про післявоєнні часи, буде в стані до такої поляризації, але в рамках норми, в рамках дискусії, в рамках того, що називається демократія.
1: Дивіться, загроза поляризації завжди буде. Тим паче, як ми сказали там на початку, поляризація – це інструмент досягнення бажаних цілей. Якщо ми говоримо про вибори, це здобуття, отримання і використання державної влади різними політсилами. Тобто воно завжди буде, завжди було і є. Відповідно, інше питання. Якщо ми говоримо про політиків, не суть важливо про кого конкретно, про президента Зеленського, про там, не знаю, представників опозиційних сил Петра Порошенка, Юлії Тимошенка, там пана Федорова. Да, в залежності від відповідної амбіції, хто як бачить свій розвиток. Це, власне, функція і завдання політиків і їхніх політиків.

0: політичних партій, це не тільки власне використовувати це роз'єднання як інструмент досягнення цілей, а в кінцевому підсумку шивати суспільство, шивати навколо спільних цілей, прагнень, ідей, цінностей. Якщо ж відповідно у того чи іншого політика відсутне бачення, як вони можуть шити українське суспільство, то мені не здається, що відповідь достатньо очевидна. Цей політик повинен поставити під сумнів свою здатність і необхідність власне зі своєї перспективи йти на наступні вибори. Тобто, якщо політик не бачить, щоб запропонувати українському суспільству, щоб суспільство змогло би об'єднатися і стати сильнішим, ну тоді, на мою думку, власне, цей політичний проект вже не має перспектив, і власне він може бути навпаки тільки шкідливим для нашої держави. Тому, власне, коли я чую від когось з політиків, що це є загроза, мені б хотілося б чути не констатацію фактів, а власне пропозицію. Їхніх штабів, їхнього оточення, як би вони могли би мінімізувати цю проблему, і які б точки дотику вони би змогли би знайти, щоб об'єднати суспільство. В 2022 році, знову ж, можемо тут пригадати президента Зеленського, в 2022 році його рейтинг підтримки, згідно різних соціальних досліджень, вже був не настільки високий, порівнюючи з тим, з яким він переміг на виборах в 2019 році. Але повномасштабна російська агресія дала можливість змінити існуючий статус-кво, бо він запропонував своє бачення, що об'єднало українське суспільство. Да, можливо, він його підібрав, тобто, можливо, воно було згенеровано українським суспільством, але воно було використане, і це дало можливість отримати ту консолідацію українського суспільства. Знову ж, якщо президент цього вже не бачить, то є величезне питання щодо здатності його політичного проекту існувати далі як конкурентоздатний в Україні. Ну і це стосується не тільки власне президента, а будь-яких політиків в Україні.
1: Сьогодні вперше президент прокоментував справу НАБУ і сам останні справи Форест Гамп, те, що називається, та яким чином він реагує? Антикорупційні органи розуміють, що я нічим таким не займаюся. Власне, це його коментар. Він не має додаткової інформації, якої немає в публічному просторі. Так він стверджує, але разом з тим говорить, що антикорупційні органи продовжують незалежно працювати, а влада реагувати на їхні розслідування. Як вам ця перша реакція? І з точки зору суті, і з точки зору того, коли це було сказано.
0: Ну, перше, звичайно, я думаю, що реакцію повинні були ми почути раніше. Це стосувалося і попередніх скандалів, зокрема корупційний там з Мінджі, там з паном Єрмаком і так далі. Президент Зеленський, це його стратегія, власне, завжди бере паузу. Цього разу пауза була менша, тобто він швидше відреагував, ніж попередні рази. Але звичайно, ну б хотілося більше б реакції, тим паче не на там на закритих умовно спілкування з журналістами. Ну а власне в тих же відеозаписах або традиційних формах, притаманних власне для президента Зеленського. Відповідно, ця заява, вона теж в мене насправді викликає окремі питання. Чому? Напевно, у НАБУ і САП, згідно чинного законодавства, між іншими, не можуть бути якісь претензії і питання до президента, бо нагадаю, що як для народних депутатів, так і президент володіє імунітетом і індемнітетом, і відповідно підозру може вручити виключно Генеральний прокурор України. Ну, тому, відповідно, НАБ, САП при всьому бажанні, навіть якщо б у них таке бажання було, знову ж, не маючи доступу до їхніх матеріалів, відповідно до інформації, якою вони володіють і з якою вони працюють, ну, вони б собі не могли би зробити, вони повинні все рівно були б звертатись до генерального прокурора, і генеральний прокурор визначав би, чи є підстави, чи ні, чи варто, чи ні. Невідповідно. Тому, звичайно, в даному випадку НАБУ і САП точно б до президента особисто прийти при всьому б бажанні або відсутності бажання б не змогли. Ну, це є суттєва проблема, я скажу більше. Суттєва проблема чому? Тому що от ми почали з вами говорити, пане Олеже, про вибори, а вибори це завжди питання про довіру. Да? Тобто, і взагалі, коли ми говоримо про політичний процес, це завжди питання про довіру. На цьому базується це ресурсність будь-якої влади або політичної сили, незалежно від того, чи вона в системі влади, чи вона опозиційна. Відповідно, немає довіри, тоді складніше реалізовувати будь-що, будь-то якісь оборонні ініціативи, будь-то якісь євроінтеграційні ініціативи, будь-то якісь реформаторські ініціативи і тому подібне. І зараз, ну, є підрив відповідно довіри як всередині України, так і наших партнерів до України. В мене так трапилося, що на цьому тижні якраз з офіційним візитом в Україні був Карсен Шнайдер, міністр Німеччини, відповідно, і в мене була з ним зустріч як експерта в цей четвер. І само собою, коли міністр подорожує, він подорожує не один, там достатньо багато представників протокольної служби, відповідно, посольств, представників і так далі. Ну і само собою, незважаючи на те, що питання, яке стосувалося, зокрема, пані Мудрої, останніх корупційних скандалів, не було темою обговорення і відповідної експертизи, але під час неформальних спілкувань вона спливала весь час. Це не тому, що це питання там є дратівливим чи турбує найбільше наших партнерів, а все достатньо просто. У них так само є політичний процес своєї держави, в них є прихильники України, чи ті, хто вбачає національні інтереси своєї країни через призму України. І відповідно, коли з'являється така інформація, з'являються такі скандали, це аргументи їхнім опонентам і аргументи опонентам України, які безперечно будуть використовуватися на 100%. І вони, власне, хочуть вони цього чи ні, повинні зважати на це. Тому, безперечно, ця тема це не просто бомба уповільненої дії, хоча це і так, але це і та бомба, і та проблема, яка створює проблеми вже тут і зараз. Але ми повертаємося до класичної теми, з якою ми обговорюємо з вами в попередніх ефірах, що є потреба і запит. Я думаю, що не тільки від українського суспільства, а й від наших партнерів щодо зміни моделі управління в Україні. Знову ж тут питання відкрите, чи почує це президент Зеленський, чи відреагує власне на цей запит? Перш за все, українське суспільство.
1: До речі, якщо йдеться про оточення президента, він теж це коментує, відповідає на питання щодо можливої кадрової чистки в офісі. За його словами, ротації не повинні бути самоціллю. Це я зараз цитую. Та можна кожного дня робити якісь ротації, але не завжди є на кого міняти. Ну і власне, така теза вона теж підіймає ще одну історію, так, про так звану лавку запасних. І про логіку цих змін останнім часом ми пережили так звану реконструкцію уряду. Ну і от зараз постає питання щодо кадрових змін в офісі президента. Ну бо кимось пані Мудро таки треба буде замінити.
0: Ви чудово знаєте, мені здається, якраз пане Олеже, ви відповіли на своє ж питання і підкреслили ключовий пункт, що важливо не те, чи є люди, чи ні. Бо насправді фахових фахівців в Україні з якісними і високими етичними стандартами, ціннісними стандартами, на мою думку, їх достатньо в Україні. Ключове питання це логіка цих призначень. Да? Тобто, якщо ми підробимо якийсь там пропозицію відповідно тій чи іншій особі зайняти ту чи іншу посаду, а вона передбачає. Що окрім функціональних обов'язків входить неформально те-то, є отакі-то обмеження в сфері відання, да, тобто відповідальності, є інші якісь умови, то звичайно тоді ну можливо буде важко знайти тих чи інших людей, які погодились на такі умови. Бо справді, от зараз там іде процес, зокрема, там переформатування нашого уряду, вже розділили деякі міністерства і так далі. Але при цьому, якщо ви подивитесь на рівні перезавивання системи на рівні заступників міністра. То я думаю, що ще буванням, що особливої видозміни їх не було. Тобто змінилися шапково формат відповідно кадрові, все інше залишилося майже незмінним. Ну і відповідно виникає питання, чому? На мою думку, правильно якраз ви підкреслили, що питання навіть не в людях, питання в логіці, бо сама модель управління вона не змінилася, залишилася така ж сама. Чи готові багато фахівців, які є затребуваними фахівцями як в Україні, так і за кордоном, погоджуватись на ті умови, ту логіку, яку пропонують, ну мені здається, відповідь є в тому, що справді з людьми деякими є складнощі. Не всі погоджуються на ті умови, які пропонують.
1: Ну, але бачите, тут можливо ще новина є в тому, що президент це чесно визнає, або може навіть опосередковано. Тобто, це не є центральна теза в цій відповіді президента, але все ж вона лунає про брак кадрів.
0: Пане Олеже, дивіться, визнання це чудово, але ну і це перший крок для усвідомлення проблеми. Але пане Олеже, для визнання проблем, які є в Україні, будь-то там, наприклад, енергетична, це чи те, що зима буде складна. Для цього є відповідно громадяни, для цього є журналісти, для цього є експерти. Від політиків ми очікуємо не констатації проблеми. Чи наявності якогось виклику. Від політиків ми очікуємо пропозиції рішення цих проблем і цих викликів. Знову ж, якщо вони тільки констатують, то навіщо нам такі політики? Я, як громадянин України, бажаю бачити політиків, які пропонують рішення, а не констатують їх. Констатація, я ж кажу, є інші представники українського суспільства, будь-то журналісти, будь-то експерти, які можуть допомогти з констатацією і підсвітленням проблемних зон. Політиків дещо інше завдання.
1: Ну так, це як в медицині, знаєте, діагностика і лікування – це все ж різні речі.
0: Абсолютно.
1: Так, Володимир Зеленський прокоментував так само і історію навколо Михайла Федорова, говорить про те, що власне тоді ще, коли цей конфлікт розгортався, і коли обоє панів, і Сирський, і Федоров були на посадах, то він отримав пропозицію від Михайла Федорова звільнити їх обох. За словами президента, конфлікт виник дуже серйозний. Це пов'язано з розмежуванням повноважень між Міністерством оборони і військовим командуванням. В такому разі, якщо йдеться про розмежування повноважень, то це потенційно небезпечна і конфліктна історія для інших людей на посаді, незалежно, чи це буде прізвище Хмара, чи якесь інше, що з цим робити.
0: Ну, дивіться, в мене тут є питання, да, щодо того конфліктності уповноважень між інституціями, бо знову ж нагадаю нашим шановним глядачам, що на відміну від громадян, яким дозволено згідно чинного законодавства і правової держави робити все, що не заборонено державам, то якщо ми говоримо про органи державної влади, їм дозволено робити лише те, що передбачено законом. Відповідно, є сфери відання, за які відповідає та чи інша інституція, будь-то Генштаб або будь-то Міністерство оборони. Тому, відповідно, коли ми говоримо про виникнення яких проблем функціоналу, ну, в мене одразу виникає питання, а що це за проблеми, відповідно, які вони виникали. Якщо вони виникають, то, відповідно, повинні бути не тільки там звільнення, тобто кадрові рішення, а й якісь законодавчі ініціативи, зокрема, можливо, від президента, бо його проекти закону йдуть як невідкладні, для усунення таких проблем, відповідно, щоб забезпечити максимальну конкурентну спроможність і обороноздатність нашої держави, бо якщо є накладання, або якщо є якісь сфери відання, які знаходяться поза взагалі регулюванням цих двох ключових інституцій, ну це суттєва проблема для держави в умовах війни. Тому в даному випадку знову ж хотілося б не констатації, якщо є якісь проблеми на рівні інституцій і на рівні нормативно-правового забезпечення функціонування цих інституцій, а хотілося б якихось пропозицій, яким чином ми можемо їх унеможливити і вирішити. Бо від цього залежить обороноздатність нашої держави. І знову ж, згідно чинного законодавства Конституції України у президента є весь арсенал інструментів для вирішення такого типу проблем.
1: Ну, щодо персоналі, бачите, Володимир Зеленський зазначає, що вирішив не змінювати одночасно міністра оборони і головнокомандувача під час війни, планував ухвалювати кадрові рішення послідовно. Але з того, що я розумію, кожне з цих рішень, воно ну, десь там на столі лежало, просто питання часу, так?
0: Ну, питання часу, і що, знаєте, воно ж, знаєте, завжди працює цей принцип доміно, да? Тобто, можливо, справді у президента на столі лежали і кадрові рішення і по Міноборони, і Генштабу, можливо, лежали рішення і по іншим суміжним сферам, які мають пряме або посередковане значення для системи нацбезпеки і оборони. Тут, знаєте, завжди ключове питання, з чого починаємо і до яких ось цих ланцюгових реакцій це призводить. І тут, скоріш за все, пішов абсолютно не передбачений алгоритм, коли оцей принцип доміно або сніжного кому власне створив більш суттєву і більш масштабну проблему для президента, для держави, аніж це передбачалося попередньо. Ну, знову ж, це якраз питання аналітичного забезпечення діяльності Офісу Президента, наскільки вони справляються своєю роботою, щоб запропонувати алгоритми можливого розвитку подій для президента. Бо, власне, передбачити, що певним чином ситуація може розвиватись так, як вона розвивалася, було абсолютно можливо, на мою думку.
1: Дякую. Дякую за розмову, за
0: Дякую.
1: Вашу аналітику. Нагадаю, для аудиторії Ярослав Телешун з нами на прямому зв'язку. Це є кандидат політичних наук. Тут, шановне панство, я би звернув вам увагу ще на одну річ, яка пов'язана із тим, про що ми сьогодні обговорювали. Ви знаєте, що по вівторках з 9 до 10 години ранку ми пропонуємо для вас спеціальний інтерактивний формат, яким займається мій друг і колега Павло Новіков. Ми маємо поговорити. Так. Такий титул, таку назву має цей проєкт. Ну і в найближчий вівторок темою стануть вибори. Чи можливі вибори в Україні і як суспільству впливати на владу без виборів? Телефонуйте до Етеру, так само залишайте коментарі в нашій трансляції на Ютубі. Це буде вівторок від 9 до 10 ранку. Замить новини, потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: У Дії запустили сервіси для ветеранів і ветеранок. Новий розділ має назву «Ветеран ПРО». Наразі він містить такі сервіси: підтвердження статусу людини з інвалідністю, пошук фахівця супроводу, заявка на участь у програмах «Єоселя» та «Євідновлення» із пільговими умовами, отримання 1500 гривень на тренування за програмою «Ветеранський спорт» та оформлення заявки на субсидію. Як скористатися «Ветеран ПРО»? Завантажте або оновіть Дію та авторизуйтеся. У розділі «Послуги» відкрийте «Ветеран ПРО». Оберіть потрібну послугу. Аби пропонувати саме ветеранські послуги, застосунок буде автоматично адаптуватися, коли ним користується ветеран чи ветеранка, кажуть у Мінцифри. В майбутньому можна буде змінити іконку застосунку «Дія» на стилізовану для ветеранів.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Чоловік та жінка загинули на прикордонні Сумщини внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів. Ще одна жінка дістала поранення. Про це повідомляє очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, у Серединобудській громаді 61-річний чоловік, пересуваючись велосипедом, наїхав на вибухонебезпечний предмет. Від отриманих травм він загинув на місці. Пізніше у цій самій громаді внаслідок вибуху невідомого предмета смертельні поранення дістала 50-річна жінка. Ще одна жінка поранена. Їй не дають необхідну медичну допомогу. Сумська обласна військова адміністрація нагадує, що перебування та пересування у населених пунктах безпосередньо біля кордону з ворогом пов'язані з надзвичайно високим ризиком. Комбінований удар по цивільній інфраструктурі Одеської області здійснили росіяни. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, підприємство і є постраждалі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей, серед них неповнолітня дитина, пошкоджено приватну оселю і дачний будинок. На жаль, постраждала жінка і 16-річна дівчинка. Крім того, під удар потрапило агропромислове підприємство, пошкоджено 3 силоси із зерном, постраждала ще одна людина. Наразі на місцях влучань працюють усі відповідні служби, а постраждалим надається необхідна допомога, пише Кіпер. Нагадаю, в ніч на 22 серпня росіяни теж атакували Одеську область. Внаслідок обстрілів було пошкоджено Одеську залізницю, а на станції Роздільна – вокзал. Крім того, цієї ночі росіяни завдали значних пошкоджень енергооб'єктам ДТЕК в регіоні. У компанії заявили, що їхнє відновлення потребуватиме часу. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
8: Завчасно все взяти на промі,
7: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: Передзамовлення на 4-й номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску – кого слухає президент, хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського, рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни. Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
11: Ветерани отримали можливість реєструвати статус суб'єкта ветеранського підприємництва на кілька суб'єктів господарювання. Якщо ветеран має власну справу як ФОП і водночас є засновником одного чи кількох ТОВ, Кожен із цих бізнесів може офіційно набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва та отримати окремий цифровий витяг у дії. Цей статус офіційно підтверджує, що бізнес належить ветерану або ветеранам. Він є ключем, який відкриває доступ до масштабної державної підтримки, гарантій та фінансової допомоги, пільгових кредитів та механізмів розвитку, пріоритету у державних закупівлях, оренди державного майна без аукціонів, консультаційної та освітньої підтримки. Набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва можна після авторизації на порталі «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: До Києва прибули лідери 6 європейських країн. Їх зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Зустріч традиційно для воєнних часів на залізничному вокзалі. Йдеться, зокрема, про очільників таких країн, як Данія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Норвегія, а також інші високопоставлені представники. Очевидно, не важко здогадатися, що сьогодні і завтра – це тих два дні, коли увага посилена буде, прикута, посилена до України. Це пов'язано з урочистостями, з 35-ю річницею відновлення української незалежності. Ну, але ми на це дивимося не тільки з точки зору символічної, але і з, скажімо так, прагматичних і політичних міркувань. Богдан Ференц, експерт-міжнародник, кандидат політичних наук, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
12: Вітаю.
1: Власне, я перерахував очільників країн, які зараз вже перебувають у Києві. Чого чекаємо від такого, знаєте, комбінованого візиту? Тому що, ну, очевидно, будуть слова про підтримку України. Вони вже, зрештою, лунають. І я цими словами не легко важу. Але я радше говорю про те, що це, ну, певна така, десь там, знаєте, протокольна частина. Що натомість?
12: Ну, насамперед, звісно, фізичне перебування лідерів багатьох країн – це, насамперед, можливість повернути питання підтримки України у порядок денний західних, переважно, європейських країн, в якому, в цьому порядку денному проглядався певний оцей літній період відпусток. Тому, ну, очевидно, що зараз буде активізація вересень, жовтень, листопад нового політичного сезону в європейських інституціях, в державах-членах ЄС, їхніх столицях. У Штатах це вибори, тобто і в цій всій активізації важливо зайняти або закріпити своє місце, місце уваги, місце конкретних кроків і рішень, які б дозволили нашій країні підготуватися принаймні краще до того, про що постійно там комунікує влада, що осінь, ну, тобто, да, зима буде складною, що для людей, в принципі, очевидно, так. Питання в тому, що для цього потрібно зробити, щоб оця вся складність і драматизм принаймні не так завдавав не такого рівня шкоди, як це відбувається там наразі, там минулого року, в цей самий період. І тут, напевно, що роль наших західних партнерів, вона є однією з визначальних, тому що вони нас в військовому вимірі, фінансово-економічному підтримують, ми залежні від цієї допомоги, підтримки. Але я завжди також наголошую, що важливо також і використати можливість перебування, наприклад, тих, хто приїхав до Києва на ці дуже важливі свята, як День прапора і День Незалежності України, ще й для того, щоб, можливо, деякі нові меседжі вкладати також в голови цих лідерів, що не можна змиритися з думкою, що війна може ще російська дуже довго тривати, і що нам лише зброя потрібна і все. Тобто потрібно також, напевно, що, на мою думку, зміщувати подекуди акценти, що роль лідерів ключових найвпливовіших країн має безпосередньо стосуватися того, як зупинити цю війну, як знайти все ж таки можливості до певної деескалації, як відновити, наприклад, той самий там зерновий коридор, розблокувати Чорне море, як зробити ті кроки дії, які б, можливо, відновили переговорний трек, і цей переговорний трек міг би допомогти принаймні зберегти або вберегти життя громадян нашої країни в тій чи іншій пропорції з огляду на реалії, які є. Тобто ці, напевно, і оновлені наші позиції мали б, і комунікація, вони б мали б звучати як безпосередньо зараз в Києві на зустрічі з лідерами тих чи інших країн, які прибули, так і з тими, хто, наприклад, не прибув, наприклад, там та ж сама американська сторона, коли там вже анонсували подекуди, що Кушнер, Вітков приїдуть, але вони, наскільки нам відомо, поки що не тут, да, не в Києві.
1: Ну так, можливо, ми дізнаємось про їхнє прибуття постфактум, але в мене якоїсь спеціальної інформації щодо цього немає. Є в Києві Кіт Келлок, і це вже підтверджена інформація. Вчора був в Одесі, розмова у президента з ним відбулася. Ось ця рамка, про яку ви говорите, та ось це постійне наголошування на тому, що війна не може тривати постійно. Чи такої комунікації теж потребує американська сторона?
12: Я думаю, що з одного боку очевидно, що американці хотіли б чути від нас щось нове. Це було озвучено державним секретарем Рубіо, що, мовляв, ми вичерпали свої можливості щодо переговорів, тобто не бачимо якогось сенсу активно включатися в модерацію, в медіацію. Чекаємо якихось нових там висхідних позицій, зміни безпосередньо контексту і ідей, як Рубіо зазначив, але ж знову ж таки, з одного боку, дійсно, ми ж десь в чомусь намагаємось продукувати принаймні певні якісь нові ідеї. Вони от буквально там сьогодні, вчора були озвучені щодо там територіальних найбільш складних чутливих питань, але знову ж таки, тут залежить ще від самого Трампа, наскільки він пріоритизує можливість зараз принаймні якогось більш відчутного результату отримати в контексті російської війни. А мені видається, або я так вважаю, що навряд чи Трамп зараз очевидно відчуває або розуміє, що йому під силу зараз зупинити Путіна і завершити російську війну. Якщо він не відчуває такої можливості отримати такий політичний для себе гешефт, тобто результат, так, і подати це як свою особисту перемогу, то він втрачає подекуди інтерес, щоб займатися пріоритетно цим треком і цим питанням. І це також небезпечно, на мою думку, тому що, направду, насамперед президента США є принаймні найбільше впливу для того, щоб змінювати ту чи іншу траєкторію, контекст, динаміку, наприклад, пов'язану з конфліктами або з ситуаціями безпекового характеру в тих чи інших частинах світу. Хоча і Штатам зараз стає все складніше боротися за повернення до своєї певної гегемонії, якою вони керувалися протягом десятків років, і зараз їм потрібно самопідтверджувати, самовідновлювати для себе такі можливості, враховуючи те, що там апетити Китаю, найбільшого також полюсу впливу, зростають, і Штатам вже складніше і складніше конкурувати з цією новою дещо реальністю.
1: Ну, але повертаючись до нашої потреби, так, чи тут немає ризиків, знаєте, змішати тактику зі стратегією? Я поясню, що я маю на увазі. Звичайно, можна говорити про переговорний процес, про не там непрості, скажімо, теми, які стосуються територіальних питань, але це все історія тактична, тому що стратегічно все давно вирішено і все записано в українській конституції про кордони України, про прийняття рішень в цій країні, ецетера. Я думаю, ви розумієте добре, про що я говорю. Та і отут звідси витикає ось ця історія про там розуміння того, що є тактичним прийомом, а що є стратегією.
12: Ну, ви знаєте, це такі високі дещо матерії, на мою думку. Тут цікаво мені було б дізнатися, яка власне у нас стратегія. Тобто, крім того, що ми маємо дійсно стійко витримувати цю жахливу агресію і війну, яка триває вже протягом стількох років. Тобто, так, звісно, зберегти свою незалежність, так, територіальну цілісність, це все очевидно. Але ж питання полягає в тому, що є певні реалії, які, на жаль, також впливають на ті чи інші наші і бажання, і можливості, і багато чого іншого. Тобто, якщо нехтувати подекуди контекстом, який стосується того, що і поза нашими кордонами відбувається, як зміщуються геополітичні акценти, наскільки включаються ті чи інші країни в ту підтримку, яку вони обіцяли, коли там їхні лідери приїздили до Києва і казали на початку повномасштабного вторгнення, що ми будемо вас підтримувати стільки, скільки буде необхідно, потім змінюється там політична палітра, приходить інший президент, як це в Штатах відбувалося, і починаються американські гірки, тобто так, і ми очевидно вже в ті стратегії, в які десь хтось намалював, що це буде так, як нам кажуть, ми повинні визначати реалії і коригувати її, напевно, що так, за рахунок якраз тих чи інших тактичних дій. Тому, на мою думку, власне, тут я не бачу, що проглядалися, принаймні, в публічній комунікації, риториці, ті речі, окрім базових і всім зрозумілих, які б нам давали відповіді громадянам України на те, а як дійсно пройти цю зиму, а що робити, якщо ми не можемо збивати балістику російську, а ця балістика виробляється, на жаль, тими темпами, які, ну, надзвичайно є, да, небезпечними, проблемними. А в той час, я згадую там колег деяких експертів, не лише експертів, політиків, які в 22-23 роках громадянам України розповідали, як вже закінчаться російські ракети, так це що, стратегія адекватна? Я думаю, що це не зовсім коректно. Тобто потрібна твереза оцінка того, що відбувається, да, в контексті, по-перше, війни російської, чому ті чи інші, можливо, лідери західні для себе прийняли рішення, що окей, якщо ми не можемо щось змінити, то ми принаймні не будемо активно щось пропонувати, торпедувати ті чи інші питання, які стосуються пошуків варіантів її завершення або хоча б припинення бойових дій. І ми в свій час і також, ну, не завжди комунікуємо те, що направду найважливіше, як уберегти життя наших громадян насамперед. Тому що не лише має бути дискусія про зброю, яка є надзвичайно важливою, ця дискусія, і зброя, але й про те, як вберегти тих людей, які вже роками, да, в окопах, наприклад, захищають нас, як допомогти тим, хто, наприклад, отримав поранення із надзвичайно важкими інвалідностями, зараз намагається адаптуватися до нової жахливої реальності, як цим людям допомогти, як убезпечити, щоб таких людей не було більше, а очевидно, що це буде більше, тому що російська війна триває. Тому я от також хотів би, щоб у нас комунікація була ще ось такою, більш предметною, стосовно того, що змиритися з тим, що війна триватиме вже вічно, лише нам потрібна зброя і фінанси, це не зовсім хороша, на мою думку, стратегія. Тобто тут потрібно шукати, виходячи з реалій, дійсно ті інструменти, тут в першу чергу політично-дипломатичний рівень, які б могли принаймні змістити акценти на користь того, щоб вберегти життя наших громадян і деескалувати ситуацію, яка, на жаль, лише навпаки входить в новий ескалаційний етап російської війни.
1: Ну, бачите, тут, коли ми говоримо, зокрема, і про зброю, то, я думаю, теж належить її трактувати як інструмент збереження життів, тому що це стосується і людей в окопах, і людей в містах, бо на ті міста летять так само російські ракети і дрони. В цьому контексті...
12: Це 100%, але я можу сказати з досвіду, що окрім цього, коли ми комунікуємо про зброю, потрібно... Це ми це розуміємо, нам це очевидно, але, ну, повірте мені, не всім, напевно, в Європі, там, в країнах, столицях держав-членів ЄС, які нам допомагають, не всім постійно так очевидно. Деякі політики можуть собі подумати, що, ну, окей, ми їм там дамо зброю, то не в повному обсязі, і вони ще можуть воювати і воювати. Тобто, знаєте, це також не дуже безпечна, на мою думку, думка, яка подекуди викривлює певну реальність, яка є насправді. Тобто, це також не ок, на мою думку, коли немає акценту на збереження життів. Він є, але його можна і має бути більше точно.
1: Ну, бачите, я тут в цьому контексті хотів якраз згадати розмову, яка напередодні відбулася. Це розмова між Володимиром Зеленським і французьким президентом Еммануелем Макроном. Йшлося про необхідність отримати Україні протиповітряну оборону. І я тут звернув увагу теж на тривалість цієї розмови. Вона тривала там щось близько 2 годин. А ми, знаєте, в умовах катастрофічного браку антиракет в умовах фактично щоденних обстрілів. На це дивимось, ну, знаєте, зі своїми емоціями. Та? Тобто, якщо це розмова про ППО, і вона тривала 2 години, то, певно, це розмова, яка має принести результат, так?
12: Будемо сподіватися, подивимось, наскільки пан Макрон зможе реалізувати те, що необхідне. Тому що насамперед Німеччина була більш активно включена в пошуки, наприклад, тих самих ракет до Петріотів, не Франція. Побачимо. Давайте сподіватися. Але, знову ж таки, Макрон неодноразово також багато чого обіцяв. І контингент, і інші питання. В Франції вибори вже незабаром. Ситуація дуже серйозно може також змінитися. І ми це також маємо враховувати, тому що там політична сила, яка представляє, да, право-популістський фланг, пані Ле Пен, вона набирає ще більшої виразності в своїй політичній активності, електоральній вже кампанії. І в такій великій країні, направду, дуже важливі, якщо ризик є приходу до влади безпосередньо таких правих, правопопулістських сил, це однозначно буде негативно впливати на рівень наших двосторонніх відносин з цією країною, я вже не кажу і в контексті Європейського Союзу як такого. Тому це також елемент, який потрібно було б, наприклад, пану Макрону обговорити, а що робити, якщо сценарій А, сценарій Б і багато чого іншого, щоб не так сталося, що да, там він, його каденція завершилася, а далі різкий крен в інший бік, як це в Штатах, наприклад, було з приходом Трампа після адміністрації Байдена, і знову ж у нас були оці американські гірки, і до сих пір, ну, формат співпраці у нас же ж змінився з американцями, вони ж не надають нам зброю, так як це було раніше, там і іншу фінансову допомогу. Ні, вони зараз хочуть все отримувати з коштів платників податків європейських країн, які йдуть на закупівлю американської зброї. Так де справедливість?
1: Ну так, тут бачите, справедливість – це така матерія, яку ніби і не помацаєш, але насправді з неї все походить в розбудові міжнародних відносин, зокрема, так? Буквально 2 хвилини у нас, навіть хвилина залишається. Якщо йдеться про зміну цих електоральних настроїв в європейських країнах, це перманентний процес, тобто ми не можемо просто пережити це один раз і по всьому, як кажуть, так?
12: Це маятник. Ну і цей маятник, він хитається з одного в інший бік, подекуди досить радикально, відмінно, подекуди більш збалансовано. Тому дійсно ми на це навряд чи можемо впливати, тому що і не маємо впливати, тому що це в першу чергу мають визначати громадяни тієї чи іншої країни, кого вони підтримують. Просто, як ми бачимо, тенденції не позитивні. Так, тенденції якраз більш негативного характеру, коли праві сили на страхах спекулюють подекуди аргументовано мають підстави так комунікувати з громадянами тієї чи іншої країни, і ці країни починають закриватися від зовнішнього, вони починають негативно ставитися до підтримки, наприклад, і багато чого іншого, міграції, і перебувань наших громадян, як в Польщі відбувається. Тобто більше проблем, на жаль, виникає, коли праві такі радикальні сили приходять до влади.
1: Для нас, ну і на жаль, так, це має тенденційний характер багато в чому. Я дякую за розмову. Богдан Ференц, експерт-міжнародник і кандидат політичних наук, з нами на прямому зв'язку. Новини і продовжимо в наступній годині.
13: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
14: Я Сергій Фурса і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. Тиждень на ринках почався тривожно. Трамп продовжує танці з Іраном. І хоч так-сяк американські військові змогли налагодити прихований маршрут для танкерів через Армуз, нафта продовжує лишатись дорогою. А це створює інфляційні очікування. А останні вже тисне на дохідність облігацій, і на початку тижня різко зросли дохідності боргу всіх провідних країн світу. Дохідність по довгим 30-літнім американським облігаціям досягла на початку тижня рівня у 5,3%, де її бачили останній раз в квітні 2007 року. Але біда в тому, що тоді загальний борг США складав 8,8 трильйонів доларів, А цього тижня ринки відсвяткували досягнення рубежу у 40 трильйонів доларів. І тепер тільки відсотки по обслуговуванню боргу складають 3,3% від ВВП. Останній раз схожі цифри були в середині 90-х. Але потім прийшов Клінтон, поборов бюджетний дефіцит і стабілізував ситуацію. У Трампа з дефіцитом бюджету інша історія. І він, здається, здатен його тільки збільшувати. І тепер це стає проблемою. Довгий час всі були розслаблені стосовно ситуації на борговому ринку. Адже ринок акцій не особливо це впливало, рівень боргу лишався низьким в корпоративному секторі і свято тривало. Але тут надулась бульбашка штучного інтелекту. І раптом компанії, які генерували кеш, стали головними позичальниками. І ця зміна відбулася дуже швидко на тлі колосальних інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту. І отже, найбільші компанії світу конче потребують грошей, конкурують з урядом і грибуть борги лопатою. І в цій точці зійшлись разом бульбашка на ринку акцій і величезні борги ключових держав. Не дивно, що нервувати почали і в Міністерстві фінансів США. В результаті Мінфін США збільшив викуп довгих облігацій, намагаючись придавити їх дохідність. Причому, враховуючи дефіцит бюджету десь у 2 трильйони доларів, робити він може це тільки за рахунок випуску коротких облігацій. Тимчасовий ефект на ринки це справило, і дохідність по 30-літнім облігаціям впала з 5,3% до 5,19%. А от інфляційні очікування підстрибнули ще вище, бо ринок відчув запах друкарського верстата. І цей процес запустив зростання не тільки в золоті, сріблі та на ринку акцій, але й у біткоїні, який раптом підстрибнув вище 75 тисяч доларів за штуку. А на додачі ще й у середу вдвічі підстрибнули акції Модерни, де, схоже, змогли побороти меланому, розробивши РНК-вакцину, даючи надію не тільки на шалені прибутки, але й на лікування і інших видів раку. І навіть останні антивакцинатори почали купляти їх акції. Щоправда, загального оптимізму надовго не вистачило. І якщо дохідність 30-літніх облігацій ще складає 5,24%, то 10-літні вже повернулись до рівня початку тижня, до оголошення екстрених заходів доктора Бесента. Лікування від Бесента, а це міністр фінансів США, судячи з усього, вплинуло на симптоми хвороби. Але хто буде лікувати саму хворобу і як її вилікувати, схоже, ніхто не знає. Тому поки ставки потихеньку знов зростають, синхронно з нафтою, яка ринок п'ятниці зустрічає на позначці 93 долари за барель Brent. А індекс S&P 500 відкривається в п'ятницю зранку на позначці 7641 пункт, що на 150 пунктів нижче, ніж тиждень тому. Методи лікування, звісно, не могли не вплинути на долар, який суттєво просів відносно євро. І в п'ятницю зранку курс складає 1,17 долара за євро. А от на валютному ринку України спокій. Долар торгується відносно гривні в межах дозволеного регулятором. І ринок п'ятниці відкриється на позначці 44,65 гривень за долар. Хоча не сказати, що настрій в Україні зараз позитивний, особливо серед аграріїв, металургів чи власників логістичних складів. Тим не менш, західна допомога згладжує збитки і емоційні гойдалки, в яких українці живуть останні 5 років. Амілтех разом із дуже активним банківським кредитуванням продовжує відігравати роль драйвера, нехай і дуже скромного, проте зростання. Ринок єврооблігацій перебував цього тижня під невеликим тиском. Як не дивно, приводом для продажу стало розслідування НАБУ, яке по дотичній чіпляє Національний банк. А до будь-яких ударів по НБУ в інвесторів є традиційна алергія, яка не залежить від сезону. Саме ж розслідування НАБУ показало, в тому числі, результативність реформ за останні роки, де для посадовців з найбільших кабінетів в державі майже нездійсненою місією стає виплата застави в 3 мільйони легальних доларів за одного із своїх посіпак. Хоч Том Круза клич. Пшонка чи Арбузов би померли зі сміху. Заразом розслідування продемонструвало, чому ніяк не станеться приватизація Сенсбанку. І хто знає, може ігри з фінансовим моніторингом – це не єдина прикрість, яка зараз відбувається з державним банком. І певні скелети в цій шафі надійно приховані до наступних виборів.
15: Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
16: Реклама на Радіо НВ.
17: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити?
16: Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки.
19: Програма «Єсадок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Єсадок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
17: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. На Полтавщині російські війська атакували енергетичну інфраструктуру ДТЕК «Нафтогаз». Як повідомили у компанії ДТЕК, внаслідок ворожої атаки роботу об'єкта газовидобутку було повністю зупинено. Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень. Російські окупанти продовжують системно атакувати об'єкти енергетичної та газовидобувної інфраструктури компанії ДТЕК у різних областях України. Зокрема, вночі 22 серпня внаслідок ворожого обстрілу серйозних пошкоджень зазнали енергооб'єкти ДТЕК на Одещині. Фахівці вже розпочали відновлювання роботи, однак повернення обладнання до ладу потребуватиме тривалого часу. Крім того, 18 серпня під масований удар потрапила одна із теплоелектростанцій компанії. Через критичні руйнування обладнання ТЕС повністю припинила генерацію електрики. Також 11 серпня російська армія завдала удару по інфраструктурі ДТЕК «Нафтогаз» у Полтавській області. Внаслідок атаки фахівцям довелось повністю зупинити видобуток газу на цьому об'єкті. Натомість українські безпілотники вивели з ладу сотні енергетичних вузлів і обмежили рух російського тіньового флоту у Чорному та Азовському морях. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За його словами, в рамках операції «Кримський рубильник ОФ» підрозділи сил безпілотних систем лише за період від 17 до 22 серпня результативно відпрацювали по 27 енерговузлах в окупованому Криму і на півдні України. Загалом від початку дії цієї операції, від 1 липня до 22 серпня з ладу було виведено 267 об'єктів енергетичної інфраструктури. Серед уражених цілей – високовольтні підстанції, газотурбінні електростанції та газорозподільчі станції. Сили оборони України продовжили нищити військову інфраструктуру та логістику росіян у тилу. Нагадаю, 22 серпня Збройні сили України завдали удару по Єйському нафтоналивному комплексу у Краснодарському краї Росії. Тоді українські військові успішно уразили резервуари з паливом. Цей об'єкт окупанти активно використовували для забезпечення підрозділів російської армії, і крім того, сили оборони розпочали систематичне ураження російських логістичних хабів, підтвердивши удар по складах компанії «Озон». Атака відбулась після успішних ударів по найбільших складських комплексах «Wildberries», які ворог задіяв для потреб війська. Ситуацію навколо російської війни проти України вирішила обговорити Рада безпеки ООН. Для цього вона збереться у понеділок, 24 серпня, у День незалежності України. Обговорення цього питання ініціювали 5 європейських членів Радбезу – Данія, Франція, Греція, Латвія та Британія. Вести засідання, за очікуваннями, буде міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, оскільки саме його країна головує в Раді безпеки у серпні. Від імені ООН доповідати на засіданні мають заступники генсека з політичних та гуманітарних питань Розмарі Ді Карло і Том Флетчер. Засідання розпочнеться о 22 годині за київським часом. Роль ООН у пошуку шляхів завершення війни вже неодноразово обговорювали останніми днями. Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що ООН долучиться до пошуків шляхів до миру в Україні, наголосивши, що російські удари загрожують наслідками і для інших країн. Йдеться, зокрема, про продовольчу безпеку. Атаки Росії на порти Одеси майже зупинили експорт українського зерна у розпал жнив, а аналітики прогнозують, що через це ВВП України цього року може скоротитися на 2%. Ще наприкінці липня в ООН визнавали, що атаки Росії на порти і кораблі загрожують продовольчій безпеці в усьому світі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Реклама на Радіо НВ.
20: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
21: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися з лікарем. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
22: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
23: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що надалі перебуваєте тут разом з нами в одному товаристві. Дві великих теми говоримо впродовж найближчої години, і кожну з них я зараз коротко заанонсую. Ну, по-перше, питання, яке вже лунало в етері, однак не знайшло наразі ще своєї відповіді, як переживемо зиму. Міністерство енергетики оцінили поточний стан запасів газу і потужностей енергогенерації. Власне, за коротку мить детально про це поговоримо. Ну і за 25 хвилин згадаємо про те, що сили оборони України уразили пускову установку «Іскандер». Це сталося поблизу кордону. Які ще новини маємо з фронту або з російських тилів, бо про них теж поговоримо. Про все це детально за 25 хвилин. Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, виходить на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
24: Доброго дня, пане Олеже.
1: Дякую за те, що зголосилися. Ну, я би тут, знаєте, почав зі слів президента. Так, направду, тому що він сьогодні про це говорив, абсолютно зрозуміло. Каже він, як Росія намагатиметься діяти щодо енергетики міста Києва. Від самого початку, тут я вже цитую, від самого початку війни одна з головних цілей Путіна – це Київ. І абсолютно ясно, що вони будуть намагатися діяти стосовно енергетики столиці. Чи можливо підготуватися до цих атак? Ну, бо те, що готуємось, і якість цієї підготовки, ми очевидно про це поговоримо, але ми перебуваємо в ситуації, коли ворог, ну, напевно, не буде нас інформувати про те, куди і коли він битиме.
24: Я можу вам сразу сказати, куди і коли він битиме. Він буде битиме постійно і буде бити там, де у нас є вузькі місця. А нащупувати, навацувати він ці вузькі буде місця постійно, зранку до ночі. А от немає такого, пане Олеже, щоб ворог, починаючи з 10 жовтня 2022 року, коли він розпочав бити по нашій енергетичній інфраструктурі, щось там оминав і, чи щось там не пропустив в своїх, як би сказати,
1: своїй діяльності.
24: Так, своїй діяльності, так скаже, не буду підбирати епітети, тому що не можу навіть підібрати не людської, мабуть, а не людської діяльності, військової діяльності. Його ніколи нічого не зупиняло. І зараз ситуація, якщо говорити конкретніше, як спеціаліст, я можу сказати дві речі. Перша річ. От, по-перше, міняється сама війна. Вона міняється, по-перше, в площину повітряних ударів. От, але це притаманно всім війнам повномасштабним, які були у людства за останні 100 років. От, починаючи з 20-х років минулого століття, коли вже з'явилася аеророзвідка, з'явилися перші скиди з літаків, всі війни закінчилися авіаційно. Чому? Тому що рано чи пізно починалося виснаження і розжиження фронту як такого, і після того починали скидати, спочатку скидали десятки тонн, потім мова йшла вже про мільйони тонн вибухівки на голови. От. І зараз ми заходимо якраз в ту стадію, коли чим повільніше буде просуватися лінія фронту, тим інтенсивніше будуть повітряні удари. Насправді журналісти думають, що от між тими повідомленнями, які виникають в інформ, ну, в інформуванні, да, то есть, от, нічого не відбувається. Ну, сьогодні в новинах, які я разом з вами чув, там було про удари по ДТЕПу.
1: От, удари, ну, Полтавщина була. Ні, ну, та, я не думаю, Полтавщина... що хтось думає, що нічого не відбувається. Так, це перманентна постійна історія.
24: Так, нічого не відбувається.

тільки за цей рік. Це треба розуміти. І знову ж таки, зупиняється війна, збільшується кількість повітряних ударів, і це було завжди. Із таких приємних речей це те, що ми почали відповідати, нарешті відповідати на ці удари. От це перший. Другий момент, який може бути для нас головним, і зараз я про це хочу вам розповісти, що зміна характеру ударів свідчить про те, що деякі уроки все ж таки були винесені і на нас це вплинуло. Ну, якщо говорити про НАК «Нафтогаз», то ми бачимо ситуацію, що об'єкти захищені, те ж саме ДТЕК, якщо не враховуючи, на жаль, втрати ДТЕКа на шахті, а от в інших місцях безпека співробітників була на вищому рівні. І слава Богу, що із інженерів, із працівників бурових, із працівників об'єктів, по яким були удари, ніхто не постраждав. На цьому тижні компанія, яку я там консультую, по вагончикам прилетіла, от зараз вікна міняють, дірки закривають, які були теж на одному з об'єктів буріння. Тобто це ми говоримо про дві самі потужні компанії, про ДТЕК і НАК «Нафтогаз», так? Але ж є, крім того, компанії там «СК Північ», є компанії, які на Заході, там «Козицьких» і так далі, вони теж зазнають ударів. Питання в тому, що із-за того, що ці удари ні до чого не призводять, із-за того, що вони не реєструються там в, ну, є зараз можливість реєструвати, да, то є ці удари для того, щоб реєструвати, які урон нанесений, потім подаватися там до Європи і так далі. Із-за того, що іноді урона ніякого немає, тому що захист спрацював, от ми про це не говоримо. Але знову повторюю. Від 4 до 8 разів збільшилися удари. Немає масової загибелі, тому що співробітників, тому що їх захищають. Немає масових ударів, таких, які освіщаються, да, висвітлюються в пресі, із-за того, що захист першого-другого рівня, в принципі, як на всіх об'єктах НАК «Нафтогазу», так і других видобувних компаній, він вже є. А от по енергетиці, це одна новина. Для мене цього тижня розвідка, ну, один з представників розвідки сказав, що москалі збираються на зиму робити спеціальні дрони, і вони зареєстрували, які будуть по лінії електромереж, по цих самих лініях бити, по опорах, які несуть лінії електромереж. І спочатку я аналізував цю інформацію, а потім зрозумів, що це насправді гарний знак, що і в електриці нарешті теж стало краще. Справа в тому, що удари по лінійних підрозділах НАК «Нафтогазу», по автозаправочних станціях, по газорозподільчих мережах почалися саме тоді, коли основні об'єкти генерації, переробки і видобутку стали добре захищені. І для мене, коли зараз ми говоримо про те, що ворог починає розпорошувати свої сили вже на лінії електромереж, це вперше знак того, що нарешті наші зусилля по децентралізації енергетики, по захисту об'єктів призвели до чогось. Мені закидали мої там підписники, що не треба бути таким оптимістичним, тому що типу, всю генерацію просто винесли, і тому удари вже йдуть уже по чому зможуть дотягнутися. А на це я вам кажу, що завжди і били, і по всьому. Но от момент зосередження це свідчить про те, що і в енергетиці вже більш-менш. Ну і наостанок, якщо говорити про Київ, по Києву удари будуть обов'язкові, тому що Київ важко, по-перше, децентралізувати. Другий момент, ну якщо, так скажемо, київська влада до того двома пальцями ковралася в носу правою і лівою рукою, починаючи з 23-го року, ну може тепер вони тільки правою рукою ковиряються в носі. А от я не вважаю, що Київ гарно підготувався до цієї зими. Я наголошував на це минулого жовтня, що Київ слабо підготовлений. От. І цього року я наголошую абсолютно на тим ж самим. Єдине, що зараз буде краще в Києві, це ті роботи, які були проведені в березні, квітні цього року. От коли там якісь речі просто ремонтувалися і трохи змінювалися.
Вот, і те, що вже не буде психологічного шоку. Тобто,

0: люди, які знають, що у них повністю електрична квартира, вони знають, що їм буде важко. А ті люди, які знають, що у них є газ, то вони знають, що їм буде нормально, тому що Корецький прийшов зараз на прем'єр-міністра, і вони сподіваються, що якщо минулого року він зумів забезпечити країну газом, то і цього року він, як уже як прем'єр-міністр, забезпечить. От мені здається, це єдине, що зараз можна сказати про підготовку Києва. Як ви чуєте, нічого доброго про підготовку з боку київської влади я не можу сказати. Хоча я можу сказати, що треба було зробити.
1: Ну, бачите, ви згадали про всю децентралізацію. Це історія, яка стала, вона й була актуальною, так направду, та, але почали про неї там голосніше говорити вже після ударів, і зокрема минулорічних ударів. Як це виглядати мало би на практиці, і що означає децентралізувати галузь? Тобто це фактично розбудова нової інфраструктури?
0: Ну, фактично, вона і розбудовується. Ну, давайте так. Той гігават Зеленського, він давним-давно вже стався по генераційних установках. Слава Богу, що роботи не припиняються, і установки продовжують підключатися. Зараз вже 1,7 гігават розподіленої газоелектричної генерації генераційних установок вже працює. І не буду говорити точну цифру, але знаю, що значно побільшиться ще і до зими. От. Це, до речі, призводить до більшого навантаження на газову інфраструктуру. Це треба розуміти, що газа потрібно більше на це. От. І тому, якщо минулого року там, ну, якби не зупинялися, але 13,2 вважали, що це нормально, то бачите, зараз вже є під 14 мільярдів, і ніхто не зупиняється. Тобто закачка буде продовжуватися, план виконаний, там, по-моєму, лишилося докачати по згідно плану там ще 600 мільйонів кубів, їх докачають. А от я думаю, що будуть качати і далі, і домовлятися про те, щоб газу було більше, тому що знову найбільше навантаження буде на газові мережі, тобто це буде якраз вихід для наших громадян і мешканців Києва. Що це ще означає? Ну, щоб ви розуміли ситуацію, Україна цього місяця поставила рекорд по зменшенню кількості споживання електроенергії, тобто 6 гігават. Це в той момент, коли зараз, пане Олеже, от сьогодні Україна потенційно генерує, може генерувати 16 гігават потужності. В 2,5 рази, ну майже в 3 рази, менше ми зараз споживаємо, чим могли би згенерувати. Тобто, фактично, зараз мова йде про те, що влітку ми маємо 16 гігават потужності. І тут цікавий такий момент. 9 наших ядерних реакторів, тобто, скільки вони дають? Ну, груп в прыжку 7. Сонце дає вже 7,2. При тому зареєстрованих сонячних електростанцій 4,4 гігавати, і плюс до цього 2,2 зареєстрованих, але працюючих на власні потреби електростанцій. Це, виходить, сюди не війшли взагалі електростанції, які стоять у мене на дачі, в селі, у тещі, це не війшли не балконні, ніякі інші оці електростанції, екофлошки, які були куплені просто для того, щоб зараз працювати. І це дає такий ефект, що зараз із мережі ми потягнули 6 гігават. Ми в останні 2 місяці експортуємо електроенергію по одній простій причині, що вона нам не потрібна. Зараз гарно працює сонце. І оці 7,2 гігавата оціночні. А чому 7,2, до речі? Я думаю, що набагато більше. Але 7,2 – це, я так розумію, по статистиці, скільки було за останні 3 роки завезено сонячних панелів в Україну. От, насправді більше. Тобто не всі панелі були зареєстровані, возили БУшку, і возили просто так, машини кидали, привозили невеличкі і так далі. Вони всі зараз встановлені. І оці 6 гігават – це не за те, що настільки мало почали споживати, а за те, що це, як я вже казав, рік великого сонця над Україною зайшов. Проте є один такий важливий момент. Сонце, починаючи з середини листопада і до середини лютого, буде мало. В десятки разів менше. Це буде, ну, до речі, це буде на промислових якраз генерації, на оцих 4,4 гігавати позначатися. Але на домашній генерації це буде мало позначатися. Тому що люди, як дурні, купляють ці сонячні електростанції, а потім з'ясовується, що їм для того, щоб жити, треба 200-300 Вт на годину. І цього вистачає там одної там екофло, там якоїсь Дельта-3, там чи Блюєть. І оце Все на даний момент почало працювати і робити цю децентралізацію, до якої, до речі, влади не має ніякого відношення по великому рахунку. Ну, до 4-4 має відношення, але відношення до того, скільки накопили громадяни пересічні, ну, майже немає. От, там, щоб ви розуміли, батарейки легалізували і спростили митні послуги тільки минулого року. До того, ну, сонячну панель ще міг завести, да, тобто для промислових це було прикольно зроблено, а для домашніх господарств це не було зроблено. Зараз оцінюється, що БЕСів у нас поставлено і зареєстровано майже 0,6 гігавата по потужності. Насправді їх буде встановлено до кінця цього сезону осінньо-зимового в два рази більше, 1,2. Ми знаємо, що вони аукціони проводяться. Але порівняти, наприклад, з, ну, тільки Екофло, по-моєму, завезло більше 1 гігавата по потужності батарейок. БЕСи – це промислові батарейки, от, які зараз будуть допомагати в один і пік видавати електроенергію. Зараз вони використовувалися, до речі, в червні і в липні місяці, коли були ремонти наших атомних електростанцій і заміна паливних елементів. Але використовувалися тільки ввечері. Тому от ви бачили в червні, що зранку були обмеження, а ввечері не було. Тобто по домовленості ранішні піки не гасилися, а вечірні якраз гасилися БЕСами. Тобто вони працювали. Це дорого, але гарантовано вже аукціони сталися. Знову ж таки, 1,2, які зробила держава, і як мінімум 3 гігавата завезених батареїк, які зараз є. Далі дивимося. Дивимося на те, що у нас є, знову ж таки, 6-7 гігават атомки. А от у нас є 1,7 розподілена газоелектричної генерації. Це вже у нас виходить 8,7. А от у нас є трохи гідроелектростанції. Почали наповнюватися нарешті, тобто почалися зливи, от, перепади температури по всій Україні, це приводить до дощів, і потрохи ГЕС теж почали працювати. У нас є ВЕСи, от, слава Богу. І кругом бігом ми доходимо до цифри 10,2 гігавати без сонячної енергетики, навіть офіційної. Оце те, що нас буде чекати з листопада посередину лютого, от, 10 гігават. Що таке 10 гігават? Плюс 2,1 гігавата від європейських партнерів, це наш ПНР, це комерційний перетин, от, дають 12. Фактично, якщо б не було ударів зараз з боку москалів, якщо б не було зараз ударів по, ну, я думаю, що нас чекає, ну, можемо поговорити, так званий мережевий дефіцит. Тобто, в той момент, коли вони розбивають підстанції, вони розбивають лінії електромереж, тобто, починає дефіцит в мережі бути, а не в генерації. То можна було б сказати, що Україна повністю забезпечена свою базові потреби енергоспоживання, вона забезпечила. Пік зимою у нас від 15 до 17 гігават по потужності вранці і ввечері. Тобто, по суті, можемо говорити про те, що 12 гігават вистачає на все, крім години зранку і 2 години ввечері.
1: Щодо цього мережевого дефіциту, наскільки швидко це можна відновлювати? Я чи добре розумію, що ось ця тактика там бити в ці стовпи, опори, те, що називається. Ну, це така точкова історія, тобто їх багато, цих опор, і відновити їх теж не є суперскладно. Та це просто там наявність металу і дротів. Чи так це дійсно?
0: Це насправді так, але я про це підготував аналітику, але спеціалісти мене поправили, і зараз я з вами можу це розібрати. Ну, по-перше, все, що менше 110 кВт, це насправді історія ось про що. Що якщо це прифронтові регіони, тобто до Дніпра, то це ще має сенс. Ну, вони їх вражають постійно. Тобто Харківська область, Запорізька, постійно Херсонська. Ми бачимо, як йдуть удари, Сумська область. Вони нічого нового нам тут не розповідають. Як були удари, так і є. От. І там це має сенс, тому що, ну, дрон, грубо кажучи, вартує там 5, 6, 10 тисяч доларів. Ну, і з іншого боку, і ремонт коштує 1000 доларів. Тобто це різниця в 10 разів. Все, що далі Дніпра, це вже дрони, які вартують не менше 30 тисяч доларів. І це треба зрозуміти. І тут великий момент наступає, такий важливий. Розумієте, лінії електромереж 750 кВт, якщо вони завалять, от, це проблема. Це велика проблема. Це проблема не одного дня. Це проблема спеціально проведених робіт. Проте є костилі. Тобто, грубо кажучи, от мені тут зробили зауваження, що в нормальних умовах, якщо у тебе завалилася така опора, то це тендера, субпідрядники, підрядники, генеральні підрядники, і це місяці для того, щоб її нормально зробити. А я на це говорю о тому, що зараз Харків і Запоріжжя, промислові райони, показують, що вони ці 750 кВт і 300 там, і лінії мереж латають за добу. Чому? Це латки. Це зрозуміло, що це якісь тимчасові стовби. Зрозуміло, що взимку їх вставляти те, що собі задоволення. От. Але це те, що після ремонту може протягнути там до весни. Я може дуже оптимістично хочу своїм глядачам сказати і підписникам сказав, що це години. Ну добре, це доби. Тобто, але це не тижні. Тобто, це декілька діб, коли можна цю 750 кВт лінію починити. Але моя думка, що 750 кВт лінії – це вже після війни. Зараз є три надважливі високовольтні лінії. От, і одна з їх більше, але три надважливіші. І по всіх трьох вже били. От, ремонти зайняли не декілька годин, а, ну, грубо кажучи, добу і тижні. Але удари, які по них були, вони коштували ворогу дорого. Непроста історія, взагалі-то, навіть якщо ти там, використовуєш цей кумулятивний заряд, його доставити. Тобто для того, щоб таку ажурну конструкцію в неї попасти, це на останньому моменті повинен бути чи надсучасний штучний інтелект, і чи ну, просто нормальний інтернет для того, щоб оператор мог це зробити. Чому? Тому що кумулятивна виїмка повинна бути в перпендикулярній площині до лінії, ну, до самої опори. Вона не рикошетить, але причина в тому, що відбувається і теплове розсіяння, і так далі. От. Те, що зараз описали наша розвідка, ну, це непроста історія на крилах розмістити такий заряд, і щоб цей жолоб кумулятивний попав і це зробив. Це однозначно буде дорогий дрон. І звідти виникає просте питання, а чого ж ви таким дорогим дроном, за який коштує там, $50 000, чому ж ви не робите одну просту річ і не б'єте по підстанції, як ви до того робили, чи по трансформатору? Мабуть, вони захищені.
1: Mm-hmm. Оце ну, тільки так, це одна те, відповідь, і це приємний те, що момент. Ми починали. Це те, з чого ми починали, я думаю, що цим і завершити варто. Бачите, про підготовку до зими, про кондицію української енергетики ми, зокрема, говорили з Андрієм Закревським, заступником директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. За коротку мить новини, Віктор Баутін їх представить, і потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Дія картка стала доступною для дитячих виплат. Державні гроші для малечі тепер надходитимуть на спеціальний рахунок картки «Турбота для дитини». Відкрити його можна під час оформлення послуг для батьків у Дії. Картка об'єднає державні виплати, пов'язані із народженням дитини, доглядом за нею та іншими програмами підтримки. Відкрити спецрахунок можна під час подання заяви про послуги «Яясел», допомоги до досягнення дитиною одного року, пакунку школяра, пакунку малюка. Для цього увійдіть у застосунок одного із банків-партнерів програми. Відкрити діякартку, якщо ще не маєте її. Якщо діякартка вже є, перейдіть до відкриття додаткових рахунків та оформіть спеціальний рахунок «Турбота для дитини».
2: Thank you. Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Чоловік та жінка загинули на прикордонні Сумщини внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів. Ще одна жінка дістала поранення. Про це повідомляє очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, у Серединобудській громаді 61-річний чоловік, пересуваючись велосипедом, наїхав на вибухонебезпечний предмет. Від отриманих травм він загинув на місці. Пізніше у цій самій громаді внаслідок вибуху невідомого предмета смертельні поранення дістала 50-річна жінка. Ще одна жінка поранена. Їй не дають необхідну медичну допомогу. Сумська обласна військова адміністрація нагадує, що перебування та пересування у населених пунктах безпосередньо біля кордону з ворогом пов'язані з надзвичайно високим ризиком. Комбінований удар по цивільній інфраструктурі Одеської області здійснили росіяни. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, підприємство і є постраждалі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей, серед них неповнолітня дитина, пошкоджено приватну оселю і дачний будинок. На жаль, постраждала жінка і 16-річна дівчинка. Крім того, під удар потрапило агропромислове підприємство, пошкоджено три силоси із зерном, постраждала ще одна людина. Наразі на місцях влучань працюють усі відповідні служби, а постраждалим надається необхідна допомога, пише Кіпер. Нагадаю, в ніч на 22 серпня росіяни теж атакували Одеську область. Внаслідок обстрілів було пошкоджено Одеську залізницю, а на станції Роздільна вокзал. Крім того, цієї ночі росіяни завдали значних пошкоджень енергооб'єктам ДТЕК в регіоні. У компанії заявили, що їхнє відновлення потребуватиме часу. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
9: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
8: Перед замовлення на 4-й номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає президент?», «Хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни». Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
10: Уряд затвердив механізм евакуації дітей із зон бойових дій без супроводу батьків. Постановою визначено порядок проведення примусової евакуації дітей органами опіки та піклування спільно із Національною поліцією. Запроваджено поняття «евакуйована дитина». Врегульовано подальший маршрут дитини після евакуації. Після вивезення із небезпечної території дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб та отримуватиме необхідну допомогу. Також визначено механізми її тимчасового влаштування. Насамперед, до родичів або близьких людей, а за потреби – до патронатної чи прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу або закладу соціального захисту. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Сили безпілотних систем уразили російські винищувачі Су-33 і МіГ-29, а також 8 радіолокаційних станцій. Йдеться про Ростовську область Росії, Краснодарський край і окуповані українські території, зокрема Кримський півострів. Тут я посилатимуся на командувача сил безпілотних систем Роберта Мадіра Бровді. Він про це інформує. Ну і цим повідомленням ми розпочнемо нашу наступну розмову. На зв'язок виходить Олександр Мосієнко, це військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик. Мої вітання, доброго дня.
11: Вітаю вас.
12: Вітаю вас.
1: Отже, те, що я зараз перерахував, так, це, по-перше, винищувачі Су-33 і МіГ-29, а також радіолокаційні станції. Наскільки серйозними можуть бути там ураження, по-перше, ну і, по-друге, як це відіб'ється, бо, очевидно, це має відбитися на інтенсивності обстрілів українських міст.
11: Ну, по-перше, ступінь ураження визначається станом на зараз. Звичайно, що є інформація про те, що вдалося. Саме ступінь пошкоджень, наскільки ці літаки взагалі будуть придатні або, можливо, вже виведені з ладу назавжди, зараз він якраз уточнюється. Згодом ми отримаємо якраз додаткову важливу офіційну інформацію. Що стосується загалом, маю сказати, що є відповідні рішення головнокомандувача Збройних сил України по посиленню, в тому числі нашої складової захисту неба. Є доручення президента України Зеленського про те, що треба нарощувати можливості зараз по протидії ворожим ударам. І головнокомандувач Драпати говорив про те, що ППО зараз є пріоритетом. Враховуючи те, що ми не можемо в повній мірі протидіяти КАПам і збивати їх засобами протиповітряної оборони, потрібно, звичайно, вражати російські літаки на аеродромах. Що і відбувається? Фактично, якщо ми подивимося навіть за цей тиждень, то відбулося 4 випадки, коли завдавалися удари по ворожих литовищах. В окупованому Криму завдавалися удари по Саваслійці, завдавались удари по Маринівці, завдавались удари по Ахтубінську. Це щонайменше тільки от буквально за цей тиждень. Активізувалася робота Збройних сил України, Сил оборони, якраз по протидії ворожій тактичній авіації, і удари завдаються по місцях їхньої дислокації. Мета – уразити літаки, але ще є ціль, до якої прагнуть Сили оборони України – це уразити безпосередньо склади, де зберігаються або модулі до керованих авіабомб, або безпосередньо керовані авіабомби. І ця робота комплексна буде тривати, тому що ми розуміємо, що для нас дуже великі виклики і небезпеки становлять російські КАБи вздовж лінії фронту і для прифронтових регіонів. Тому що Росія закидає зараз, на жаль, авіабомбами Суми, Херсон, Запоріжжя і Донеччину. Ну і, звичайно, щоб це зменшувати ці можливості, така робота буде проводитися надалі. Зараз Сили оборони дещо переорієнтували, скажімо, цілі і напрямки, по яких будуть завдаватися мідл-страйки і діп-страйки, до, скажімо, НПЗ, по яких уже за замовчуванням вони є ціллю, додалися в тому числі об'єкти військово-промислового комплексу і військові аеродроми, щоб зменшити спроможності ворога застосування тактичної авіації.
1: Є ще інформація, яка стосується балістики. Володимир Зеленський, бо це свіжі заяви, тут їх низка є, та? Я думаю, що треба їх розібрати. Так от, він говорить про те, що росіяни зараз можуть виробляти до 1300 балістичних ракет на рік, а наразі мають близько 600. За його твердженнями, Росія прагне вийти на виробництво близько 100 балістичних ракет на місяць, однак поки що такого рівня не досягла. Чого їм бракує? А це добре, звичайно, що їм чогось бракує до того, аби на таку лічбу, на таку кількість вийти.
11: Ну, по-перше, продовжують діяти Сили оборони, тому що вражають і завдають ударів по російських військових об'єктах. І будуть продовжувати по об'єктах військово-промислового комплексу. Я хочу нагадати, що завдавались удари цього року по Воткінському заводу, який задіяний в виробництві балістичних ракет, завдавались удари по Воронежу, завдавались удари в тому числі і Волгоградській області по заводу, і по Чебоксарах били. Тобто, ну, доволі таки широка географія якраз підприємств, які працюють на виробництво російських ракет. Це перша обставина. Друга обставина. Ну, їм не вистачає на сьогоднішній день виробничих потужностей, логістичних ланцюжків поставок і зв'язків для того, щоб це все налагодити. Тобто обсяги того виробництва, які є, вони не справляються. Крім того, подекуди не вистачає комплектуючих для того, щоб ще збільшити. Ну, тобто фактично зараз Росія виробляє 60-65 ракет на місяць балістичних. Зрозуміло, що збільшити до 100 потрібно 35-40 ракет збільшити. Ну, це там в 1,8 рази. Це доволі таки значна кількість. І потрібні виробничі потужності, можливості для цього, лінії, логістика і відсутність санкцій, яка теж завдає певні збитки. Тому вони стикаються зараз з такими труднощами, але те, що є прагнення у ворога розширити це виробництво, його масштабувати, це факт. Вони, ну, вже тривалий час виносять таку ідею. Я вам маю сказати, що їм вдалося наростити, тому що у росіян були проблеми, наприклад, в 2023 році, в кінці, на початку 2024, якраз фіксувався спад виробництва балістики. А потім, фактично, з 2025 року вони почали досить активно нарощувати і збільшувати обсяги. І, власне кажучи, зараз намагаються дійти до цього, но скажу, що в плани Збройних сил це точно не входить. І в планах ЗСУ завадити цьому, єдине, що, звичайно, нам для цього потрібна більша кількість ракет. Тому що, щоб завдавати ударів по цих заводах, потрібні саме ракети переважно.
1: Є ще заява, яка стосується деокупації і того, чи можна вийти на певний паритет, на однакову кількість окупованих і деокупованих територій. Ну, про такі плани Володимир Зеленський говорить. І тут він, по-перше, міряє ось цим часовим відтинком рік, тобто те, що відбувалося упродовж року, але я би тут, може, в якість цієї історії війшов, та? Ну, бо окуповується не тільки кілометри, окуповується і, міряти можна не тільки кілометрами, але міряти можна і треба так само і стратегічним значенням тої чи іншої території, так?
11: Ну, я вам скажу так, що стратегічним ми не можемо міряти, чому? Тому що стратегічних цілей ворог не досягає. Тобто стратегічну мету вони не досягають. Ми, скажімо, з точки зору, там, якщо ми говоримо про деокупацію території, теж поки що стратегічної не досягли стратегічних наслідків важливих. І от до успіхів, якщо ми говоримо про успішність української оборони, я би все ж таки відніс це те, що ухвалюється зараз правильні управлінські рішення на те, щоб її посилювати, на те, щоб ця оборона в тому числі була з такою розумною ініціативою, і на те, щоб ця оборона знищувала ворога, зменшувала його темп просування, не давала йому розвинути цей темп просування, і створювала передумови для того, щоб ми на тактичному рівні теж могли проводити контрдії, проводити контрнаступальні наші дії, що теж відбувається на певних напрямках. І загалом треба сказати, що ані оперативного, ані стратегічного успіху в своєму наступі Росія зараз не розвиває. Вони мають тактичні успіхи, це факт. Так, ворог, на жаль, має тактичні успіхи, мають певні просування, ми це бачимо, розуміємо. Але ж не йдеться про те, що вони зараз цей тактичний успіх можуть фактично розгорнути саме в успіх стратегічного чи оперативного характеру. Крім того, можу сказати, що, в принципі, різниця на сьогоднішній день, якщо ми беремо там від початку року захоплених ворогом територій, окупованих і звільненими нами, ну, зовсім не така велика. Там близько 100 кілометрів квадратних, якщо я не помиляюсь, різниця. Тобто сили оборони практично наближаються дійсно до того паритету, коли не вдається і не вдаватиметься ворогові захоплювати більше. І взагалі ми можемо вийти на те, що і ми своїми контрдіями ще будемо звільняти, ніж ворог буде більше захоплювати. Тобто така ситуація теж відбувається. Тому з точки зору ситуації безпосередньо на полі бою, вона характеризується тим, що на сьогоднішній день говорити про розвиток оперативного або стратегічного успіху не доводиться. Бої тривають дуже важкі при цьому. Активізація є на Донеччині. Особливо зараз гарячий напрямок – це Покровськ, це Олександрівський напрямок і це Краматорська Слов'янська агломерація. Оце три такі ділянки, де йдуть найбільш активні бої. По-різному. На Покровському напрямку ворог намагається там проводити охоплюючі операції, витісняти нас від головного рубежа оборони, який ми утримуємо. Олександрівський напрямок, вони хочуть повернути те, що втратили внаслідок наших контрнаступальних дій, ведуть активні дії. Ну і Слов'янське-Краматорський плюс Костянтинівка – це намагання вийти на безпосередньо прямі рубежі оборони Слов'янської і Костянтинівки. І це все, ну, це все бої великої інтенсивності, але при цьому ворог знесе великі втрати, при цьому він сповільнює темпи, при цьому там, крім тактичних успіхів, нічого не вдається. І наступна наша мета, звичайно, вийти на те, щоб і тактичних успіхів у ворога ставало все менше.
1: Також питання повноважень сьогодні підіймалися, обговорювалися. Тут, бачите, ну воно все про персоналії ніби, але я тут від персоналії би відійшов. Та, я говорю про Олександра Сирського і Михайла Федорова. Президент говорить про те, що нібито Федоров пропонував звільнити їх обох, але мою увагу прикула ось ця частина слів Зеленського. Та, це був дуже серйозний конфлікт через розмежування повноважень між Міністерством оборони та військовим командуванням. В разі, якщо дійсно є там неясність або проблема в розмежуванні, то цей конфлікт він падатиме в придатний ґрунт, скажімо, незалежно від того, хто очолює і яке прізвище, що з цим робити?
11: Ну, і так, і ні. Тому що від персоналі залежить дуже багато. І від того, хто як бачить, ну, розумієте, що, скажімо, якщо ми подивимося розмежування повноважень, то це все виписано в законодавчій і у нас нормотворчій базі. Тобто, в принципі, за великим рахунком, там певні недоліки можуть бути, але вони не, ну, вони не носять там якийсь стратегічний характер. Дивіться, все дуже просто. Наприклад, ну, якщо дається свобода дій, планування Генеральному штабу, Головнокомандувачу Збройних сил України, замисли затверджуються, і це теж, до речі, така своєрідна свобода дій, тому що як би там не було, але про все відомо ставці Верховного Головнокомандувача, про великі стратегічні плани, або щонайменше Верховному Головнокомандувачу, на РНБО багато що обговорюється, тому принаймні зрозуміло, куди, що, як рухається. І, відповідно, скажімо, ці задачі виконуються. Ну, якщо, наприклад, міністр оборони бачить для себе, що ні, потрібно, можна там реалізовувати якісь операції, пропонувати їх, він може запропонувати. Звичайно, чи може він запропонувати головнокомандувачу своє бачення? Так, може. Безумовно. А чи означає це, що в питанні планування саме і проведення військових операцій це є визначальна думка? В цьому питанні ні. Чи може, наприклад, головнокомандувач Збройних сил діяти без підтримки міністра? Не може, тому що потрібно забезпечення, тому що має бути синергія, тому що має бути об'єднання зусиль, коли Міністерство оборони дає ті потреби під визначені плани ведення війни. От на сьогоднішній день, якщо ми подивимося і почитаємо те, що є в загальному доступі, то ми бачимо, що і головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий, і міністр оборони України Євгеній Хмара дивляться в одному напрямку. Ну, принаймні, якщо подивитися заяви, почитати і побачити. Технологічність війни, роботизація поля бою, удари вглиб російської території, параліч логістики, розвиток дронової складової, посилення асиметричних нестандартних заходів, ухвалення швидких рішень, базуючись на ситуаційній обізнаності. Ось, скажімо так, знаменник, до якого доходять, і є повне порозуміння того, як це потрібно робити. Можливо, і мені, в принципі, відомо, що певні факти були різного бачення там ведення бойових дій, і як має виглядати фронт, як потрібно вести бойові дії, які підходи мають бути між минулим міністром оборони України паном Федоровим і тодішнім головнокомандувачем Збройних сил України генералом Сирським. Дійсно, ну, було таке бачення. Але, знову ж таки, це стосується і дійсно розмежувань повноважень, те, що каже президент, що просто потрібно кожному виконувати свою роботу ефективно на своєму місці. Ось, власне кажучи, плюс треба розуміти, що так чи інакше, ніхто не скасовував механізми там обговорень питань на РНБО, на ставці, написання доповідних, в тому числі президентові України і так далі, обговорення цього, намагання змінити ситуацію, кожен на своєму місці. І тоді мені здається, що це має працювати. В будь-якому разі, я все ж таки дивлюся в сьогоденні і майбутнє, і мені здається, що зараз у нас між Міністерством оборони, Генеральним штабом і Головнокомандувачем утворюється доволі таки хороша ситуація порозуміння і того, як мають розвиватися події і на полі бою, що потрібно робити, що треба закуповувати для армії. Тому я думаю, що досвід попередній, він уже не повториться. Дуже хотілося б, щоб ми вже такого попереднього досвіду не побачили.
1: Так само з'являлася теза щодо енергетики. Ми в попередній частині детально говорили про захист української енергетики, але ось це намагання, ну скажімо, посадити росіян за стіл переговорів і серед іншого, там на тактичному рівні, почати розмову про ембарго на удари по енергетиці. Очевидно, що доброї волі росіян в цьому сенсі чекати марно, без сенсу. Та? Але чи можемо ми кінетично створити такий вплив, коли б їм теж на тому залежало, і вони б таки сіли за стіл для того, щоб принаймні поговорити про енергетику?
11: Ну, ви знаєте, я би сказав так, що сили оборони докладають багато зусиль для того, щоб зменшити потенціал ворога. І якщо ми говоримо про енергетику, для них найбільш важливо і чутливо це нафтопереробка. Вони реально втрачають суттєві гроші. На сьогоднішній день оцінка Російського Союзу промисловців і підприємців те, що Росія внаслідок ударів сил оборони втратила щонайменше 30% нафтопереробки. Це російська оцінка, я підкреслюю. Це навіть не Reuters там чи десь нейтральна. Це саме російська оцінка того, і вони говорять про те, що 30%, хоча насправді ще й применшують. Треба розуміти. І звичайно, що те, що ми бачимо зараз з нашою далекобійністю, це про створення серйозних економічних проблем, ну от які ми завдаємо ворогові. Чи це впливає на Росію, ну скажімо, з готовністю того, що вони готові вести перемовини? Поки що бачимо, що ні. Значить, роботу потрібно продовжувати. Ми бачимо прекрасно, що в питанні, наприклад, Чорноморської безпеки і морських коридорів в Чорному морі, на сьогоднішній день сили оборони змінили там ситуацію, і ми чи не вперше за час цієї війни змогли завдати таких збитків російському експорту. Вперше за 16 років впав російський експорт зернових. У 2010 році він падав через непогоду, через засуху. Зараз він і через заборону експорту. Зараз він впав через удари сил оборони України. Я чому приводжу ці приклади і цифри? Я просто кажу, що вже дуже багато зроблено і попереду ще робота. Вже президент України каже про трильйони рублів збитки для російського бюджету. Майже 7 трильйонів рублів на сьогоднішній день дірка в російському бюджеті, в тому числі в цих 7 трильйонах майже є і частка далекобійності української і наших пекельних санкцій. Але при цьому всьому ми бачимо, що Путін на сьогодні відкидає ідеї енергетичного перемир'я так званого, і вони відкидають, наскільки на сьогоднішній день помітно, ідеї перемир'я на морі. Ну, отже, потрібно продовжувати доти, доки для них це дійсно не становитиме таких серйозних загроз, коли у Путіна не залишатиметься іншого виходу, окрім як дійсно говорити про припинення вогню, щонайменше обмеження обстрілів.
1: Дякую за розмову. Нагадаю, для аудиторії Олександр Мусієнко з нами на прямому зв'язку. Це військовослужбовець Збройних сил України і військовий аналітик. Шановне панство, ми продовжуємо стежити за урочистостями, тому що вже сьогодні вони розпочалися. День прапора, ви знаєте, завтра маємо 35-ту річницю відновлення української незалежності. Очільники щонайменше 6 держав уже зараз перебувають в місті Києві, ну і інформувати вас про це ми будемо в режимі нон-стоп. Також заанонсую коротко завтрашній спеціальний ЕТР з 11-ї ранку, кілька фундаментальних розмов з цікавими людьми. Це люди зі спорту, це люди з соціології, це люди, які просто мають свою візію того, як або куди ми живемо. Є такий славетний вислів, знаєте, який належить авторству Кузьми Скрябіна. Тому все це буде завтра. Завтра День Незалежності. Ну, але попри свята, не свята, попри все, війна триває, на жаль, і тут я попрошу, аби ви берегли себе, були в безпеці, ну і лишалися на радіо НВ. На все добре.
2: Ви слухаєте радіо НВ. «35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Проєкт «Королі дороги» на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Рок-н-рол. Chevrolet Bel Air 1957-го. Іноді автомобіль стає знаменитим не тому, що був найкращим. Просто він опиняється в правильному місці в правильний час. Chevrolet Bel Air зразка 1957 року народився саме в таку мить. Америка жила наповну. Закінчилася війна, економіка зростала, у передмістях виростали нові квартали, а з радіоприймачів лунав рок-н-рол. Молодість уперше стала окремою культурою, а не коротким етапом перед дорослим життям. Bel Air був її ідеальним автомобілем. Його неможливо сплутати ні з чим. Задні крила, хромовані стрілки вздовж кузова, двокольорне фарбування. Він виглядав так, ніби весь час кудись поспішає, навіть коли стоїть на місці. Під капотом з'явився новий двигун Small Block V8. Простий, надійний і напричуд вдалий. Настільки вдалий, що його нащадки випускатимуться ще багато десятиліть потому. Але головне було не в моторі. Bel Air став символом покоління, яке вперше отримало власні гроші, власну музику і власну свободу. На ньому їздили на побачення, до кінотеатрів, просто неба, на концерти і пляжі. Він став частиною американської молодості. Минуло багато років. Більшість автомобілів того часу давно зникли з доріг, а Bel Air досі залишається візитівкою 50-х. Варто лише побачити його силует, і десь у голові вже починає грати. Рок-н-рол. Проєкт «Королі дороги» на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на радіо НВ.
12: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
14: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами. способами – поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання. Тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
13: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. В Україні готують зміни у процесі мобілізації, частина з яких може стосуватися призовного віку. Держава шукає нові способи залучення людей до війська, заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Він зазначив, що зараз обговорюються зміни, які можуть стосуватися призовного віку. Чи йдеться про його зниження чи підвищення, він не уточнив. Офіційно про можливі зміни згодом мають повідомити Міністерство оборони або Генеральний штаб, каже Костенко. Він також пояснив, що збільшення фінансових надбавок за контрактами до зростання кількості охочих укладати контракти поки не призвело. Водночас секретар оборонного комітету заявив, що переходу виключно до добровільного призову не планується. За його словами, мобілізація і надалі залишатиметься примусовою. Окремо Костенко спростував чутки про можливе скасування відстрочки від мобілізації для батьків трьох і більше дітей. Він заявив, що відповідних законодавчих ініціатив наразі немає і найближчим часом їх не передбачається. Також нардеп наголосив, що змін щодо мобілізації жінок не планується. За його словами, їхня служба у Збройних силах України залишатиметься виключно добровільною. Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що Міноборони має надати реальні пропозиції щодо змін у проведенні мобілізації. Вона має стати більш людяною. А заступниця міністра оборони Любов Галан заявила, що міністерство готує реформу системи мобілізації і ТЦК, яка відбудеться у зрозумілій перспективі. Водночас в Україні посилять контроль за студентами 25+. У Міносвіти хочуть боротися з випадками фіктивного навчання. Контракти на постачання в Україну західної бойової авіації передбачають, що в нашій країні буде локалізація щодо їх виробництва та обслуговування. Про це заявив командувач авіації повітряних сил Збройних сил України полковник Олександр Дяків. При цьому він зазначив, що втілення цих планів безпосередньо залежить від ситуації у світлі безпеки. Поки ворог може дістати навіть західних областей, то поки що залучати потужності немає сенсу. Однак Дяків наголосив, що партнери України готові до локалізації і ці можливості включені до контрактів на постачання іноземних бойових літаків до нашої країни. Нагадаю, кілька тижнів тому президент Володимир Зеленський анонсував, що невдовзі українські льотчики пересядуть на нові бойові літаки «Gripen-E». За його словами, підготовка триває швидше, ніж очікувалось. Також повідомлялося, що Бельгія до кінця поточного року передасть Україні 7 винищувачів F-16. Відомо, що 3 з них бойові, а ще 4 підуть на запчастини. І другі всесвітні ігри роботів-гуманоїдів відбуваються зараз у Пекіні. У них беруть участь 666 команд із 16 країн світу. Змагання відбуваються на пекінському олімпійському ковзанярському стадіоні «Крижана стрічка». На церемонії відкриття турніру людиноподібні роботи грали у міні-футбол, теніс, стрибали, змагались у бойових мистецтвах, танцювали та імпровізували на клавішних, гітарі та барабанах. Захід, на який заявлені понад 2000 машин, завершиться 26 серпня. До його програми включені 30 спортивних дисциплін і 21 вид змагань в галузі виробництва та побутових послуг. Загалом відбудеться близько 1500 змагань. Цього року до змагань додались такі види спорту, як стрибки у довжину, важка атлетика, перетягування канату і настільний теніс. За задумом організаторів, кожен робот, який біжить, стрибає чи бореться, втілює у собі людську мудрість і технології, дух чесної конкуренції і поваги до суперника, а також прагнення людей
4: дітей до незвіданого і подолання існуючих меж. Організаторами ігор виступили міська адміністрація Пекіна, медіакорпорація Китаю, Всесвітня організація співробітництва в галузі робототехніки і Міжнародна рада Кубка світу з робототехніки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Метою змагань є забезпечити широке впровадження роботизованих технологій у процеси виробництва і повсякденне життя людей. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Добрий вечір. В Києві п'ятниця, 6 з копійками. А це означає, що ми в студії говоримо про події тижня, що завершується. В студії з вами Олексій Кавжун і зі мною на зв'язку Євгенія Гончарук. Євгенія, привіт.
18: Вітаю.
17: Ну що, сьогодні говоримо про масовані ракетні обстріли, коли цілий день Київ був фактично паралізований, лівий-правий берег, метро не працювало, було важко. Говоримо про парадоксальну заяву екс-міністра оборони Михайла Федорова щодо виборів та наслідки цієї заяви, якщо її можна так назвати. Говоримо про спецоперацію НАБУ і САП під назвою «Форест Гамп», де фігурує низка високопосадовців, зокрема, і вже бувша заступниця голови Офісу президента, а також про розмови навколо конкурсу «Тисяча весна». І попри масштаб свіжого обстрілу, так вже сталося, що це наша реальність. Висловлюю співчуття родичам загиблих та бажаю пораненим швидкого одужання. Але так вже сталося, що більше галасу надіяла ця загадкова заява Михайла Федорова. Він в своєму телеграм-каналі ввечері 18 серпня підірвав цю гранату. Він сказав, що Україні треба знайти механізм для відновлення демократичного процесу, бо країна, як він каже, може воювати і залишатись демократією, з чим я згодний. Він заявив, що люди не можуть нескінченно жити в державі, де вони не розуміють, чому ухвалюються ті чи інші рішення, коли рішення місяцями ходять кабінетами, знов-таки згодний. Тобто тут маса тез, якими складно сперечатись, як має функціонувати держава, якщо війна триватиме роками, чи може Росія фактично отримати право визначати, коли українці зможуть знову обирати свою владу. Я переконаний, що ні. І все таке інше. Критика влади прозвучала, але, на щастя, на мою думку, на мій розсуд, не прозвучало заклику, що давайте робити вибори, що, знов-таки, показує, що пан Федоров, він все ж таки є стартапером по складу характера, і в нього класно виходить робити проєкти з нуля і підіймати їх. Але він не є політиком. Знов-таки повторюся, якби він був політиком, він би радо погодився на цю загадкову посаду віце-прем'єра з мілітарних інновацій і був би абсолютно щасливий як політик, знов-таки. Але оскільки він все ж таки стартапер, заява вкрай дивна, я б так сказав. Я точно знаю, що в колах, де його однозначно підтримували, ця заява викликала, ввічливо кажучи, роздратування, підняті брови і сперечання між собою. Ми вже знаємо, що протести, які були за зміни в військовій сфері, які хтось сприйняв як протести на користь Федорова, вони згорнулись, бо вже сказали, що ми не підтримуємо ідею швидких виборів.
18: Пане Олексію, як ви думаєте, яку ціль перед собою ставив Федоров? Тому що, мені здається, по-перше, він чекав, чи можлива ще опція його повернення, і по суті, цей його виступ. Давайте забудемо про слово заяву, зробимо це виступом в соцмережах. Припав на період, коли вже з'явилося подання на нового міністра оборони. І от мені цікаво, на що розраховував Федоров, коли робив цей запис. Багато було дискусій, чи на швидкоруч підготовлена ось ця його була промова, чи вона там продумана. Що ви скажете? Що
17: в мене є відчуття, ви абсолютно праві. З'явилось подання на нового міністра оборони. Стало зрозуміло, що ніхто не збирається Федорова повертати на цю посаду. І в мене відчуття, що ця заява робилась не для чогось, а чомусь. Що це було роздратування, це була

0: посади цього віце-прем'єра з інновації, я, наприклад, зрозумів, що крім того, що він стартапер, який переживає за свій проєкт, він ще є державником. Ну, супер, подумав я, державники нам потрібні. Ця заява була майже політичною, тобто він був такий за 5 хвилин політик, а для політика це був ну, тотальний фальстарт, навіть не штанга, а просто ну, поперед батька в пекло. І все ж таки, якби він був політиком, то він би знав, що політик – це насправді дієслово, яке відповідає на питання, що робить. Бо люди, що кажуть, що, я зараз процитую, небезпечно, коли головним критерієм для призначення людини не є не її професійність, не результат, не здатність змінювати країну, особливо лояльність до системи. Ну так, я не готовий з цим сперечатись, це насправді погано, але люди, що це кажуть, зазвичай це ну, блогери. Бо навіть політичні аналітики, вони вказують на проблему і малюють якісь дорожні мапи, як можна це змінити. А тут просто виходить людина і каже, ну, ви знаєте, що погане – це погане, а хороше – це хороше, і ми маємо рухатись в бік хорошого, щоб не рухатись в бік поганого. Ну, може комусь це здається, як політична заява, мені – ні. І це викликало, ну, цілий ряд запитань у людей, що підтримували міністра оборони Федорова, і які були здивовані, що він це сприйняв як підтримку політика Федорова, а це, м'яко кажучи, не зовсім так.
1: При тому, пам'ятаємо, в одному з інтерв'ю за останній час він говорив, що він не відчуває себе політиком. І для мене це питання. Можливо, ми всі його не так зрозуміли в цьому його виступі, але те, що точно є фактом, ну, про який ви зараз говорите, на мою думку, що таку девальвацію його в очах тих, хто і виходив на протести картонкові, і, можливо, для кого Федоров став уособленням певного такого, ну, не те, щоб антисистемного підходу, так, але підходу, націленого на результат, на перемогу нашу у війні, якась девальвація відбулась.
0: Так, і це дуже сумно, бо в нас не так багато хороших новин, а створювати погані новини – це погана ідея. Ми з вами вже про це говорили, що на цих протестах вперше, мабуть, за історію протестів в Україні, а ми це вміємо виходити протестувати, було дуже багато слова «надія», що вкрай не характерно для протестів як таких. Ну, і на Федорова покладали надію, а ця надія, як так сказати, ну, м'яко кажучи, оскандалилась, давайте скажемо так. І це було страшенне розчарування, насправді, навіть не в Федорові, тобто хтось, може, став його прихильником, персональним фанатом. Він... Ці люди розчарувались в надії на майбутнє, яким вони його собі уявляли. А це те, чого не може собі дозволити держава в такий важкий момент. Ну і щодо виборів, в мене навіть вдома нещодавно відбулась дуже гаряча дискусія щодо виборів. Мій добрий друг, який казав, що вибори є потрібними, тому що ця влада, вона засиділась. Я з цим усім згоден, але ну, є ціла низка питань, чому не можна це робити. І, на мій погляд, головна історія навіть не про те, як, чи зможуть люди проголосувати, чи не зможуть люди проголосувати, як порахувати голоси українців, що за кордоном, чи треба їх голосувати, як їх враховувати люди на окупованих територіях, небезпеку ділянок і все таке інше. Головна історія про те, що вибори – це ж не голосування як таке. Це змагання ідей і це, вибачте, політична боротьба. Тобто це люди відстоюють свою ідею і сперечаються з ідеєю опонента. Тобто вибори – це завжди холодна громадянська війна. Це коли сім'ї починають сваритись між собою, коли давні друзі можуть не розмовляти тижнями одне з одним, бо вони займають різні політичні позиції. для країни,

0: яка знаходиться вже на 12-му році війни, на 5-му році повномасштабної війни, ми всі втомлені, роздратовані, травмовані і в горі, ми не можемо собі це дозволити. Я вже навіть не буду торкатись, чому це фізично неможливо, враховуючи такий важливий документ, як Конституція України. Тож, я взагалі вважаю, розмови про вибори, навіть вимовляння цього слова в публічному просторі, вважаю шкідливим.
1: Але цікаво, що медіа і багато хто почали запитувати про шанси Федорова на імовірних, гіпотетичних якихось виборах. З чим ви це пов'язуєте? Бо я знаю, що вас ця тема дратує, і самі ці запитання насправді дратують, бо вони свідчать про певне нерозуміння контексту ширше, та? Тому що вони неможливі, крапка. Ви про це говорили, ми в ефірах про це неодноразово говорили, фахівці про це пишуть. Але ось все одно люди збурилися і почали говорити про якісь рейтинги. Чому?
0: Є звичка проводити вибори. Є ціле покоління, яке не голосувало жодного разу в житті. І це вже досить дорослі люди, які могли проголосувати з 22-го року неодноразово, але в них не було такої змоги. І в мене в розмові з журналісткою було, а як от цим людям їм хочеться голосувати? Я ввічливо відповідаю, що я люблю працювати на виборах, тож давайте вони хай поголосують, а я нехай зароблю трохи грошенят. А те, що ми в країну можемо втратити, те таке. Але і молодь щаслива, і я задоволений. Насправді, по-людськи це зрозуміло, бо в нас є звичка до демократії, в нас є звичка до політичних і навколо політичних розмов. Нам цікаво, ми втомлюємось, бо коли одні ті самі обличчя, стає нудно. Ми пам'ятаємо, що колись Вінстона Черчилля після перемоги над Третім Райхом, якраз в 45-му році, його прокатили на виборах. І Черчилль сказав, так, люди втомились, бо хочеться чогось нового, бо така природа людей. І оце захоплення цим моментом, воно зрозуміле, але воно є фактично, я б сказав, вибачте, підлітковим. Бо нам цього хочеться, але цього не можна, але так дуже хочеться, то... а все одно це неможливо.
1: Я ще хочу процитувати журналістку Тетяну Трощинську. Насправді, після появи цього виступу було багато порівнянь Федорова з Зеленським зразка 2019 року. І вона пише наступне: просто треба перестати стріляти, легко перетворюється, просто треба припинити красти. І все, твоя передвиборча кампанія готова. І за законами політтехнологічного фастфуду і так зійде. Партію назвемо «Дія», бюлетені замінимо картонками. Дуже інноваційно. А чому, на вашу думку, якщо раптом в голові у Федорова є якесь уявлення про умовно обриси якоїсь політичної кампанії, можливо, він це собі закладав, ми можемо лише припускати, це все одно якась калька і дуже щось просте. От для мене це запитання. Людина що не розуміє, що ми в трошки іншій реальності, ми інші. От для мене це загадка.
0: Якщо згадати історії виборів, а я давно живу і давно працюю в цій сфері, бандитам тюрми – це було гасло Ющенка під час помаранчевої революції. Тобто, знов йшлось про боротьбу з корупцією, яка нам дісталася в спадок від Совєтського Союзу, від хаосу і... Незрозумілої ситуації, коли потрібно було зшивати зв'язки, незрозуміло як, і ніхто цього не розумів, в 90-ті. Хочу нагадати, що Петро Порошенко прийшов до президентського крісла під гаслом «Я зупиню АТО за два тижні». Тобто мир, і треба жити по-новому. Це було геніальне гасло. Як саме, придумай сам, але всі розуміють, що так, як раніше, не можна, треба якось по-новому. А як? В кожного є своя версія. Тож можемо про це сперечатись, але всі з цим згодні. Ну і у Зеленського була історія про буде весна, будуть посадки, ха-ха-ха, так з юморком ще називається, але знов-таки було про мир і про боротьбу з корупцією. І так воно з давніх часів йде, бо цей запит є в суспільстві, цей запит є, і нічого дивного, що він, оскільки є запит, то на нього намагаються відповісти знов-таки оцим вкрай нескладним, в нескладний спосіб. Але, так, добрі люди пишуть, так, втома від корупції, від схематозів, безвихід, бо не можна мати вибору, треба шукати спосіб виганяти цих ворюг. Так, я згодний, але якщо у вас є дорожня карта, як це робити, це я реагую на послання в чаті, нагадую, нас можна не тільки слухати, ще дивитись в Ютубі і навіть писати щось в коментарях. Це відгук на коментар. Я не знаю, як це зробити. Якщо ви знаєте, мені б цікаво було почитати вашу дорожню карту. Бо ми між Сцилою і Харібдою, як нещодавно було показано в популярному фільмі про Одіссея. І туди не можна, і туди не можна, бо так втратиш все, так втратиш багато. І щось з цим потрібно робити. Але мені зрозуміло, що оця харібда виборів, вона не вирішує наших проблем. Але, знов-таки, я з великою зацікавленістю дивлюсь на свіжопризначеного міністра оборони, пана Євгенія Хмару, бойового генерала. У 24-му році він отримав генерал-майора, а ще в 16-му році був нагороджений президентською відзнакою за участь в антитерористичній операції. Тобто він має неймовірний авторитет серед військових, він відданий справі війни за українську незалежність, в боротьбі за українську перемогу. Але знов-таки є питання, бо Міністерство оборони – це не про «вперед за мною», це про Excel-таблички, це про тендери, це про закупівлі, це про перевірку якості. Це неймовірна машинерія, і я не впевнений, що він... я впевнений, що він не має цих навичок, і ми не маємо часу, і він не має часу ці навички якось їми опановуватись. І що мені гріє душу, я з, як то кажуть, джерел Міністерства оборони дізнався, що він попросив всіх, весь апарат, а Федоров привів з собою понад 250 людей, тобто це навіть не команда, це суперкоманда, він попросив всіх лишатись. І, наскільки мені відомо, більшість таки лишається, але вони лишаються так на краєчку стільця до, я цитую своє джерело, до першого корупційного скандалу. Але, знов-таки, якщо військова людина, яка знає про війну, делегує правильним людям реформи, закупівель, ці тендери, всю цю фінансову машинерію, в нас є надія, скажімо так.
1: Я лише додам, що навіть сьогодні вже були повідомлення про тендери, які мають бути чи то розпочаті, чи оголошені на FPV-дрони і на дрони, які мають завдавати якраз ударів вглиб Російської Федерації, і це вже було повідомлення від Хмари. Тобто, очевидно, що цей процес буде рухатися, і я сподіваюся, що вистачить мудрості якраз там, де бракує особистих знань, максимально та давати дорогу, так, і якісь сприяння тим, хто знає, що робити, аби військо отримало все необхідне, та аби ця машинерія, як ви сказали, їхала. Хоча, якщо подивитися на різні от оцінки, та що це перенесення людини, яка керувала СБУ, і повірити, що ми отримаємо високу ефективність в Міністерстві оборони, та це дуже складно. От я процитую Сергія Сидоренка, що міністр оборони сьогодні це менеджер, закупівельник, політик і міжнародник. Ну, тобто, по суті, навіть три в одному. От, і очевидно, що і досвіду політика немає, ну і з закупівлями, так би мовити, ну ок, подивимося це. От, але наразі ми маємо що той факт, що з СБУ зняли ефективну людину. А що буде далі, чи буде він там хоча б частково ефективним, виникає питання. Але зауважу, що пан Сергій, редактор «Європейської правди», не умовно порталу «Мілітарний».
0: Так, абсолютно. Ну, при тому, що я розумію його побоювання, частково їх розділяю, але в мене є надія на це делегування перевіреним кадрам, бо зараз певну кількість процедур в нас переймає НАТО, бо вони вміють робити це все вдовгу. Тобто є якийсь завод, який щось виробляє, і там сидить держприйомка, і вони передивляються, щоб воно було якісне. Ну, а під час війни воно так не робить, бо цей завод, його потужності може не вистачити, завод може розбомбити, а що ви будете робити з цим? Ну, і вони щось прийняли і здали на склад. А в нас все йде в роботу. І як це робити швидко, це нова навичка, яку вони у нас зараз засвоюють. І оця здоровенна машинерія, чи вона працює ідеально? Ні. Чи вона працює? Так. І ми з вами пам'ятаємо скандал, який був про міни, які були неякісними. Ми знаємо, що, наприклад, найпростіша історія – це приймати на озброєння щось якісне, але воно може виявитись непотрібним на фронті. І тут такий баланс між ціна, якість і потрібність – це вкрай складно. Але я маю, ну, скажімо так, якийсь відсоток впевненості, що воно все ж таки відбувається. Знов пишуть про все це має назву «довіра». Так, в нас є проблема, ви абсолютно праві, в нас є проблема з кризою довіри. Бо помилка, я вважаю, це реальною, фатальною, ну, не фатальною для нас, для всіх, я сподіваюся, але вкрай жахливою, скажімо так, помилкою зняття Федорова та всього кабінету. І ми це розхльобуємо, і це підриває довіру. А також деякі інші речі, про які ми поговоримо дуже скоро, після короткої перерви. Не перемикайтесь, буде цікаво.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чий є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на дієкартку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Ще 1310 окупантів ліквідували за добу українські військові. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що протягом доби були також знищені 29 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, літак, 8 наземних робототехнічних комплексів, майже 2000 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 415 одиниць автомобільної техніки та автосистерн і 4 одиниці спеціальної техніки окупантів. За даними Генштабу, загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні вже 1,476,5 тисяч своїх солдатів. І велика промзона з військовими підприємствами зайнялася у Санкт-Петербурзі. Як пишуть місцеві телеграм-канали, пожежа спалахнула у Колпінському районі міста на території Іжорського промислового майданчика. У мережі з'явились кадри масштабної пожежі. Моніторингові канали зазначають, що атак безпілотників зафіксовано не було. Сама промзона є значним об'єктом російської важкої промисловості. Там розташовані підприємства металургії, металообробки і важкого машинобудування, а також виробництва, пов'язані із енергетичною та атомною галузями. Це не перший подібний випадок під Санкт-Петербургом за останній час. У липні неподалік міста у Всеволожську спалахнула пожежа на території індустріального парку. Тоді у мережі писали про кармічну відповідь Росії за удар по епіцентру у Сумах. Того ж місяця дрони масовано атакували Санкт-Петербург і Твєрь, спричинивши масштабну пожежу щонайменше на одному зі складів Wildberries. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
6: Завчасно все взяти на промі,
5: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Передзамовлення на 4-й номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску – кого слухає президент, хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського, рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни. Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
3: Уряд розширив програму реімбурсації «Доступні ліки». До програми додано іще 260 торгувальних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, іще 87 із частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Повертаємось в студію. Євгенія Гончарук, Олексій Ковжун, і говоримо про події тижня, що минав. На цьому тижні ми побачили, знов-таки, як то кажуть, найпотужніший ракетний обстріл Києва. Загинуло лише в Києві 15 людей та 30 постраждалих. Є загиблі в Київській області. Найбільша кількість жертв в Солом'янському районі. Там загинуло принаймні 8 людей. Була балістика, «Онікс», «Циркон», «Іскандер М», «С-400», «Х-101», «Іскандер К», «Х-59», «Калібр» і дві бандеролі. Ну, тобто, ця номенклатура, це було нетипово для росіянців, це було в день, ну, і це не додає оптимізму. І я розумію роздратований цей дискурс дописувачів в коментарях. Нагадую, нас можна не тільки слухати, ще дивитись на Ютубі і коментувати. Ну і розвідка нас не втішає. Вони кажуть, що восени та взимку російські окупанти не змінять тактику і продовжують атакувати об'єкти критичної інфраструктури України. Про це нам говорять. Ну і розмови в Києві, скажімо так, невеселі. І на фоні того, що відбувається, оце були, звільнили кабінет, оце були протести, тут заява Федорова. Це працює проти нас, і це вкрай важко. І з цим насправді потрібно щось робити. Але хочу нагадати про те, що коли районна клініка закуповує якусь модну залізяку і починає всіх перевіряти, що там з серцем, відбувається пошесть сердечних захворювань. Насправді воно так було, просто це почали виявляти. І в мене відчуття, що те саме відбувається з черговою корупційною історією, операція НАБУ САП, цей Форест Гамп. Євгенія, як ви думаєте, оце доганяння, ну, на мій погляд, це друга серія шкандалю з Галущенка, бо тут же ж розбирається, як саме збирали гроші на його заставу. Чи це якийсь гумор слідчих НАБУ, що вони Ірині Мудрій пропонують таку саму заставу, ті самі 150 мільйонів гривень? Чи так сталося просто?
1: Я думаю, що почуття гумору у тих, хто працює в НАБУ і САП, точно є. Це ні додати, ні відняти. Я думаю, що ми це можемо ще й бачити по назвах, які вони використовують для своїх спецоперацій. Певною мірою все схоже на правду, коли ви говорите, що це друга серія. І це логічно, що одне з розслідувань, очевидно, вони потягли за мотузку і це вивело їх на ще більшу проблему, так, або на ще одну проблему, яка взаємопов'язана. І тому ми бачимо ці нові пласти. Просто все одно стає чомусь дуже сумно, коли ти читаєш ці прізвища, коли ти бачиш в новинах, що фігурує Офіс Президента, що фігурують народні депутати, Міністерство юстиції, Держфінмоніторинг, який, виявляється, на годину ніби як заплющує очі і заводиться якась чорна готівка, яка потім стає грошима, які можна відбілити і внести, наприклад, як заставу.
0: Причому це з однієї державної кишені перекладається в іншу, якщо так придивитись. Просто на наше вкладати якісь інші, хай краще держава заплатить за все. Мене, чесно скажу, засмутили два прізвища, яких я давно не чув і думаю, куди ж вони поділись. Я як киянин цих двох добродіїв дуже добре за ними спостерігаю давно. Це такий собі Вадим Столар, ОПЗЖшник і чинний народний депутат, до речі, забудовник, такий хижий забудовник в Києві, а також інший, більш молоде покоління хижик-забудовників Максим Микитась. Теж колишній народний депутат України. Слідство вважає, що він є організатором та керівником угрупування. Я абсолютно припускаю. Але з вами згоден, це заступниця голови Офісу, заступниця міністра юстиції, голова правління Державного Сенсбанку. Це вкрай сумно. Це підриває довіру, це пояснює роздратовану тональність наших шановних слухачів і глядачів в Ютьюбі. Я б насправді теж з радістю бризгав би слюнями і вимагав щось зробити, але на мій погляд, оце саме щось воно робиться. І є ще така підкладка в цьому скандалі, яке мене насправді щиро лякає. От прям я в напрязі про те, що СБУ намагається отримати доступ до інформації про майбутні обшуки НАБУ. Схоже, служба намагається отримати доступ до закритих даних. І є ризики про те, що фігурантів можуть попереджати про майбутні обшуки, обвинувачені підозрювані матимуть час почистити телефони, знищити докази, можуть постраждати десятки розслідувань щодо посадовців, ну і суспільство може не побачити наступного викриття. І я точно знаю, в мене є знайомі, друзі в СБУ, в той частині, яка в навколо військових колах називається «Служба Божа», бо це абсолютно віддані люди, які роблять фантастичні речі, про яких будуть писати книжки і складати пісні, от настільки вони легендарні, а поруч з ними є те, що називається СБУшники, те, що називається конторські, які проводять отаку маячню, а на користі і у тих написано те саме СБУ і той самий тризуб. І це мене дуже засмучує. І це підриває, як хтось з наших глядачів написав, що це підриває довіру, але я хочу нагадати, що довіру підриває насправді непокарана корупція. І коли ми все ж таки маємо, що заступниця голови Офісу президента, яка була спіймана за руку на цьому відбілюванні грошей для внесення застави, що вона подала у відставку сама, все ж таки, за її словами, щоб не втягувати сюди державу, це погано, але це краще, ніж це було раніше.
1: Ви знаєте, я пам'ятаю, що якраз ви раз по раз говорите, що ця реакція, яку ми бачимо людей, які при владі, які в політиці, все-таки це не повне заперечення, не атака пряма на умовно там на БУСАП або на тих, хто є викривачем, наприклад, журналіст. А ми такі епізоди навіть за ці останні роки бачили.
0: Так, абсолютно.
1: Та, на рівні міністрів. А тут ми бачимо, як би це не звучало, можливо, пафосно, таку європейську таку практику, так, людина залишає посаду, ну і далі захищає себе в суді. І якби ми будемо це спостерігати. Тобто це правда схожа на роботу правової держави і адекватну реакцію. І хочеться вірити, що просто система, яка, очевидно, така молода, ця структура не така вже, знаєте, закістяніла, скажімо так, тому вона крихка, але мені хочеться вірити, що вона витримає цей тест.
0: Так, і все ж таки оце очищення влади, воно має відбуватися попри те, що це нас засмучує, це нас дратує, це підриває довіру, але знов-таки я хочу нагадати, якби все було тихо і спокійно, оце насправді було б більш страшно, коли оце гроші люблять тишу, і якби це все відбувалось за закритими дверима, так ми все ж таки бачимо, ну, реально список погонів людей, які проходять по цій справі, ну, це вражає, це важковики, що ці два київських забудовника, що заступниця міністра, що голова правління Державного банку, що заступниця голови Офісу президента, це демонструє нам і, до речі, демонструє нашим партнерам, нашим європейським партнерам про те, що добратись можуть до всіх, і це посилає сигнал системі про те, що так, як було, далі не можна. І я вважаю, що це, не те, що це прям добре, але це ознака певного оздоровлення системи. І так воно відбувається і так має відбуватися. І я з зацікавленістю спостерігаю за галасом навколо проєкту «Тисяча весна». І мені вкрай цікаво, бо я був одним з експертів цієї програми. І я був дуже засмучений, що один з проєктів, на який я покладався, я його адвокатував, я поставив на вищий бал, я про нього говорив, але він не пройшов, тому що, просто там було на анімацію 3 мільйони гривень, і люди, інші експерти, просто вважали, що це дорого. Але анімація – це завжди дорого. Але зате пройшов інший дуже важливий проєкт, який я теж адвокатував. Це, точно, ми для себе це назвали як шпаргалка для молодих батьків, у кого діти від народження до 2 років. І це для них набір підказок в цікавій формі. Він коштував набагато менше, і він пройшов. Тобто, щось вдається, щось не вдається, і вже визначено 545 проєктів, що отримують державне фінансування. Це і документальні стрічки, ігрові фільми, серіали, музичні проєкти, театральні вистави. І найбільше галасу навколо кіно і телевізійних пітчингів, де є звинувачення про непризорість, необґрунтований вибір експертів і неідеальний вибір на окремі категорії. Мені здається, що частина з цих звинувачень, вона є по ділу, як то не придуманий поділ на окремі категорії, бо документалка і документальне кіно – це різні речі. Бо я знаю, як зробити документалку, бо я працював на телебаченні, а документальний фільм я робити не вмію, бо це, це жанр. Приблизно половина загального бюджету, майже половина, 1,9 мільярда гривень з бюджету на 4 мільярди, де на кіно та телевиробництво. Історія про те, що можливий конфлікт інтересів, бо вся кіношна сфера, вона не дуже велика. І ми знаємо, що там були накопичена безліч проблем, які просто неможливо за одну ітерацію, за один раз вирішити. Але в моїй сфері таких шкандалів не було. Я був в аудіовізуальній сфері, там, де, умовно кажучи, ролики для соцмереж, в нас все було не дуже дорого і якось без особливого шкандалю.
1: Мене тішить, що попри, правда, бурхливі якісь обговорення, які я бачу і в своїй бульбашці в соцмережах, я потім трохи заглибилась і приємно вражена, що отримають підтримку проекти, які, наприклад, розроблялись за гранти, надані Netflix, так, або там інші ініціативи. Та? Тобто, що це щось, що було оцінено і, наприклад, зовні, так, тобто не лише ми тут в своїй, так би мовити, грядці це побачили. І тому я хочу вірити, що не все досконало, очевидно, не помиляється той, хто нічого не робить, але конкретно в цій ситуації є і багато, правда, позитиву, який, я думаю, ми з часом зможемо оцінити вже у вигляді готової продукції.
0: Так, абсолютно. І я хочу сказати, на мій погляд, на мій хлопський розсуд, ми вперше маємо дієве прогресивне Міністерство культури. Я маю на увазі вперше, мабуть, за часи відновлення незалежності з 91-го року. ми маємо прискіпливе і зацікавлене відношення держави до культури, бо раніше це було, ну, і там 3 копійки на ваші пісні, танці, бо ну, є розуміння, що це вкрай важливо в сучасній війні, в сучасній політиці, в сучасному кліматі соцмереж і зв'язаності всього світу, виявилось, що Достоєвський балет важливі, а також Щедрик і мультики для дітей це, ну, принаймні, майже так само важливо, як наші перемоги, наші звитяги на полі бою, на фронті. Ну, є надія, що наступний конкурс буде ще більш цікавим, при тому, що зараз ми відкриємо для себе багато нового, відкриємо нові імена. Ну, а я хочу всіх привітати з прийдешнім Днем Незалежності. Хто дивиться в Ютубі, мені подарували футболку, де прям надрукований акт Незалежності України. Я її вдягнув задовго до того, як цей день відбувся. Тож, вітаю вас з прийдешніми святами. Стоїмо, так переможемо. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
9: Я Сергій Фурса і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. Тиждень на ринках почався тривожно. Трамп продовжує танці з Іраном. І хоч так-сяк американські військові змогли налагодити прихований маршрут для танкерів через Армуз, нафта продовжує лишатись дорогою. А це створює інфляційні очікування. А останні вже тисне на дохідність облігацій, і на початку тижня різко зросли в дохідності боргу всіх провідних країн світу. Дохідність по довгим 30-літнім американським облігаціям досягла на початку тижня рівня у 5,3%, де її бачили останній раз в квітні 2007 року. Але біда в тому, що тоді загальний борг США складав 8,8 трильйонів доларів. А цього тижня ринки відсвяткували досягнення рубежу у 40 трильйонів доларів. І тепер тільки відсотки по обслуговуванню боргу складають 3,3% від ВВП. Останній раз схожі цифри були в середині 90-х, але потім прийшов Клінтон, поборов бюджетний дефіцит і стабілізував ситуацію. У Трампа з дефіцитом бюджету інша історія. І він, здається, здатен його тільки збільшувати. І тепер це стає проблемою. Довгий час всі були розслаблені стосовно ситуації на борговому ринку, адже ринок акцій не особливо це впливало, рівень боргу лишався низьким в корпоративному секторі і свято тривало. Але тут надулась бульбашка штучного інтелекту. І раптом компанії, які генерували кеш, стали головними позичальниками. І ця зміна відбулася дуже швидко на тлі колосальних інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту. І от вже найбільші компанії світу конче потребують грошей, конкурують з урядом і гребуть борги лопатою. І в цій точці зійшлись разом бульбашка на ринку акцій і величезні борги ключових держав. Не дивно, що нервувати почали і в Міністерстві фінансів США. В результаті Мінфін США збільшив викуп довгих облігацій, намагаючись придавити їх дохідність. Причому, враховуючи дефіцит бюджету десь у 2 трильйони доларів, робити він може це тільки за рахунок випуску коротких облігацій. Тимчасовий ефект на ринки – це справило, і дохідність по 30-літнім облігаціям впала з 5,3% до 5,19%. А от інфляційні очікування підстрибнули ще вище, бо ринок відчув запах друкарського верстата. І цей процес запустив зростання не тільки в золоті, сріблі та на ринку акцій, але й у біткоїні, який раптом підстрибнув вище 75 тисяч доларів за штуку. А на додачі ще й у середу вдвічі підстрибнули акції Модерни, де, схоже, змогли побороти меланому, розробивши РНК-вакцину, даючи надію не тільки на шалені прибутки, але й на лікування і інших видів раку. І навіть останні антивакцинатори почали купляти їх акції. Щоправда, загального оптимізму надовго не вистачило. І якщо дохідність 30-літніх облігацій ще складає 5,24%, то 10-літні вже повернулись до рівня початку тижня, до оголошення екстрених заходів доктора Бесента. Лікування від Бесента, а це міністр фінансів США, судячи з усього, вплинуло на симптоми хвороби. Але хто буде лікувати саму хворобу і як її вилікувати, схоже, ніхто не знає. Тому поки ставки потихеньку знову зростають, синхронно з нафтою, яка ринок п'ятниці зустрічає на Познасі $93 за барель Brent. А індекс S&P 500 відкривається в п'ятницю зранку на позначці 7641 пункт, що на 150 пунктів нижче, ніж тиждень тому. Методи лікування, звісно, не могли не вплинути на долар, який суттєво просів відносно євро. І в п'ятницю зранку курс складає $1.17 за євро. А от на валютному ринку України спокій. Долар торгується відносно гривні в межах дозволеного регулятором. І ринок п'ятниці відкриється на позначці 44,65 гривень за долар. Хоча не сказати, що настрій в Україні зараз позитивний, особливо серед аграріїв, металургів чи власників логістичних складів. Тим не менш, західна допомога згладжує збитки і емоційні гойдалки, в яких українці живуть останні 5 років. А Мілтех разом із дуже активним банківським кредитуванням продовжує відігравати роль драйвера, нехай і дуже скромного, проте зростання. Ринок єврооблігацій перебував цього тижня під невеликим тиском. Як не дивно, приводом для продажу стало розслідування НАБУ, яке по дотичній чіпляє Національний банк. А до будь-яких ударів по НБУ в інвесторів є традиційна алергія, яка не залежить від сезону. Саме ж розслідування НАБУ показало, в тому числі, результативність реформ за останні роки, де для посадовців з найбільших кабінетів в державі майже нездійсненою місією стає виплата застави в 3 мільйони легальних доларів за одного із своїх посіпак. Хоч Том Круза клич. Пшонка чи Арбузов би померли зі сміху. Заразом розслідування продемонструвало, чому ніяк не станеться приватизація Сенсбанку. І хто знає, може ігри з фінансовим моніторингом – це не єдина прикрість, яка зараз відбувається з державним банком. І певні скелети в цій шафі надійно приховані до наступних виборів.
7: Партнер проєкту – компанія Socar Energy Україна. Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
10: Для довідки.
11: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є-відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій, не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення, приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми «Є відновлення» є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку «Дія», а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок «Є відновлення» в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в «Дії». Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Посилення російських ударів і захист від них обговорив президент Володимир Зеленський з колишнім спецпредставником Дональда Трампа Кітом Келлогом. Останній напередодні приїхав з Одеси до Києва для участі у форумі ветеранів. Про це глава нашої держави повідомляє у своєму телеграм-каналі. Він розповів, що разом із Келлогом обговорив посилення російських ударів по інфраструктурі та цивільних і наголосив, що головним пріоритетом є антибалістика. Зокрема, президент розповів про роботу України та Європи над власною антибалістичною системою, але зазначив, що без ракет-перехоплювачів до Петріот цієї зими не обійтись, тож країна готова їх купити. Нагадаю, колишній спецпредставник президента Сполучених Штатів Кіт Келлог прибув з візитом до України напередодні Дня Незалежності. Зокрема, напередодні він відвідав Одеський морський торговельний порт. Як правило, коли Келлог перебуває в Україні, російські війська не здійснюють масованих атак і не атакують місто, в якому він безпосередньо перебуває. На цьому тлі Зеленський одного разу жартома сказав, що готовий надати Келлогу громадянство і квартиру. Про підозру оголосили директора одного з супермаркетів у Кривому Розі після удару Росії по торговельному центру, внаслідок якого загинули понад 1,5 десятка людей і близько 1,5 сотні постраждали. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вегівський. За його словами, слідчі поліції Дніпропетровщини за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження за фактом службової недбалості, в межах якого, зокрема, перевірять дії посадових осіб компанії, у власності якої перебуває ТРЦ Кривого Рогу, і компанії, які орендували приміщення в цьому комплексі. Наразі слідчі поліції та прокурори оголосили про підозру директору одного з супермаркетів. Вигівський пише, що попри застереження місцевої влади щодо припинення роботи під час повітряних тривог, об'єкт продовжував працювати, значну кількість загиблих людей виявили саме там. Між моментом оголошення повітряної тривоги у місті і першим влучанням безпілотника минуло близько 20 хвилин, каже Вигівський. Він зазначив, що під час розслідування поліцейські встановлять, зокрема, чи належним чином були поінформовані відвідувачі та працівники, чи була своєчасна вказівка на евакуацію з будівлі, а також перевірять і поширену у мережі інформацію щодо заблокованих дверей до укриття. Нагадаю, росіяни двічі завдали удару дронами по торговому центру у Кривому Розі. Повторний удар стався у той момент, коли на місце вже прибули рятувальники. Російський диктатор Владимир Путін знову намагається виправдати масовані атаки по цивільних. Він заявив, що удари по Україні є нібито ефективними та своєчасними, а також допомагають російським військовим виконувати завдання на фронті. Російський диктатор каже, що масовані удари по критичній та цивільній інфраструктурі нібито мають безпосередній вплив на ситуацію на лінії бойового зіткнення. Він стверджує, що такі дії російської армії спрощують виконання завдань для окупаційних військ безпосередньо на передовій. Як відомо, російські війська регулярно завдають масованих комбінованих ударів по території України, використовуючи ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Основною ціллю ворога залишається українська енергетична та критична інфраструктура, а також цивільні об'єкти у різних регіонах країни. Путін виступає проти мирних переговорів і розраховує на терор цивільного населення у холодну пору року. Про це раніше говорив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця, зазначивши, що Кремль робить ставку на те, що українці нібито не зможуть пережити наступну зиму. Водночас сили оборони України продовжують завдавати ударів у відповідь по об'єктах на території країни-агресорки. За наявними даними, атаки на російську промисловість та інфраструктуру чинять відчутний негативний тиск на економіку РФ, хоча очільник Кремля публічно намагається применшувати їхній масштаб. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім. Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І насамперед хочу привітати усіх слухачів і слухачок, а також тих, хто дивиться нас в Ютубі з Днем Прапора. Мені здається, це дуже важливий для нас символ, який сьогодні оборонці України несуть туди, де проганяють противника. І це дуже важливо пам'ятати, якою ціною нам дається сьогодні наша незалежність. Ми будемо сьогодні працювати з вами аж 2 години і розпочнемо з того, як влада України, зокрема президент, комунікує з представниками медійного сектору, з журналістами. І мені здається, це важливо, тому що це загалом про можливість говорити з суспільством. І у багатьох медійників, журналістів є запитання до того, як часто і в яких форматах президент спілкується з медійниками, зокрема. Журналіст Данило Мокрик з нами на зв'язку. Пане Данило, мої вітання.
2: Доброго дня, дякую за запрошення і за важливу тему для розмови, насправді.
1: Після довгої кількамісячної перерви президент України зібрав журналістів на розмову напередодні Дня Незалежності. Вона, очевидно, не зібрала всіх журналістів, але якщо може комусь здатися, що, очевидно, зібрати всіх неможливо, то все одно, як на мене, виглядає дивним, що, приміром, представників Української правди не запросили там і багатьох інших. Хоча говорити про впливовість, наприклад, та аудиторію цього медіа, точно, мабуть, цим ніхто не буде сперечатися. Цьому передувало, до речі, ця зустріч, кілька петицій з закликом якраз провести відкриту прес-конференцію, чого давно не було. Я зараз боюсь навіть помилитися, не встигла перевірити, коли з 22-го року така, в принципі, була.
2: Востаннє відкрита прес-конференція президента Володимира Зеленського була в лютому 2025 року. Це понад, це 1.5 роки тому.
1: Чому складно президенту виходити на ось таку відкриту, класичну, в певному розумінні, прес-конференцію, при тому, що були часи, коли він під це міг виділити багато годин, майже всі встигали там поставити свої запитання, а зараз із цим складно. Пане Даниле, що думаєте?
2: Тут це запитання в першу чергу треба ставити самому Володимиру Зеленському, або, наприклад, його раднику з питань комунікації Дмитру Литвину. Можна лише стверджувати, що це точно не є результатом браку часу на спілкування з медіа, тому що навіть під час протестів з картонками, які тривали майже місяць, ми бачили доволі парадоксальну картину, що Володимир Зеленський знаходив час на спілкування з іноземними журналістами і блогерами зі Sky News, Лорою Лумар, але не знаходив час для інтерв'ю чи для великої прес-конференції для українських медіа. І, власне кажучи, ви от згадали про петицію, яку автором першої петиції був, власне, я, петиції, яка стосувалася, яка містила просто заклик організувати прес-конференцію для представників незалежних і критично налаштованих медіа для того, щоб нарешті озвучити і отримати відповіді на всі ці запитання, які, бодай, там за останній рік накопичилися в українському суспільстві, а їх накопичилося багато. Це запитання про Міндіча, це запитання про династію Івову на розшифровках, які ми чули. Це запитання про справу Єрмака і про те, як в управлінні державою бере участь Вероніка Феншуй. Це запитання, якщо брати з новішого, про відставку Михайла Федорова і про те, що ми чули на тих плівках, які НАБУ опублікувало цього тижня. Бо на цих плівках йдеться не лише, насправді, про Ірину Мудру, але й про керівника Офісу президента Кирила Буданова. І, зрештою, на засіданні Вищого антикорупційного суду прокурор озвучив інший цікавий фрагмент з розмови Ірини Мудро, який не увійшов до опублікованих плівок, де йдеться про те, що Володимир Зеленський особисто влаштував скандал і вимагав звільнити працівницю фінмоніторингу, яка відмовлялася проводити операції для застави Андрієві Єрмаку. Це не моя вигадка, це не якась джерельна інформація, це те, що прозвучало від прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури на відкритому засіданні Вищого антикорупційного суду. Про це все ми відповідей не маємо. І я закликав до такого діалогу, але виявилося, що петиція не відповідає якимось вимогам, без пояснення, яким саме вимогам. Натомість ми отримуємо таку напівзакриту зустріч з відібраними в ручному режимі журналістами. Я не хочу говорити, що вони погані. Ці журналісти, які були на цій напівзакритій зустрічі, яка, наскільки я розумію, відбулася іще вчора. Ми тільки довідалися про неї сьогодні. І про те, що лунало на ній, ми частково довідалися сьогодні. Я не хочу сказати, що ці журналісти погані. Але я хочу сказати, що в умовах, коли Володимир Зеленський демонстративно, фактично виходить з діалогу з українським суспільством, така зустріч виглядає, ну, дещо парадоксально теж. І, можливо, від неї варто було би і відмовлятися.
1: Та якраз я подумала, ви тут, певно, зараз будете закликати до солідарності, що або ми говоримо з усіма і чуємо запитання різні, зокрема від медіа, які критично налаштовані, що є нормально в країні демократичній, бачите, але не так сталося. Пане Данила, про, очевидно, найважливіше питання, яке стосується корупції, зокрема, в Офісі президента. Я буду зараз цитувати, наприклад, керівництво видання «Главком». Головний редактор, пан Микола Підвезіний, він пише детально, начебто, про те, що йшлося на цій зустрічі. Ми можемо так лише посилатися на те, що стало публічним, що, можливо, лишилось поза, лишається лише здогадуватись. І він говорить, що щодо Ірини Мудрої президент каже, що отриманої інформації йому було достатньо для оперативного рішення про звільнення.

0: його офісу.
1: Дивіться, тут ще раз хочеться наголосити, що ми можемо лише здогадуватися з тих слів президента, які нам передають учасники цієї зустрічі. Якщо ми кажемо, що ця прес-конференція, про яку йшлося в петиції, мала би бути формою, спробою діалогу між Володимиром Зеленським і суспільством, то ось ця зустріч, вона цієї функції не виконує. Так, тому що коли йдеться про напівзакриту зустріч, з якої журналісти щось можуть, щось не можуть озвучувати, коли немає ні трансляції, ні запису, ні так далі, ну це, вибачте за сленгове слово, це радше тьорки Володимира Зеленського з журналістами, з яких їм дозволено щось опублікувати. Якщо функція журналістів усе ж таки в тому, аби бути інструментом для суспільства отримувати інформацію і щоб слугувати посередниками між суспільством і владою, в цьому діалозі, то ось такі напівовзереки цієї функції не виконують 100%. Тепер, що стосується тих меседжів, які нам передали щодо Ірини Мудрої і щодо того, що про це сказав Володимир Зеленський. Дивіться, його меседж зводиться насправді до дуже простого твердження. Та? Я нічого не знав, але я молодець, швидко і правильно відреагував. Так? І тут виникають подальші запитання. Бачите, якби це була прес-конференція, то можна було би продовжити уточнюючим запитанням. Пане президенте, а як це так виходить? Керівництво вашого офісу прямо на Банковій займається організацією брудного кешу на заставу екс-міністру Галущенку, а ви про це нічого не знаєте? Ну, типу, що це просто говорить тоді про президента України, як про керівника свого офісу? Що це говорить про культуру корпоративну, да, в лапках, яку він створив в колективі. Плюс, ну, от якби, ну, це от все. Ми, дивіться, це не є формою діалогу. От правда, те, що ми бачили, це не є формою діалогу. Знаєте, коли, от я чуть раніше сказав, що можна було би журналістам думати про те, аби відмовлятися від цього, то хтось там може сказати, а це Мокрик просто ображений, бо його на такій зустрічі не кличуть. Ні, справа не в цьому. Справа в тому, що я правда не бачу, в який спосіб журналісти можуть повноцінно виконувати свою суспільну роль на от такого роду замінниках прес-конференцій, інтерв'ю та брифінгів.
0: Це ми, знаєте, зараз з вами можемо також поговорити про те, що існує такий собі чат у WhatsApp, в такому месенджері, де час існує. Від часу журналісти теж можуть поставити запитання президенту. Але наскільки я розумію, бо я, наприклад, не є в цьому чаті, то на ці запитання там відповідає Дмитро Литвин, згаданий вами, та радник з питань комунікації президента. І багато хто також критикує.
1: Вибачте, і він, і, і Володимир Зеленський також. Записуючи голосові навіть записує.
0: І у багатьох теж виникає запитання, навіщо журналісти користуються цим інструментом. Багато хто відповідає, бо іншого немає. Тобто або ми взагалі не отримуємо відповіді, або ми отримуємо їх хоча б в такий спосіб. То тут теж можна сказати, давайте ви будете вимагати всі ви, колеги, колежанки, нормальної комунікації, а не користуватись ось цими, як ви кажете, напів такими, да, інструментами, чимось дуже дивним насправді.
1: Оці штуки, оці закриті чи напівзакриті зустрічі з журналістами в офісі президента, чи ось такий чат, як те, про що ви згадали, це насправді було би круто, якби це були додаткові інструменти, інструменти додаткової комунікації, додаткові можливості отримати коментарі і так далі. Але коли вони заміняють собою найбільш безпосередні форми цієї комунікації, то це вже проблема. Інша проблема в тому, що сама наявність ось цих форм, оцих овзереків і ось цього чатику дозволяють Володимиру Зеленському казати, що, ну так, а я ж спілкуюсь, та, в чому проблема? Навіщо їм прес-конференція? Та навіщо їм інтерв'ю? Я ж і так от постійно на контакті, от на такому тісному. Так? Тобто, це створення, це підміна. Так? В такий спосіб Володимир Зеленський займається підміною, і, на жаль, колеги, які беруть участь в цьому, вони дозволяють цю підміну створювати. Я хочу наголосити, я не збираюсь тут якось засуджувати, особливо колег, які ходять на ці овзереки, сам неодноразово ходив на овзереки і так далі. Проблема в тому, що ці овзереки стають чи не єдиною формою комунікації. І коли ми ходимо на таке, то ми закріплюємо.

0: закріплюємо це як чи не єдину форму комунікації. Уявіть собі, теоретично, якби всі запрошені на цей Овзарек, журналісти відмовилися і сказали, ні, пане президенте, настав час для відкритої прес-конференції, і ми з задоволенням, залюбки усі, і з вами поспілкуємося, і поставимо вам свої запитання, і послухаємо ваші відповіді в такій відкритій формі. Без цього, ну, це не окей. Це би надіслало від спільноти журналістів, від спільноти медійників, мені здається, дуже чіткий сигнал. Ну, на жаль, не готові такий сигнал надсилати.
1: Нагадую, ми говоримо з журналістом Данилом Мокриком про напівтаку закриту зустріч президента України з журналістами, яка відбулася, як ми вже зараз знаємо, кілька днів тому. А сьогодні почали з'являтися перші заяви звідти. Є ще дві теми важливі, які, наскільки ми знаємо, були обговорювані на цій зустрічі. Перша з них – це знову-таки відставка Михайла Федорова, який очолював Міністерство оборони. Друге – це, можливо, питання виборів, війни. Якщо встигнемо, до них перейдемо. До Федорова. Я знову-таки буду цитувати те, що є в доступі. Якщо говорити прямо і невивіреними цитатами президента, пише головний редактор Главкома, то Федоров намагався перебрати на себе функції головнокомандувача, а Сирський відповідав на це. І Зеленський також 4 рази пропонував Федорову інші посади, але той відмовився. Чи стало вам зрозуміліше, що ж відбулося між президентом і тоді ще міністром оборони Федоровим?
0: Дивіться, додаткова якась інформація з'явилася, от та, що ви її озвучили, але вона, знову ж таки, не дає зрозуміти реальних причин звільнення. Так? Тому що, окей, то в чому була причина? В тому, що Михайло Федоров намагався перебрати на себе функції, які не притаманні міністру оборони. Федоров захотів забагато влади, і через те Володимир Зеленський його звільнив. Тобто, дивіться, знову ж таки, у форматі нормальної, відкритої розмови, яка транслюється, записується, ми про це могли би судити. Тут ми розуміємо, ну окей, надіслав Володимир Зеленський такий меседж. Коли йдеться про посади, які пропонувалися Михайлу Федорову. Знову ж таки, так, Володимир Зеленський, з того, що передали колеги, які на цій зустрічі були, сказав, що пропонував Михайлу Федорову 4 посади. Михайло Федоров сам в своїх інтерв'ю говорив про те, що це ж посада віце-прем'єра, це посада людини, яка ні на що не впливає. Так? Це міністр без міністерства, це фактично координатор. В якомусь сенсі, так, це весільний генерал. Чи ставили з цього приводу учасники цієї зустрічі якісь уточнюючі запитання? Мовляв, чи справді ті посади, які ви пропонували Михайлу Федорову, були достатньо впливовими для того, щоб був сенс на них погоджуватися? Ми не знаємо. Чи якщо ставили, чи Володимир Зеленський якось на них реагував? Мовчанням, бодай, відкиданням? Ми цього не знаємо. І в цьому ще раз проблема таких зустрічей, розумієте? Теж питання, до речі, чому про цю зустріч ми дізналися лише сьогодні. Що було, що журналісти робили з тією інформацією тоді, коли вони її отримали? Я так розумію, що це ви сказали пару днів тому, ну, я так розумію, що це там вчора було, в п'ятницю, так? Чому вони не публікували її одразу? Ця інформація з кимось погоджувалася? Тобто журналісти, учасники цієї зустрічі погоджували з Офісом Президента, що можна звідтіля публікувати, а що ні? Ну, ви розумієте, наскільки це нездорова ситуація насправді?
1: Та, правда, складно. Є ще певні деталі про те, що, мовляв, Федоров казав, ну, тоді треба звільнити обох, очевидно, і мене, і Сирського, на що президент відреагував так, що усвідомлював лишити країну в умовах війни і без міністра оборони, і без головкома, це, м'яко кажучи, ризиковано. Але для мене, знаєте, іронічно те, що ми зараз з вами говоримо, що не чуємо там деяких відповідей від президента, і так само з'являється цитата від Федорова, що він закликає Зеленського відповісти, чи знав він про корупцію в своєму оточенні. Тобто всі вимагають відповідей, але не всі їх отримують. Щодо теми виборів, очевидно, що після заяви, знову ж таки, Михайла Федорова, у президента про це теж запитали, і Володимир Зеленський сказав, що це, м'яко кажучи, дуже погана ідея, процитую, якщо ми хочемо розвалити країну, то у час такої війни можемо рухатися в напрямку виборів. Водночас сказав, що готовий обговорювати вибори, якщо партнери запропонують реальні умови для їх безпечного і демократичного проведення з участю військових, громадян за кордоном і мешканців прифронтових територій, а таких пропозицій поки немає. Це, до речі, взагалі окрема цікава історія, наскільки так чи інакше обговорюють, думають про вибори, чи то під час війни, не дай Боже, чи то такі після, хоча би, наприклад, оголошення якогось припинення вогню тощо. І що думають, що говорять, можливо, в кулуарах, і що публічно, як публічно це коментують. Що ви думаєте, наскільки різняться ці наративи?
0: Дивіться, якщо говорити про оцю теж дуже цікаву, насправді, частину розмови, то якби це було інтерв'ю, чи якби це була прес-конференція, тут би ж теж можна було уточнити, пане президенте, але нещодавно «Українська правда» повідомляла про те, що ви самі розмірковуєте про проведення виборів уже цієї осені, що у вас на цю тему були там розмови з низкою посадовців там і так далі. Це правда чи ні? Ви самі розглядаєте для себе таку зустріч? До речі, таку схему, так? Якщо би на цю зустріч були запрошені журналісти «Української правди», то, можливо, вони би таке уточнююче запитання поставили. Але ми, знову ж таки, отримуємо... Розумієте, проблема в тому, що в такому форматі, в якому ми отримали інформацію з цієї зустрічі, журналісти просто виконали функцію прес-служби Офісу Президента. Тобто вони опублікували звідти рівно те, що Офіс Президента дозволив, що Володимир Зеленський дозволив. Що стосується виборів, дивіться, я думаю, що добре, насправді, що в цілому ця дискусія відбувається. В нас був такий впродовж років наче досить стійкий суспільний консенсус про те, що в умовах гарячої фази війни, в умовах повномасштабної війни, ми вибори проводити не можемо, бо і організаційно нема як, і для країни це може бути надто ризиковано. Ось, але водночас ми впродовж усіх цих років періодично чули інформацію про те, що влада готується до виборів, Офіс Президента готується до виборів, Верховна Рада готується до виборів. Тому те, що після звернення Михайла Федорова, оцього відеозвернення, опублікованого вівторок ввечері, почалася суспільна дискусія на цю тему, і цей мовчазний консенсус перейшов у формат обговорення, я думаю, що це добре. Так, тому що ми принаймні починаємо приходити наче до якихось думок, принаймні, наприклад, до тієї думки, що ми повинні думати про те, як ми проведемо вибори тоді, коли гаряча фаза війни завершиться. Що ми говоримо про те, що до цього потрібно готуватися і потрібно бути готовими, якщо таке трапиться. І так далі. Тобто, ну, загалом, я думаю, що це корисна дискусія. Це здорово для суспільства обговорювати такі речі і дискутувати про такі речі. Нездорово було би, якби це перейшло в формат, знаєте, якоїсь там істерики, та, чи якогось неконтрольованого конфлікту. А тоді, коли це суспільна дискусія, так прекрасно. Наявність дискусії – це завжди краще, ніж відсутність дискусії.
1: Не можу не погодитися, хоча це така окрема велика тема. Я тішуся, що багато людей, які розуміються на цій темі, зараз дають інтерв'ю, коментують, пояснюючи, скільки роботи треба зробити, аби ми могли бути в майбутньому готові, коли би ці вибори не стали можливими.
0: Але частину цієї роботи треба робити вже зараз.
1: І, до речі,
0: чекати,
1: був закид від керівниці громадянської мережі «Опора» в бік Михайла Федорова, який свого часу був і міністром оборони і міністром цифрової трансформації, про те, що не було контакту на етапі, коли до міністерства, яке могло бути частиною, мало би бути частиною обговорення про права військовослужбовців, як кандидатів, так і тих, хто може обиратися, що там нуль контакту. Це теж для мене було, знаєте, знаково. Пане Данило, наприкінець, багато ще тез з цієї зустрічі прозвучали. Я, чесно, на рівні емоційному знову реагую про там те, що президент бачить коридор можливостей для завершення війни від кінця 26-го року до осені 27-го. Коли, в принципі, від президента лунають заяви про те, що є план, є стратегія про завершення війни, мені здається, це на внутрішню Україну. Українську аудиторію зазвичай погано працює, тому що чи ну словом, як ви на ці тези реагуєте?
0: Ви знаєте, я знову ж таки, ну з одного боку, проблема в тому, що ми про коридор для завершення війни, про якісь дати, доколи вони можуть, доколи війна може так чи інакше завершитися. Ми про це теж чуємо з року в рік. І про те, що є план, і про те, що є стратегія, ми теж чуємо з року в рік. Я не бачу особливої шкоди в тому, щоб ці дати якісь називалися. Я поясню чому. Тому що може оцю от марафонську дистанцію цього воєнного стану і життя в умовах війни, можливо, її легше долати ось такими проміжними фінішами, так? Думаючи про те, що треба прожити ще півроку там потерпіти. Так? І навіть якщо це буде ще півроку, ще півроку, ще півроку, це простіше, ніж абсолютна невизначеність, яка прямує до безконечності. Так, про це свого часу дуже і дуже добре в одній зі своїх колонок написав Павло Казарін, наш колишній з радіо НВ колега. Тому ну, в цілому шкоди я тут не бачу. Просто моя реакція як громадянина, і я підозрюю дуже і дуже багатьох громадян, така, що ну, цих дат ми вже чули. І цих планів, і стратегій ми вже чули. Воно не викликає відгуку.
1: Я про такий деморалізуючий момент, що навіть він може, на жаль, бути як така реакція на подібні слова. Але так, очевидно, що якби ми чули про те, що невідомо коли, можливо, це теж би дуже деморалізувало, так, тому що не зрозуміло, скільки нам ще цей марафон бігти. Данило, дякую надзвичайно. Данило Мокрик, журналіст, був з нами на зв'язку. Говорили про зустріч президента України з певним колом журналістів і про тези, які там пролунали, про відповіді на запитання, які зараз турбують загалом суспільство. За деякий час новини, а тоді повернемося з новою темою.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Застосунок екстреної допомоги 112 Ukraine від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія завдала 7 ударів по Запорізькому району. Як наслідок, 2 людей загинули і ще 15 дістали поранення. Серед них дитина. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали приватні будинки. На місцях влучань працюють відповідні профільні служби. Російські війська систематично атакують Запорізьку область та обласний центр. Під ударом окупантів опиняється як цивільна інфраструктура, так і громадський транспорт. Зокрема, 21 серпня росіяни завдали удару безпілотником по маршруту. маршрутці з пасажирами у Запоріжжі, внаслідок чого є постраждалі. Крім того, 19 серпня внаслідок ворожих обстрілів у місті виникли проблеми з електропостачанням і були пошкоджені житлові будинки. Водночас ворог активізував атаки дронами і по інших регіонах України. Так, 21 серпня російські війська вдарили безпілотниками по торговому центру у Кривому Розі, де на той момент перебувала велика кількість людей. Натомість Сили оборони України 22 серпня уразили резервуари з паливом на Єйському нафтоналивному комплексі у Краснодарському краї Росії. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що після удару на території об'єкта спалахнула пожежа. Ступінь завданих російській стороні збитків ще уточнюють. Єйський нафтоналивний комплекс є частиною інфраструктури морського порту Єйськ у Краснодарському краї Росії. Порт розташований на узбережжі Таганрозької затоки Азовського моря. Комплекс забезпечує приймання, зберігання і відвантаження нафтопродуктів на морський транспорт. Як зазначили в Генштабі, Єйський нафтоналивний комплекс задіяний у забезпеченні російської армії. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Передзамовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає президент?», «Хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни». Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
9: Із 1 серпня стати на військовий облік юнакам 2009 року народження можна лише під час особистого звернення до ТЦК та СП. Постановка на військовий облік дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знадобиться у майбутньому, наприклад, під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів тощо. Після успішної постановки на військовий облік у застосунку «Резерв Плюс» з'явиться статус «Призовник». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про тимчасово окупований український Крим. Денис Чистіков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим, уже з нами на зв'язку. Денисе, мої вітання.
10: Доброго вечора.
1: В ніч на 23 серпня Сили оборони України зробили низку успішних ударів по ворожих об'єктах на території Криму. Зокрема, уразили РЛС, радіолокаційну станцію, і місце зберігання і запуску морських безекіпажних катерів Росії. Також уражена РЛС в Євпаторії, склади з матеріально-технічними засобами в Джанкої. Якщо щось забула, то додайте, будь ласка. Але загалом, пане Денисе, хочу запитати, як ось зараз ці атаки, що про них говорили окупаційна влада, окупаційні медіа, і наскільки зараз ось ці точкові удари були болісними для противника?
10: Ну, слід відзначити, що тут треба говорити не про болісність, а про системність атак, які відбуваються з боку Збройних сил України і Сил оборони України. Ці атаки є системними, і це підштовхує і місцеве населення, в першу чергу тих представників окупаційної влади, а також громадян Росії, які приїхали до тимчасово окупованого Криму після 2014 року, що Крим вже не є тією мирною територією, як обіцяє і гарантує, гарантувала, намагалась створити уяву Російська Федерація. І на що стосується комунікації, то вона повністю відсутня на території тимчасово окупованого Криму і в російських ЗМІ. Вони лише вказують про кількість безпілотників, які були знищені. Про наслідки можуть люди лише дізнатися про... Або, якщо це відбувається в Севастополі, то там просто перекриваються якісь вулиці, де падають БПЛА. Але вони не вказують на початкових стадіях, що це збиті БПЛА. Також інших там пожежі чи ще щось, але це більше вони переводять увагу як побутові речі, намагаючись уникати саме комунікації, що це є саме атаками Збройних сил України, і що тимчасово окупований Крим став уже активною зоною активних бойових дій. Разом з тим ми бачимо відтік громадян Російської Федерації, які приїхали у 2014 році з території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, це видно і по школам, по кількості першокласників, які вступили і розпочинають навчання в цьому році, вона значно скоротилася в першу чергу в місті Севастополі, там понад ніж 2,5 рази, враховуючи те, що кількість росіян, які заїхали після 14 року всього і в Севастополі, і Криму складала понад 800 тисяч, то спадіння в 2,5 рази першокласників вказує про те, що кількість
1: Не дуже стабільний зв'язок, але я сподіваюся, ми будемо краще чути нашого співрозмовника. Нагадаю, що це Денис Чистіков, заступник постійного представника президента України в Криму. І говоримо про відтік людей з тимчасово окупованого півострова через системні атаки сил оборони. Я лише додам, що були повідомлення, наприклад, 21 серпня, що з Криму зібралася черга в напрямку на виїзд саме через кримські місти. Були повідомлення від центру з автодоріг в телеграмі про те, що станом там на 13-ту годину дня 21-го числа в заторі було 650 автомобілів, і ця черга зростала та протягом дня. Пане Денисе, якщо добре нас чути, та от наскільки, наприклад, от епізод, про який я згадала, про 21 серпня, це щось таке вже звичне, і наскільки це, правда, великий затор, і наскільки це симптом? Знову втратили зв'язок, але я сподіваюся, що відновимо його зараз. Додам лише, що знову ж таки з приводу черги, про яку вже ми публічно знаємо в медіа, з боку Тамані черги перед пунктом ручного огляду немає, в черзі на ручний огляд з боку Керчі понад 600 транспортних засобів і час очікування понад 2 години. І на момент, коли про це написали в цьому центрі автодоріг, то в окупованому Криму тривала повітряна тривога. Ну і загалом, як ми бачимо, оця системна робота, вона робить життя, зокрема, і окупаційної влади, тих, хто приїжджав з 14-го року після окупації до Криму, насамперед росіяни, робить це життя нестерпним, і це є цілком нормально, так і має бути. І правда, мені здається, важливий симптом, про який сказав Денис Чистіков, що оця такий маркер, що першокласників, так, очевидно, в рази менше, а це означає, що люди не планують там залишатися, не планують там бути зі своїми сім'ями. Підказують мені, що Денис Чистіков знову з нами на зв'язку. Якщо нас добре чути, то прошу, пане Денисе, скажіть про цей відтік, та, власне, які, можливо, ще факти підтверджують оцей процес, що він такий, знаєте, вже сталий.
10: Вибачаюсь за зв'язок. Слід відзначити, що я зазначив 2,5 рази відтік першокласників в Севастополі і понад 6 тисяч падіння першокласників на території тимчасово окупованого Криму. Крім того, слід відзначити зростання кількості оренди, яка пропонується зараз, довготривалої оренди, яка і її падіння вартості, що вказує також, що попиту зараз відсутній. Окрім того, активно розшукується і виїздить бізнес, який може релокуватися умовно, не потребує великих витрат для переміщення його в інше місце, тому зараз
11: Також вбачається інтерес і зацікавленість саме підприємців з тимчасово окупованого Криму пошуку нерухомості, комерційної нерухомості, але вони виїздять Краснодарський край, Ростовська область недалеко, тому що все ж таки ринок, вони орієнтовані на тимчасово окупований Крим, тому, але безпеку вони відчувають, ну, безпека. Крім того, є питання щодо взагалі 1 вересня. Окупаційна влада намагається заспокоїти місцеве населення про те, що 1 вересня відбудеться і діти будуть навчатися не онлайн, а ходити в школу. І для цього створені всі умови, але це більше створюється уява перед незаконними виборами до Державної Думи, які мають відбутися наприкінці вересня, і тому їм треба зберегти таку певну картинку стабільності на тимчасово окупованому Криму, яку вони з кожним днем втрачають. Разом з тим вони намагаються окупаційний Гаутляйт республіканський Севастополя перевести увагу і саме на федеральну владу, що вони вжили все можливе. Але саме федеральна влада видна в тому, що і в тих проблемах, які зараз створюються на тимчасово окупованому Криму, зокрема, що це стосується палива. На сьогоднішній день ті кроки, які вони нібито мали зробити, мінімізації наслідків паливної кризи, вони не дали тих результатів, і знову ж таки маємо другу, окупований Крим має другу хвилю нестабільності саме, що стосується палива. ТЕП, соціальне, так зване соціальне паливо, яке було профінансовано федеральним урядом, воно значно, ну, почало повторно зростати, і сьогодні те паливо, яке вони гарантували по 100 рублів за літр, від сьогодні офіційно заявили, що воно продається вже по 125 рублів. Разом з тим паливо, яке раніше опустилося там до 150 рублів, можна було в комерційних точках, зараз воно вже понад 250 рублів. І, як зазначає сама республіканська влада, перспектива вирішення цього питання не раніше, ніж початок весни, початок вересня. Але знову ж таки, це вони просто, щоб відтягнути увагу населення і зняти той негатив, який зараз існує в тимчасово окупованому Криму.
1: Ще одна, вже як на мене, системна проблема для окупованого Криму – це проблеми з відключеннями. В принципі, в ніч на 20 серпня Крим зазнав тотального блекауту через атаку безпілотників. Була повністю без світла низка міст – Сімферополь, Севастополь, Керч, Ялта, інші міста. Ну і навіть те, що днями говорили, що сили безпілотних систем уразили низку енергетичних об'єктів. І це, правда, така системна робота. На що це схоже? От, ви знаєте, мені це нагадує якісь і давніші часи, коли, мені здається, це там 90-ті, коли в Криму і регулярно були відключення води, електроенергії. Ну, тобто це така, начебто, знаєте, от життя в умовах дефіциту. Наскільки це теж вже така якась звична історія, і чи можна говорити, що якось адаптовується Крим під таку ситуацію?
11: Тут слід питання розділити на декілька факторів. Як ви говорили ще на початку ефіру, вдалі атаки ПРЛС на території тимчасово окупованого Криму, це також наслідок цих вдалих атак по енергетичній системі, оскільки під час відсутності електроенергії РЛС не можуть забезпечити ті завдання, які ставляться перед ними, зокрема виявлення цілей, які прямують на територію тимчасово окупованого Криму, або навпаки супроводження цілей, які під час атак на контрольовану частину України. І тут Україна досягає своїх цілей позитивних. Що стосується адаптації населення, то тут знову ж таки на дві частини. Так, населення вже втягнулося і воно адаптувалося. Фактично, вони єдине, в чому зараз конфлікт, що населення просить конкретизувати, коли не буде світла. Хоч воно може бути, не буде тоби, але щоб населення було емоційно готове. І тут більше всього скарг, які знаходять до окупаційної республіканської адміністрації, що пояснюйте нам, коли зникає світло. Тому умовно інформацію про зникнення світла, наприклад, Бахчисарайська окупаційна адміністрація комунікує, Сімферополь комунікує, і це позитивно, і Ялта, а Ялті навпаки така інформація відсутня, і тут виникає конфлікти. Така ж сама відсутність комунікації місцевої влади є в Краснопорекопську і Джанкої. Зараз така ситуація неконтрольована, і негатив, щоб зняти негатив населення, республіканська влада пішла на звільнення окупаційного керівника окупаційного Джанковського району, але знову ж вона це комунікує як за власним бажанням поправити своє здоров'я, але в реальності місцеве населення вказує про те, що це республіканська влада намагається зняти так соціальне напруження, оскільки реальних кроків поліпшення ситуації за останні півтора місяця на території тимчасово окупованого Джанковського району фактично не відбувається. Зараз активно, що стосується світла, відбувається невдоволення батьків, оскільки, як я вже зазначав, окупаційна адміністрація вказує, що всі підуть в школу з 1 вересня і всі уроки будуть в звичайному режимі. Якщо, наприклад, не буде світла, то вони будуть скорочуватись по 30 хвилин, але школа сама готова до цього. Але, знову ж таки, масові скарги йдуть батьків, як можна йти до школи, якщо відсутнє світло, і підготувати дітей, по-перше, зранку зібрати їх, а по-друге, ввечері підготуватись до школи. Це є неймовірним, оскільки, як вони вказують, що східна частина, північна, східна, північна і західна частина Криму більшість часу перебуває без світла. Останніми днями світла, кількість світла певної кількості зросла, але все рівно в деяких населених пунктах світло більше 6 годин на добу не буває. Тому на даний час ми маємо таку ситуацію і таке ставлення місцевого населення і комунікація з окупаційною адміністрацією.
1: У нас сьогодні 23 серпня, фактично, можна сказати, що літо закінчується, хоча для Криму зазвичай сезон ще тривав. І прикметно, що зазвичай окупаційна влада в Криму, вона ігнорувала, коли сезон не вдавався. Зараз мені взагалі складно говорити про те, я складно уявити, як хтось там приїжджає безпосередньо відпочити до Криму. Але ось Михайло Розважаєв, який є от главою окупованого Севастополя, окупаційної там влади, він там говорив з якимись журналістами і сказав, що, мовляв, курортний сезон минає непросто. А чи можна говорити про якісь підсумки, наскільки ці скасовані якісь бронювання, наскільки недозаробили ці санаторії, наскільки пляжі пусті?
11: Ну, тут слід зазначити, по-перше, сезон ще не завершився, по-друге, ми маємо інформацію, більшість інформації цифрової – це від окупаційних або організацій, або окупаційних органів влади. Але навіть і вони вказують про значне падіння туристичного сезону. Зокрема, в минулому році було біля 6 мільйонів туристів, в цьому вони очікували 7,5 мільйонів, але вже вони комунікують, що цифра буде менша, значно менша, ніж була в минулому році. Крім того, падіння бронювань там перед на початку червня воно склало понад 48%. Біля деякі взагалі великі, умовно, ті, хто орієнтувались на елітний відпочинок, вказують про те, що відмінна бронювань складала понад 90%. Тобто люди, які вкладали великі кошти, вони на відпочинок, то ця категорія населення взагалі відмовилася їхати на територію тимчасово окупованого Криму. Разом з тим виникли і конфлікти між приймаючою стороною і туристами, оскільки значна кількість бронювань здійснюється до самого літнього періоду, починаючи там з грудня, січня місяця. Але через те, що кошти, які були вкладені в заранні бронювання, вони, самими власники цих баз відпочинку, були вже витрачені, але згідно російського законодавства, якщо відміняється бронювання, кошти повністю мають бути повертатись. Тому тут були спочатку конфлікти, коли почали притягати до адміністративної кримінальної відповідальності за відмову повернення коштів. Це позначилось на працівниках, які працювали на цих базах відпочинку. Зокрема, їм або почали затримувати заробітну плату, звільняти частину, або відправляти неоплачувані відпустки. Тобто тут слід відзначити наступне, що навіть не те, що про прибутки, а отримати кошти на утримання цих баз відпочинку, які залишаються на території тимчасово окупованого Криму, в цьому році є під великим питанням. І також нібито частина цього бізнесу взяла кредити в комерційних банках, і після настання складної ситуації всі комерційні банки заявили, що роблять кредитні канікули. Але от останні тижні з'явилися обговорення саме серед малого та середнього бізнесу, які займаються відпочинком, про те, що ті гучні заяви, вони не відповідають дійсності, і зараз вони мають проблеми з погашенням кредитів і банкротством саме бізнесу. І це, знову ж таки, інше питання, яке не вирішується. Не дивлячись на те, що федеральна влада заявила, що великі кошти на підтримання саме бізнесу в туризмі будуть виділені, але це кошти і умови, під які вони виділяються, вони не придатні зберегти той бізнес, тому слід очікувати, що десь в осінній період ми будемо мати ще й хвилю не тільки замороження бізнесу, а взагалі припинення і банкротство бізнесу на території тимчасово окупованого Криму в туристичній сфері.
1: Якщо говорити про те, як може пройти 24 серпня в тимчасово окупованому Криму для українців, це мало би бути свято Дня Незалежності. Розуміємо, що півострів вже... Дуже боляче це говорити, та по суті 13-й рік перебуває під окупацією. Що зазвичай, чи є якісь, на жаль, посилення безпекових заходів? Тобто, чи зважаючи на те, що так чи інакше і партизанський рух якийсь є, і є рух «Жовта стрічка», ми про все це пам'ятаємо, і так само АТЕШ є. Як, можливо, та пройде завтра 24 серпня в Криму?
11: Ну, тут прогнозувати складно, але слід відзначити ті тенденції, які є. Російська Федерація активно ще не умовно готує затримує населення і не комунікує вказані затримання, але тримає цих людей під певні дати, коли треба зняти напругу і продемонструвати роботу російських спецслужб. Зокрема, коли почалися невдоволення через паливо, певне, вони, щоб зняти напругу і залякати населення, почали фактично по декілька людей в тиждень затримувати за державну зраду або шпигунство для сил оборони України. Але коли демонструють відео цих затримань, то ми бачимо, що вони відбувалися в пору року, коли було холодно, тому що вони в теплих речах, і це демонструє про те, що Російська Федерація, російські спецслужби, вони завчасно готують певні картинки для демонстрації власної роботи і залякування. Тому це можливо бути, якщо не 24-го, але було вже напередодні декілька затримань і демонстрація таких, що все під контролем і всі рухи, рухи спротиву, вони контролюються. Але разом з тим слід відзначити, як завжди, що робили раніше, прояви українськості, хоч вони і намагаються придушити, вони будуть відбуватися і 24-го, і відбуваються постійно. Зокрема, зараз, не дивлячись на те, що в телеграм-каналах і відбувається переслідування, мешканці тимчасово окупованого Криму продовжують висловлювати свої думки, не дивлячись на той страх, який створює Російська Федерація. Але разом з тим слід відзначити, що вони також активно комунікують в місцях компактного проживання кримських татар, оскільки Російська Федерація продовжує вважати, що кримська татарська спільнота може становити загрозу для Російської Федерації. Ці комунікації відбуваються з лідерами серед вказаних громад. А також виноситься в цьому випадку, зараз публічних інформацій не було, але раніше, і напередодні 18 травня, вони виносили публічні письмові попередження, що будь-які виступи або збори в дані числа є символічними, будуть розцінюватись як підтримка України.
1: І, на жаль, це має наслідки для українців, які залишаються в тимчасово окупованому Криму. Пане Денисе, дякую вам за те, що, як завжди, привідкриваєте нам трохи завісу про те, що відбувається в українському Криму, який дуже чекає на повернення. Нагадаю, що Денис Чистіков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим, був з нами на зв'язку. Ну, а ми за деякий час почуємо свіжий випуск новин на Радіо НВ, тоді повернемося з новою темою.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
13: 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник. виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
14: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Як ми змінились за кермом? Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Що означає бути хорошим водієм сьогодні? А що це означало 35 років тому? У 1991 році від людини за кермом вимагали, звісно, не того, чого хочуть зараз. Тоді потрібно було знати авто та рухатися по своєму маршруту. Тепер ми очікуємо, що водій буде дотримуватись культури, яка сформувалась на дорогах. Сьогодні йому не обов'язково вміти ремонтувати машину, як це було колись. Але натомість він має подбати про автоцивілку, адаптуватися до цифровізації та технологічного прогресу, стежити за змінами на авторинку та водити машину обережно та передбачувано. 35 років тому взаємоповага на дорозі тільки зароджувалась. У 2026 році хороший водій дякує аварійкою, пропускає пішоходів та тримає безпечну дистанцію. Тепер водій повинен враховувати, що він існує на дорозі не сам, а у системі. Рішення за кермом впливають на тих, хто їде поруч, переходить дорогу чи просто опиняється на його шляху. Сьогодні хороший водій – це не лише той, хто впевнено керує автомобілем, а той, хто вміє бути частинкою спільного руху. Незалежність починається з того, що нам важливо. А спокій за кермом починається з «Аркс», лідером каску в Україні вже 17 років поспіль. Вибір водіїв, який не змінюється з часом. Інформація на правах реклами.
13: Реклама на Радіо НВ.
14: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
15: Внутрішньо переміщені громадяни та жителі прифронтових територій можуть придбати житло за програмою «Єоселя». За рішенням уряду, держава покриє їм 70% першого внеску, але не більше третини вартості житла, та 70% щомісячного платежу протягом першого року кредиту, але не більше 150 тисяч гривень. Держава також компенсує 40 тисяч гривень на оплату усіх комісій і зборів, пов'язаних із оформленням іпотеки. Ставка кредиту залишається фіксованою – 3% для військових, медиків, учителів та науковців та 7% річних для решти категорій. За програмою дозволено купувати житло вартістю до 2 мільйонів гривень. Для мешканців прифронтових територій діють чинні правила ЄОселі. Житло має бути не старшим за 10 років для пільгових категорій і ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях і не старшим 3 років для житла поза цими регіонами. Для ВПО житло у Києві та обласних центрах не має бути старшим за 10 років. В інших населених пунктах не старшим за 20 років із часу введення будинка в експлуатацію. Щоб отримати компенсацію, необхідно подати заявку на ЄОселю у застосунку «Дія», отримати позитивне рішення та обрати банк-партнер програми для отримання кредиту, надати банку необхідний пакет документів та заяву на отримання компенсації від держави. Банк передасть заяву до Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд перевіряє подані дані на відповідність умовам компенсаційної програми. Після підтвердження можна оформити кредит із компенсацією. Гроші надійдуть на спеціальний рахунок позичальника у банку. Отримати компенсацію на приватний рахунок чи готівкою неможливо. Витратити отримані кошти можна лише за призначенням.
13: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: студії Віктор Баутін. Новини. Почнемо з подій на фронті. Протягом доби там відбулось понад 2,5 сотні бойових зіткнень. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що ворог завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет і 98 авіаційних ударів, скинувши 329 керованих авіабомб. Крім того, російські загарбники застосували майже 12 тисяч дронів камікадзе і здійснили майже 3,5 тисячі обстрілів населених пунктів і позицій українських військ. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили 3 райони зосередження живої сили, 4 пункти управління безпілотників і 1 командно-спостережний пункт росіян. Одним із найгарячіших напрямків залишається Покровський. Окупанти намагались просунутись в районах населених пунктів Шахове, Кучерів'яр, Новий Донбас, Шевченко, Білицьке, Мирне, Сергіївка, Удачне та Молодецьке. За попередніми підрахунками, напередодні там ліквідовано 29 окупантів і ще 16 поранено. Також знищено 2 артилерійські системи, 4 одиниці автомобільної, 2 одиниці спеціальної техніки, пункт управління безпілотниками і 27 укриттів ворога. Також пошкоджено 2 артилерійські системи, 3 одиниці автомобільної, 1 одиницю спеціальної техніки, 3 пункти управління безпілотниками і 92 укриття противника. Крім того, знищено або подавлено 400 безпілотників різних типів. Українська розвідка має дані, що Росія може завдати ударів по торгівельних центрах у прифронтових містах України. У тому числі не виключені нові удари по торгівельних центрах у Кривому Розі. Про це заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він закликав українців відмовитись від відвідування великих торгівельних центрів або, як мінімум, відвідувати ті торгівельні центри, власники яких облаштували укриття. Ну і головне – йти у ці укриття під час оголошення тривоги, каже Вілкул. Також він прокоментував ситуацію з роботою об'єктів торгівлі у Кривому Розі, зокрема і щодо знищеного торгівельного центру «Сонячна галерея». За словами Вілкула, керівництво об'єкта було поінформоване, що працювати під час тривоги заборонено. І перекласти відповідальність за це на відвідувачів та орендарів неправильно, каже Вілкул. За його словами, у торгівельному центрі «Сонячна галерея» за 20 хвилин до вибуху було оголошення тривоги через гучномовці. Однак, попри це, магазини працювали, люди були у цих магазинах і мало хто пішов в укриття. Нагадаю, позавчора Росія двічі завдала удару дронами по торговому центру у Кривому Розі. Як наслідок, понад 1,5 десятка людей загинули і ще близько 1,5 сотні постраждали. Коли на місці події були рятувальники, росіяни завдали повторного удару. Президент Володимир Зеленський, коментуючи удар, пообіцяв на це відповісти. І умову, за якою Росія готова говорити з Україною про мир, назвав російський диктатор Владимир Путін. В інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну він заявив, що Росія готова до діалогу щодо миру з Україною, але, лише цитую, на основі реалій на землі. За словами Путіна, пропозиції, які Москва отримує на тепер, часом мають екзотичний характер і є неприйнятними. Про які саме екзотичні пропозиції йдеться, він розповідати не став, але сказав, що раніше ці пропозиції вже лунали. Нагадаю, президент Володимир Зеленський неодноразово привселюдно пропонував Росії зупинити вогонь уздовж лінії фронту, однак у Кремлі від цієї ідеї регулярно відмовляються і продовжують наполягати на тому, щоб Збройні сили України вийшли з Донбасу, а також періодично натякають, що потрібен ще вихід з Херсонської та Запорізької областей. Також у липні у ЗМІ була інформація, що Україна та Сполучені Штати обговорювали пропозицію про повітряне перемир'я, тобто щоб припинились взаємні удари ракетами та дронами. Однак у Кремлі сказали, що коментувати ці публікації передчасно. Крім того, тиждень тому ЗМІ повідомили, що Україна передала Росії пропозицію щодо припинення атак на цивільні цілі у Чорному морі. Утім, відповіді Москви так і не було. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про тендери, які необхідні для нашого війська. На жаль, на початку десь або всередині цього тижня стала публічним проблема щодо того, що по суті є ризики, що умовно через півроку армія може залишитися без нової зброї, так, оскільки більшість тендерів на її постачання не відбулися, і причина, що Міністерство оборони не передало Агенції оборонних закупівель тактико-технічні характеристики озброєння. І про це, зокрема, писав виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко. Ну і ми розуміємо, що про ці проблеми він говорить, і ми зараз говоримо на тлі того, як в Міністерстві оборони змінився керівник. Паралельно пам'ятаємо, що зі своєї посади пішов Арсен Жумаділов, який очолював якраз і Агенцію оборонних закупівель, і Державний оператор тилу. Та нагадую, що це тепер така злитна структура. І все це, так би мовити, не додає надії. Олена Трегуб, виконавча директорка громадської організації «Незалежна антикорупційна комісія» і членкиня Антикорупційної ради при Міністерстві оборони, з нами на зв'язку. Пані Олена, мої вітання.
2: Так, вітаю вас і зі святом.
1: І вас також з Днем Прапора. Скажіть, будь ласка, я цитувала заяву, яка лунала десь от посеред тижня. Я перепрошую, заява Федірка була 14 серпня, я дуже перепрошую. Але станом на зараз ми говоримо, що у нас 23 серпня. Чи щось за цей проміжок зрушилося? Тому що, правда, всі фактори, які я назвала, вони якось не сприяють тому, що проблема може вирішитися швидко.
2: Насправді, після заяви Федірка відбулася екстрена нарада в Міноборони, і далі вже сам Федірко написав, ну, тобто це була нарада, там були люди і Міноборони, і Генштаб, і були представники асоціації виробників. І якщо до заяви він говорив про те, що надано десь лише 25% тактико-технічних характеристик ТТХ для проведення цих тендерів, то зараз уже він говорить, що надано вже 80% приблизно. От, але все одно там лишилися питання у виробників. По-перше, вони ставлять під сумнів якість цих ТТХ, чи добре там проаналізовано, виписано ці документи, це вони питають. А друге, вони все одно скаржаться, що це запізно, і що вони не встигнуть там все виготовити, що потрібно для фонду. Ну, але ну, від себе я хочу додати, що це проблема того, наскільки в нас нестабільно діють наші органи сектору оборони і міняються постійно керівники. Ця турбулентність, вона негативно впливає, тому що ну, насправді Федоров пообіцяв, що він зробить ці центри компетенції і ці ТТХ ще... Коли? Ще в березні, фактично, він це все заявив, і був створений тоді перший центр компетенції стосовно штучного інтелекту. Він називається A1 AI-центр, його фінансує британський уряд, до речі. От, а інших центрів компетенції не було створено, і там проблема була, що був цей конфлікт в нього дійсно, що з Генштабом, бо ці центри компетенції, вони повинні були при Міноборони бути, але комплектуватися за рахунок людей, які мали надавати Генштаб. Вибачте. От, і відповідно, ну, ми знаємо, що воно все повільно дуже рухалось, бо було дуже уповільнення спілкування між Генштабом і Міноборони, Генштаб нічого не погоджував, Генштаб ще й ці ТТХ має погодити, я хочу вам нагадати. Ну, відповідно, маємо потім, ви самі знаєте, що трапилось далі, трапився цей скандал політичний, картонки, так, неповернення Федорова, зараз відхід Жумаділова. Ну і новий міністр зараз маємо, так, Мара, який має зараз це все терміново вирішувати, щоб дійсно не було затримок ключового озброєння на фронті.
1: А мені було цікаво дивитися, що пан Євгеній Хмара вже в п'ятницю сказав, що оголошено новий тендер на закупівлю далекобійних ударних БПЛА і FPV-дронів з на оптоволокні. І, мовляв, та, що це така важлива частина нашої армії, яка якраз займається вражанням ворожих цілей на фронті і на території Російської Федерації. І це перші закупівлі саме тих БПЛА за ТТХ. Я так розумію, що це певний прорив, чи що буде, наприклад, з цими закупівлями? Тобто, про який сигнал ми тут мали би считати?
2: Це не те, що прорив. Дивіться, це домовленість України і Євросоюзу. Це ж ще коли от Федоров тоді ставав міністром, і нам виділялися оці 90 мільярдів євро, власне, які частина піде на сектор оборони, власне, тоді було зобов'язання від уряду України, не просто там від міністра Федорова чи від міністра Хмари, а було зобов'язання від нас, як України, що ми переведемо ці закупівлі на конкурентній основі, так, на конкурентну основу. Тобто ми будемо робити тендери. Для цього мав створюватися і закритий модуль такий електронний, де вони будуть проводитись, він ще не створений, це лише проект. І оці центри компетенції з цими ТТХ, бо зараз, хоча є вже ці ТТХ і є, власне, уже цей процес так званих тендерів, ви ж розумієте, що це, ну, в класичному сенсі не зовсім тендери, тому що це просто набір листів електронною поштою, які надсилаються на виробників з пропозицією з цими ТТХ, і виробники далі реагують на ці листи. От. Але тендер – це взагалі-то краще, щоб це була якась така стабільна рамка, де викладається інформація, де є доступ у всіх, кому це треба, і усіх, кого затверджено, так, бачити цю інформацію, бо ясно, що воно не повинно бути повністю відкритим, це дуже чутлива річ. От, і далі всі можуть на рівних умовах брати участь. Це називається словом тендер. Ну, цього поки немає в Міноборони. Але так, це партнери хочуть цього, бо вони вважають, що це дозволить нам економити кошти, ефективніше використовувати їх, і вони будуть розуміти,

0: Михайла Федорова з позиції міністра оборони. Багато людей з волонтерського сектору, які там потім опинились у війську, або багато тих, хто залишався в волонтерському секторі, але, наприклад, був максимально там причетний до модернізації низки процесів, які мали би зробити нас більш гнучкими, більш швидкими, зокрема, в питаннях закупівель. Була така хвиля повідомлень. Тільки мали запускатися зміни якраз в сфері оцих закупівель для війська, і все начебто як опинилось під загрозою. Станом на зараз, от ми говоримо про от одну проблему, та відсутність цих прописаних тактико-технічних характеристик. Крім цього, є ще проблеми, які заважають нам вийти на якийсь новий порядок закупівель?
1: Звичайно, це проблема, що не створені ці центри компетенції. Ви розумієте, що фактично було створено чи то два, чи один центр, тобто тільки центр штучного інтелекту, обробки даних, так, який і то фінансується не з бюджету, а з бюджету Британії. Далі центр НРК, мені здається, що було запущено. Але де центр діпстрайків, де центр мітелстрайків, центр артилерії, це все не було зроблено, а воно би вже дуже сильно на часі, розумієте? І нема людей, там були проблеми, хто буде працювати, як знайти людей, як це все сформувати. Ну, тобто, це проблема такої інституційної неспроможності, я би сказала. От і далі проблема, я відколи працюю, НАКО працює в секторі оборони, ми... От спостерігаємо, як створюють оцей такий закритий закупівельний модуль електронний для озброєння. Тобто, от є таке в Америці, наприклад, нам показували, Пентагон має таку систему, коли є люди з доступом, і вони отримують можливість брати участь в закупівлях по цьому закритому формату, але в Україні ми вже це створюємо ще з часів Революції Гідності, я знаю, вже пам'ятаю кілька ітерацій цього продукту, казали, як це буде, чи це буде окреме щось, дуже всі переживають, щоб це ж було захищено, щоб росіяни це не хакнули. Далі казали, може це закритий модуль на Прозоро створити, як це все робити. Ну, досі відповідь така, що це не зроблено і не дуже відомо ще, як воно буде зроблено, але воно важливо і зрозуміло, що воно чутливо. Якщо його робити, його треба робити дуже правильно, тому що дійсно воно є ризики.
0: Важлива частина цих проблем, які можуть призвести до нестачі, так, або, не дай Боже, взагалі відсутності на певний період необхідного для війська, це якраз історія з Агенцією оборонних закупівель. Я вже говорила на початку, що Арсен Жумаділов, який гендиректором був цієї агенції, він оголосив, що йде у відставку. Його останній робочий день 31 серпня. Зараз кажуть, що виконувачем обов'язків тимчасовим може стати пан Романюк. Артем Романюков, який працює в Міністерстві оборони і є там начальником департаменту цифровізації. Якщо мені не зраджує пам'ять, це людина, яка працювала в громадському секторі до того, як потрапила в і міністерство, і військо. Що скажете, от як ця зміна, та і загалом, очевидно, вакантна буде позиція, хоча, можливо, пан Романюков стане з ТВО чинним головою, як має тут це все відбутися, наскільки це додає турбулентності?
1: Звичайно, що додає. Артем Романюков, він відповідав, власне, за департамент політик закупівель, тобто його насправді готував Федоров призначити на посаду замість Арсена Жумаділова, ну, протягом оцих майже півроку, але досі цього не було зроблено. Тобто, ну, Романюков готувався до цієї посади, тому це вже плюс, я так хочу сказати, тому що туди треба людину, яка трошки вже вникла в ці процеси, тому що це дуже високотехнічна така діяльність, там треба мати досвід професійного закупівельника, логіста, і тому говорили, що, можливо, також буде виконувачем обов'язків Олег Шльонс, це людина, яка очолювала донедавна Державне підприємство медичні закупівлі України і має дуже схожий досвід до Арсена Жумаділова. От, великий державний закупівельник, тільки в тому випадку ліків. Тому тут проблема, розумієте, що я б не сказала, що Арсен Жумаділов сформував таку стабільну

0: Команду в АОЗі, яка буде носієм інституційної такої пам'яті, і якщо прийде новий керівник, то ця професійна команда просто продовжить працювати і все буде добре. Там такого нема. Навпаки, я чую скарги про те, що постійно люди входять, виходять, навіть наші міжнародні партнери, вони надали, скажімо так, міжнародну технічну допомогу АОЗу, і вони провели там певну кількість людей через певну освіту, тренінги і так далі. І вони мені самі скаржилися, що зараз, кажуть, цих людей вже в АОЗі немає. Ми їх навчили, але, каже, дуже сильно все змінюється. Тобто це питання. Тобто як нам створити систему, щоб люди були на цих місцях, щоб люди мали теж і хороші умови праці, зарплату, і був, ну, було менше скандалів, менше токсичності, і вони би могли бути професійними закупівельниками, бо саме для того ми створювали цю агенцію оборонних закупівель, тому що ідея була професіоналізувати закупівлі. Це означає, що люди би були виключно професіонали в цьому, і краще за них би ніхто не міг робити закупівлі, щоб там не було ніякої ні політики, нічого іншого, а от суто люди, скажімо так, з таким бізнесовим підходом, щоб вони для держави могли отримувати найкращі вироби за найкращою ціною, з найкращою якістю і в найкращі терміни. Ну, на жаль, поки цього не трапилося, але добре, що ця агенція є, і треба, щоб там ще й наглядова рада нормально працювала, бо там зараз тільки 3 людини з 5, і вони мають вибирати по конкурсу нового директора після того, як ТВО буде затверджено. От, і в них дуже великий функціонал цієї наглядової ради, але, ну, бачите, якщо тільки 3 людини працює, хіба ми можемо сказати, що це повноцінна наглядова?
1: Та, це така окрема ще додаткова складність, яка точно не полегшує роботу. Хочу ще вас запитати про те, наскільки ми зараз ризикуємо, що до кінця року в армії може чогось бракувати. Я тут знову таки повернусь до цитування Арсена Жумаділова. Він говорив, що попри часткові проблеми з тендерами, за цей рік АОС законтрактувала від 63 до 98% різних видів техніки. Ну і, наприклад, там говорив про FPV-дрони, яких вже точно поставили більше, ніж, наприклад, за минулий рік. Що відомо про ризики нестачі чогось до кінця року, ну, там, якоїсь техніки або озброєння?
0: Раніше говорили про нестачу НРК, наземних роботизованих комплексів. Зараз ми бачимо, що Федоров, він робив публічну обіцянку, там, здається, про 25 тисяч, і він, здається, її виконав. І зараз, схоже, з НРК ситуація стала краще, також там законодавчо ми змінили одну обставину, яка пов'язана була з оподаткуванням, яка, ну, блокувала фактично виробників НРК, і це все підключались до цього, і наша громадська антикорупційна рада Міноборони, і депутати, тобто багато хто це вирішував, щоб цих затримок не було. І зараз, ну, всі говорять вже про інше, що вже буде проблема по артилерії, по снарядах. Ну, побачимо. Тобто, загалом, треба розуміти, що ці проблеми, вони ж проявляються не відразу. Тобто, якщо виробники вже на оцій зустрічі з Міноборони, яка була екстрена, говорили таку річ, що запізно, що вони можуть не встигнути виробити, то це, ну, вже проблема, вони подають сигнал. Тобто, може все на папері виглядати добре, і начебто ми законтрактували все, але, ну, по факту виявиться, що виробник буде просити про перенесення терміну постачання. Це часто дуже відбувається. Виробник часто повинен пояснити, чому вони не встигають. Часто вони пишуть, що це тому, що нема світла і обстріли і так далі. А ми самі розуміємо, що зараз буде відбуватися. Жовтень, листопад, напевно ж, якраз таке і буде, що не буде вистачати потужностей, бо будуть обстріли посилені. Тому, звичайно, що ці ризики вони лишають.
1: До речі, серед ще одних ризиків, про які ми також з вами частково згадали, я хочу назвати фінанси, так? Навіть сьогодні ми в ефірі говорили про розмову президента з журналістами. Мені здається, що він там також згадував про проблеми фінансування, які можуть, на жаль, позначитися і на війську. І тут видання «Суспільне», ну, власне, сайт «Суспільне новини» писав про те, що це проблема. І, мовляв, представляючи команді Міноборони Євгенія Хмару, президент зазначав, що саме фінансування чи його нестача чи не найбільший виклик для міністерства. Наскільки ця проблема велика, або можемо ми в відсотках говорити, про яку нестачу йде мова?
0: Ну, ми знаємо, що, по-перше, в них дуже велика, там, іде на сотні мільйонів дебіторська заборгованість в міністерстві. Тобто, це означає, що у них є дуже великий об'єм коштів, який вони вже сплатили виробникам, але вони не отримали нічого, тому що там або йде велика затримка по контракту, або взагалі це були якісь недоброчесні виробники, і вони вже нічого не збираються постачати. Тобто, це серйозно. Ну, друге, ну, ідея була ж у тому, що ми фактично витягнемо цю ситуацію всю за рахунок Євросоюзу, що ми візьмемо так оці гроші, які нам нададуть, і в нас усе буде добре, бо, ну, це серйозні гроші, тобто з 90 мільярдів десь приблизно там 60 має піти на сектор оборони. От, але ці гроші якось кажуть, що нерівномірно в Україну надходять і з затримками, і багато умов, про які ми з вами вже говорили. Ну, тому, звичайно, що фінансова проблема – це серйозна проблема. Більше того, ви ж пам'ятаєте, що ще закиди були на адресу міністра Федорова, що він витратив забагато грошей на дрони, але через це не вистачає тепер грошей на зарплати військовим. Тобто, звичайно, що це все на межі відбувається, і тобто нам потрібно мати якесь стабільне джерело фінансування війни, але очевидно, ті джерела, які в нас є, вони, ну, недостатні, ні бюджет України недостатній, ні допомога Євросоюзу недостатня в повній мірі.
1: На фінал, пані Олено, скажіть, будь ласка, на чиєму зараз полі м'яч, так би мовити, від кого ми маємо зараз чекати конкретних рішень і дій, аби проблеми, про які ми говорили, залишилися в минулому?
0: Ну, перш за все, дуже цікаво зараз, як вийде в курс справ новий міністр, що він пообіцяє, яка буде його програма, його бачення, бо поки що він фактично тільки так дуже поверхнево робить такі заяви програмні, але він ще не визначив напрямки, пріоритети свої. От це по-перше, дуже цікаво. Ну, по-друге, ну, повинна наша влада загалом, президент України, парламент, вони повинні виконувати всі зобов'язання, які на себе взяла Україна, для того, щоб нам продовжували виділяти ці європейські гроші. Тому що в нас... Ну, ось була ситуація, наприклад, коли президент затримував підписання призначень нових суддей в Вищий антикорупційний суд, так? А під це в нас було підв'язано 300 мільйонів євро. То якби ми не мали прогалину цих 300 мільйонів євро, ми би могли ці гроші скеровувати на оборону, тому що в нас постійно це роль нашого прем'єр-міністра – перекидати ці кошти, коли нам не вистачає чогось, нам треба завжди пріоритизувати оборону. Ну, тобто, інші сектори теж важливі, тому це так, я підсумую, міністр оборони, прем'єр-міністр, президент і депутати. Ну, тобто, це наша вся влада, якщо коротко.
1: Зрозуміло. Пані Лино, дякуємо вам за те, що підсвітили нам проблему тендерів, які мають проходити максимально відкрито, прозоро, аби військо мало усе необхідне. Ми говоримо насамперед про техніку і озброєння. Олена Трегуб, виконавча директорка громадської організації «Незалежна антикорупційна комісія» та членкиня антикорупційної ради при Міністерстві оборони говорили про те, що під загрозою зривів терміни постачання через тендери і оці тактико-технічні характеристики, про які ми згадували. Ну і в мене єдине, що вселяє та надію, те, що днями вже новий міністр оборони заявив, що стартували перші тендери на Deep Strike і на FPV на оптоволокні за ось цими тактико-технічними характеристиками, яких бракувало, процитую, наші захисники отримають додаткові можливості зривати російські штурми та проводити власні операції, вибиваючи ворожу живу силу. Посилення війська – пріоритет для Міністерства оборони. Вони мають отримувати більше засобів, щоб знищувати російську воєнну машину на різних рівнях – від передової до глибокого тилу противника. Ну і мені приємно, що ми бачимо в списку ось цього озброєння, яке буде закуплене через тендери, якраз ще й FPV на оптоволокні. Це такий засіб, який дозволяє працювати в умовах РЕБу, робить його стійким до відповідно радіоелектронної боротьби, до таких засобів. І тому я тішуся, що на державному рівні ми маємо і такі закупівлі. Хочеться вірити, що ось ці центри компетенції, які мали би закрити оту проблему з технічними цими тактико-технічними характеристиками, що вони з'являться для всіх видів необхідного озброєння або техніки для нашого війська. З цією темою завершуємо. За деякий час новини на Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська атакували розподільчий центр мережі «Аврора». Після першого влучання ворог повторно обстріляв об'єкт, коли на місці вже працювали рятувальники. Про це заявив співзасновник мережі «Аврора» Тарас Панасенко. За його словами, внаслідок ворожого удару зруйновано складські приміщення і, крім того, пошкоджень зазнали пожежні та рятувальні автомобілі ДСНС, які прибули для ліквідації наслідків першого прильоту. Після першого влучання ворог завдав повторних ударів, щоб завдати максимальних втрат, коли на місці працювали екстрені служби, каже Панасенко. Попри повторний обстріл, минулося без жертв, уникнути загибелі та травмувань персоналу і рятувальників вдалося завдяки суворому дотриманню протоколів безпеки під час обох ударів. Натомість Сили оборони України напередодні офіційно розпочали удари по логістичних хабах російської компанії «Озон». Це сталося після того, як були уражені найбільші склади «Wildberries». Як зазначили у Міноборони, систематичні удари по центрах зберігання товарів подвійного призначення ускладнюють логістику противника і негативно впливають на економіку Росії. Наразі відомство офіційно підтвердило, що Україна почала атакувати склади «Озон». Перший був у Чапаєвську Самарської області. Нагадаю, напередодні дрони вдали ударів по складу «Озон» у Чапаєвську, внаслідок чого на об'єкті сталася пожежа. В українській компанії «Firepoint» підтвердили, що Україна за допомогою дронів FP-1 вразила одразу дві цілі в Самарській області, а саме Новокуйбишевський НПЗ і склад «Озон». Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. Перед замовленням на 4-й номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску – кого слухає президент, хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського, рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни. Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
6: Із 1 серпня діють нові правила отримання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Допомогу не надаватимуть, якщо заявник, його чоловік або дружина чи неповнолітні діти після 24 лютого 2022 року продали, подарували або іншим способом припинили право власності на житло, уже скористалися або користуються державною підтримкою за іпотечними програмами, зареєстрували чи задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території після дати її окупації. Житловий ваучер доступний ветеранам, а також особам із інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО та виїхали із тимчасово окупованих територій. Подати заяву можна онлайн через Дію. Житловий ваучер номіналом до 2 мільйонів гривень можна використати для придбання житла, інвестування у його будівництво або сплати першого внеску за іпотекою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім. Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі ми будемо говорити про ситуацію на фронті. І я вже вітаю на зв'язку зі студією Костянтина Машевця. Він координатор групи «Інформаційний спротив», полковник запасу. Пане Костянтине, щиро дякую, що погодилися і зараз з нами на зв'язку.
7: Доброго дня.
1: Президент України проговорив журналістам, з якими зустрівся, як на мене, доволі очевидні речі, але які стосуються цілей ворога щодо наступу та на такі міста, як Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ в Донецькій області. Це не є новим, але є деякі деталі. Кажуть, що ці ділянки, президент каже, що ці ділянки залишатимуться для росіян основними до кінця року. І, мовляв, Путін поставив командуванню свої армії нові терміни захоплення цих міст, також там території Донеччини і Луганщини, до кінця року, так би мовити. Відтак, хочу вас запитати, наскільки, зважаючи на ресурси противника і все-таки спроби їх наблизитись до цих міст, ми на прикладі Костянтинівки можемо сказати, що це повзуче просування, воно відбувається, наскільки такі плани можуть ворогу вдатися?
7: Ну, в мене немає, скажімо так, достеменної інформації щодо ресурсів противника в повному обсязі. Ну, я можу виходити тільки з того, що ми бачимо на даний момент, що відбувається. Ну, військове командування російське на стратегічному рівні реалізує план своєї літньо-осінньої кампанії у вигляді оперативно-стратегічної наступальної операції на Слов'янсько-Краматорському напрямку. Задіяно до 5 загальновійськових армій, окремий армійський корпус, сили та засоби зі складу танкової дивізії, повітряно-десантних військ, морської піхоти і так далі. Ну, за розміром сили засобів, які залучені до проведення Слов'янсько-Краматорської наступальної операції, противник зосередив там на цих напрямках такий об'єм, який переважає загальний обсяг того групування стратегічного російського, яке вторгалося у лютому 2022 році на всю територію України. Ну, щоб було зрозуміло значення, яке надає російське військове командування проведенню цієї операції. Це перший фактор, а другий, ну, ймовірність того, що їм вдасться до кінця року захопити, скажімо так, останню велику агломерацію міську, яку ще контролює Україна на Донбасі, ну, я би оцінив як 50 на 50.
1: Скажіть, будь ласка, ось ці проникнення в бойові порядки передових українських частин, так, про які ви в своїй аналітиці пишете на різних так ділянках, насправді фронту, якщо ми говоримо про якраз ось ці Слов'янський, Краматорський напрямок, то що, на жаль, які проблеми вони створюють, наскільки це критично, якщо так можна питати?
7: Ну, наскільки це критично? Це дозволяє противнику зберігати здатність до просування його передових частин підрозділів в тактичній зоні. Нехай повільно, нехай, скажімо так, з достатньо вагомими втратами, але завдяки тому, що йому вдається реалізація цієї тактики інфільтрації, проникнення в бойові порядки передових частин підрозділів ЗСУ, от, це дає змогу основним силам частин та з'єднань передових в смугах наступу відповідних армій противника просуватися все ж таки.
1: І я так розумію, що якраз за залучення штурмової піхоти це те, на що робить зараз ставку противник, чи це так?
7: Ну, по суті, так. Скажімо, він намагається, ну, якщо взагалі так по-простому казати, то банально перебігати завдяки перевазі в кількості штурмової піхоти, перебігати українські дрони.
1: Такий собі, м'яко кажучи, спорт, але...
7: Ну, так, так, але завдяки тому, що має перевагу в кількості цієї штурмової піхоти, а головне можливості відновлювати і поповнювати кількісний склад своїх штурмових груп і підрозділів, він добивається своїх цілей, так чи інакше. Повільно, поступово, але добивається. Принаймні в тактичній зоні.
1: Час від часу можна побачити, знаєте, від волонтерів або тих, хто є воєнними журналістами, от якісь такі цифри, мовляв, там відстань до Слов'янська або Краматорська, зараз до лінії фронту, там зараз сягає 12 кілометрів, там з якоїсь точки тощо. Наскільки ця інформація свідчить про певну загроженість для міста, тому що ми розуміємо, що ну, дрони літають на значно більшу відстань, каби туди і так прилітають, але що може означати ну, пряму таку загрозу для міста, ну, для мене це би, напевно, були певні просування піхоти, але що би ви, на що би ви звернули увагу?
7: Ну, по суті, просуваючись навіть на 800 метрів, на кілометр, там, за 3-4 дня, противник з кожним цим просуванням, по суті, ущільнює вогневий контроль свій за цією зоною. По суті, на даний момент він має можливість здійснювати вогневий вплив на всю цю агломерацію достатньо широким спектром прайсом вогневих засобів.
1: Угу. Що ми можемо протиставити оцім, як ви кажете, штурмовій піхоті, яка бігає, та, по суті, намагається перебігати дрони? Ми мусимо збільшити кількість дронів, чи яку би, можливо,
7: ну,
1: тактику?
7: Я в своєму останньому пості, як на Фейсбуці, так і в Телеграм-каналі, ну, я виклав свою точку зору. Це, скажімо так, це моя суб'єктивна, особиста точка зору. Я вважаю, що покладатися виключно на повітряні дрони тактичної зони в спробі зупинити просування противника, ну це трошки вже відходящий спосіб. Потрібно створити, скажімо так, певну систему або комплекси, що, якщо хочете, де будуть взаємодіяти система розгалужена наземних датчиків, наземних засобів ураження, нехай навіть автоматизованих, тому що ми розуміємо, що в наших передових частинах і підрозділах нестача особового складу. От, це їх виробництво, модернізацію, адаптацію потрібно форсованими методами зараз налагоджувати. От, і, скажімо так, зв'язати все це з допомогою відповідного програмного забезпечення в єдиний комплекс, такий розвідувально-вогневий. Чому це важливо? Тому що противник при застосуванні цієї тактики інфільтрації, він переважно застосовує той факт, що у нас не вистачає особового складу, тобто фізично ми не можемо контролювати смугу своєї ділянки оборони, і виникає через це таке явище, як оборона наших передових підрозділів і частин в дуже розріджених бойових порядків. Виникає так званий межпозиційний простір, великі ділянки межпозиційного простору, які або слабо контролюються у вогневому відношенні, або взагалі не контролюються через велику свою протяжність. Противник поступово намацує наявність цих ділянок, і саме туди спрямовуються ці його малі піхотні штурмові групи. Перша не пройшла, друга не пройшла, третя не пройшла, четверта таки їй вдалося пройти. Тим більше, що коли покладаєтесь виключно на дрони повітряні в тактичній зоні, їх ефективне результативне використання, воно обумовлюється, обмежується цілим рядом факторів, як об'єктивних, так і суб'єктивних. Там, починаючи з кліматичних умов на даній ділянці, наприклад, в конкретному районі, там туман, інтенсивні опади, сильний вітер будь-що може заважати. Ландшафт, наявність, наприклад, штучних або природних укриттів для особового складу противника і так далі, там прихованих маршрутів підходу, висування на вихідні рубежі і так далі. Тобто противник ці всі фактори враховує, плюс у нього є можливість протидіяти ж нашим дроном за допомогою там радіоелектронної боротьби і так далі. Тобто ми повинні відповісти ущільненням моніторингу і ураження цього міжпозиційного простору. Я вважаю, що найбільш перспективно в цьому сенсі було покладатися на нові технологічні якісь розробки. От, я оце все виклав в своєму пості, якщо це комусь цікаво, можуть прочитати.
1: Дякую вам, пане Костянтине, за ці пояснення. Правда, тому що ми публічно, наприклад, тривалий час від вже колишнього, щоправда, міністра оборони чули про цю ставку на дрони, і це видається таким, знаєте, простим рішенням, яке мало би ледь не вирішити всі проблеми.
7: Ви ж повинні розуміти, дрон це добре, він дозволяє своєчасно виявити пересування противника, нанести йому вогневе ураження тим же самим дроном камікадзе і так далі. Але фізично утримати територію або, скажімо так, десь просунутись, десь завадити, все одно повинен використовуватися жива людина, живий піхотинець. Без цього нікуди не дітися.
1: Це так. І ще дозвольте одне запитання про Костянтинівку. Десь там днів 10 тому я бачила також від вас коментарі в медіа, що росіяни готують там новий наступ після Костянтинівки. І очевидно, що вони там на ній не планують зупинятися. Але для такого подальшого якогось просування, очевидно, треба і більші ресурси тощо. І наступною такою точкою може бути Дружківка. Що ви зараз бачите на цій ділянці? Тому що хтось там теж відміряє Костянтинівці певні терміни, скільки вона ще протримається. Що бачите ви?
7: Що я бачу? Так, вони вже інтенсивно готуються для продовження наступальних дій саме у бік Дружківки. Ну, там їм ще треба декілька тактичних задач рішити там на тактичному рівні, наприклад, ліквідувати виступ український тактичний в районі Часів Яру, вийти на Добропілля, приступити до штурму Добропілля бажано. Ну, ось вони вже по обох боках річки Крівий Торець, вони вже просуваються достатньо активно, вони вже вийшли своїми окремими малими піхотними групами в район, якщо не помиляюсь, Новогригорівки, там, ну, вони просуваються там по напрямку Софіївка, Райське, туди бік Дружківки вздовж річки Казенний Торець. От, намагаюся просунутись. От, тобто вони активізували свої дії саме на флангових ділянках і районах. Це така класична схема, притаманна радянській, російській військовій школі.
1: Так, вони такі підходи, на жаль, вже використовували, якщо ми подивимось на історію навіть повномасштабного вторгнення і за останні роки теж, саме на Донеччину. Нагадаю нашій аудиторії, що ми говоримо з Костянтином Машовцем, він координатор групи «Інформаційний спротив», полковник запасу. Пане Костянтине, ще хочу звернути погляд на запорізький напрямок, і попри те, що там... Я зараз та трошки перескочу, але ми могли на цьому тижні чути там про Олександрівський напрямок і певні наші просування. Олександрівським називають напрямок, який, ну, це та частина фронту, де, наскільки я розумію, та трошки сходяться і Донецька, Дніпропетровська області, і
7: На стику трьох областей: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької. Там значить, Збройні сили України проводили наступальні дії в смугах 29-ї, 36-ї російських армій. Загальновійськових спромоглися добитися певних тактичних успіхів. От, і навіть, я б сказав, частково досягли певних оперативних цілей, лише частково. Тому що ми спостерігаємо, що сусідня 5-та загальновійськова армія противника, яка і 35-та, які раніше достатньо активно просувалися по напрямку Гуляй-Поле Оріхів, вони трошки пригальмували, тому що, очевидно, частину резервів були вимушені спрямувати саме в смугу 36-ї і 29-ї армії. Тобто це такий трошки оперативний ефект все ж таки виникнув. От. Але на даний момент очевидно, що активізувалася 58-ма армія угрупування військ Дніпр противника на Оріхівському напрямку. Вони достатньо успішно зуміли, ну, там, парирувати тактичні контратаки ЗСУ по напрямку Степногірськ-Кам'янське. І зараз сконцентрували в смузі своєї 42-ї мотострілецької дивізії зусилля, аби прорватися в Оріхів.
1: Так, якраз оце місто, мені здається, десь в 23-му році у мене були наміри туди заїхати, власне, аби зняти матеріали. Зараз, коли я читаю, так це й не відбулося тоді, але зараз, коли я читаю, що це місто, та в нього намагаються прорватися росіяни, то, так би мовити...
7: Ну, якщо бути точним, малі піхотні групи противника вже на південно-східній околиці Оріхова вже присутні. Там справа в тому, що вони спочатку першу спробу здійснили таку акцентовану, намагаючись флангів прорватися. Ну, як завжди, це класична схема. Угу. Через Малу Такмачку і через Новоандріївку, там з боку Нестерянки вони активізувалися, і з боку Новопокровки через Малу Такмачку. Ну, ці спроби були відбиті, тоді вони спробували, ну, в Лобову з півдня через Новоданилівку, і ця спроба в них частково вийшла.
1: На фінал хочу вас запитати про можливі наслідки для нас, для фронту, якщо Російська Федерація проведе нову мобілізацію. Президент України говорить про 300 тисяч людей. І також, очевидно, відповідаючи на питання журналістів, говорить, що Росія не відкидає можливість, ну, тобто не відмовляється, точніше, та від можливості теоретичної здійснення якихось наступальних операцій в напрямку Чернігівської та Київської областей. Ну, водночас ми там розуміємо, що якоїсь присутності десь там поблизу з нашим кордоном російських військових підрозділів наразі немає, але виглядає це все для пересічного українця чи українки не дуже приємно. На вашу думку, як нам сприймати цю інформацію? Наскільки раціонально було би для російського командування ось ці новомобілізовані сили саме туди кидати? Що би ви сказали з цього приводу?
7: Ну, я б сказав, дві речі би викривав. Перше, дійсно, скажімо так, в рамках цього стратегічного ривку кітка, про який я писав раніше, там ще починаючи з весни нинішнього року, проведення чергового етапу мобілізаційного розгортання Збройних сил Російської Федерації має сенс. Тому що дозволяє противнику, скажімо так, створити передумови для продовження наступальних дій саме на оперативному стратегічному рівні. Ну, можливість проведення. Я не кажу, що це означає в кінцевому рахунку успіх, але можливість проведення, да, тобто вони таким чином проведення мобілізації, очевидно, збільшують свої можливості в сенсі оперативного розгортання військ, тобто створення і розгортання нових угрупувань військ, в тому числі і на північно-східних напрямках, там Чернігівська, Сумська область і так далі. Це перше. По-друге, це вкладається в ті останні зміни, які, очевидно, військово-політичне керівництво Російської Федерації, ну, буде вносити в свою стратегію ведення подальшого, стратегію ведення війни. По-друге, ну, я би сказав так, що в кінцевому рахунку значення цього чергового етапу мобілізаційного розгортання на Росії, воно буде мати значення не стільки в у відношенні його обсягів, скажімо так. Угу. Хоча це також буде важливо, тому що одна справа, якщо ви мобілізуєте 300 тисяч, інша справа, якщо ви півмільйон або мільйон мобілізуєте. Скільки, скажімо так, в технологічному питанні, тобто в питанні протидії здатності України зберігати свою можливість до спротиву в на стратегічному рівні, на стратегічному, на оперативному рівні. Тобто, чи збережемо ми свою здатність наносити противнику такі втрати, які б виключали його успішні дії на оперативному і стратегічному рівнях. Тобто, тут, скажімо, питання більше в технологіях, ніж в обсягах і кількостях особового складу. Більш вирішально. Але, звісно, з формальної точки зору, дійсно, нарощування чисельності у цього стратегічного групування російського, як воно називається, об'єднана групіровка вооружених сил Російської Федерації на Юго-Западному ТВД. От якщо вони завдяки цій мобілізації збережуть можливість, скажімо так, не тільки підтримувати її чисельність на певному рівні, а й ще й нарощувати її, тоді, да, у нас на оперативному стратегічному рівні будуть проблеми. Це однозначно. Це може вилитися, як ви згадали, активізацію нових ділянок, напрямків там оперативних противникам, так і підсиленням його, скажімо, наступальних можливостей на вже активних напрямках і ділянках.
1: Нам залишається пам'ятати, що нам потрібні теж люди, і що противника все одно більше. І дякую вам за нагадування про те, що технологічно ми мусимо відтак шукати способи бути більш інноваційними і збивати та ті чи інші плани противника. Дякую вам. Костянтин Машовець, координатор групи «Інформаційний спротив», полковник запасу, був з нами на зв'язку. А далі новини для вас працювала Євгенія Гончарук. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Як ми змінились за кермом? Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Що означає бути хорошим водієм сьогодні? А що це означало 35 років тому? У 1991 році від людини за кермом вимагали, звісно, не того, чого хочуть зараз. Тоді потрібно було знати авто та рухатися по своєму маршруту. Тепер ми очікуємо, що водій буде дотримуватись культури, яка сформувалась на дорогах. Сьогодні йому не обов'язково вміти ремонтувати машину, як це було колись. Але натомість він має подбати про автоцивілку, адаптуватися до цифровізації та технологічного прогресу, стежити за змінами на авторинку та водити машину обережно та передбачувано. 35 років тому взаємоповага на дорозі тільки зароджувалась. У 2026 році хороший водій дякує аварійкою, пропускає пішоходів та тримає безпечну дистанцію. Тепер водій повинен враховувати, що він існує на дорозі не сам, а у системі. Рішення за кермом впливають на тих, хто їде поруч, переходить дорогу чи просто опиняється на його шляху. Сьогодні хороший водій – це не лише той, хто впевнено керує автомобілем, а той, хто вміє бути частинкою спільного руху. Незалежність починається з того, що нам важливо. А спокій за кермом починається з «Аркс», лідером каску в Україні вже 17 років поспіль. Вибір водіїв, який не змінюється з часом. Інформація на правах реклами.
8: 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
2: Проєктування внутрішньої енергосистеми ЗАНВО та підготовка до зими. Як медична мережа «Добробут» перебудувала постачання електрики під час війни? Які існують пріоритети розподілу у великих медичних центрах? Чому важливо враховувати специфіку роботи медичного обладнання? Та що стало неочікуваним викликом в умовах відключень світла? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 28 серпня о 16:00.
9: Для довідки.
10: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з смс-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. На Полтавщині російські війська атакували енергетичну інфраструктуру ДТЕК «Нафтогаз». Як повідомили у компанії ДТЕК, внаслідок ворожої атаки роботу об'єкта газовидобутку було повністю зупинено. Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень. Російські окупанти продовжують системно атакувати об'єкти енергетичної та газовидобувної інфраструктури компанії ДТЕК у різних областях України. Зокрема, вночі 22 серпня внаслідок ворожого обстрілу серйозних пошкоджень зазнали енергооб'єкти ДТЕК на Одещині. Фахівці вже розпочали відновлювання роботи, однак повернення обладнання до ладу потребуватиме тривалого часу. Крім того, 18 серпня під масований удар потрапила одна із теплоелектростанцій компанії. Через критичні руйнування обладнання ТЕС повністю припинила генерацію електрики. Також 11 серпня російська армія завдала удару по інфраструктурі ДТЕК «Нафтогаз» у Полтавській області. Внаслідок атаки фахівцям довелось повністю зупинити видобуток газу на цьому об'єкті. Натомість українські безпілотники вивели з ладу сотні енергетичних вузлів і обмежили рух російського тіньового флоту у Чорному та Азовському морях. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. З його словами, в рамках операції «Кримський рубильник ОФ» підрозділи сил безпілотних систем лише за період від 17 до 22 серпня результативно відпрацювали по 27 енерговузлах в окупованому Криму і на півдні України. Загалом від початку дії цієї операції, від 1 липня до 22 серпня з ладу було виведено 267 об'єктів енергетичної інфраструктури. Серед уражених цілей – високовольтні підстанції, газотурбінні електростанції та газорозподільчі станції. Сили оборони України продовжили нищити військову інфраструктуру та логістику росіян у тилу. Нагадаю, 22 серпня Збройні сили України завдали удару по Єйському нафтоналивному комплексу у Краснодарському краї Росії. Тоді українські військові успішно уразили резервуари з паливом. Цей об'єкт окупанти активно використовували для забезпечення підрозділів російської армії, і крім того, сили оборони розпочали систематичне ураження російських логістичних хабів, підтвердивши удар по складах компанії «Озон». Атака відбулась після успішних ударів по найбільших складських комплексах «Wildberries», які ворог задіяв для потреб війська. Ситуацію навколо російської війни проти України вирішила обговорити Рада безпеки ООН. Для цього вона збереться у понеділок, 24 серпня, у День незалежності України. Обговорення цього питання ініціювали 5 європейських членів Радбезу – Данія, Франція, Греція, Латвія та Британія. Вести засідання, за очікуваннями, буде міністр закордонних справ Данії Ларс Люк Расмуссен, оскільки саме його країна головує в Раді безпеки у серпні. Від імені ООН доповідати на засіданні мають заступники генсека з політичних та гуманітарних питань Розмарі Ді Карло і Том Флетчер. Засідання розпочнеться о 22 годині за київським часом. Роль ООН у пошуку шляхів завершення війни вже неодноразово обговорювали останніми днями. Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що ООН долучиться до пошуків шляхів до миру в Україні, наголосивши, що російські удари загрожують наслідками і для інших країн. Йдеться, зокрема, про продовольчу безпеку. Атаки Росії на порти Одеси майже зупинили експорт українського зерна у розпал жнив. А аналітики прогнозують, що через це ВВП України цього року може скоротитися на 2%. Ще наприкінці липня в ООН визнавали, що атаки Росії на порти і кораблі загрожують продовольчій безпеці в усьому світі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Я вітаю всіх наших глядачів і слухачів. Мене звати Інна Марецька. Найближчі 2 години працюватиму в ефірі. Я, звісно, всіх вітаю з Днем Державного Прапора. Будемо бачити сьогодні багато заходів, але в першому блоці моєї роботи підведемо підсумки попереднього тижня, тижня, який минув. Будемо говорити про те, що відбувається у владі на тлі нових гучних корупційних скандалів, хто може стати наступним фігурантом, чому там мовчить парламент, що змінилося після того, як Андрій Єрмак пішов з Офісу Президента, тому що зараз знову повертаються до цієї теми. І будемо розбиратися з цим всім із політологом Ігорем Рейтеровичем, який виходить до нас на прямий зв'язок, і якого я рада вітати в ефірі. Пане Ігорю, доброго ранку.
2: Вітаю.
1: Ну, ми побачили за останні 2 дні чи 3 дуже багато всього, і підозри, обшуки, записи НАБУ, мішки грошей, державний банк, який начебто вже продають, різні схеми на сотні мільйонів. Станом на 23 число ми бачимо, як кілька фігурантів цих плівок уже у СІЗО, приміром той же Максим Микитась під вартою з можливістю внести 30 мільйонів гривень застави, хоча прокурори просили 200, здається, мільйонів. Людині, яка, я не знаю, підозрюється в керівництві цілою низкою таких мереж, не знаю, організацій, які дотичні до різних оборудок на мільйони, не те, що гривень, а доларів. Наскільки підйомні виглядають ці 30 тисяч?
2: Ну, 30 мільйонів, в принципі, сума не маленька.
1: Мільйонів, так.
2: Да, але дивіться, ну, порівняно з тими, що просили попередні прокурори, звісно, дуже сильно застава зменшена. Може і підйомні, але знаєте, дуже ж проблема в чому? Що тепер кожну копійку будуть перевіряти дуже детально. І дивитися, власне, не тільки там ті установи, які повинні це робити, там фінмоніторинги банків, чи взагалом фінмоніторинг, але й, власне, журналісти, там громадські активісти, вони всі ці гроші будуть дуже-дуже ретельно перевіряти. Мені здається, це ключовий виклик для Микитася от в цій ситуації, яка склалася, тому що так та сума не виглядає якоюсь непідйомною, але очевидно,
1: так,
2: що...
1: Так, може, тому і 30, що будуть перевіряти, 200... Спробуй ще знайти, а 30 можна чистих.
2: Ну, дивіться, можна із такої логіки виходити, але мені здається, тут є ще інший момент. Ми точно зрозуміємо, чому саме така сума, коли побачимо, наприклад, суму застави для колишньої заступниці глави Офісу Президента Ірини Мудрої, да, скільки її, власне, винесе суд і скаже, що їй треба сплатити. А з Микитасем тут же ж багато ходить чуток про те, що він там активно і співпрацює з антикорупційними органами, і є ледь не якимось агентом там під прикриттям. Ну, коротше, там багато таких історій, дуже показового такого плану. Та й, власне, знаєте, як сама ця людина такого аферистичного типу, як на мене. Тому що проти нього стільки там різноманітних справ відкрито, що я, чесно кажучи, дивуюся от іншими учасниками цієї схеми, за версією слідства, я підкреслю, да, за версією слідства, що навіщо вони взагалі з цією людиною зв'язалися, розуміючи прекрасно, що він не один раз вже попадався, і на нього там стільки всього є, що, ну, дуже складно якби цього уникнути. Але тим не менше, вони на ці граблі наступили і от тепер мають таку головну біль. Тому давайте почекаємо, що там буде, власне, з заставою колишньої заступниці глави Офісу Президента. От, мені здається, це буде найбільш показова історія. Якщо там навіть теж сума буде зменшена, ну, враховуючи, як вони шукали гроші, знов-таки, за версією слідства для Галущенка, далеко не факт, що вони їх зможуть знайти для себе, навіть якщо це буде там пару десятків мільйонів, а не сотень.
1: Ну, от зараз САП просить за пані Мудру 150 мільйонів застави через стан її здоров'я. Розгляд перенесли на 24 серпня, тобто на завтра, на День Незалежності. Це такий збіг, чи можливо тут справді, ну, зручна дата для засідання, тому що все-таки трошечки, можливо, менше буде суспільної, медійної уваги в цей день.
2: Ні, ну дивіться, це робочий день. Давайте з цього почнемо. Тобто, це ж не є якийсь вихідний. У нас ну, таких свят немає, крім ну традиційно там суботи, неділі, коли, наприклад, той же суд не працює. Тому тут вийшло таке певне співпадіння, мені здається. А з приводу медійної уваги, я думаю, що навіть День Незалежності, візити різних іноземних гостей, які повинні бути, ну про що йде мова, да? Що от в ці дні достатньо складно буде в центрі, і там багато може бути якихось делегацій. То далеко не факт, що увага буде меншою до цієї справи. Ну чому? Тому що це дуже тригернуло, мені здається, суспільство. Велика увага до цього була. Ну і медіа, очевидно, це ж не обійдуть. Візити іноземних діячів це добре, але і ця внутрішня історія дуже така бридка історія, якщо подивитися взагалі на фабулу, да, і на те, що ці люди, як ці люди робили за версією слідства, то вона увагу буде привертати. Ну, звісно, ми ж виключно за нормальні. Нормальний змагальний там судовий процес. Можливо, зараз там захисники пані Мудрої вони підготують якісь аргументи, але я думаю, що ці аргументи вони більшою мірою будуть стосуватися саме формату і суми застави. Давайте так скажемо. Вона ну заявила, що вона себе винуватою там не визнає, але це більш довгий, так би мовити, процес. Ну зараз не було пару днів, щоб краще підготуватися і аргументувати, чому вона повинна залишитися власне на волі, і чи зможе вона там впливати.

0: сім речі.
1: Звісно, було багато цих, от, як ви вже теж сказали, домислів і різних таких думок в соцмережах, що, можливо, тут зараз головна інтрига не сам Микитасі Мудра, а кого вони можуть назвати далі. Знову ж таки, оцінювалася ця сума застави не дуже висока, можливо, він там пішов на угоду зі слідством, обговорювалися захисники пані Мудрої, що це там колишні співробітники НАБУ, що, можливо, теж свідчить, що вона там уклала угоду з слідством.
0: Ну, дивіться, це ми дізнаємося далі, але це теж виглядає дуже цікаво. І взагалі, знаєте, от кажуть, що ну, в офісі президента до всієї цієї історії поставилися дуже-дуже так, знаєте, ну, дуже, ну, з великим занепокоєнням. Да? І багато хто зрозумів одну дуже просту річ, що от на фоні попередніх справ і цієї історії з тим же там Галущенком і так далі, от далеко не факт, що тепер за тих фігурантів цієї справи хтось якось буде вписуватися. І, грубо кажучи, там влада не буде своїх кидати і буде їх ну, дозволений на хоча б там законом спосіб захищати. Оця логіка, що кожен тепер ледь не сам за себе, вона да, може спрацювати в тому форматі, що можна піти на угоду зі слідством, а це, відповідно, потягне дуже-дуже серйозні наслідки для інших людей, які працюють в Офісі Президента. Тому що ключове питання, яке зараз всі задають, ну це наскільки інші представники Офісу, там, в тому числі ті, які займають більш високі посади, могли знати чи не знати про те, що відбувається. Ну, зрозуміло, що навряд чи там хтось публічно розказував про свої оці оборудки і справи, да, які там робили. Але зрозуміло, що ну, якісь такі речі навряд чи могли пройти непоміченими для інших представників Офісу Президента. І да, ключове питання, наскільки зараз ці люди будуть залучені до цієї справи. Можливо, ці два дні, які з'явилися у колишньої заступниці голови Офісу Президента, вони багато що вирішать. Тому що можна за ці дні, за суботу-неділю, маю на увазі, да, якісь і перемовини провести, і зрозуміти, що далі робити, і зрозуміти, яка позиція влади буде, і як на все це буде президент реагувати. До речі ж, президент, як ми бачимо, взагалі нічого не коментує. Він на ці питання взагалі не відповідає. Те, що там запитують в чаті журналісти, залишається без відповіді. Прес-конференцію офіс категорично...
1: Так, пан Мокрик запропонував, навіть зареєстрував, хотів зареєструвати петицію для того, щоб Зеленський провів прес-конференцію, відповідав на питання журналістів. Він також прив'язував це, ну, не тільки до останніх подій щодо антикорупційних цих розслідувань, але й до протестів, які тривали понад місяць. І люди теж вимагали від президента вступити в якийсь нормальний діалог з суспільством, але офіс таку пропозицію не сприйняв, навіть не опублікували, я так розумію, цю петицію. Але наскільки це ну, політично хороший хід і розумна поведінка? Якщо президент не відповідає на питання, які накопичуються, то ж вони нікуди не зникають, просто додаються якісь нові і ще додаються питання, чому ж ви мовчите?
0: Дивіться, тут взагалі сама по собі історія з петицією, вона дуже показова. Там сказали, що вона не відповідає начебто якійсь встановленій формі. Так проблема-то в тому, що ніякої встановленої форми не існує. На сайті Офісу Президента такі реєструють петиції, що вони просто на голову не налазять. Ну, тобто люди такі речі там намагаються зареєструвати, які виглядають ну, іноді, ну слухайте, ну трохи як із іншої якоїсь реальності. З такими дуже дивними питаннями. І вони реєструються, немає ніяких проблем. Слухайте, там є петиції, які написані з величезною кількістю навіть граматичних помилок. І їх публікують. Тобто вони виходять, відповідають встановленій формі. А тут петиція з певною там логікою, чемним зверненням до президента, власне, не підпадає під якісь там параметри офісу, і офіс відмовляється її просто-напросто реєструвати. Ну, очевидно, що це ж абсолютно неприйнятна історія, і вона показує, що Офіс Президента просто категорично боїться зараз виводити президента, саме президента, я підкреслюю, в публічну площину. І дійсно, в них,
1: так,
0: мабуть...
1: А чому? А я не розумію, а чому вони думають, що це треба прямо зараз робити? Хіба, от якби я була там якимось радником, або ми там зареєстрували петицію, де президент має 10 днів на те, щоб розглянути, відповісти, і відповідає Офіс, що, звісно, ми хочемо провести, і ми плануємо.

0: плануємо це зробити, наприклад, в жовтні чи в грудні. Ну це ж відповідь.
1: Ну, можливо, відповідь, але вона, ну, по-перше, не сильно, мабуть, би влаштувала людей, тому що, слухайте, ну, в жовтні, в грудні, там, ключовими питаннями ми знаємо всі прекрасно, да, які питання будуть, скоріш за все. І вони навряд чи будуть стосуватися оцих історій всередині там офісу президента. Тому навряд чи би суспільство цим задовольнилося, тому що, ну, суспільство ж хоче відповіді на питання зараз, на питання, які актуальні. Очевидно, що президенту задало би багато питань з точки зору підготовки до зими, і ракет-перехоплювачів, і багатьох інших речей, які знаходяться безпосередньо в сфері його відання, якими він активно і, будемо сподіватися, ну, продуктивно займається. Да? Принаймні він робить все, що можна, там, все, що залежить від нього. Але от саме зараз відповідати на інше питання, я думаю, офісу просто немає ні бажання, та й немає по великому рахунку, що сказати. Тобто це відвертий страх, що на такій прес-конференції, а туди ж, розумієте, не вийде запросити якихось журналістів, які тільки тобі подобаються. Там, до речі, пан Мокрик, він же перерахував, да, ті медіа, які, на його думку, повинні бути присутні, власне, на цій прес-конференції. Зрозуміло, що можна додати і інші, це не є якоюсь там проблемою. І представники телемарафону там теж, ну, повинні, власне, бути і так далі. Але я думаю, що тут ще ж офіс хвилює питання, а хто буде ці питання задавати. І всі ж розуміють, що з величезною кількістю українських журналістів попередньо домовитися неможливо. Ну, знаєте, це ж ми ж не Росія, там, де роздають питання, а вони озвучують те, що попередньо було погоджено, а потім Путін починає відповідати як по написаному, ну, типу, з голови. Хоча він, ну, прекрасно знає, які питання, за якими там слідують, і що йому треба говорити. Так що в цьому плані, от, демонстрація небажання проводити цю прес-конференцію — це ознака слабкості. І, очевидно, це ставка на хибну політику. Ви правильно зазначаєте, що можна було навіть з цієї ситуації знайти якийсь вихід. Якось там трошки десь маніпулювати, перекрутити, сказати, да, проведемо, призначити навіть якусь там дату через місяць і, типу, до неї готуватися. Ще й зазначити, що якщо не буде там змін в безпековій обстановці, да, тоді ми все це проведемо. Але, ну, скоріш за все, у президента такі радники, які сказали, що краща політика в цій ситуації — нічого не коментувати, і воно само по собі якось закінчиться. Ви ж ще ж розумієте, офіс повністю ж серйозно вважає, що вони змогли в плюс вийти з історією з Федоровим. І вони змогли пересидіти фактично протести, не коментуючи особливо питання зміни уряду, зміни там, заміни Федорова і так далі. Просто пересидіти, да? Давайте ми там дотягнемо це, люди втомляться, розійдуться і так далі. Вони вважають, що вони досягнули свого результату. І мені здається, от в історії з цією справою ставка теж на це робиться. Давайте трохи ще там потягнемо час, а потім виникнуть якісь інші проблеми, якісь інші питання, і за допомогою цього ми тоді переб'ємо повністю інформаційний порядок денний.
0: Цього тижня НВ опублікував такий матеріал про те, хто реально впливає на президента Зеленського. Там йдеться, що після Єрмака президент став більше слухати різних людей. Навіть є прекрасна фраза одного зі слуг, що раніше в Зеленського був одноканальний слух, а тепер багатоканальний. Це справді так?
1: Ну, це було принаймні в перші тижні, можливо, там навіть місяці після відставки Єрмака. Я знаю, що багато дійсно народних депутатів зі «Слуги народу» казали, що там ситуація дещо покращилася, і більше набагато людей почали потрапляти на зустрічі з президентом. Причому вони потрапляли туди без навіть якогось серйозного погодження вже тоді з, ну, з очільником офісу президента Будановим. Буданов, він не монополізує доступ до президента, і це плюс, насправді, це дуже правильна позиція. Ну і Зеленський, начебто, з більшою кількістю зустрічався, він був відкритий до різних думок, до різних там ідей і так далі. Але я боюся, що за останні там пару місяців ситуація знову змінилася. Да, там нема однієї людини, яка є головною. Але якщо там таких людей, наприклад, там 3-4, там 5 осіб, можливо, да? Ну, це теж не так багато, як комусь здається. Якщо тим більше там, наприклад, більшість цих людей, вони займають якусь єдину позицію по там по ключовим питанням, то фактично це не багатоканальний зв'язок. Це все одно один якийсь канал донесення інформації. Да? Коли там президент у трьох питає, і всі вони йому кажуть одну якусь там думку. Ну, вона може трошки різнитися, але в принципі. Але в принципі вона, ну, все одно є ну, однакової. Да? Так що в цьому плані спочатку було певне покращення, але потім все повернулося по великому рахунку назад. І от відсутність, до речі, зараз нормальної комунікації, нерозуміння, як діяти в цій ситуації, як власне впливати там на прийняття тих чи інших рішень, це якраз і показник того, що знову там мінімум якихось, мабуть, обговорень. Знову оцей, знаєте, стан такої фортеці, яка знаходиться в облозі, що всі проти нас, ми відповідно проти всіх, проти цілого світу там і так далі. І ну, очевидно, що це не дуже добре для прийняття тих рішень, які є важливими для країни.
0: Ви згадали про Буданова. Давайте тоді про наслідки оцієї справи Форест Гам для нього, тому що раніше він не був, так би мовити, замазаний в корупції, а тут все може змінитись.
1: Ну, дивіться, ми ж по цій справі офіційно ніяких згадок про Буданова не чули. Давайте от це відразу зазначимо. Він не є фігурантом цієї справи, він ніде не згадується. Так, я читав теж і бачив там журналістські розслідування і спілкувався теж з низкою там людей, які говорили, що ну як мінімум він міг про щось там знати чи здогадуватися і так далі. Але тут ну треба все ж таки якась публічна позиція і якась публічна прив'язка там його, наприклад, або не прив'язка його до тих процесів, які відбуваються. З іншого боку, мені здається, що Буданов це достатньо обережна людина, яка з одного боку, і це факт, дійсно спілкується з величезною кількістю людей. І я повинен сказати, що там є люди, ну які, ну знаєте, от виникають питання, як вони взагалі потрапили на ці розмови, на ці перемовини, або ще й участь в якихось там спільних проєктах, тому що це відверті такі теж аферисти, або ті люди, які там намагаються собі просто створити якийсь дутий імідж і так далі. В тому числі там є і представники, наприклад, з громадського сектора, які примазуються постійно там до Буданова і так далі. Але це просто свідчить про те, що в нього дійсно дуже-дуже широке коло знайомих, тобто він з багатьма людьми спілкується. Тому і не виключно, що якесь спілкування по якимось питанням могло бути і тут, але до тих пір, доки ми не дізнаємося, про що саме конкретно там йшла мова, чи були якісь там конкретні вказівки, ну мені здається, що для Буданова ця історія не є якоюсь там загрозливою, і він може достатньо спокійно до неї ставитися. Про що, до речі, частина джерел свідчить, що він не занепокоєний особливо цією історією, оскільки ну, це така робота, постійні зустрічі, розмови з різними людьми, і хто там як ці розмови буде трактувати, ну це вже, знаєте, це інше питання, це по великому рахунку повинно буде слідство вирішувати.
0: На тлі цього всього посли країн Європейського Союзу зустрічаються з керівниками НАБУ і САП Клименком і Кривоносом і заявляють про окрему потужну підтримку антикорупційних органів. Що це означає недипломатичною мовою?
1: Ну, це означає, що в принципі Європейський Союз він вважає, що такі речі, які відбуваються в Україні, вони є правильними і вони є частиною зобов'язань, які на себе брала Україна. Дивіться, це ж не втручання в внутрішні справи. Вони ж не роздають вказівки, що і як вам треба робити, і власне. Як їм вам треба там, ну знаєте, там відкривати чи не відкривати якісь там справи? Ні, мова взагалі про це не йде. Мова йде про те, що Україна взяла на себе низку зобов'язань такого політичного, економічного там і іншого характеру, і ми їх повинні виконувати. І очевидно, що така зустріч це певний сигнал владі, щоб вона не думала про спроби якось обмежити власне ну, діяльність цих антикорупційних органів, що вже ми мали в минулому році. Тоді, до речі, європейці більш активніше включалися в процес, зверніть увагу, да? Вони тоді трошки вичекали, подивилися на реакцію суспільства і пішли прямі дзвінки президенту, розмови і вимоги відкотити все назад, бо це суперечило взятим на себе зобов'язанням. Зараз реакція трохи інша, в тому плані, що дивіться, це ж внутрішнє питання України, наче ніхто не зазіхає на незалежність там НАБУ і САП, хоча ми у цих плівках бачили, да, там розмови про те, що а давайте їх, значить, їм заборонено там. Ну, точніше, зробимо так, щоб там не обрали когось на посаду, да, і так далі, і тому подібне. Але все ж таки прямого накату ніякого немає. Тому вони просто констатують, що антикорупційна реформа розвивається. Вони констатують, що в принципі діяльність антикорупційних органів є достатньо ефективною. Україну вони самі вирішують, які там справи відкривати, як їм там займатися, і так далі. Але це в цілому відповідає тим зобов'язанням, зобов'язанням, які на себе взяла Україна. Тому для нас це навіть, якби це, знаєте, для влади може дивно не звучало, це позитивний сигнал. Чому? Тому що, як мінімум, по тим програмам, де є розвиток антикорупційних органів, до нас, судячи з усього, поки немає ніяких претензій. Ну і, як мінімум, ті гроші, які за цими програмами передбачені, Україна отримає. Що для нас зараз є головним і взагалі повинно бути ключовим пріоритетом для влади. На фоні того, що в нас є багато інших маяків, які ми вже там відстаємо, не встигаємо, і виділення коштів, воно є під дуже великим питанням для нашої країни.
0: Також говорять зараз про ці застави. Ну, керівник підрозділу НАБУ Олександр Абакумов прямо сказав, що ну треба якісь зміни в законодавстві щодо внесення застави за підозрюваних, тому що фактично ці гроші вони стають платою за мовчання, елементом кримінальної економіки. Але чи побачимо ми ці зміни в законах в частині застав? Наскільки це реальна перспектива? Тому що ми навіть бачимо, що антикорупційні законопроекти, за які борються роками, зараз знімаються з розгляду в парламенті, або там комітет їх не рекомендує виносити в залу.
1: Ну, я боюся, що тут може бути певна проблема, тому що, ну, дивіться, це ж залежить від монобільшості насправді. Якщо будуть голоси, тоді за законопроект проголосують. Я не бачу поки що в них великого бажання це робити. І знаєте, ця історія якраз дуже така персоналістська. Тобто, значна частина депутатів не під камеру кажуть, що та ні, ми за такі речі голосувати не будемо, тому що потенційно можемо опинитися на місці тих, да, які не зможуть вносити цю заставу. Ну, це такий сумний жарт, але дехто про це якби прямо говорить. Тому я, на жаль, тут не сильно поки вірю, що в нас якісь кардинальні зміни відбудуться в цьому напрямку, за однієї умови. Якщо в якихось наступних там перемовинах щодо нашої європейської інтеграції, наприклад, ці речі не будуть прямо вписані в ті зобов'язання, які на себе буде брати Україна. Ми раніше такі речі, до речі, ну, прописувалися, і Україна це повинна була виконувати. Якщо от щось подібне з'явиться в цих документах, так би мовити, да? Тоді ну, шанси на те, що вони будуть проголосовані у Верховній Раді, будуть вище. До тих пір, доки це не буде прив'язано до нашої європейської інтеграції, давайте відверто говорити, я не сильно вірю в те, що такі зміни вони взагалі можливі. При цьому представники опозиції будуть це подавати, будуть активно з цим працювати там і так далі, але ну, я не переконаний, що власне їм підуть на зустріч, то, да, і влада буде взагалі зацікавлена ці питання просувати. Ну, ми бачимо, що назбирати навіть на людину, яка була там представником влади і займала не останні позиції гроші, да, тут є проблеми і вдаються до якихось корупційних схем за версією слідства. Ну, а уявіть на секундочку, якщо взагалі там заборонять такі речі робити або надзвичайно сильно обмежать, ну це ж людина, яку будуть затримувати, відразу буде йти фактично на співпрацю, наприклад, да, а це нікому владі не потрібно. Тому я поки не вірю в перспективи цього. Тільки за умови, якщо Європейський Союз, наприклад, або інші якісь європейські інституції про це прямо скажуть і будуть виставляти це в якості вимог до України.
0: Дякую за ваші коментарі, за вашу думку. Ігор Рейтерович, політолог, був в нашому ефірі Радіо НВ. Ми йдемо на новини, потім новий гість.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта Монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, «Дельта» збирає і аналізує дані з різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
2: Радіо НВ. Ми – пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Чоловік та жінка загинули на прикордонні Сумщини внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів. Ще одна жінка дістала поранення. Про це повідомляє очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, у Серединобудській громаді 61-річний чоловік, пересуваючись велосипедом, наїхав на вибухонебезпечний предмет. Від отриманих травм він загинув на місці. Пізніше у цій самій громаді внаслідок вибуху невідомого предмета смертельні поранення дістала 50-річна жінка. Ще одна жінка поранена. Їй не дають необхідну медичну допомогу. Сумська обласна військова адміністрація нагадує, що перебування та пересування у населених пунктах безпосередньо біля кордону з ворогом пов'язані з надзвичайно високим ризиком. Комбінований удар по цивільній інфраструктурі Одеської області здійснили росіяни. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, підприємство і є постраждалі. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей, серед них неповнолітня дитина, пошкоджено приватну оселю і дачний будинок. На жаль, постраждала жінка і 16-річна дівчинка. Крім того, під удар потрапило агропромислове підприємство, пошкоджено три силоси із зерна. Ном постраждала ще одна людина. Наразі на місцях влучань працюють усі відповідні служби, а постраждалим надається необхідна допомога, пише Кіпер. Нагадаю, в ніч на 22 серпня росіяни теж атакували Одеську область. Внаслідок обстрілів було пошкоджено Одеську залізницю, а на станції Роздільна вокзал. Крім того, цієї ночі росіяни завдали значних пошкоджень енергооб'єктам ДТЕК в регіоні. У компанії заявили, що їхнє відновлення потребуватиме часу. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Передзамовлення на четвертий номер журналу НВ розпочато. Для всіх, хто заощаджує і не тільки, діє знижка 15% до 25 серпня. Головна тема номера – 35 найвидатніших українців в історії, на думку сучасників. Також у випуску – кого слухає президент, хто входить у вузьке коло впливових довірених осіб Зеленського, рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами під час війни. Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 25 серпня на сайті nv.ua.
5: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривню, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийняте у строк не більше як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. До України продовжують прибувати гості із Заходу, із різних європейських столиць. Вже зараз відомо про те, що приїхали лідери Данії, Литви, Естонії, Фінляндії, Латвії, Норвегії, також інші високопосадовці. Завтра в Києві збереться коаліція охочих, понад 30 країн. Частина лідерів приїде особисто, частина долучиться онлайн, символічно в День Незалежності. Але, здається, зараз нам не так важливі символи, як якийсь практичний результат, конкретні речі, можливість знищувати російські ракети, захищатися від нападу Росії. Про все це будемо говорити далі. І говоримо про це з експертом Національного інституту стратегічних досліджень Олексієм Єжаком, який зараз виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Олексію, вітаю.
6: Вітаю вас.
0: Ну от в День Незалежності буде збиратися коаліція охочих. Це, ну, зрозуміло, що це красивий політичний жест, але практично, чого нам чекати від цієї зустрічі? Тому що ми постійно від цієї коаліції чогось чекаємо, а не отримуємо, напевно, той ідеальний варіант, на який ми чекаємо.
6: Ідеального варіанту, можливо, і не буде. Я думаю, по трьом зараз вже це обговорюється. Три напрями закриття тієї вразливості, яка зараз у нас є від російської балістики. Вона, я б не сказав, що вона така вже визначальна, тому що не так багато у Росії балістичних ракет, вони коштовні, так їх просто не зробиш. Тим не менше, от у них є такий потенціал, і вони можуть безкарно обирати цілі в Україні. Їх, це не те, що вони все можуть знищити, але от просто от така безкарність, коли не знаєш, хто вночі загине, от вони створюють такий політичний ефект і будуть вирішуватися, я думаю, те, що можна вирішити і відносно, ну, трошки збільшити кількість перехоплювачів вже на підльоті, вирішити цю проблему, якими все ж таки засобами прибрати пускові установки, ну і яким чином знищити виробництво. Є скрізь певні варіанти, і скрізь є певні гальма. Тому, я думаю, прогрес можливий на кожному з цих напрямків. Кожен з цих напрямків потенціально вирішує все, але жоден з цих напрямків не може бути реалізований на 100%. Тому, я думаю, буде пошук комбінації, дещо можна зробити, щоб максимально знизити російську можливість так безкарно використовувати балістику проти України.
0: Ну от коли ми говоримо про коаліцію охочих не один рік, то спочатку говорили про війська цих країн після завершення бойових дій в Україні, потім про гарантії безпеки. Наскільки змінилися оці от завдання цієї коаліції з плином часу?
6: Зараз це військове планування допомоги. Зараз це не політичне вирішення, якою буде миротворча місія, я думаю, або якась там місія після завершення війни. Я думаю, тут всі вже погодились і всі розуміють, що жодна велика країна і серед наших партнерів, ну, не зможе за нас воювати і не зможе принести на поле бою, ну, такий великий потенціал. Звісно, можуть бути спеціальні сили, можуть бути обслуговування зброї, от такі допоміжні функції можуть бути. І може бути символічна така міжнародна, ну, не символічна, а просто практична військова присутність після завершення бойових дій для гарантії. Може бути присутність така, як дипломатична, коли дипломатія не їде з Києва, незважаючи на те, що росіяни лякають. От, ну, на такому рівні все це вирішено. Що стосується того, що ми називаємо коаліція охочих, вони займаються практичними питаннями. Те найбільш нагальні практичні питання прямо зараз. Це стосується в основному купівлі американської зброї за європейські кошти і пошуку такої зброї для України, плюс завжди є питання, вони теж локалізовані, щодо дозволів, як компенсувати або дати Україні таку можливість використовувати зброю, коли наші партнери не можуть брати на себе політичну відповідальність за використання такої зброї.
0: Очільник МЗС Німеччини сказав, що його країна виділить Україні там пакет грошей, і також сказав, що є певний прогрес у переговорах для ракет Петріот. Наступного тижня він буде говорити про це з Марко Рубіо. Коли глава МЗС Німеччини каже прогрес у ситуації, що це означає? Тому що ракети нам треба вже зараз, а не прогрес.
6: Ну, ракета потрібно постійно, і тут же питання у тому, що навіть десяток, 20 додаткових ракет, це вже збільшує зону неуразливості. Тобто зараз існує певний запас, він невеликий, він захищає те, що абсолютно має бути захищеним, такі об'єкти, без яких втрачається цілісність державності. Так, тут прогрес не може бути 100%. Частина об'єктів в Україні, без яких неможливо державність, вона захищена і патріотами. Питання ж у тому, щоб розширити зону такого захисту. Зараз дуже багато об'єктів, які можуть бути захищені, якби були перехоплювачі, сама інфраструктура дозволяє. Доводиться пропускати ці ракети, тому що просто не вистачає запасу. Тому будь-який прогрес позитивний. Але ж зараз йде робота ще по двом напрямках для того, щоб знищувати пускові установки, там є свої проблеми. І для того, щоб знищувати виробництво, у тому теж є свої проблеми. Тому, звичайно, не може бути достатньо те, що навколо перехоплювачів, але треба розуміти, що це не єдина наша надія в тому, щоб пройти зиму більш-менш нормально.
0: Ми поки там шукаємо ці ракети до Patriot, домовляємося про Starlink на території Росії, але, здається, невдало домовляємося поки що. Росія робить все просто, їде до Пхеньяна, домовляється, бере у Північної Кореї ракети, установки. Зараз українська розвідка повідомляє про те, що йдеться приблизно про 50 переданих ракет трьох типів, а також у Воронезькій області розгортаються ще додаткові щонайменше 6 пускових установок. Наскільки це змінює і підвищує загрозу для нас?
6: Для міст це підвищує загрозу, тому що була ж ситуація, коли північно-корейською ракетою, яка не точно прилетіла, просто була знищена приватна оселя, була вбита родина. Тут ці ракети небезпечні тим, що вони не такі вже точні, їм не можна стріляти по захищеним військовим об'єктам і по захищеним промисловим об'єктам, але можна уражати територію, вибухівка, як таке ураження цих міст, це, звичайно, додаткова небезпека. Але тут два аспекти, я б сказав, теж треба розуміти, що нам можуть не дати інструменти, щоб знищувати російські іскандери, такі вже готові інструменти, пускові установки іскандерів, але можуть дати інструменти для знищення пускових установок КНДР. Тому немає такого розвитку подій, яке несе тільки загрозу, завжди є щось, що несе і можливості.
0: Зараз я хотіла би повідомити хорошу новину від Генштабу. У Криму знищено Су-24М, також 4 одиниці техніки. 20 серпня аеродром Саки на території окупованого Криму був атакований, тож ми вітаємо все, що відбувається. Тепер в контексті вас запитаю не лише військових аеродромів, а й цивільних, тому що The Atlantic виходить з матеріалом і каже, що на початку року Володимиру Зеленському пропонували план масованих атак дронами, які могли б фактично паралізувати московські аеропорти. Президент нібито зупинив цю дію через ризики для цивільної авіації. Це була правильна відмова, на вашу думку?
6: На мою думку, це була правильна відмова, тому що ми б не отримували дуже чутливі реакції наших партнерів на будь-які цивільні втрати. Ми сильно залежимо в інструментах, сильно залежимо в зброї, і цьому приділяється шалена увага, якщо щось кудись не туди прилетіло і раптово хтось загинув. Певна кількість супутніх жертв, вона розумна і припустима. Але такий інструмент, коли просто уражається цивільна інфраструктура, відверто цивільна інфраструктура, я думаю, такий інструмент можливий, коли вже мова йде, наприклад, Ну, ми знаходимося на межі виживання, і треба щось робити, щоб ну просто як останній інструмент, як для Росії використання ядерної зброї. Тому якщо це не було використано, такі інструменти, це я не виключаю, що це можливо зробити. Це означає, що ми зовсім не знаходимося на межі виживання. Ми перемагаємо в цій війні.
0: Ну, то ще теж є дискусія, чи справді цей параліч московських аеропортів міг спричинити якийсь політичний тиск на Кремль, на режим, наскільки, бо ми постійно перебільшуємо цей вплив дискомфорту росіян на рішення Путіна. Навіть я десь бачила, вчора, здається, в пабліках нардеп Веніславський сказав, що вважає ілюзією надію на те, що українські удари по Росії змусять російське суспільство якось тиснути на їхню владу з метою припинення війни, воно лише типу озлоблюється на Україну, і навіть наші балістичні удари, це так вважає Веніславський, не спонукатимуть Росію піти на якісь перемовини.
6: Частково так, частково ні. Якщо говорити про всю Росію, так, дійсно, нікого не цікавить серед тих, хто реально контролює ситуацію в Росії, що там відбувається у Воронезькій області, чи там є електрика, чи ні. Важливо для російської влади комфорт москвичів. Це важливо. Все інше – це провінція і підлеглі народи і населення. Що з ними там трапляється? Ну, власне, та війна, яку ми зараз бачимо, це війна Москви силами російської московської провінції проти Заходу, проти України. Вони всі ці натовпи людей спрямовують на Україну, на Європу. Всі ці потужності, які є на території Росії, виснажують для того, щоб досягти політичних цілей от для московської такої спільноти. Москва – це важливо, 20% російського населення, це є та еліта, і комфорт цієї частини тут важливо. Тут я б сказав, що московські аеропорти могли б створити суттєвий ефект, але не єдина це. Має ще не бути електрики певний час, так щоб бізнес почав в Москві зупинятись, проблеми з метро, так щоб люди, як в Києві, бігли до московського метро від дронів. Це от в такому випадку це б вплинуло, безумовно, це б вплинуло на прийняття рішення в Росії і на позицію Путіна. Тобто, якби в такій ситуації він, як зазвичай, десь там ховався на Валдаї, це означало б, що в Росії зміниться влада і почнеться, ну, але в цілому так, Росія дуже нечутлива, і це питання, наскільки глибоко можна наносити удари по Москві, тому що це очевидно будуть сукупні жертви. І тут є несправедливість в тому, що як тільки почнуться такі удари по Москві, на це наші партнери зреагують. Вони вже звикли до того, що є такі удари по Києву. Ну, вони зробили те, що можуть, вони не поїхали з Києва, вони демонструють підтримку, але коли почнуться удари по Москві, я не виключаю, що реакцію, ну, треба буде передбачати реакцію наших партнерів і, ну, щось з цим робити, тому що я не виключаю, що, ну, умовно кажучи, Елон Маск не заборонить використання якихось інструментів для України через те, що в Москві там закрились ресторани. Таке, ну, треба передбачати, що таке може бути. Але самі удари по Москві, вони ефективні, безумовно.
0: Зараз ми бачимо другий етап кампанії проти маркетплейсів, які продавали в тому числі і там товари подвійного призначення для армії окупантів. З Вайлдберрісом, я так розумію, вже розібралися, переключилися на Озон?
6: Ну, я не слідкую, я думаю, логіка саме така. Будуть прибрані всі ті маркетплейси, рітейл російський на рітейлі, завдяки рітейлу взагалі, ну, вони тримаються. І тут дійсно це таке небезпечне змагання, тому що у нас теж є рітейл, у нас теж є об'єкти. Ну, але ми бачимо, що тут є, можливо, це є шлях до закінчення війни, тому що вони заблокували Одесу, ми заблокували Новоросійськ. ще щось там заблокуємо. Вони били по нашій електриці, ми почали зупиняти їхній ретейл. Вони почнуть там у нас те, що запинати. І в цьому плані тут дійсно, якщо говорити про такі об'єкти, вони цілком легальні. Тут значно менше реакції з боку наших партнерів. Всі це розуміють. Це форма санкцій. Там не гинуть люди, там уражаються бізнеси, які, від яких багатіють ті люди, які приймають рішення у Москві. Тому тут легальні цілі, я думаю, ну це неминуче. Після я не слідкував, чи вже Озону все, чи ні, але ну, не буде не Валберіс, не Озону, якщо Росія не зупиниться. Це очевидно.
0: Ви згадали ще також ситуацію на морі. Так от, як вам здається, вона трошечки йде на спад, на паузу? Я маю на увазі наша робота по російських танкерах, тому що в черговому звіті сили безпілотних систем звітували про те, скільки вражено було суден тіньового флоту Росії. Загалом 242, з початку липня 36 плавзасобів. Ще у червні і туди попередні тижні ми бачили, що так 36 було тільки за півдоби.
6: Я не думаю, що там відбувається тиску з нашого. Там є виключення. Так, воно є виключення за проханнями наших партнерів. Воно стосується конкретно казахської нафти, яка ну там на 5% домішується російською. І там свої процедури. От тут можна торгувати і їздити цим танкером. Але в цілому, те, що ми зараз бачимо, десь менше, десь більше, на мою думку, все це тактичні зміни в ситуації. Впевнений, от там, де російський бізнес і зерно, і нафта.
0: Так, я на цьому маю, пане Олексію, вам подякувати. Ми вичерпали весь ефірний час. Я дуже вдячна за всі ваші коментарі і роз'яснення ситуації. Глядачам і слухачам нагадаю, що в ефірі був експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак. У нас зараз реклама, потім новини і новий гість.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Що робити, якщо ваше житло пошкоджено або знищено внаслідок російського обстрілу? У Міністерстві цифрової трансформації нагадали короткий алгоритм дій. По-перше, отримайте компенсацію або сертифікат на купівлю житла через «Є-відновлення». Для цього зафіксуйте пошкодження у дії або у ЦНАПі, подайте заяву та чекайте на рішення. У разі схвалення заявки отримаєте компенсацію або житловий сертифікат. По-друге, подайте заяву про компенсацію до Міжнародного реєстру збитків у Гаазі. Категорії, за якими можна подати заяву – А3.1 – пошкодження або знищення житла, А3.2 – пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна, А3.3 – втрата житла або місця проживання, А2.1 – смерть близького члена сім'ї, А2.3 – серйозні тілесні ушкодження. Повний перелік категорій можна знайти на порталі «Дія».
2: 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. проєктування внутрішньої енергосистеми ЗАНВО та підготовка до зими, як медична мережа «Добробут» перебудувала постачання електрики під час війни, які існують пріоритети розподілу у великих медичних центрах, чому важливо враховувати специфіку роботи медичного обладнання та що стало неочікуваним викликом в умовах відключень світла. Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 28 серпня о 16:00.
7: Реклама на Радіо НВ.
8: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
3: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте дія-картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Посилення російських ударів і захист від них обговорив президент Володимир Зеленський з колишнім спецпредставником Дональда Трампа Кітом Келлогом. Останній напередодні приїхав з Одеси до Києва для участі у форумі ветеранів. Про це глава нашої держави повідомляє у своєму телеграм-каналі. Він розповів, що разом із Келлогом обговорив посилення російських ударів по інфраструктурі та цивільних і наголосив, що головним пріоритетом є антибалістика. Зокрема, президент розповів про роботу України та Європи над власною антибалістичною системою, але зазначив, що без ракет-перехоплювачів до «Петріот» цієї зими не обійтись, тож країна готова їх купити. Нагадаю, колишній спецпредставник президента Сполучених Штатів Кіт Келлог прибув з візитом до України напередодні Дня Незалежності. Зокрема, напередодні він відвідав Одеський морський торговельний порт. Як правило, коли Келлог перебуває в Україні, російські війська не здійснюють масованих атак і не атакують місто, в якому він безпосередньо перебуває. На цьому тлі Зеленський одного разу жартома сказав, що готовий надати Келлогу громадянство і квартиру. Про підозру оголосили директора одного з супермаркетів у Кривому Розі після удару Росії по торговельному центру, внаслідок якого загинули понад півтора десятка людей, близько півтори сотні постраждали. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. За його словами, слідчі поліції Дніпропетровщини за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження за фактом службової недбалості, в межах якого, зокрема, перевірять дії посадових осіб компанії, у власності якої перебуває ТРЦ Кривого Рогу, і компанії, компанії, які орендували приміщення в цьому комплексі. Наразі слідчі поліції та прокурори оголосили про підозру директора одного з супермаркетів. Вигівський пише, що попри застереження місцевої влади щодо припинення роботи під час повітряних тривог, об'єкт продовжував працювати, значну кількість загиблих людей виявили саме там. Між моментом оголошення повітряної тривоги у місті і першим влучанням безпілотника минуло близько 20 хвилин, каже Вигівський. Він зазначив, що під час розслідування поліцейські встановлять, зокрема, чи належним чином були поінформовані відвідувачі та працівники, чи була своєчасна вказівка на евакуацію з будівлі, а також перевірять і поширену у мережі інформацію щодо заблокованих дверей до укриття. Нагадаю, росіяни двічі завдали удару дронами по торговому центру у Кривому Розі. Повторний удар стався у той момент, коли на місце вже прибули рятувальники. Російський диктатор Владимир Путін знову намагається виправдати масовані атаки по цивільних. Він заявив, що удари по Україні є нібито ефективними та своєчасними, а також допомагають російським військовим виконувати завдання на фронті. Російський диктатор каже, що масовані удари по критичній та цивільній інфраструктурі нібито мають безпосередній вплив на ситуацію на лінії бойового зіткнення. Він стверджує, що такі дії російської армії спрощують виконання завдань для окупаційних військ безпосередньо на передовій. Як відомо, російські війська регулярно завдають масованих комбінованих ударів по території України, використовуючи ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Основною ціллю ворога залишається українська енергетична та критична інфраструктура, а також цивільні об'єкти у різних регіонах країни. Путін виступає проти мирних переговорів і розраховує на терор цивільного населення у холодну пору року. Про це раніше говорив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця, зазначивши, що Кремль робить ставку на те, що українці нібито не зможуть пережити наступну зиму. Водночас сили оборони України продовжують завдавати ударів у відповідь по об'єктах на території країни-агресорки. За наявними даними, атаки на російську промисловість та інфраструктуру чинять відчутний негативний тиск на економіку РФ, хоча очільник Кремля публічно намагається применшувати їхній масштаб. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо працювати в прямому ефірі. Через центр Києва ви сьогодні не проїдете. Його перекрито через те, що прибувають іноземні делегації. Також обмеження є на ділянках Печерського, Подільського, Солом'янського і Шевченківського районів, повідомляють ЗМІ. Ми вже бачили про те, що прибув президент Литви, приїхали також лідери Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Норвегії, інші високопосадовці. Багато у Києві вже й американців. Той самий Кіт Келлог вже тут, очікується Майк Пенс. А от тих, про кого говорили останні три місяці, найбільше це переговірники Трампа, від Кофі Кушнер, їх поки що не видно. Чому, поговоримо про це і не тільки, з дипломатом, директором Центру оборонних стратегій Олександром Харою, він є з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, доброго дня, вітаю.
2: Доброго дня, вітаю.
1: Так, а де ж Вітков? Нема з чим приїхати? Їх так чекали на День Незалежності, анонсували, казали, що шукається якийсь формат.
2: Ну, чесно кажучи, я не знаю, хто на них шукає, бо безпорадність цих двоє із ларця, вона абсолютно очевидна, і не лише на українському, але й на близькосхідному напрямі. І годі було очікувати щось іншого від абсолютно некомпетентних людей, ну, із елементами корупції. Я передусім кажу про Близький Схід, про всі ці перетворення сектору гази на Флориду, і там встановлення миру, і потім визнання Ізраїля всіми арабськими країнами. Це таке wishful thinking, да? Тобто це марне якесь сподівання, бо вони не є професійними, вони не спираються на роботу професійних дипломатів і розвідників, годі очікувати від них якогось результату. А в нашому випадку ще гірше, оскільки вони рада приїздили, пили горілку, їли кав'яр в Москві, їх там зустрічали дуже добре, їх старі бізнес-партнери, і розповідали про різні прожекти. Ви ж пам'ятаєте, що російська сторона запропонувала скасувати санкції, забути Україну, все таке, і потім на 14 трильйонів доларів спільний бізнес робити. Хоча вся Росія разом взята з ресурсами і ВВП точно не дотягують до 14 трильйонів доларів. Нема різниці. Я ще додам те, що в Дзьобику вони свого часу привезли 28 пунктів буцімто погоджених з американцями пропозицій, які абсолютно нам зрозуміло було написані в Кремлі. Єдина пропозиція внесена американською стороною — це як можна нагородити себе українськими ресурсами. Тому, чесно кажучи, я не знаю, хто їх чекає. Ця гра, що нам потрібно з ними зустрічатися, вона базується на раціональних речах, що ми не маємо дратувати Трампа, хоча він останнім часом робить доволі дикі речі. Буквально вчора було прийнято рішення запровадити 50% тарифи на Канаду. А Канада — це найбільший торговельний партнер. Фактично, у американців найголовніше — це Канада, Мексика, а потім вже як зовнішні ринки — Китай там чи Європа. І абсолютно склалася така картинка, що Трамп наїжджає на перевірених справжніх союзників. Зато він заохочує чи захищає Північну Корею, Китай, Російську Федерацію. І звичайно, що сподіватися, що він з такого режиму переключиться на те, що треба допомогти Україні перемогти в цій війні або припинити її на якихось справедливих умовах, мені здається, просто наївно. Тим паче вже на другому терміні і перебування в Білому домі, два імпічмента, включаючи за Україну, припинення допомоги повної Україні, і періодичні ці реверанси в бок Росії і звинувачення Зеленського, що для мене дико є, в тому, що він почав цю війну. Хоча ми знаємо всі, що війна почалася в 2014 році, ще тоді Зеленський не був президентом. Але в його світогляді обмеженому це абсолютно нормально. Тому не знаю, хто їх очікує. Приїдуть, але вони точно не наблизять завершення цієї війни. Абсолютно кацапи готуються нас відключати від електрики, знищувати нашу інфраструктуру, вбивати цих цивільних восени і взимку, і, напевно, ще навесні.
1: Тут є свіжі заяви президента. Він коментував ситуацію в Україні і не тільки журналістам. Я зараз зачитаю для аудиторії, і, можливо, ми з вами щось свіже обговоримо. Він там, до речі, щось сказав і про Кушнера, і Віткофа. Росія окупувала від початку року 990 кілометрів квадратних території. Україна повернула під контроль 820. Також Росія втратила у 26-му році 267 тисяч військових, з них близько 155 тисяч загиблими. Те, що ви сказали, Росія прагне створити буферну зону також на Харківському, Сумському напрямках, але цієї мети не досягнуто. Україна намагалася також отримати дозвіл на використання Starlink на територію Росії для оборонних цілей. Зеленський спочатку отримав інформацію про готовність SpaceX, але потім Ілон Маск відмовив, назвавши це неможливою ескалацією. Україна паралельно працює над європейським аналогом Starlink. Також дві українські компанії працюють над власною балістичною ракетою. Масового виробництва поки немає через технічні проблеми. Україна очікує 30 мільярдів євро європейських коштів на оборону. Дефіцит бюджету Міноборони становить 27 мільярдів доларів. Коментував Володимир Зеленський і те, що відбувається з його оточенням і оточенням його керівника його офісу щодо Ірини Мудрої, сказав він, що наданих після обшуків деталей було достатньо для її звільнення. До керівників антикорупційних органів, за словами президента, в нього нуль питань. Віткоф і Кушнер, каже Зеленський, шукають формат переговорів з Росією. Росія наполягає на виході України з Донбасу. Щодо останнього, ми тут можемо просто констатувати, що все впирається, ну, впирається в Путіна. І, можливо, цей черговий раунд американського посередництва вже теж можна визнати провальним.
2: Ну, дивіться, ми можемо оцінювати висловлення президента Зеленського, там цих двоє з ларця, Путіна, Піскова і так далі. Це фактично не має жодного значення. Мають значення більше серйозні речі, структурні, і те, що відбувається на полі бою, те, що відбувається всередині України, Росії. Вони не змінилися. Кацапи хочуть знищити українську державу. Ви сказали, що вони хочуть буфера. Ні, вони не хочуть буфера, вони хочуть плацдарма для того, щоб, якщо заморозиться конфлікт по лінії зіткнення, щоб вони посилилися і потім втретє вчинили напад на Україну. Нікого буфера, ну який буфер, якщо ми б'ємо вже за значить, своїми дронами і ракетами, б'ємо за цей за Уральський хребет. А звичайно, що будемо намагатися отримати таку зброю, яка покрила всю територію цієї чорної діри, яку називають Російська Федерація. Тобто буфер тут абсолютно не допоможе цьому. Тому, звичайно, ну, треба використовувати правильні речі. Тобто, структурна, ну, перша і найголовніша, цілі, завдання Путіна, його режима і переважної більшості баби наражають, знищення української держави і української нації, вони не змінні. На жаль, у них продовжують їм допомагати Китай, він найголовніший є підтримувач цієї агресії зараз, як тим, що він скуповує російські енергоносії і продає товари звичайні і подвійного призначення, так і дає є фактично дипломатичне прикриття і політичне прикриття. Звичайно, що є там Північна Корея, Іран і інші покидьки цього світу, але це окрема історія. Значить, вони можуть заробляти гроші, поки що експортуючи енергоресурси, і одна частина нашої стратегії – це знищення їх НПЗ, це знищення їх терміналів, де вони відвантажують, ну і полювання на танкери. Це одна історія, надзвичайно важлива, і ми тут вже, ну, в принципі, досягли доволі великих результатів, але не треба зменшувати темп. Далі

0: дестабілізувати політичну ситуацію в Російській Федерації, оголошуючи загальну мобілізацію. Але ми бачили, за кілька днів 20 тисяч росіян перетнули кордон з Грузією. Я думаю, що цей потік буде збільшуватися, допоки не почнуть перекривати. Тому, в принципі, є якісь позитиви для нас з точки зору того, що в головах росіян змінилося. Удари по Wildberries. Надзвичайно важлива річ, не лише тому, що росіяни відчули, що війна прийшла їм в їх домівку, а ці 12 років вони якось не звертали на це увагу. Це втрати великі як самої мережі, так і банків, передусім ВТБ, які є системним банком Російської Федерації, так і ті, хто сидять в Кремлі, бо минулого року фактично відбулося рейдерське захоплення цієї мережі. Далі, звичайно, ми маємо йти на інші системні речі, і по енергетиці, по інформаційно-комунікаційним хабам і так далі. Тобто ми фактично ламаємо або здійснюємо вплив на певні системообразуючі елементи. І те, що зараз фактично росіяни намагаються, вони навіть купують індуську нафту, тобто вони, точніше, цей бензин. Вони продавали нафту за безцінь, тепер індуси зробили бензин, і вони зараз і купують там, здається, в 1,5-2 рази дорожче, ніж у інших. Не поспішають дуже білоруси зі своїми двома цими НПЗ, але це не вирішить проблему. Ну, звичайно, є казахи ще. Тобто, в принципі, у них є кризова ситуація, і з певною позитивною динамікою ми можемо цю хімеру добити. Але, звичайно, є негативні речі, це, що у нас нема протиракет, що годі очікувати їх в адміністрації Трампа. Вони знищили 2/3 своїх запасів, їм порядка 7 тисяч потрібно протиракет накопичити для того, щоб закрити ті потенційні потреби як для, власне, Сполучених Штатів, так і для своїх активів в інших регіонах і для своїх союзників. Тому чи навряд вони будуть давати це. Я вже не кажу про цю ліцензію, ну, тобто він сказав, потім слово забрав. Навіть якщо б він погодився дати нам ліцензію, це б зайняло кілька років лише для того, щоб провести це рішення через Конгрес. Ось. Тому нічого не змінилося на полі бою. Путін готовий жертвувати бабами наражають. Звичайно, що ми готові далі захищати себе. І у нас є певні більш позитивні новини з полі бою із Росії, які нам кажуть про те, що зараз не час погоджуватися на те, щоб на російських умовах припиняти цю війну. Тому структурні речі більш важливі, динаміка більш важлива, аніж то, що каже українська влада, наші вороги або не дуже наші друзі американці.
1: Ну, от ви згадали Америку в плані передачі ракет. Ми бачимо таку несподівану рішучість від пана Макрона. Він зреагував на удар терористів по Кривому Рогу. Типу, що це була як остання така крапля, і він заявив, що Франція передасть Україні ракети-перехоплювачі для захисту неба. Чи можемо ми сподіватися, що ця рішучість залишиться не лише в заяві?
0: Ну, на жаль, не можу так сказати. І у нас, знаєте, подвійне таке відчуття, як до американців Америки, так і до європейців. З одного боку, звичайно, що є люди і є посадовці, які нас підтримують і намагаються давати іноді більше, ніж потрібно, ну, з точки зору їх власних інтересів і егоїстичних інтересів. Ось, але здебільшого, в принципі, знаєте, так, от якесь жахіття б відбулося, ну, щось дали. І це, до речі, було закладено ще з часів першого вторгнення в Україну, 14-15 році. Пам'ятаєте всі ці декоративні санкції, які запроваджував Обама з таким дуже важливим видом, координуючи все з Ангелою Меркель там і іншими. Ось, але насправді болючі перші санкції були після того, як варвари збили малайзійський Боїнг, вбивши там, де майже 300 людей на борту. Тоді європейці почухалися і щось потрібно робити. Ось зараз та сама історія. Ну, просто ми маємо розуміти, що європейці бачать, як війна, яка тут, розуміють, що вони до неї не готові. І з точки зору моральної, щоб мобілізувати суспільство, і з точки зору, щоб таким чином воювати. Друга історія, вони чітко розуміють, що їм потрібно замістити американські спроможності, які є в Європі, без яких вони будуть не здатні системно воювати проти Росії будь-кого. Бо на Дональда Трампа покладатися, ну, це просто буде глупство. З іншого боку, вони не можуть сказати, що Америка вже не є настільки ненадійною, що наша доля в наших руках, бо це було б

0: захочення Путіну. Тому вони будуть щось періодично нам давати, коли відбувається таке жахіття, засуджувати кацапів за їх звірства. Ви ж, напевно, бачили, як під Краматорськом вбили хлопчика на велосипеді, і уявіть собі, що вони пишаються цим, тобто вони розмістили це. Тобто це прояв звичайного кацапства вже в 21-му році, вони іншими, в принципі, не були. І от такі от жахіття, вони будуть підштовхувати наших партнерів щось робити. Ось. Але ну, не підштовхнули, наприклад, ірландців відмовитися від передачі Росії стратегічно важливої металевої сировини для того, щоб будувати ракети. Або грецький уряд, щоб він натиснув на своїх судновласників і вони не доставляли чверть російської нафти так званого сірого флоту і так далі. Або якісь мікрокомпоненти, чіпи і інші, які виходять. Або компанії, які продовжують торгувати з Російською Федерацією, в тому числі товарами подвійного призначення. Тобто щось відбувається, але не так кардинально. Якщо вони б дійсно зрозуміли, що вони мають щось зробити, це остання крапля, і що вони розуміють, що це геноцидна війна, і що від того, як вона завершиться, залежить майбутнє Європи, то, напевно, вони б погодилися на ідею, яку українське громадянське суспільство і влада просувала десь, здається, з 23-го року – Skyshield. Тобто половину України можна було б перекрити системами ППО і військово-повітряних сил країн-членів НАТО по Дніпру, да, частково Києва. Та тоді б ми, я маю на увазі Сили оборони України, могли б перенести частину своїх активів, ну я маю на увазі сили засобів, ближче до фронту і захищаючи більше Одесу, Херсон, Харківщину і, звичайно, наших військових. Оце було б щось серйозне, без того, щоб провокувати безпосереднє зіткнення з кацапами. Бо російська ракета збита натівським літаком чи ракетою, це не є напад на Російську Федерацію. Там немає в цій ракеті військовослужбовця, що кацапи б сказали би, що це є напад на Збройні Сили Російської Федерації. Ось. Але з різних причин от європейці не хочуть цього робити. Тому це не остання крапля. На жаль, не буде такої кардинальної зміни з тих причин, які я сказав, і побої європейців. Ось. Але слава Богу, що вони продовжують періодично приймати такі рішення у підтримці нас, або загальнофінансовою, або спільного виробництва озброєння і так далі і тому подібне. Тобто, ну, немає у нас інших європейців. Як свого часу, вибачте, товариш Сталін сказав, що вибачте, в мене немає для вас інших письменників. От немає в мене для вас інших європейців і американців.
1: Хотіла повернутися до тих людей, які зараз приїздять до Києва. Ми бачили Кіт Келлог, який вже не спеціальний представник Трампа, але все одно він приїхав до України і почав свою поїздку не з Банкової, не з Києва, з Одеси. Порт, наслідки російських атак, зустрічі навколо цієї портової інфраструктури. Що це означає? Чи це означає, що конкретно Келлог хоче зрозуміти ситуацію, чи американці? І якщо він зараз не в статусі спеціального представника, ким він залишається? Чи може він там набрати Рубіо, набрати конгресменів, набрати ще когось впливових довкола Трампа і якось вплинути на їхні рішення?
0: Ну, звичайно, йому можна і потрібно подякувати, що він пішов спокійно на пенсію, але йому болить Україна, і він намагається щось робити. Але я абсолютно впевнений, що це нічого не дасть з кількох простих причин. Ну, ви не чули з вуст президента Трампа жодної критики по відношенню до фюрера руського миру. І не почуєте. Це може бути, ну, я вважаю, що просто Путін є морлівою моделлю для Трампа. Ось, але там може бути компромат чи щось завгодно. Я не є прихильником теорії змов, але просто-напросто, якщо ти бачиш, ну, знаєте, воно як ходить як качка, крякає як качка, ну, це точно не американський патріот. Тому є якісь там речі. Друга історія. Ну, Марко Рубіо для того, щоб зберегти свої шанси на президентських виборах 28-му року, він ну, тише води, нижче трави. І тот Рубіо, якого ми знали як сенатор, який ну, доволі потужний був, він, нагадаю, він посідав в двох комітетах і розвідки, і міжнародних відносин, тобто це дуже важливі позиції такі були. Але зараз він, ну, як пуділь, не може навіть щось сказати Володимиру Путіну. От відпустили одного з американських заручників, і він дякував значить, Росії за те, що вони його піддавали звалити Артура, на ньому обличчя немає. Звичайно, він краще виглядає, аніж український військовополонений після кацапського полону, але все ж таки. Тобто немає там того, хто на вищому рівні може щось зробити. Сенатори, які нас підтримують, звичайно, є. І слава Богу, вони проголосували там за ці тарифи. Але знов-таки це впереться в той інструментарій, який йому дали сенатори і конгресмени. І я не певний, що він це буде робити. Особливо на тлі того, що відбувається в Ірані, то фактично програш стратегічний Сполучених Штатів. Вони нічого не можуть зробити, при тому, що вони є така потужна сила військова. Ось, але, звичайно, Трамп не готовий на наземну кампанію, а без наземної кампанії шансів знести цей режим у нього немає. Ну і подивимося, що вони в понеділок там збираються якісь нові пекельні санкції запроваджувати по Ірану, який впродовж кількох десятиліть знаходив можливість обходу санкцій. І зараз і Росія допомагає, і, звичайно, Китай, і дехто інше. Я не бачу можливості щось того, щоб він щось зробив, але, звичайно, його будуть питати на якісь там Fox News чи інших каналах. Звичайно, що він намагатиметься стукати в двері, і особливо там в військових, бо колишній військовий. Але ж ви, напевно, читали новину про Дріскала, який буде йти принаймні до кінця року. Це один з найприхильніших високопосадовців Пентагону, який перейшов на наш бік, коли фактично побував в Україні і морально підтримуючи нас, і найголовніше зрозумівши, що треба американцям навчатися, як воювати війну 21-го століття. Але у нього є проблеми з Пітером Гексетом, значить він полишається. Я вже не кажу про те, що була продовжується зачистка і Державного департаменту, і ЦРУ, і тих людей, хто розуміють загрозу боку Росії, і які би намагалися якимось чином збільшити підтримку України. Тобто з цією адміністрацією все зрозуміло, вона не на нашому боці, вона не посередині, вона своєю бездіяльністю фактично потурає агресії, і вона не збирається робити щось кардинально нове.
1: Пане Олександре, в нас буквально 2 хвилини. Запитаю, от я бачу свіжий коментар президента. Він каже, вибори просто зараз – це цунамі для держави, яке розколить Україну, тому що конкретних пропозицій немає щодо того, як гарантувати безпеку людей, легітимність виборчого процесу, демократичність і так далі. Я так розумію, що це відповідь Михайлу Федорову така, а сам Федоров, ми, як знаємо з новин, збирається до Сполучених Штатів, його команда каже, що там жодної політики, жодних зустрічей з американською владою не буде, їдуть залучати гроші у Defense Tech. Чи можна взагалі Defense Tech зараз відділити від політики?
0: Ну, не знаю, але ви знаєте, от я б сьогодні вранці подивився опитування громадської думки, і от КМІС в серпні дало таку цікаву статистику, що 15% українців хочуть, щоб вибори пройшли будь-що зараз, 23% вважають, що вони за вибори, але, звичайно, що мають бути певні гарантії того, що є припинення вогню і так далі. І 57% українців проти виборів до того моменту, як фактично завершиться ця війна. Це, мені здається, те, що Федоров звернувся до, я не знаю, скоріше за все, президента передусім, а потім української громади. Хто йому це радив таким чином побудувати його розмову, я не знаю. Він має рацію, що треба готувати інфраструктуру виборів і законодавства, бо дійсно війна може продовжуватися там рік-два і так далі. І, звичайно, що бути без виборів, це не варіант. Але я абсолютно погоджуюся, що тут не питання в безпеці, бо безпека – це важливо, законодавство – це важливо, 6 мільйонів біженців за кордоном – це важливо. Але російські впливи і найголовніше, цій скринька Пандори нашої політики буде відкрита, і зараз більш-менш зберігається національна єдність, дякуючи всім цим речам, це буде зруйновано. І, звичайно, я б теж хотів би проголосувати, і, звичайно, я думаю, що кардинально би змінився ландшафт політичний, передусім в парламенті, і, скажімо так, я навіть не кажу там про перспективи цього президента, який, до речі, обіцяв не йти вдруге на на вибори. Ось, тобто я хотів би цього, але я розумію ті небезпеки для держави України, національних інтересів, не для прізвища Федоров, Зеленський там чи хтось інше. Прізвища вони змінюються, а держава Україна має залишатися. І чи там є зв'язок з Дефенстеком, я не знаю. Ось, але мені здається, що і прискріпливо будемо дивитися на зв'язок з Маском. Бо Маск – це не просто багата людина, він вже фінансував і кампанію Дональда Трампа, і цих от антиєвропейських, антиліберальних політиків в Європі, АФД і так далі. І він не один раз заявляв, що не буде включати Starlink там десь, бо Україні настав час підписувати угоду з Росією. Тобто він використовує свої гроші і ресурси для того, щоб досягати політичних цілей в Європі і в інших місцях. Тому я подивився на цю, а ми знаємо, що у Федорова з Маском є відносини, не знаю, наскільки вони там дружні, ну і наскільки взагалі у Маска можуть бути друзі, враховуючи його характер, там і медичні ці, скажімо так, встанови. Але нехай їде, гроші потрібні, безумовно. Гроші – це більше можливість залучити інтелекту, технології купити і побудувати щось, що буде наближати нашу перемогу.
1: Пане Олександре, дякую. Вичерпали час. Дякую за ці відповіді, за цю розмову. Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій, був в ефірі Радіо НВ. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Одинадцята година 36 хвилин. Продовжуємо роботу в прямому ефірі. Останні кілька днів Україна знову опиняється на перших шпальтах західних ЗМІ, але цього разу вже не лише про через війну. The Guardian пише про найбільший політичний виклик президенту Зеленському. Times застерігає, що вибори зараз – це те, чого хоче Путін. Європейські посли тим часом демонстративно зустрічаються з керівниками НАБУ і САП. Про все це будемо детально говорити і поговоримо з Андреасом Умландом. Це політичний експерт Європейського політичного інституту у Києві. Пане Андреасе, вітаю вас в ефірі.
4: Вітаю, дякую за запрошення.
1: Будь ласка. Ось я хочу почати. Ми в попередньому блоці почули коментар Володимира Зеленського. Він сказав, що вибори зараз – це буквально такий шторм, цунамі, яке розколе Україну. Очевидно, що це є відповідь Михайлу Федорову. Президент також сказав, що Федорова консультують або підштовхують до неправильних рішень. Я хочу почати не саме з того, що сказав Федоров, а з реакції на Заході, тому що вона дуже різна. The Guardian вважає, що це прямий політичний виклик президенту Зеленському за час Великої війни. Times пише, що це те, чого хоче Путін. А як ви вважаєте, як це сприйнято було у Європі, як прояв демократії, чи як таку небезпечну політичну авантюру? Тому що Reuters буквально наступного тижня пише, що ставка Федорова могла зіграти проти нього.
4: Так, я думаю, там немає, тобто це що я бачу, що немає єдиної інтерпретації якоїсь того, що відбувається, тому що є і коментатори, які вважають, це просто не може бути таких супереч в час війни. Інші навпаки коментують, що це прояв демократії України, що демократія є в часи війни і в такі напружної ситуації, тобто немає одної думки, хоч я думаю, більшість таких компетентних вони коментаторів думають, що дійсно провести такі вибори в час війни буде неможливо або дуже небезпечно. Ну я думаю, в чомусь західні коментатори вони відображають і українську дискусію, яка теж не така однозначна, і є люди, які навіть в Україні я знаю людей, які вважають, що можна провести вибори в часи війни, хоч, мабуть, менше таких людей в Україні, ніж на Заході.
1: Ну, а ті тези, що це звернення Михайла Федорова майже як початок політичного походу проти Володимира Зеленського, Wall Street Journal пише, що це найбільша загроза для президента від початку повномасштабної війни. Вам не здається, що це трохи перебільшений погляд?
4: Так, я теж думаю, що це зараз, ну, я думаю, люди просто думають, що це проблема для України і що такі внутрішні конфронтації, вони можуть бути проблемою для війни, для захисту, для оборони країни. І ну, вони, мабуть, трохи не розуміють, як я розумію, українську політику, що і раніше були такі тенденції, і в опитуваннях ми вже раніше бачили, що підтримка Зеленського впала вже в 25-му році, і є інші кандидати на президенти, декілька навіть таких кандидатів. Ну і тому я так думаю, що багато людей просто бояться, що це буде якось там якась внутрішня конфронтація, яка буде заважати Україні оборонятися. Хоча я не думаю, що тут є дійсно така погроза, і скоріше це, ну, мені здається, нормальний процес в Україні, який завжди був.
1: Паралельно з цією історією Федорова вибухає ще одна – Форест Гамп, державний Сенсбанк, мільйони застави, високопосадовці, люди з Офісу Президента. І Financial Times прямо пише, що накопичення корупційних звинувачень вже дуже підійшло близько до президента Зеленського. Євроньюз теж говорить, що розслідування наближаються до внутрішнього кола. Як все це виглядає з Європи?
4: Ну, звичайно, це некрасиво виглядає, я думаю, з України, з Європи, і це дивно, що така корупція можлива в часи війни. Але коли мені запитують про це західні журналісти, я кажу, ну, ось це так і має бути, що антикорупційні органи, вони можуть і в президентській адміністрації, тобто в офісі президенту знайти таких корупціонерів. Це добре. В чомусь тут можна навіть навчитися західними країнами, що таке можливо в часи війни, і що ці органи дійсно мають достатньо незалежності, щоб такі дослідження проводжувати хоч зараз особистий стан, ну, це важко, звичайно, в часи війни такі внутрішні дослідження проводити.
1: Але загалом, якщо дивитися на підтримку з боку Європи, як ці історії корупційні впливають на це? Не в сенсі, що завтра перестануть давати гроші чи зброю, а от в сенсі довіри?
4: Ну, це проблема, тому що, звичайно, ті люди, які не симпатії відносяться до України, вони про це говорять і люблять про це говорити, і кажуть, ну, ось наші гроші йдуть ось цю країну, яка, де там крадуть державні гроші. Але мені здається, тут скоріше питання інтерпретації і всього цього, і... Як я вже казав, тут, звичайно, можна і казати про те, що навпаки такі відкриття, вони, як зараз ці справи Форест Гамп, вони корисні, і вони нормальні, і вони мають бути. І це хороший сигнал. Але йде велика боротьба, можна казати, за інтерпретацію того, що це відбувається. Чи це ознак... проблеми України або навпаки ознак рішення цієї корупційної проблеми України.
1: Володимир Зеленський сьогодні сказав, що почув разом із суспільством розмови про якісь реальні або потенційні вчинки Мутрої, і цього було йому достатньо для того, щоб її звільнити. Сказав, що немає додаткової інформації про справу НАБУ щодо високорівневої корупції, якої немає у публічному просторі. Коментує зараз президент цю ситуацію, коментує в той час, коли до України з'їжджаються високоповажні західні гості. Як ви вважаєте, а вони будуть питати в президента прямо, що відбувається?
4: Да, я думаю, що, звичайно, вони будуть про це питати і сподіваюся, йому і кажуть, що це проблема не тільки для внутрішньої репутації Зеленського, але і для зовнішньої репутації всієї України. І ну, сподіваюся, що відповідно буде якась реакція від Зеленського, тому що дійсно ну, я був для мене це був сюрприз, що знову такий корупційний скандал після того, що було в останньому році з Міндічки там виник зараз. Я думав, що це було вже достатньо, як би, в останньому році для того, щоб провести якусь там чистку, щось таке в президентській адміністрації і в уряді, для того, щоб таке більше не відбувалося.
1: Я на днях слухала пана Клімкіна, так він каже, що на його думку зараз простого антикризу з боку там Офісу Президента недостатньо, мають бути якісь рішення. Що думаєте ви, і загалом, якщо скласти от цю всю картину, протести, потім історія з Федоровим, розмова про вибори, тут вже вибухає корупційна справа, увага західних партнерів до НАБУ і САП, їхня зустріч. Чого зараз очікують від Володимира Зеленського, в тому числі і на Заході? Очевидно, що виборів, напевно, ніхто не чекає. Але все одно, якогось більш відкритого діалогу з людьми, якогось коаліційного уряду, якихось рішучих дій. Чого, як би ви це описали, ну, за своїм відчуттям?
4: Ну, я думаю, було б корисно, якби якийсь сигнал давати не тільки західним партнерам, а і українському суспільству, що щось відбувається і щось принципово змінюється. Але я не хочу тут якби давати якісь конкретні поради. Це, звичайно, внутрішня справа якби України. Але я думаю, дійсно. Ну, всі ці скандали останнього року, цього року, вони говорять про те, що щось не так. І що, мабуть, більші якісь зміни потрібні для того, щоб таке більше не відбувалося.
1: Давайте тоді перейдемо до таких більш практичних речей. Ми бачимо, що зараз лідери західних країн разом із президентом брали участь у церемонії підняття державного прапора. Завтра відбудеться там широке засідання коаліції рішучих. По-перше, яких конкретних рішень ви би очікували цими днями за ці два дні, 23-24 число? І наскільки загалом важливо, що західні лідери приїжджають до Києва в той час, коли Росія, ну от можна сказати, перейшла до дуже великого терору балістичного?
4: Ну, прямая, я думаю, пряме значення того зараз, мабуть, для міста Києва в тому, що можна сподіватися, що хоч би на час, коли ці західні там політики в Києві, не буде таке бомбування Києва, як воно було в останні місяці. Але ну, я сподіваюся на те, що особливо стосовно антибалістичної захисту оборони України будуть якісь рішення, хоч тут є об'єктивна проблема, що немає достатньо таких антибалістичних ракет в Європі і у світі. І, ну, тим не менш, я сподіваюся, що ці країни, ці коаліції охочих, вони знайдуть якесь рішення для того, щоб особливо в цьому плані допомогти Україні захистити свою інфраструктуру.
1: Ще нещодавно от жартували, що коли Кіт Келлог приїжджає, то він працює як ППО. Вже зараз, здається, ППО Кіт Келлог більше не працює. Ми вчора бачили, там, незважаючи на те, що він був в Україні, але були атаки. Але, здається, тут можна зробити висновок, що росіяни не просто не зважають на Келлога, вони не зважають на всіх, вони перестали, не знаю, орієнтуватися на американців, чи ні?
4: Ну, я думаю, Келлог просто цю свою функцію втратив, тому що він вже не частина адміністрації Трампа, і тому він вже не грає таку роль для Росії. Ну, я думаю, там важливі політики Заходу, вони тим не менш можуть грати таку роль, захистити ці міста, в які вони приїжджають. Але дійсно зараз змінилося ситуація, тому що раніше у мене було, я сам же був в Києві, було таке враження, що Київ захищало те, що там є посольство, західні дипломати, і Росія не хотіла, щоб ну, померли західні дипломати або інші дипломати в Києві. Зараз окремлення вже немає, і Київ зараз також бомблять, як інші країни, тому що зараз для Росії це не стало таким важливим фактором. Хоч я думаю, коли це станеться, мабуть, в якийсь момент дійсно будуть там такі випадки, що дипломати стануть жертвами такого бомбування Росії. Це буде мати ефект на Заході.
1: Користуючись моментом, у нас лишилося 2 хвилини до завершення розмови. Я запитаю не лише про українську політику, а й те, що відбувається в Німеччині. Я бачила, як Мерц вперше після відпустки з'явився публічно, і його зустрічали там негативними плакатами, освистали, закидають те, що він під час масштабних пожеж не перервав відпустку. Наскільки взагалі зараз міцна позиція Мерца всередині Німеччини? І, ну, тому що це важливо для України. І не теж.
4: Да, у Мерца зараз великі проблеми в опитуваннях. Він втратив велику частину підтримки, і, звичайно, це проблема для політичної стабільності Німеччини. Але якщо буде зміна канцлера, це, скоріше, не буде зміна коаліції. І в будь-якому випадку всі основні центричні партії, вони проукраїнський зараз в Німеччині, і тільки праві популісти, ліві популісти, вони мають таку або амбівалентну, або проросійську позицію. Тому навіть якщо у Мерца особисто зараз такі проблеми є, поки що Німеччина, я думаю, буде стабільна в своїй підтримці для України, хоч зараз є конкретні такі конкретна проблема, що в регіоні Саксонія-Анхальт може до влади прийти проросійська альтернатива для Німеччини, на регіональному рівні, і це буде теж проблема потім на федеральному рівні, тому що тоді в Раді, федеративній рівній Раді Німеччини буде присутня ця партія.
1: Дякую, пане Андреасе, за те, що пояснили, і що відбувається в Німеччині, і погляд з Європи на Україну. Андреас Умланд, політичний експерт Європейського політичного інституту в Києві, був в ефірі Радіо НВ. Я, Інна Марецька, на цьому прощаюся, лише зазначу те, що бачу свіже з коментаря президента. Він сказав, що коридор можливостей для завершення війни від саміту Великої Двадцятки у Сполучених Штатах до кінця літа 2027 року, тому що потім починаються вибори президента у Сполучених Штатах. Упевнена, що мої колеги будуть далі розвивати цю тему, будуть питати в аналітиків їхню думку, тому залишайтеся, послухайте.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: В Україні запустили єдину державну платформу e-Grants, яка об'єднує усі грантові можливості для бізнесу, громадських організацій та місцевого самоврядування в одному місці. Вона працює за принципом єдиного вікна, де кожен користувач може швидко підібрати фінансову підтримку під свої потреби. На сайті зібрані актуальні гранти від держави, міжнародних донорів, благодійних фондів та приватних інвесторів. Система дозволяє відсіяти пропозиції за напрямом діяльності, обсягом фінансування, типом заявника, ФОП, ГО, комунальне підприємство та за регіоном. Крім того, платформа спрощує шлях від пошуку оголошення до подання заявки, мінімізуючи ризик того, що корисна ініціатива залишиться без уваги через складні пошукові алгоритми. Сервіс доступний для всіх, хто шукає додаткові ресурси для розвитку чи відновлення – від мікропідприємців та фермерів до великих громадських об'єднань, волонтерських хабів та органів місцевого самоврядування. Більше не потрібно моніторити десятки розрізнених сайтів та телеграм-каналів. Достатньо зайти на офіційний портал e-Grants, обрати свій профіль і за кілька хвилин знайти фінансування для власної справи чи соціального проєкту.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву й загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо. Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і не партнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати і зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. І з Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на радіо НВ.
8: 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
9: проєктування внутрішньої енергосистеми ЗАНВО та підготовка до зими, як медична мережа «Добробут» перебудувала постачання електрики під час війни, які існують пріоритети розподілу у великих медичних центрах, чому важливо враховувати специфіку роботи медичного обладнання та що стало неочікуваним викликом в умовах відключень світла. Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 28 серпня о 16:00.
10: Для довідки.
11: Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові у пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між установленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта Експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».
10: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Абсолютно точно, шановне панство, це Радіо НВ. Дякую за те, що в цій порі перебуваєте разом з нами. Дещо нетипово, як на цю годину, але Олег Білецький при мікрофоні. Так буде сьогодні. До 16-ї ми разом. Чотири великих теми до обговорення запропоную, і кожну з них зараз коротко проанонсую. Цунамі, яке розколе Україну. Так Володимир Зеленський називає вибори в поточному моменті. Найновіші заяви президента проаналізуємо за мить. За 25 хвилин ще одна тема. Владимир Путін назвав пропозиції України щодо миру екзотичними і неприйнятними. Що на це в Києві? От про це за 25 хвилин детально поговоримо. Як пережити зиму? В Міністерстві енергетики оцінили поточний стан запасів газу та потужностей енергогенерації. Наступну годину цією важливою темою відкриємо. Ну і на фінал Сили оборони уразили пускову установку «Іскандер» поблизу кордону. Які ще новини маємо з фронту або навколо фронту, дізнаєтеся наприкінці нашого етеру, нашої зустрічі. Ну а поза як вона тільки-но розпочинається, то тут я вітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це кандидат політичних наук Ярослав Телешун. Мої вітання, доброго дня.
13: Вітаю, Олеже.
12: Отже, Володимир Зеленський коментує питання виборів, ймовірність проведення виборів під час повномасштабної війни. Говорить про те, що така перспектива несе великі ризики і може спричинити розкол у суспільстві. Сьогодні Зеленський поспілкувався із журналістами. Варто сказати, що це не єдина теза ним сказана, але я пропоную з неї розпочати. Отже, цунамі, яке розколе Україну. Так це бачить президент. Що ви скажете на таку реакцію?
13: Мені здається, що це не зовсім вірна теза, яка пролунала від президента Зеленського з однієї простої причини. Чому? Тому що питання ж, коли ми говоримо про вибори і проведення виборів в умовах війни, то ключове це питання безпеки і доступу всіх громадян, власне, скористатися своїм активним і пасивним виборчим правом, тобто можливістю проголосувати і можливістю балотуватися у випадку, якщо в цьому є потреба. І мені здається, що безпековий чинник і чинник рівного доступу громадян до виборів, це є ключові проблеми, ключові виклики, які існують перед виборчою системою загалом в Україні. Все інше, ну, власне, є другоряд. І от є достатня складність в тому, щоб дати відповідь, а як їх провести. В свою чергу, відповідно, апеляція до того, що це може призвести там до розколу суспільства, то хотів би нагадати, що у нас, починаючи з 2000-х, різні політичні сили використовують якраз сегментацію і поділ суспільства на частини як інструмент реалізації своїх політичних амбіцій і як інструмент приходу до влади. Тобто, по суті, це штучно використовується. В свою чергу, те, що можуть бути різнополярні точки зору в Україні, зокрема, і бути висунені під час виборів, на мою думку, це не є, ну, вкрай страшна проблема. Це, безперечно, проблема. Власне, одна з ключових цілей, коли ми говоримо про діяльність політичних партій, коли ми говоримо про вибори, це якраз артикуляція інтересів суспільства і об'єднання суспільства і так далі. Але в той же час, ну, це, на мою думку, не є ключова проблема. Ключова проблема в тому, що немає наразі наявних інструментів або механізмів, що дозволили би провести вибори ці безпечно, з дотриманням всіх найкращих стандартів, власне, демократичних виборів і забезпечити, щоб ці вибори справді стали доступними для всіх громадян України, незалежно від того, чи перебувають вони в Києві, чи в іншому місті України, чи вони перебувають на нулі, чи вони перебувають за кордоном України.
12: Ну, бачите, тут якщо говорити про саму формулу, як би це бачив Володимир Зеленський, він тут апелює до партнерів. Якщо партнери, каже він, запропонують нам конкретні умови, за яких можна безпечно, легітимно і демократично провести вибори, і тут він згадує і про участь військових, і про прифронтові території, і про тих, хто є за кордоном, власне, якщо така пропозиція буде, без ударів і обстрілів, каже Зеленський, тоді давайте це обговорювати. Ну, але чи навіть гіпотетично в стані партнери щось таке нам А запропонувати, Б гарантувати.
13: Дивіться, тут якраз, пане Олеже, тут якраз ви чудово підняли ми питання, і от іншу цитату, яка з'явилася в засобах масової інформації, що зазначив президент Зеленський. На мою думку, теж є не зовсім точність. Да? Точність в якому плані? Ну, чому? Тому що формат, за яким повинні проводити вибори, повинен вирішувати відповідно українська сторона, а не наші партнери. При всій повазі до наших партнерів, які виділяють нам фінанси, відповідно забезпечують нас військовим обладнанням, підтримують Україну, власне, тільки Україну. Бо в кінцевому підсумку ми за це б'ємося, за територіальну цілісність і суверенітет наш, і відповідно тільки ми повинні визначати, яка повинна бути виборча система, які повинні бути умови відповідно виборів, при всій повазі до наших партнерів. Відповідно, скоріш за все, президент Зеленський апелював до того, до чого він апелював там рік, півтора назад, коли були активні дискусії щодо можливості проведення виборів, що наші партнери з Європи або з Північної Америки, не суть важливо, можуть допомогти створити перш за все фінансові і організаційно-логістичні умови для проведення виборів. Фінансові мається на увазі, бо вибори це не дешеве задоволення. Ми розуміємо, що третина бюджету України зараз це допомога або кредитування зовнішніх партнерів наших, і відповідно проводити дорогі вибори це виклик наразі для України, тому, звичайно, в цьому наші партнери могли би допомогти. І друга складова, наші партнери могли би допомогти в частині забезпечення логістичної і організаційної складової, якщо ми говоримо про вибори наших громадян за кордон. У випадку безпекових чинників, насправді, як показує практика, можливості наших партнерів обмежені. Вони не здатні наразі вплинути так, щоб Москва зупинила наносити удари по містам України. Це раз. По-друге, при всьому бажанні, навіть якщо б і наші партнери надали би нам максимально якісне озброєння і так далі, надали би там, чинили би шалений тиск на Москву, виникає питання, чи змогли би ми дати можливість нашим співгромадянам, що перебувають на службі в Збройних силах України, проголосувати, бо відповідно їх передислокація з лінії нуля там на більш безпечні місця або організації таких можливостей на нулі. Плюс, знову ж, згідно чинного законодавства, військовослужбовці мають право брати участь у виборах. Там є певні обмеження з пропорційною виборчою системою, але ну є, знову ж, абсолютно легальні і правові можливості все рівно взяти участь, як скориставшись активним, так і пасивним виборчим правом. Але все рівно це той виклик, на який, мені здається, немає відповіді не тільки у Києва, а й у наших партнерів. Тому це питання, яке вони теж би не могли би вирішити. Тому я думаю, що коли президент Зеленський апелював, він перш за все апелював до фінансової складової, ну і, звичайно, безпекової. Але безпекова, на мою думку, це точно поки що, як мінімум, наразі не в можливості наших партнерів. Будь-то ми говорили би про Сполучені Штати Америки або про європейські країни.
12: Ось ця поляризація, яка характерна для будь-якого політичного процесу, і Україна тут не є унікальною. Що нам із нею робити? Тому що Володимир Зеленський, ми з цього починали, та з цієї цитати, він говорить про цунамі, яке розколе Україну. Кожні вибори, кожен такий процес – це в певній мірі там поляризація і розкол, тільки контрольований і в розумних рамках. Та для цього такі вибори і проводяться. Це там вибір між візіями, навіть не між прізвищами, між шляхом, який обирає суспільство. Чи існує якась формула, за якою ми могли би зрозуміти, коли суспільство, я говорю очевидно про післявоєнні часи, буде в стані до такої поляризації, але в рамках норми, в рамках дискусії, в рамках того, що називається демократія.
13: Дивіться, загроза поляризації завжди буде. Тим паче, як ми сказали там на початку, поляризація – це інструмент досягнення бажаних цілей. Якщо ми говоримо про вибори, це здобуття, отримання і використання державної влади різними політсилами. Тобто воно завжди буде, завжди було і є. Відповідно, інше питання. Якщо ми говоримо про політиків, не суть важливо про кого конкретно, про президента Зеленського, про там, не знаю, представників опозиційних сил Петра Порошенка, Юлії Тимошенка, там пана Федорова. Да, в залежності від відповідної амбіції, хто як бачить свій розвиток. Це, власне, функція і завдання політиків і їхніх політичних партій. Це не тільки, власне, використовувати оце роз'єднання як інструмент досягнення цілей, а в кінцевому підсумку шивати суспільство. Шивати навколо спільних цілей, прагнень, ідей, цінностей. Якщо ж відповідно у того чи іншого політика відсутне бачення, як вони можуть рішити українське суспільство, то мені не здається, що відповідь достатньо очевидна. Цей політик повинен поставити під сумнів свою здатність і необхідність власне, зі своєї перспективи йти на наступні вибори. Тобто, якщо політик не бачить, щоб запропонувати українському суспільству, щоб суспільство змогло би об'єднатися і стати сильнішим, ну тоді, на мою думку, власне, цей політичний проект вже не має перспектив, і власне він може бути навпаки тільки шкідливим для нашої держави. Тому, власне, коли я чую від когось з політиків, що це є загроза, мені б хотілося б чути не констатацію фактів, а власне про позиції їхніх штабів, їхнього оточення, як би вони могли би мінімізувати цю проблему, і які б точки дотику вони би змогли би знайти, щоб об'єднати суспільство. В 2022 році, знову ж, можемо тут пригадати президента Зеленського, в 2022 році його рейтинг підтримки, згідно різних соціальних досліджень, вже був не настільки високий, порівнюючи з тим, з яким він переміг на виборах в 2019 році. Але повномасштабна російська агресія дала можливість змінити існуючий статус-кво, бо він запропонував своє бачення, що об'єднало українське суспільство. Да, можливо, він його підібрав, тобто, можливо, воно було згенеровано українським суспільством, але воно було використане, і це дало можливість отримати ту консолідацію українського суспільства. Знову ж, якщо президент цього вже не бачить, то є величезне питання щодо здатності його політичного проекту існувати далі як конкурентно здатний в Україні. Ну і це стосується не тільки власне президента, а будь-яких політиків в Україні.
12: Сьогодні вперше президент прокоментував справу НАБУ і САП, останні справи, Форест Гамп, те, що називається, та яким чином він реагує. Антикорупційні органи розуміють, що я нічим таким не займаюся. Власне, це його коментар. Він не має додаткової інформації, якої немає в публічному просторі, так він стверджує. Але разом з тим говорить, що антикорупційні органи продовжують незалежно працювати, а влада реагувати на їхні розслідування. Як вам ця перша реакція? І з точки зору суті, і з точки зору того, коли це було сказано.
13: Ну, перше, звичайно, я думаю, що реакцію повинні б ми почути раніше. Це стосувалося і попередніх скандалів, зокрема корупційних, там з Мінджею, там з паном Єрмаком і так далі. Президент Зеленський, це його стратегія, власне, завжди бере паузу. Цього разу пауза була менша, тобто він швидше відреагував, ніж попередні рази. Але, звичайно, ну, б хотілося більше б реакції, тим паче не там на закритих умовно спілкуваннях з журналістами. Ну, а власне в тих же відеозаписах або традиційних формах, притаманних власне для президента Зеленського. Відповідно, ця заява, вона теж в мене насправді викликає окремі питання, чому? Напевно, у НАБУ і САП, згідно чинно законодавства, між іншими, не можуть бути якісь претензії і питання до президента, бо нагадаю, що як для народних депутатів, так і президент володіє імунітетом і індемнітетом, і відповідно підозру може вручити виключно Генеральний прокурор України. Ну, тому, відповідно, НАБ, САП при всьому бажанні, навіть якщо б у них таке бажання було, знову ж, не маючи доступу до їхніх матеріалів, відповідно до інформації, якою вони володіють і з якою вони працюють, ну, вони б собі не могли б зробити, вони повинні все рівно були б звертатись до генерального прокурора, і генеральний прокурор визначав би, чи є підстави, чи ні, чи варто, чи ні. Відповідно, тому, звичайно, в даному випадку НАБУ і САП точно б до президента особисто прийти при всьому б бажанні або відсутності бажання б не змогли. Ну, це є суттєва проблема, я скажу більше. Суттєва проблема чому? Тому що от ми почали з вами говорити, пане Олеже, про вибори, а вибори – це завжди питання про довіру. Да? Тобто, і взагалі, коли ми говоримо про політичний процес, це завжди питання про довіру. На цьому базується, це ресурсність будь-якої влади або політичної сили, незалежно від того, чи вона в системі влади, чи вона опозиційна. Відповідно, немає довіри, тоді складніше реалізовувати будь-що, будь-то якісь оборонні ініціативи, будь-то якісь євроінтеграційні ініціативи, будь-то якісь реформаторські ініціативи і тому подібне. І зараз, ну, є підрив, відповідно, довіри, як все

0: І турбує найбільше наших партнерів, а все достатньо просто. У них так само є політичний процес своєї держави, в них є прихильники України, чи ті, хто вбачає національні інтереси своєї країни через призму України. І відповідно, коли з'являється така інформація, з'являються такі скандали, це аргументи їхнім опонентам і аргументи опонентам України, які безперечно будуть використовуватися на 100%. І вони, власне, хочуть вони цього чи ні, повинні зважати на це. Тому, безперечно, ця тема це не просто бомба уповільненої дії, хоча це і так, але це і та бомба, і та проблема, яка створює проблеми вже тут і зараз. Але ми повертаємося до класичної теми, з якою ми обговорюємо з вами в попередніх ефірах, що є потреба і запит. Я думаю, що не тільки від українського суспільства, а й від наших партнерів щодо зміни моделі управління в Україні. Знову ж тут питання відкрите: чи почує це президент Зеленський, чи відреагує власне на цей запит? Перш за все, українського суспільства.
1: До речі, якщо йдеться про оточення президента, він теж це коментує, відповідає на питання щодо можливої кадрової чистки в офісі. За його словами, ротації не повинні бути самоціллю. Це я зараз цитую. Та можна кожного дня робити якісь ротації, але не завжди є на кого міняти. Ну і власне, така теза вона теж підіймає ще одну історію, так про так звану лавку запасних. І про логіку цих змін останнім часом ми пережили так звану реконструкцію уряду. Ну і от зараз постає питання щодо кадрових змін в офісі президента. Ну бо кимось пані Мудро таки треба буде замінити.
0: Ви чудово знаєте, мені здається, якраз пане Олеже, ви відповіли на своє ж питання і підкреслили ключовий пункт, що важливо не те, чи є люди, чи ні. Бо насправді фахових фахівців в Україні з якісними і високими етичними стандартами, ціннісними стандартами, на мою думку, їх достатньо в Україні. Ключове питання це логіка цих призначень. Да? Тобто, якщо ми підробимо якийсь там пропозицію відповідно тій чи іншій особі зайняти ту чи іншу посаду, а вона передбачає, що окрім функціональних обов'язків входить неформально те-то. Є отакі-то обмеження в сфері відання, да, тобто відповідальності. Є інші якісь умови, то звичайно тоді ну можливо буде важко знайти тих чи інших людей, які погодились на такі умови. Бо справді, от зараз там іде процес, зокрема, там переформатування нашого уряду, вже розділили деякі міністерства і так далі. Але при цьому, якщо ви подивитесь на рівні перезавивання системи на рівні заступників міністра. То я думаю, що ще буванням, що особливої видозміни їх не було. Тобто змінилися шапково формат відповідно кадрові, все інше залишилося майже незмінним. Ну і відповідно виникає питання, чому? На мою думку, правильно якраз ви підкреслили, що питання навіть не в людях, питання в логіці, бо сама модель управління вона не змінилася, залишилася така ж сама. Чи готові багато фахівців, які є затребуваними фахівцями як в Україні, так і за кордоном, погоджуватись на ті умови, ту логіку, яку пропонують, ну мені здається, відповідь є в тому, що справді з людьми деякими є складнощі. Не всі погоджуються на ті умови, які пропонують.
1: Ну, але бачите, тут можливо ще новина є в тому, що президент це чесно визнає, або може навіть опосередковано. Тобто, це не є центральна теза в цій відповіді президента, але все ж вона лунає про брак кадрів.
0: Пане Олеже, дивіться, визнання це чудово, але ну і це перший крок для усвідомлення проблеми. Але пане Олеже, для визнання проблем, які є в Україні, будь-то там, наприклад, енергетична, це чи те, що зима буде складна. Для цього є відповідно громадяни, для цього є журналісти, для цього є експерти. Від політиків ми очікуємо не констатації проблеми. Чи наявності якогось виклику. Від політиків ми очікуємо пропозиції рішення цих проблем і цих викликів. Знову ж, якщо вони тільки констатують, то навіщо нам такі політики? Я, як громадянин України, бажаю бачити політиків, які пропонують рішення, а не констатують їх. Констатація, я ж кажу, є інші представники українського суспільства, будь-то журналісти, будь-то експерти, які можуть допомогти з констатацією і підсвітленням проблемних зон. Політиків дещо інше завдання.
1: Ну так, це як в медицині, знаєте, діагностика і лікування це все ж різні речі.
0: Абсолютно.
1: Так, Володимир Зеленський прокоментував так само і історію навколо Михайла Федорова. Говорить про те, що власне тоді ще, коли цей конфлікт розгортався, і коли обоє панів, і Сирський, і Федоров були на посадах, то він отримав пропозицію від Михайла Федорова звільнити їх обох. За словами президента, конфлікт виник дуже серйозний. Це пов'язано з розмежуванням повноважень між Міністерством оборони.

0: і військовим командуванням. В такому разі, якщо йдеться про розмежування повноважень, то це потенційно небезпечна і конфліктна історія для інших людей на посаді, незалежно, чи це буде прізвище Хмара, чи якесь інше, що з цим робити.
1: Ну, дивіться, в мене тут є питання, да, щодо того конфліктності повноважень між інституціями, бо знову ж нагадаю нашим шановним глядачам, що на відміну від громадян, яким дозволено згідно чинного законодавства і правової держави робити все, що не заборонено державам, то якщо ми говоримо про органи державної влади, їм дозволено робити лише те, що передбачено законом. Відповідно, є сфери відання, за які відповідає та чи інша інституція, будь-то Генштаб або будь-то Міністерство оборони. Тому, відповідно, коли ми говоримо про виникнення яких проблем функціоналу, ну, в мене одразу виникає питання, а що це за проблеми, відповідно, які вони виникали. Якщо вони виникають, то, відповідно, повинні бути не тільки там звільнення, тобто кадрові рішення, а й якісь законодавчі ініціативи, зокрема, можливо, від президента, бо його проекти закону йдуть як невідкладні, для усунення таких проблем, відповідно, щоб забезпечити максимальну конкурентну спроможність і обороноздатність нашої держави, бо якщо є накладання, або якщо є якісь сфери відання, які знаходяться поза взагалі регулюванням цих двох ключових інституцій, ну це суттєва проблема для держави в умовах війни. Тому в даному випадку знову ж хотілося б не констатації, якщо є якісь проблеми на рівні інституцій і на рівні нормативно-правового забезпечення функціонування цих інституцій, а хотілося б якихось пропозицій, яким чином ми можемо їх унеможливити і вирішити. Бо від цього залежить обороноздатність нашої держави. І знову ж, згідно чинного законодавства Конституції України у президента є весь арсенал інструментів для вирішення такого типу проблем.
0: Ну, щодо персоналі, бачите, Володимир Зеленський зазначає, що вирішив не змінювати одночасно міністра оборони і головнокомандувача під час війни, планував ухвалювати кадрові рішення послідовно. Але з того, що я розумію, кожне з цих рішень, воно ну десь там на столі лежало, просто питання часу, так?
1: Ну, питання часу, і що, знаєте, воно ж, знаєте, завжди працює цей принцип доміно, да? Тобто, можливо, справді у президента на столі лежали і кадрові рішення і по Міноборони, і Генштабу, можливо, лежали рішення і по іншим суміжним сферам, які мають пряме або посередковане значення для системи нацбезпеки і оборони. Тут, знаєте, завжди ключове питання, з чого починаємо і до яких ось цих ланцюгових реакцій це призводить. І тут, скоріш за все, пішов абсолютно не передбачений алгоритм, коли оцей принцип доміно або сніжного кому власне створив більш суттєву і більш масштабну проблему для президента, для держави, аніж це передбачалося попередньо. Ну, знову ж, це якраз питання аналітичного забезпечення діяльності Офісу президента, наскільки вони справляються своєю роботою, щоб запропонувати алгоритми можливого розвитку подій для президента. Бо, власне, передбачити, що певним чином ситуація може розвиватись так, як вона розвивалася, було абсолютно можливо, на мою думку.
0: Дякую, дякую за розмову, за
1: Дякую
0: вашу
1: вам.
0: аналітику. Нагадаю, для аудиторії Ярослав Телешун з нами на прямому зв'язку. Це є кандидат політичних наук. Тут, шановне панство, я би звернув вам увагу ще на одну річ, яка пов'язана із тим, про що ми сьогодні обговорювали. Ви знаєте, що по вівторках з 9 до 10 години ранку ми пропонуємо для вас спеціальний інтерактивний формат, яким займається мій друг і колега Павло Новіков. Ми маємо поговорити. Так. Такий титул, таку назву має цей проєкт. Ну і в найближчий вівторок темою стануть вибори. Чи можливі вибори в Україні і як суспільству впливати на владу без виборів? Телефонуйте до етеру, так само залишайте коментарі в нашій трансляції на YouTube. Це буде вівторок від 9 до 10 ранку. Замить новини, потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо. Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному. Безпечному для нас хижаку Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і непартнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається й навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати й зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. І з Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація – дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява – юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: До Києва прибули лідери 6 європейських країн. Їх зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Зустріч традиційно для воєнних часів на залізничному вокзалі. Йдеться, зокрема, про очільників таких країн, як Данія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Норвегія, а також інші високопоставлені представники. Очевидно, не важко здогадатися, що сьогодні і завтра – це тих два дні, коли увага посилена буде, прикута посилено до України. Це пов'язано з урочистостями, з 35-ю річницею відновлення української незалежності. Ну, але ми на це дивимося не тільки з точки зору символічної, але і з, скажімо так, прагматичних і політичних міркувань. Богдан Ференц, експерт-міжнародник, кандидат політичних наук, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
5: Вітаю.
0: Власне, я перерахував очільників країн, які зараз вже перебувають у Києві. Чого чекаємо від такого, знаєте, комбінованого візиту? Тому що, ну, очевидно, будуть слова про підтримку України. Вони вже, зрештою, лунають. І я цими словами не легковажу. Але я радше говорю про те, що це, ну, певна така, десь там, знаєте, протокольна частина. Що натомість?
5: Ну, насамперед, звісно, фізичне перебування лідерів багатьох країн – це насамперед можливість повернути питання підтримки України у порядок денний західних, переважно європейських країн, в якому, в цьому порядку денному проглядався певний оцей літній відпуск, період відпусток. Тому, ну, очевидно, що зараз буде активізація вересень, жовтень, листопад нового політичного сезону в європейських інституціях, в державах-членах ЄС, їхніх столицях. У Штатах це вибори, тобто і в цій всій активізації важливо зайняти або закріпити своє місце, місце уваги, місце конкретних кроків і рішень, які б дозволили нашій країні підготуватися принаймні краще до того, про що постійно там комунікує влада, що осінь, ну, тобто, да, зима буде складною, що для людей, в принципі, очевидно, так. Питання в тому, що для цього потрібно зробити, щоб ця вся складність і драматизм принаймні не так завдавав не такого рівня шкоди, як це відбувається там наразі, там минулого року, в цей самий період. І тут, напевно, що роль наших західних партнерів, вона є однією з визначальних, тому що вони нас в військовому вимірі, фінансово-економічному підтримують, ми залежні від цієї допомоги, підтримки. Але я завжди також наголошую, що важливо також і використати можливість перебування, наприклад, тих, хто приїхав до Києва на ці дуже важливі свята, як День прапора і День незалежності України, ще й для того, щоб, можливо, деякі нові меседжі вкладати також в голови цих лідерів, що не можна змиритися з думкою, що війна може ще російська дуже довго тривати, і що нам лише зброя потрібна і все. Тобто потрібно також, напевно, що, на мою думку, зміщувати подекуди акценти, що роль лідерів ключових найвпливовіших країн має безпосередньо стосуватися того, як зупинити цю війну, як знайти все ж таки можливості до певної деескалації, як відновити, наприклад, той самий там зерновий коридор, розблокувати Чорне море, як зробити ті кроки і дії, які б, можливо, відновили переговорний трек, і цей переговорний трек міг би допомогти принаймні зберегти або вберегти життя громадян нашої країни в тій чи іншій пропорції з огляду на реалії, які є. Тобто ці, напевно, і оновлені наші позиції мали б, і комунікація, вони б мали б звучати як безпосередньо зараз в Києві на зустрічі з лідерами тих чи інших країн, які прибули, так і з тими, хто, наприклад, не прибув, наприклад, там та ж сама американська сторона, коли там вже анонсували подекуди, що Кушнер, Вітков приїдуть, але вони, наскільки нам відомо, поки що не тут, да, не в Києві.
0: Ну так, можливо, ми дізнаємось про їхнє прибуття постфактум, але в мене якоїсь спеціальної інформації щодо цього немає. Є в Києві Кіт Келлок, і це вже підтверджена інформація. Вчора був в Одесі, розмова у президента з ним відбулася. Ось ця рамка, про яку ви говорите, та ось це постійне наголошування на тому, що війна не може тривати постійно. Чи такої комунікації теж потребує американська сторона?
5: Я думаю, що з одного боку очевидно, що американці хотіли б чути від нас щось нове. Це було озвучено державним секретарем Рубіо, що, мовляв, ми вичерпали свої можливості щодо переговорів, тобто не бачимо якогось сенсу активно включатися в модерацію, в медіацію. Чекаємо якихось нових там висхідних позицій, зміни безпосередньо контексту і ідей, як Рубіо зазначив, але ж знову ж таки, з одного боку, дійсно, ми ж десь в чомусь намагаємось продукувати принаймні певні якісь нові ідеї. Вони от буквально там сьогодні, вчора були озвучені щодо там територіальних найбільш складних чутливих питань, але знову ж таки, тут залежить ще від самого Трампа, наскільки він пріоритизує можливість зараз принаймні якогось більш відчутного результату отримати в контексті російської війни. А мені видається, або я так вважаю, що навряд чи Трамп зараз очевидно відчуває або розуміє, що йому під силу зараз зупинити Путіна і завершити російську війну. Якщо він не відчуває такої можливості отримати такий політичний для себе гешефт, тобто результат, так, і подати це як свою особисту перемогу, то він втрачає подекуди інтерес, щоб займатися пріоритетно цим треком і цим питанням. І це також небезпечно, на мою думку, тому що, направду, насамперед президента США є принаймні найбільше впливу для того, щоб змінювати ту чи іншу траєкторію, контекст, динаміку, наприклад, пов'язану з конфліктами або з ситуаціями безпекового характеру в тих чи інших частинах світу. Хоча і Штатам зараз стає все складніше боротися за повернення до своєї певної гегемонії, якою вони керувалися протягом десятків років, і зараз їм потрібно самопідтверджувати, самовідновлювати для себе такі можливості, враховуючи те, що там апетити Китаю, найбільшого також полюсу впливу, зростають, і Штатам вже складніше і складніше конкурувати з цією новою дещо реальністю.
0: Ну, але повертаючись до нашої потреби, так, чи тут немає ризиків, знаєте, змішати тактику зі стратегією? Я поясню, що я маю на увазі. Звичайно, можна говорити про переговорний процес, про не там непрості, скажімо, теми, які стосуються територіальних питань, але це все історія тактична, тому що стратегічно все давно вирішено і все записано в українській конституції про кордони України, про прийняття рішень в цій країні, ецетера. Я думаю, ви розумієте добре, про що я говорю. Та і отут звідси витикає ось ця історія про там розуміння того, що є тактичним прийомом, а що є стратегією.
5: Ну, ви знаєте, це такі високі дещо матерії, на мою думку. Тут цікаво мені було б дізнатися, яка власна у нас стратегія. Тобто, крім того, що ми маємо дійсно стійко витримувати цю жахливу агресію і війну, яка триває вже протягом стількох років. Тобто, так, звісно, зберегти свою незалежність, так, територіальну цілісність, це все очевидно. Але ж питання полягає в тому, що є певні реалії, які, на жаль, також впливають на ті чи інші наші і бажання, і можливості, і багато чого іншого. Тобто, якщо нехтувати подекуди контекстом, який стосується того, що і поза нашими кордонами відбувається, як зміщуються геополітичні акценти, наскільки включаються ті чи інші країни в ту підтримку, яку вони обіцяли, коли там їхні лідери приїздили до Києва і казали на початку повномасштабного вторгнення, що ми будемо вас підтримувати стільки, скільки буде необхідно, потім змінюється там політична палітра, приходить інший президент, як це в Штатах відбувалося, і починаються американські гірки. Тобто так, і ми очевидно вже в ті стратегії, в які десь хтось намалював, що це буде так, як нам кажуть, ми повинні визначати реалії і коригувати її, напевно, що так, за рахунок якраз тих чи інших тактичних дій. Тому, на мою думку, власне, тут я не бачу, що проглядалися, принаймні, в публічній комунікації, риториці, ті речі, окрім базових і всім зрозумілих, які б нам давали відповіді громадянам України на те, а як дійсно пройти цю зиму, а що робити, якщо ми не можемо збивати балістику російську, а ця балістика виробляється, на жаль, тими темпами, які, ну, надзвичайно є, да, небезпечними, проблемними. А в той час, я згадую там колег деяких експертів, не лише експертів, політиків, які в 22-23 роках громадянам України розповідали, як вже закінчуються російські ракети, так це що, стратегія адекватна? Я думаю, що це не зовсім коректно. Тобто потрібна твереза оцінка того, що відбувається, да, в контексті, по-перше, війни російської, чому ті чи інші, можливо, лідери західні для себе прийняли рішення, що окей, якщо ми не можемо щось змінити, то ми принаймні не будемо активно щось пропонувати, торпедувати ті чи інші питання, які стосуються пошуків варіантів її завершення або хоча б припинення бойових дій. І ми в свій час і також, ну, не завжди комунікуємо те, що направду найважливіше, як уберегти життя наших громадян насамперед. Тому що не лише має бути дискусія про зброю, яка є надзвичайно важливою, ця дискусія, і зброя, але й про те, як вберегти тих людей, які вже роками, да, в окопах, наприклад, захищають нас, як допомогти тим, хто, наприклад, отримав поранення із надзвичайно важкими інвалідностями, зараз намагається адаптуватися до нової жахливої реальності, як цим людям допомогти, як убезпечити, щоб таких людей не було більше, а очевидно, що це буде більше, тому що російська війна триває. Тому я от також хотів би, щоб у нас комунікація була ще ось такою, більш предметною, стосовно того, що змиритися з тим, що війна триватиме може вічно, лише нам потрібна зброя і фінанси, це не зовсім хороша, на мою думку, стратегія. Тобто тут потрібно шукати, виходячи з реалій, дійсно ті інструменти, тут в першу чергу політично-дипломатичний рівень, які б могли принаймні змістити акценти на користь того, щоб вберегти життя наших громадян і деескалувати ситуацію, яка, на жаль, лише навпаки входить в новий ескалаційний етап російської війни.
0: Ну, бачите, тут, коли ми говоримо, зокрема, і про зброю, то, я думаю, теж належить її трактувати як інструмент збереження життів, тому що це стосується і людей в окопах, і людей в містах, бо на ті міста летять так само російські ракети і дрони. В цьому контексті...
5: Це 100%, це 100%, але я можу сказати з досвіду, що окрім цього, коли ми комунікуємо про зброю, потрібно... Це ми це розуміємо, нам це очевидно, але, ну, повірте мені, не всім, напевно, в Європі, там, в країнах, столицях держав-членів ЄС, які нам допомагають, не всім постійно так очевидно. Деякі політики можуть собі подумати, що, ну, окей, ми їм там дамо зброю, то не в повному обсязі, і вони ще можуть воювати і воювати. Тобто, знаєте, це також не дуже безпечна, на мою думку, думка, яка подекуди викривлює певну реальність, яка є насправді. Тобто це також не ок, на мою думку, коли немає акценту на збереження життів. Він є, але його можна і має бути більше точно.
0: Ну, бачите, я тут в цьому контексті хотів якраз згадати розмову, яка напередодні відбулася. Це розмова між Володимиром Зеленським і французьким президентом Еммануелем Макроном. Йшлося про необхідність отримати Україні протиповітряну оборону. І я тут звернув увагу теж на тривалість цієї розмови. Вона тривала там щось близько 2 годин. А ми, знаєте, в умовах катастрофічного браку антиракет, в умовах фактично щоденних обстрілів, на це дивимось, ну, знаєте, зі своїми емоціями. Та? Тобто, якщо це розмова про ППО, і вона тривала 2 години, то, певно, це розмова, яка має принести результат, так?
5: Будемо сподіватися, подивимось, наскільки пан Макрон зможе реалізувати те, що необхідне. Тому що насамперед Німеччина була більш активно включена в пошуки, наприклад, тих самих ракет до Петріотів, не Франція. Побачимо. Давайте сподіватися. Але, знову ж таки, Макрон неодноразово також багато чого обіцяв. І контингент, і інші питання. В Франції вибори вже незабаром. Ситуація дуже серйозно може також змінитися. І ми це також маємо враховувати, тому що там політична сила, яка представляє, да, правопопулістський фланг, пані Ле Пен, вона набирає ще більшої виразності в своїй політичній активності, електоральній вже кампанії. І в такій великій країні, направду, дуже важливі, якщо ризик є приходу до влади безпосередньо таких правих, правопопулістських сил, це однозначно буде негативно впливати на рівень наших двосторонніх відносин з цією країною, я вже не кажу, і в контексті Європейського Союзу як такого. Тому це також елемент, який потрібно було б, наприклад, пану Макрону обговорити, а що робити, якщо сценарій А, сценарій Б і багато чого іншого, щоб не так сталося, що да, там він, його каденція завершилася, а далі різкий крен в інший бік, як це в Штатах, наприклад, було з приходом Трампа після адміністрації Байдена, і знову ж у нас були оці американські гірки, і до сих пір, ну, формат співпраці у нас же ж змінився з американцями, вони ж не надають нам зброю, так як це було раніше, там і іншу фінансову допомогу. Ні, вони зараз хочуть все отримувати з коштів платників податків європейських країн, які йдуть на закупівлю американської зброї. Так де справедливість?
0: Ну так, тут бачите, справедливість – це така матерія, яку ніби і не помацаєш, але насправді з неї все походить в розбудові міжнародних відносин, зокрема, так? Буквально 2 хвилини у нас, навіть хвилина залишається. Якщо йдеться про зміну цих електоральних настроїв в європейських країнах, це перманентний процес, тобто ми не можемо просто пережити це один раз і по всьому, як кажуть, так?
5: Це маятник. Ну і цей маятник, він хитається з одного в інший бік, подекуди досить радикально, відмінно, подекуди більш збалансовано, тому дійсно ми на це навряд чи можемо впливати, тому що і не маємо впливати, тому що це в першу чергу мають визначати громадяни тієї чи іншої країни, кого вони підтримують. Просто, як ми бачимо, тенденції не позитивні, так? Тенденції якраз більш негативного характеру, коли праві сили на страхах спекулюють подекуди аргументовано мають підстави так комунікувати з громадянами тієї чи іншої країни, і ці країни починають закриватися від зовнішнього, вони починають негативно ставитися до підтримки, наприклад, і багато чого іншого, міграції, і перебувань наших громадян, як в Польщі відбувається. Тобто більше проблем, на жаль, виникає, коли праві такі радикальні сили приходять до влади.
0: Ну і, на жаль, так, це має тенденційний характер багато в чому. Я дякую за розмову. Богдан Ференц, експерт-міжнародник і кандидат політичних наук, з нами на прямому зв'язку. Новини і продовжимо в наступній годині.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку.
6: Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – вибори в Україні. Можливі чи ні? Як суспільству впливати на владу без виборів?
7: Проєктування внутрішньої енергосистеми ЗАНВО та підготовка до зими. Як медична мережа «Добробут» перебудувала постачання електрики під час війни? Які існують пріоритети розподілу у великих медичних центрах? Чому важливо враховувати специфіку роботи медичного обладнання? Та що стало неочікуваним викликом в умовах відключень світла? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 28 серпня о 16:00.
8: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
9: Дзвінок Джеді Венса і мирні переговори. Чому серпень і вересень дуже важливі місяці? Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Днями відбулася загадкова телефонна розмова Зеленського із віцепрезидентом США Джеді Венсом. Причому дзвінок із боку Джеді Венса з ініціативи американської сторони відбувся. Зеленський сказав, що це дуже добра розмова, продуктивна, але про що саме? Версії є різні. Я не виключаю, могли бути зондаж або попередження, мовляв, що ми хотіли би, аби ви мали на увазі. Можуть бути такі і такі предмети обговорення, і вам, можливо, доведеться піти на такі і такі поступки. Не виключаю такої ситуації. Хоча там є й інші теми обговорення. Зараз згадують про використання американських старлінків. А тут потрібен дозвіл ще й Маска для атак по прикордонних російських територіях. Йдеться про те, аби ми нейтралізували зараз загрозу, яка, на жаль, є для нас дуже серйозною. Це удари російською балістикою по Києву, удари із прикордонних російських регіонів. Бо підлітний час мінімальний, із Брянської області буквально 2-3 хвилини, а з Курської – 4-5. Люди просто не встигають дійти до укриття. Сигнал тривоги і приліт майже одночасно відбуваються. Тут американські старлінки можуть нам допомогти, нашим Збройним силам і спецслужбам, у полюванні на пускові установки Росії для цих «Іскандер-М». Кажуть, це теж одна із тем, які могли обговорюватись. Її підіймав Зеленський у Білому домі. Розмова може продовжуватись. Та тут є дійсно певна таємниця. Я не виключаю, що, можливо, починаються певні торги. Тому я і сказав, зараз дуже важливо зрозуміти, якими будуть нові підходи США до завершення війни між Росією і Україною. Найпростіший варіант – поетапне припинення вогню. Одразу Росія не піде на припинення війни, це абсолютно очевидно, але поетапне припинення вогню. І тут можливі компроміси. Обидві сторони погоджуються, наприклад, спочатку на припинення вогню на морі, потім у повітрі або по об'єктах інфраструктури, енергетики тощо, щоб поступово далі рухатись до деескалації. Але якщо американці знову вимагатимуть від нас якихось неприйнятних поступок, тоді це знову глухий кут. Тому тут поки що питань більше, ніж відповідей, але явно починається активізація цього переговорного процесу поки в закритому режимі. З'явилась заява держсекретаря США Марко Рубіо, який сказав, США будуть робити зусилля для того, аби відновити переговорний процес. Правда, він сказав обережно, що будуть з'ясовувати, чи готова Росія відновити переговорний процес і таке інше. Але я думаю, у закритому режимі консультації вже відбуваються. До речі, ще одна версія щодо Джеді Венса. Він міг обговорювати приїзд спецпредставника Трампа Стіва Вітхофа і зятя Трампа Джареда Кушнера до України. Хтось каже, до Дня Незалежності Трамп каже, що впродовж 2 тижнів. І головне, з чим вони приїдуть, це теж могло обговорюватись. Джеді Венса, до речі, не було на переговорах у Білому домі, коли Зеленський з Трампом зустрічався. Та він, схоже, все ж буде певним куратором переговорного процесу з Україною і Росією. Це теж нова тенденція, яку треба брати до уваги. Я би не сказав, що Венс тупо виконує волю Трампа. Він проявляє певну гнучкість. У кожного із них своя тактика. У Рубіо своя. Він держсекретар, очільник американської дипломатії, хоча не професійний дипломат, а професійний політик, але все ж підходи у нього дипломатичні. Тому така обережна, стримана риторика. І, до речі, принциповіша у стосунках із Росією, що дає певні сподівання для нас. Джеді Венс – складніший персонаж. Коли виникла ситуація з війною з Іраном, він же не підтримав тупо Трампа. Він якраз належить до того табору, який критично ставиться до війни з Іраном, не зовсім це підтримував. Але у публічну конфронтацію із Трампом не пішов і водночас утримався від публічної підтримки цих усіх заяв, що треба бити по Ірану, знищувати його тощо. Він вибрав гнучкішу позицію. Можливо, саме тому Трамп потім обрав його для мирних переговорів з Іраном, тож він більш складний і небезпечний персонаж. Він може адаптувати свою позицію, змінювати. В нього було дуже критичне ставлення до Зеленського, відомий інцидент в овальному кабінеті. Але потім стосунки стали більш стриманими, діловими, прагматичними. Це друга телефонна розмова Джеді Венса із Зеленським. Перша була у листопаді минулого року, коли до Києва із американським мирним планом приїхав Ден Дріскол, заступник очільника Пентагону, людина близька саме до Венса. І тоді теж ми мало що знаємо про цю розмову, але якісь умови Венс висував. Тому думаю, що Венс дуже непростий, дуже неоднозначний персонаж, до якого треба ставитися максимально обережно, і водночас з ним теж треба працювати. Як ми почали працювати з Вітхофом, трошки його відтягувати від Росії, хоча це дуже складно і, думаю, повністю не спрацює. Але все одно трошки відтягувати, аби він був хоча б відносно нейтральним. От із Джеді Венсом теж треба працювати, можливо, акцентуючи увагу саме на його прагматизмі, на тому, що він хоче завершення цієї війни, це точно. Тут їхні позиції із Трампом збігаються, вони є тотожними. Але все одно, я думаю, він за стилістикою, за підходами трошки від Трампа відрізняється. Хоча всі вони, якщо бачать зміну у позиції Трампа, теж роблять на це поправку. Я не думаю, що тема України буде вирішальною на виборах до Конгресу США, вона може впливати. Нам це треба використовувати. До речі, я абсолютно переконаний, що зараз у нинішніх умовах і чим далі, тим сильніше нам треба використовувати роботу із громадською думкою у США, особливо із електоратом республіканців, бо там більше проблем, зокрема, звертаючи увагу на жахливі удари росіян по Києву, на те, що вбивають мирних жителів. Тут треба працювати, це може вплинути, зокрема, і на Трампа. Можливо, не остаточно, з Трампом нічого остаточного не буває, однак це може впливати. По часу так, у нас є свої дедлайни, обмеження, і це не лише вибори до Конгресу. Я звертаю увагу на іншу дату, там майже поєднуються дати, це вибори до Держдуми Росії, після чого можуть бути рішення Путіна щодо масової мобілізації. Це один ризик для нас. Друге, наприкінці вересня, здається, 25-го, якщо не помиляюся, до Штатів приїжджає лідер Китаю Сі Цзіньпін, і тема України там теж може обговорюватися, зокрема, і в контексті припинення війни. На це нам треба орієнтуватись. Тому серпень і вересень у цьому сенсі дуже важливий для нас проміжок часу для активних переговорів. Нам треба використати хоча б умовне, хоча б невеличке вікно можливостей для переговорів. Інакше далі ризики ескалації і дуже важкої зими. Ми до цього теж готуємось, але на найближчі 2 місяці саме тема мирних переговорів, думаю, виходить на перший план у наших стосунках зі США. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
10: З 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися із часом. Оформити або продовжити відстрочку можна онлайн у застосунку «Резерв Плюс» або офлайн через центри надання адміністративних послуг «ЦНАП». Онлайн у «Резерв Плюс» оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Для тих, чий тип відстрочки ще недоступний у «Резерв Плюс», а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи і недостатньо даних у державних реєстрах, можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому зручному ЦНАПі. Туди потрібно прийти із паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та пакетом документів за типом відстрочки. Можна подати як оригінали, так і завірені нотаріусом копії документів. Адміністратор через портал «Дія» відправить документи до ТЦК. У разі позитивної відповіді територіальний центр комплектування відправляє результат у ЦНАП. Далі центр адмінпослуг інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через «Резерв Плюс» або портал «Дія». Якщо відповідь негативна, людина отримує на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови. Важливо пам'ятати, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Недостовірні чи неповні дані у пакеті документів можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву повторно.
11: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що надалі перебуваєте тут разом з нами в одному товаристві. Дві великих теми обговорюємо впродовж найближчої години, і кожну з них я зараз коротко заанонсую. Ну, по-перше, питання, яке вже лунало в етері, однак не знайшло наразі ще своєї відповіді, як переживемо зиму. Міністерство енергетики оцінили поточний стан запасів газу і потужностей енергогенерації. Власне, за коротку мить детально про це поговоримо. Ну і за 25 хвилин згадаємо про те, що сили оборони України уразили пускову установку «Іскандер». Це сталося поблизу кордону. Які ще новини маємо з фронту або з російських тилів, бо про них теж поговоримо. Про все це детально за 25 хвилин. Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, виходить на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
12: Доброго дня, пане Олеже.
0: Дякую за те, що зголосилися. Ну, я би тут, знаєте, почав зі слів президента. Так, направду, тому що він сьогодні про це говорив, абсолютно зрозуміло. Каже він, як Росія намагатиметься діяти щодо енергетики міста Києва. Від самого початку, тут я вже цитую, від самого початку війни одна з головних цілей Путіна – це Київ. І абсолютно ясно, що вони будуть намагатися діяти стосовно енергетики столиці. Чи можливо підготуватися до цих атак? Ну, бо те, що готуємось, і якість цієї підготовки, ми очевидно про це поговоримо, але ми перебуваємо в ситуації, коли ворог, ну, напевно, не буде нас інформувати про те, куди і коли він битиме.
12: Я можу вам сразу сказати, куди і коли він битиме. Він буде битиме постійно і буде бити там, де у нас є вузькі місця. А нащупувати, навазувати він ці буде місця постійно, зранку до ночі. А от немає такого, пане Олеже, щоб ворог, починаючи з 10 жовтня 2022 року, коли він розпочав бити по нашій енергетичній інфраструктурі, щось там оминав чи щось там не пропустив в своїх, як би сказати,
0: своїй діяльності.
12: Так, своїй діяльності, так скажу, не буду підбирати епітети, тому що не можу навіть підібрати нелюдської, мабуть, ані нелюдської діяльності, військової діяльності. Його ніколи нічого не зупиняло. І зараз ситуація, якщо говорити конкретніше, як спеціаліст, я можу сказати дві речі. Перша річ. От, по-перше, міняється сама війна. Вона міняється, по-перше, в площину повітряних ударів. От, але це притаманно всім війнам повномасштабними, які були у людства за останні 100 років. От, починаючи з 20-х років минулого століття, коли вже з'явилася аеророзвідка, з'явилися перші скиди з літаків, всі війни закінчилися авіаційно. Чому? Тому що рано чи пізно починалося виснаження і розжиження фронту як такого, і після того починали скидати. Спочатку скидали десятки тонн, потім мова йшла вже про мільйони тонн вибухівки на голови. От. І зараз ми заходимо якраз в ту стадію, коли чим повільніше буде просуватися лінія фронту, тим інтенсивніше будуть повітряні удари. Насправді журналісти думають, що от між тими повідомленнями, які виникають в інформ, ну, в інформуванні, да, тобто от нічого не відбувається. Ну, от сьогодні в новинах, які я разом з вами чув, там було про удари по ДТЕПу.
0: А от удар, ну, Полтавщина була. Ні, ну, так, я не думаю, Полтавщина... що хтось думає, що нічого не відбувається. Так, це перманентна постійна історія.
12: Так, не відчого не відбувається, просто от Полтавщину вдарили, а поперед тим, коли про ДТЕК, наприклад, говорили. А між тим, вже чверть тисячі ударів по ДТЕКу. Тобто, по-моєму, вже під 250 точно підбирається і так далі. А от, якщо говорити тільки про НАК «Нафтогаз», це насправді цього тижня було 13 масованих комбінованих атак на відокремлені енергооб'єкти. Але це не означає, що це було 13 уражень НАК «Нафтогазу». Це не означає, що було атаковано 13 об'єктів, їх було атаковано десятки. Якщо навіть не кажу про лінію фронту. Просто ми не знаємо, скільки було збито, скільки не долетіло, скільки втратило контроль, скільки було оманових цілей, які направлялися на енергетику. Якщо говорити про інтенсивність ударів, то інтенсивність ударів по енергетичним об'єктам зросла від 4 до 8 разів тільки за цей рік. Це треба розуміти. І знову ж таки, зупиняється війна, збільшується кількість повітряних ударів, і це було завжди. Із таких приємних речей, це те, що ми почали відповідати на ці удари. От, це перший. Другий момент, який може бути для нас головним, і зараз я про це хочу вам розповісти, що зміна характеру ударів свідчить про те, що деякі уроки все ж таки були винесені і на нас це вплинуло. Ну, якщо говорити про НАК «Нафтогаз», то ми бачимо ситуацію, що об'єкти захищені, те ж саме ДТЕК. Якщо не враховуючи, на жаль, втрати ДТЕКа на шахті, а от в інших місцях безпека співробітників була на вищому рівні. І слава Богу, що із інженерів, із працівників бурових, із працівників об'єктів, по яким були удари, ніхто не постраждав. На цьому тижні компанія, яку я там консультую, по вагончикам прилетіла, от зараз вікна міняють, дірки закривають, які були теж на одному з об'єктів буріння. Тобто це ми говоримо про дві самі потужні компанії, про ДТЕК і НАК «Нафтогаз», так? Але ж є, крім того, компанії там «Еска Північ», є компанії, які на Заході, там Козицьких і так далі, вони теж зазнають ударів. Питання в тому, що із-за того, що ці удари ні до чого не призводять, із-за того, що вони не реєструються там в, ну, є зараз можливість реєструвати, да, то є ці удари для того, щоб реєструвати, який урон нанесений, потім подаватися там до Європи і так далі. Із-за того, що іноді урона ніякого немає, тому що захист спрацював, от ми про це не говоримо. Але знову повторюю, від 4 до 8 разів збільшилися удари. Немає масової загибелі, тому що співробітників, тому що їх захищають. Немає масових ударів, таких, які освіщаються, да, висвітлюються в пресі, із-за того, що захист першого-другого рівня, в принципі, як на всіх об'єктах НАК «Нафтогазу», так і других видобувних компаній, він вже є. От по енергетиці, це новина для мене. Цього тижня розвідка, ну, один з представників розвідки сказав, що москалі збираються на зиму робити спеціальні дрони і вони зареєстрували, які будуть по лінії електромереж, по цих самих лініях бити, по опорах, які несуть лінії електромереж. І спочатку я аналізував цю інформацію, а потім зрозумів, що це насправді гарний знак, що і в електриці нарешті теж стало краще. Справа в тому, що удари по лінійних підрозділах НАК «Нафтогазу», по автозаправочних станціях, по газорозподільчих мережах почалися саме тоді, коли основні об'єкти генерації, переробки і видобутку стали добре захищені. І для мене, коли зараз ми говоримо про те, що ворог починає розпорошувати свої сили вже на лінії електромереж, це вперше знак того, що нарешті наші зусилля по децентралізації енергетики, по захисту об'єктів призвели до чогось. Мені закидали мої там підписники, що не треба бути таким оптимістичним, тому що типу всю генерацію просто винесли, і тому удари вже йдуть уже по чому зможуть дотягнутися. А на це я вам кажу, що завжди і били, і по всьому. Одно от момент зосередження це свідчить про те, що і в енергетиці вже більш-менш. Ну і наостанок, якщо говорити про Київ, по Києву удари будуть обов'язкові, тому що Київ важко, по-перше, децентралізувати. Другий момент, ну якщо, так скажемо, київська влада до того двома пальцями ковралася в носу правою і лівою рукою, починаючи з 23-го року, ну може тепер вони тільки правою рукою ковиряються в носі. А от я не вважаю, що Київ гарно підготувався до цієї зими. Я наголошував на це минулого жовтня, що Київ слабо підготовлений. От. І цього року я наголошую абсолютно тим же самим. Єдине, що зараз буде краще в Києві, це ті роботи, які були проведені в березні-квітні цього року, от коли там якісь речі просто ремонтувалися і трохи змінювалися. От, і те, що вже не буде психологічного шоку. Тобто люди, які знають, що у них повністю електрична квартира, вони знають, що їм буде важко. А ті люди, які знають, що у них є газ, то вони знають, що їм буде нормально, тому що Корецький прийшов зараз на прем'єр-міністра, і вони сподіваються, що якщо минулого року він зумів забезпечити країну газом, то і цього року він як прем'єр-міністр забезпечить. От мені здається, це єдине, що зараз можна сказати про підготовку Києва. Як ви чуєте, нічого доброго про підготовку з боку київської влади я не можу сказати. Хоча я можу сказати, що треба було зробити.
0: Ну, бачите, ви згадали про цю децентралізацію. Це історія, яка стала, вона й була актуальною, так направду, та але почали про неї там голосніше говорити вже після ударів, і зокрема минулорічних ударів. Як це виглядати мало би на практиці, і що означає децентралізувати галузь? Тобто, це фактично розбудова нової інфраструктури?
12: Ну, фактично, вона і розбудовується. Ну, давайте так. Ото гігават Зеленського, він давним-давно вже стався по генераційних установках. Слава Богу, що роботи не припиняються і установки продовжують підключатися. Зараз вже 1,7 гігават розподіленої газоелектричної генерації і генераційних установок вже працює. І не буду говорити точну цифру, але знаю, що значно побільшиться ще і до зими. От. Це, до речі, призводить до більшого навантаження на газову інфраструктуру. Це треба розуміти, що газа потрібно більше на це. От і тому, якщо минулого року там ну якби не зупинялися, але 13,2 вважали, що це нормально, то бачите, зараз вже є під 14 мільярдів, і ніхто не зупиняється. Тобто закачка буде продовжуватися. План виконаний. Там, по-моєму, лишилося докачати по згідно плану там ще 600 мільйонів кубів, їх докачають. А от я думаю, що будуть качати і далі, і домовлятися про те, щоб газу було більше, тому що знову найбільше навантаження буде на газові мережі, тобто це буде якраз вихід для наших громадян і мешканців Києва. Що це ще означає? Ну, щоб ви розуміли ситуацію, Україна цього місяця поставила рекорд по зменшенню кількості споживання електроенергії, тобто 6 гігават. Це в той момент, коли зараз, пане Олеже, от сьогодні Україна потенційно генерує, може генерувати 16 гігават потужності. В 2,5 рази, ну майже в 3 рази, менше ми зараз споживаємо, чим могли би згенерувати. Тобто, фактично, зараз мова йде про те, що влітку ми маємо 16 гігават потужності. І тут цікавий такий момент. 9 наших ядерних реакторів, тобто, скільки вони дають? Ну, грубо в прыжку 7. Сонце дає вже 7,2. При тому зареєстрованих сонячних електростанцій 4,4 гігавати, і плюс до цього 2,2 зареєстрованих, але працюючих на власні потреби електростанцій. Це, виходить, сюди не війшли взагалі електростанції, які стоять у мене на дачі, в селі, у тещі, це не війшли ні балконні, ніякі інші оці електростанції, екофлошки, які були куплені просто для того, щоб зараз працювати. І це дає такий ефект, що зараз із мережі ми потягнули 6 гігават. Ми в останні 2 місяці експортуємо електроенергію по одній простій причині, що вона нам не потрібна. Зараз гарно працює сонце, і оці 7,2 гігавата оціночні. А чому 7,2, до речі? Я думаю, що набагато більше. Ну, 7,2 – це, я так розумію, по статистиці, скільки було за останні 3 роки завезено сонячних панелів в Україну. От, насправді більше. Тобто не всі панелі були зареєстровані, возили БУшку, і возили просто так, машини кидали, привозили невеличкі і так далі. Вони всі зараз встановлені. І оці 6 гігават – це не за те, що настільки мало почало

0: відношення до того, скільки накопили громадяни пересічні, ну, майже немає. От, там, щоб ви розуміли, батарейки легалізували і спростили митні послуги тільки минулого року. До того, ну, сонячну панель ще міг завести, да, тобто для промислових це було прикольно зроблено, а для домашніх господарств це не було зроблено. Зараз оцінюється, що БЕСів у нас поставлено і зареєстровано майже 0,6 гігаватта по потужності. Насправді їх буде встановлено до кінця цього сезону осінньо-зимового в два рази більше, 1,2. Ми знаємо, що вони аукціони проводяться. Але порівняти, наприклад, з ну, тільки Екофло, по-моєму, завезло більше 1 гігаватта по потужності батареїк. БЕСи – це промислові батарейки, от, які зараз будуть допомагати в один і пік видавати електроенергію. Зараз вони використовувалися, до речі, в червні і в липні місяці, коли були ремонти наших атомних електростанцій і заміна паливних елементів. Але використовувалися тільки ввечері. Тому от ви бачили в червні, що зранку були обмеження, а ввечері не було. Тобто по домовленості ранішні піки не гасилися, а вечірні якраз гасилися БЕСами. Тобто вони працювали. Це дорого, але гарантовано вже аукціони сталися. Знову ж таки, 1,2, які зробила держава, і як мінімум 3 гігаватта завезених батареїк, які зараз є. Далі дивимося. Дивимося на те, що у нас є, знову ж таки, 6-7 гігаватт атомки. От, у нас є 1,7 розподілена газоелектричної генерації. Це вже у нас виходить 8,7. От, у нас є трохи гідроелектростанції. Почали наповнюватися нарешті, тобто почалися зливи, от, перепади температури по всій Україні, це приводить до дощів, і потрохи ГЕС теж почали працювати. У нас є ВЕСи, от, слава Богу. І кругом бігом ми доходимо до цифри 10,2 гігаватти без сонячної енергетики, навіть офіційної. Оце те, що нас буде чекати з листопада посередину лютого, от, 10 гігаватт. Що таке 10 гігаватт? Плюс 2,1 гігаватта від європейських партнерів, це наш ПНР, це комерційний перетин, от, дають 12. Фактично, якщо б не було ударів зараз з боку москалів, якщо б не було зараз ударів по, ну, я думаю, що нас чекає, можемо поговорити, так званий мережевий дефіцит. Тобто, в той момент, коли вони розбивають підстанції, вони розбивають лінії електромереж, тобто, починає дефіцит в мережі бути, а не в генерації. То можна було б сказати, що Україна повністю забезпечена свою базові потреби енергоспоживання, вона забезпечила. Пік зимою у нас від 15 до 17 гігаватт по потужності вранці і ввечері. Тобто, по суті, можемо говорити про те, що 12 гігаватт вистачає на все, крім години зранку і 2 годин ввечері.
1: Щодо цього мережевого дефіциту, наскільки швидко це можна відновлювати? Чи добре розумію, що ось ця тактика там бити в ці стовпи, опори, те, що називається? Ну, це така точкова історія, тобто їх багато, цих опор, і відновити їх теж не є суперскладно. Та це просто там наявність металу і дротів. Чи так це дійсно?
0: Це насправді так, але я про це підготував аналітику, але спеціалісти мене поправили, і зараз я з вами можу це розібрати. Ну, по-перше, все, що менше 110 кВт, це насправді історія ось про що. Що якщо це прифронтові регіони, тобто до Дніпра, то це ще має сенс. Ну, вони їх вражають постійно. Тобто Харківська область, Запорізька, постійно Херсонська. Ми бачимо, як йдуть удари, Сумська область. Вони нічого нового нам тут не розповідають. Як були удари, так і є. От. І там це має сенс, тому що, ну, дрон, грубо кажучи, вартує там 5, 6, 10 тисяч доларів. Ну, з іншого боку, і ремонт коштує 1000 доларів. Тобто це різниця в 10 разів. Все, що далі Дніпра, це вже дрони, які вартують не менше 30 тисяч доларів. І це треба зрозуміти. І тут великий момент наступає, такий важливий. Розумієте, лінію електромереж 750 кВт, якщо вони завалять, от, це проблема. Це велика проблема. Це

0: проблема не одного дня. Це проблема спеціально проведених робіт. Проте є костилі. Тобто, грубо кажучи, от мені тут зробили зауваження, що в нормальних умовах, якщо у тебе завалилася така опора, то це тендера, субпідрядники, генеральні підрядники, і це місяці для того, щоб її нормально зробити. А я на це говорю о тому, що зараз Харків і Запоріжжя, промислові райони, показують, що вони ці 750 кВт і 300 там, і лінії мереж латають за добу. Чому? Це латки. Це зрозуміло, що це якісь тимчасові стовби. Зрозуміло, що взимку їх вставляти те, що собі задоволення. От. Але це те, що після ремонту може протягнути там до весни. Я можу дуже оптимістично, хочу своїм глядачам сказати, і підписникам сказав, що це години. Ну добре, це доби. Тобто, але це не тижні. Тобто, це декілька діб, коли можна цю 750 кВт лінію починити. Але моя думка, що 750 кВт лінії – це вже після війни. Зараз є три надважливі високовольтні лінії. От, і одна з їх більше, але три надважливіші. І по всіх трьох вже били. От, ремонти зайняли не декілька годин, а, ну, грубо кажучи, добу і тижні. Але удари, які по них були, вони коштували ворогу дорого. Непроста історія, взагалі-то, навіть якщо ти там, використовуєш цей кумулятивний заряд, його доставити. Тобто для того, щоб таку ажурну конструкцію в неї попасти, це на останньому моменті повинен бути чи надсучасний штучний інтелект, і чи ну, просто нормальний інтернет для того, щоб оператор мог це зробити. Чому? Тому що кумулятивна виїмка повинна бути в перпендикулярній площині до лінії, ну, до самої опори. Вона не рикошетить, але причина в тому, що відбувається і теплове розсіяння, і так далі. От. Те, що зараз описали наша розвідка, ну, це непроста історія на крилах розмістити такий заряд, і щоб цей жолоб кумулятивний попав і це зробив. Це однозначно буде дорогий дрон. І звідти виникає просте питання, а чого ж ви таким дорогим дроном, за який коштує там $50 000, чому ж ви не робите одну просту річ і не б'єте по підстанції, як ви до того робили, чи по трансформатору? Мабуть, вони захищені.
1: Mm-hmm. Оце ну, тільки так, це одна те, відповідь, і це приємний те, момент. Ми починали. Це те, з чого ми починали. Я думаю, що цим і завершити варто. Бачите, про підготовку до зими, про кондицію української енергетики ми, зокрема, говорили з Андрієм Закревським, заступником директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. За коротку мить новини. Віктор Баутін їх представить і потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Сили безпілотних систем уразили російські винищувачі Су-33 і МіГ-29, а також 8 радіолокаційних станцій. Йдеться про Ростовську область Росії, Краснодарський край і окуповані українські території, зокрема Кримський півострів. Тут я посилатимуся на командувача сил безпілотних систем Роберта Мадіра Броуді. Він про це інформує. Ну і цим повідомленням ми розпочнемо нашу наступну розмову. На зв'язок виходить Олександр Мосієнко, це військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик. Мої вітання. Доброго дня.
3: Вітаю вас.
1: Отже, те, що я зараз перерахував, так, це, по-перше, винищувачі Су-33 і МіГ-29, а також радіолокаційні станції. Наскільки серйозними можуть бути там ураження, по-перше, ну і по-друге, як це відіб'ється, бо очевидно, це має відбитися на інтенсивності обстрілів українських міст.
3: Ну, по-перше, ступінь ураження визначається станом на зараз. Звичайно, що є інформація про те, що вдалося. Саме ступінь пошкоджень, наскільки ці літаки взагалі будуть придатні або, можливо, вже виведені з ладу назавжди, зараз він якраз уточнюється. Згодом ми отримаємо якраз додаткову важливу офіційну інформацію. Що стосується загалом, маю сказати, що ну, є відповідні рішення головнокомандувача Збройних сил України по посиленню, в тому числі нашої складової захисту неба, Є доручення президента України Зеленського про те, що треба нарощувати можливості зараз по протидії ворожим ударам. І головнокомандувач Драпати говорив про те, що ППО зараз є пріоритетом. Враховуючи те, що ми не можемо в повній мірі протидіяти КАПам і збивати їх засобами протиповітряної оборони, потрібно, звичайно, вражати російські літаки на аеродромах. Що і відбувається? Фактично, якщо ми подивимося навіть за цей тиждень, то відбулося 4 випадки, коли завдавалися удари по ворожих литовищах. В окупованому Криму завдавалися удари по Саваслійці, завдавались удари по Маринівці, завдавались удари по Ахтубінську. Це щонайменше тільки от буквально за цей тиждень. Активізувалася робота Збройних сил України, Сил оборони, якраз по протидії ворожій тактичній авіації, і удари завдаються по місцях їхньої дислокації. Мета – уразити літаки, але ще є ціль, до якої прагнуть Сили оборони України – це уразити безпосередньо склади, де зберігаються або модулі до керованих авіабомб, або безпосередньо керовані авіабомби. І ця робота комплексна буде тривати, тому що ми розуміємо, що для нас дуже великі виклики і небезпеки становлять російські КАБи вздовж лінії фронту і для прифронтових регіонів. Тому що Росія закидає зараз, на жаль, авіабомбами Суми, Херсон, Запоріжжя і Донеччину. Ну і звичайно, щоб це зменшувати ці можливості, така робота буде проводитися надалі. Зараз сили оборони дещо переорієнтували, скажімо, цілі і напрямки, по яких будуть завдаватися мідл-страйки і діп-страйки, до, скажімо, НПЗ, по яких уже за замовчуванням вони є ціллю, додалися в тому числі об'єкти військово-промислового комплексу і військові аеродроми, щоб зменшити спроможності ворога застосування тактичної авіації.
1: Є ще інформація, яка стосується балістики. Володимир Зеленський, бо це свіжі заяви, тут їх низка є, та? Я думаю, що треба їх розібрати. Uh-huh. Так от, він говорить uh-huh. про те, що росіяни зараз можуть виробляти до 1300 балістичних ракет на рік, а наразі мають близько 600. За його твердженнями, Росія прагне вийти на виробництво близько 100 балістичних ракет на місяць, однак поки що такого рівня не досягла. Чого їм бракує? А це добре, звичайно, що їм чогось бракує до того, аби на таку лічбу, на таку кількість вийти.
3: Ну, по-перше, продовжують діяти сили оборони, тому що вражають і завдають ударів по російських військових об'єктах. І будуть продовжувати по об'єктах військово-промислового комплексу. Я хочу нагадати, що завдавались удари цього року по Воткінському заводу, який задіяний в виробництві балістичних ракет, завдавались удари по Воронежу, завдавались удари в тому числі і Волгоградській області по заводу, і по Чебоксарах били. Тобто, ну, доволі таки широка географія якраз підприємств, які працюють на виробництво російських ракет. Це перша обставина. Друга обставина. Ну, їм не вистачає на сьогоднішній день виробничих потужностей, логістичних ланцюжків поставок і зв'язків для того, щоб це все налагодити. Тобто обсяги того виробництва, які є, вони не справляються. Крім того, подекуди не вистачає комплектуючих для того, щоб ще збільшити. Ну, тобто фактично зараз Росія виробляє 60-65 ракет на місяць балістичних. Зрозуміло, що збільшити до 100 потрібно 35-40 ракет збільшити. Ну, це там в 1,8 рази. Це доволі таки значна кількість. І потрібні виробничі потужності, можливості для цього, лінії, логістика і відсутність санкцій, яка теж завдає певні збитки. Тому вони стикаються зараз з такими труднощами, але те, що є прагнення у ворога розширити це виробництво, його масштабувати, це факт. Вони, ну, вже тривалий час виносять таку ідею. Я вам маю сказати, що їм вдалося наростити, тому що у росіян були проблеми, наприклад, в 2023 році, в кінці, на початку 2024, якраз фіксувався спад виробництва балістики. А потім, фактично, з 2025 року вони почали досить активно нарощувати і збільшувати обсяги. І, власне кажучи, зараз намагаються дійти до цього, але Скажу, що в плани Збройних сил це точно не входить. І в планах ЗСУ завадити цьому єдине, що, звичайно, нам для цього потрібна більша кількість ракет. Тому що, щоб завдавати ударів по цих заводах, потрібні саме ракети переважно.
1: Є ще заява, яка стосується деокупації і того, чи можна вийти на певний паритет, на однакову кількість окупованих і деокупованих територій. Ну, про такі плани Володимир Зеленський говорить. І тут він, по-перше, міряє ось цим часовим відтинком рік, тобто те, що відбувалося упродовж року. Але я би тут, може, в якість цієї історії війшов. Та? Ну, бо окуповується не тільки кілометри, окуповується і, міряти можна не тільки кілометрами, але міряти можна і треба так само і стратегічним значенням тої чи іншої території, так?
3: Ну, я вам скажу так, що стратегічним ми не можемо міряти. Чому? Тому що стратегічних цілей ворог не досягає. Тобто стратегічну мету вони не досягають. Ми, скажімо, з точки зору, там, якщо ми говоримо про деокупацію території, теж поки що стратегічної не досягли стратегічних наслідків важливих. І от до успіхів, якщо ми говоримо про успішність української оборони, я би все ж таки відніс це те, що ухвалюються зараз правильні управлінські рішення на те, щоб її посилювати, на те, щоб ця оборона в тому числі була з такою розумною ініціативою, і на те, щоб ця оборона знищувала ворога, зменшувала його темп просування, не давала йому розвинути цей темп просування, і створювала передумови для того, щоб ми на тактичному рівні теж могли проводити контрдії, проводити контрнаступальні наші дії, що теж відбувається на певних напрямках. І загалом треба сказати, що ані оперативного, ані стратегічного успіху в своєму наступі Росія зараз не розвиває. Вони мають тактичні успіхи, це факт. Так, ворог, на жаль, має тактичні успіхи, мають певні просування, ми це бачимо, розуміємо. Але ж не йдеться про те, що вони зараз цей тактичний успіх можуть фактично розгорнути саме в успіх стратегічного чи оперативного характеру. Крім того, можу сказати, що, в принципі, різниця на сьогоднішній день, якщо ми беремо там від початку року захоплених ворогом територій, окупованих і звільненими нами, ну, зовсім не така велика. Там близько 100 кілометрів квадратних, якщо я не помиляюсь, різниця. Тобто сили оборони практично наближаються дійсно до того паритету, коли не вдається і не вдаватиметься ворогові захоплювати. Більше і взагалі ми можемо вийти на те, що і ми своїми контрдіями ще будемо звільняти, ніж ворог буде більше захоплювати. Тобто така ситуація теж відбувається. Тому з точки зору ситуації безпосередньо на полі бою, вона характеризується тим, що на сьогоднішній день говорити про розвиток оперативного або стратегічного успіху не доводиться. Бої тривають дуже важкі при цьому. Активізація є на Донеччині. Особливо зараз гарячий напрямок – це Покровськ, це Олександрівський напрямок і це Краматорська-Слов'янська агломерація. Оце три такі ділянки, де йдуть найбільш активні бої. По-різному. На Покровському напрямку ворог намагається там проводити охоплюючі операції, витісняти нас від головного рубежа оборони, який ми отримуємо. Олександрівський напрямок, вони хочуть повернути те, що втратили внаслідок наших контрнаступальних дій, ведуть активні дії. Ну і Слов'янсько-Краматорський плюс Костянтинівка – це намагання вийти на безпосередньо прямі рубежі оборони Слов'янської і Костянтинівки. І це все, ну, це все бої великої інтенсивності, але при цьому ворог знесе великі втрати, при цьому він сповільнює темпи, при цьому там, крім тактичних успіхів, нічого не вдається. І наступна наша мета, звичайно, вийти на те, щоб і тактичних успіхів у ворога ставало все менше.
1: Також питання повноважень сьогодні підіймалися, обговорювалися. Тут, бачите, ну воно все про персоналії ніби, але я тут від персоналії би відійшов. Та я говорю про Олександра Сирського і Михайла Федорова. Президент говорить про те, що нібито Федоров пропонував звільнити їх обох, але мою увагу прикула ось ця частина слів Зеленського. Та це був дуже серйозний конфлікт через розмежування повноважень між Міністерством оборони та військовим командуванням. В разі, якщо дійсно є там неясність або проблема в розмежуванні, то цей конфлікт він падатиме в придатний ґрунт, скажімо, незалежно від того, хто очолює і яке прізвище. Що з цим робити?
3: Ну, і так, і ні. Тому що від персоналів залежить дуже багато. І від того, хто як бачить. Ну, розумієте, що, скажімо, якщо ми подивимося розмежування повноважень, то це все виписано в законодавчій і у нас нормотворчій базі. Тобто, в принципі, за великим рахунком, там певні недоліки можуть бути, але вони не, ну, вони не носять там якийсь стратегічний характер. Дивіться, все дуже просто. Наприклад, ну, якщо дається свобода дій планування Генеральному штабу, Головнокомандувачу Збройних сил України, замисли затверджуються, і це теж, до речі, така своєрідна свобода дій, тому що як би там не було, але про все відомо ставці Верховного Головнокомандувача, про великі стратегічні плани, або щонайменше Верховному Головнокомандувачу, на РНБО багато що обговорюється, тому принаймні зрозуміло, куди, що, як рухається. І відповідно, скажімо, ці задачі виконуються. Ну, якщо, наприклад, міністр оборони бачить для себе, що ні, потрібно, можна там реалізовувати якісь операції, пропонувати їх, він може запропонувати. Звичайно, чи може він запропонувати головнокомандувачу своє бачення? Так, може. Безумовно. А чи означає це, що в питанні планування саме і проведення військових операцій це є визначальна думка? В цьому питанні ні. Чи може, наприклад, головнокомандувач Збройних сил діяти без підтримки міністра? Не може, тому що потрібно забезпечення, тому що має бути синергія, тому що має бути об'єднання зусиль, коли Міністерство оборони дає ті потреби під визначені плани ведення війни. От на сьогоднішній день, якщо ми подивимося і почитаємо те, що є в загальному доступі, то ми бачимо, що і головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий, і міністр оборони України Євгеній Хмара дивляться в одному напрямку. Ну, принаймні, якщо подивитися заяви, почитати і побачити. Технологічність війни, роботизація поля бою, удари вглиб російської території, параліч логістики, розвиток дронової складової, посилення асиметричних нестандартних заходів, ухвалення швидких рішень, базуючись на ситуаційній обізнаності. Ось, скажімо так, знаменник, до якого доходять, і є повне порозуміння того, як це потрібно робити. Можливо, і мені, в принципі, відомо, що певні факти були різного бачення там ведення бойових дій, і як має виглядати фронт, як потрібно вести бойові дії, які підходи мають бути між минулим міністром оборони України паном Федоровим і тодішнім головнокомандувачем Збройних сил України генералом Сирським. Дійсно, ну, було таке бачення. Але, знову ж таки, це стосується і дійсно розмежувань повноважень, те, що каже президент, що просто потрібно кожному виконувати свою роботу ефективно на своєму місці. Ось, власне кажучи, плюс треба розуміти, що так чи інакше, ніхто не скасовував механізми там обговорень питань на РНБО, на ставці, написання доповідних, в тому числі президентові України і так далі, обговорення цього, намагання змінити ситуацію, кожен на своєму місці. І тоді мені здається, що це має працювати. В будь-якому разі, я все ж таки дивлюся в сьогодення і майбутнє, і мені здається, що зараз у нас між Міністерством оборони, Генеральним штабом і Головнокомандувачем утворюється доволі таки хороша ситуація порозуміння і того, як мають розвиватися події і на полі бою, що потрібно робити, що треба закуповувати для армії. Тому я думаю, що досвід попередній, він уже не повториться. Дуже хотілося б, щоб ми вже такого попереднього досвіду не побачили.
1: Так само з'являлася теза щодо енергетики. Ми в попередній частині детально говорили про захист української енергетики, але ось це намагання, ну скажімо, посадити росіян за стіл переговорів і серед іншого, там на тактичному рівні, почати розмову про ембарго на удари по енергетиці. Очевидно, що доброї волі росіян в цьому сенсі чекати марно, без сенсу, та? Але чи можемо ми кінетично створити такий вплив, коли б їм теж на тому залежало, і вони б таки сіли за стіл для того, щоб принаймні поговорити про енергетику?
3: Ну, ви знаєте, я би сказав так, що Сили оборони докладають багато зусиль для того, щоб зменшити потенціал ворога. І якщо ми говоримо про енергетику, для них найбільш важливо і чутливо це нафтопереробка. Вони реально втрачають суттєві гроші. На сьогоднішній день оцінка Російського Союзу промисловців і підприємців те, що Росія внаслідок ударів Сил оборони втратила щонайменше 30% нафтопереробки. Це російська оцінка, я підкреслюю. Це навіть не Reuters там чи десь нейтральна. Це саме російська оцінка того, і вони говорять про те, що 30%, хоча насправді ще й применшують. Треба розуміти. І звичайно, що те, що ми бачимо зараз з нашою далекобійністю, це про створення серйозних економічних проблем. Ну от які ми завдаємо ворогові. Чи це впливає на Росію? Ну, скажімо, з готовністю того, що вони готові вести перемовини. Поки що бачимо, що ні. Значить, роботу потрібно продовжувати. Ми бачимо прекрасно, що в питанні, наприклад, Чорноморської безпеки і морських коридорів в Чорному морі, на сьогоднішній день Сили оборони змінили там ситуацію, і ми чи не вперше за час цієї війни змогли завдати таких збитків російському експорту. Вперше за 16 років впав російський експорт зернових. У 2010 році він падав через непогоду, через засуху. Зараз він і через заборону експорту. Зараз він впав через удари Сил оборони України. Я чому приводжу ці приклади і цифри? Я просто кажу, що вже дуже багато зроблено і попереду ще робота. Вже президент України каже про трильйони рублів збитки для російського бюджету. Майже 7 трильйонів рублів на сьогоднішній день дірка в російському бюджеті, в тому числі в цих 7 трильйонах майже є і частка далекобійності української і наших пекельних санкцій. Але при цьому всьому ми бачимо, що Путін на сьогодні відкидає ідеї енергетичного перемир'я так званого, і вони відкидають, наскільки на сьогоднішній день помітно, ідеї перемир'я на морі. Ну, отже, потрібно продовжувати доти, доки для них це дійсно не становитиме таких серйозних загроз, коли у Путіна не залишатиметься іншого виходу, окрім як дійсно говорити про припинення вогню, щонайменше обмеження обстрілів.
1: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, для аудиторії Олександр Мусієнко з нами на прямому зв'язку. Це військовослужбовець Збройних сил України і військовий аналітик. Шановне панство, ми продовжуємо стежити за урочистостями, тому що вже сьогодні вони розпочалися. День прапора, ви знаєте, завтра маємо 35-ту річницю відновлення української незалежності. Очільники щонайменше 6 держав уже зараз перебувають в місті Києві, ну і інформувати вас про це ми будемо в режимі нон-стоп. Також заанонсую коротко завтрашній спеціальний ЕТР з 11-ї ранку, кілька фундаментальних розмов з цікавими людьми, це люди зі спорту, це люди з соціології, це люди, які просто мають свою візію того, як або куди ми живемо. Є такий славетний вислів, знаєте, який належить авторству Кузьми Скрябіна. Тому все це буде завтра. Завтра День Незалежності. Ну, але попри свята, не свята, попри все, війна триває, на жаль. І тут я попрошу, аби ви берегли себе, були в безпеці, ну і лишалися на Радіо НВ. На все добре.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків вступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі упродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною. Звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони, total defense, набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою. Вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни чи, зрештою, будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших непросто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: «Щоб зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок». Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати. Добрий ранок!

0: для довідки.
1: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повного.

0: 4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ «Прозера Плюс».
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків ступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% – є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі впродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною. Звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «total defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою, вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так, ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни, чи зрештою будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново, через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших непросто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: «Щоби зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок». Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: СВО Трампа і Путіна зазнали краху, що довели приклади Ірану та України. Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Світова політика перевернулася з ніг на голову. Схоже, старі великі держави більше не контролюють долі всіх і кожного. Вони ослабли і дискредитували себе. Росія поступово розпадається, а президентство Дональда Трампа підірвало міжнародний авторитет Америки. Старі держави, можливо, й досі мають золоті голови, але оголилися їхні глиняні ноги. Змінюється й уявлення про те, що справді має значення. Згадаймо, що в епоху активної глобалізації у десятиліття між завершенням холодної війни та терористичними атаками 11 вересня влада, здавалося, вже не відігравала суттєвої ролі. Головними переможцями стали невеликі, відкриті і налаштовані на реформи країни, такі як Нова Зеландія, Чилі, Ірландія, Ізраїль та країни Балтії. Але з початком війни в Іраку 2003 року і особливо з фінансовою кризою 2008-го розмір раптом знову почав відігравати важливу роль. США і Китай змогли реалізувати масштабні програми фіскального стимулювання і впоратися з потрясіннями у фінансовому секторі, тоді як європейці потерпали від дедалі глибшої боргової кризи. Отже, 2010-ті роки надали нового імпульсу класичному реалізму в міжнародних відносинах. Знамените твердження Фукідіда «сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять» постійно повторювали, проводячи паралелі не лише з давньою Грецією, а й з 20-м століттям, коли економічна потужність визначала результат двох світових воєн. Радянський Союз і Сполучені Штати перемогли нацистську Німеччину та імперську Японію, оскільки зуміли мобілізувати ресурси у значно ширших масштабах і більш скоординовано. Оцінка глобальної могутності зводилася до підрахунку обсягів виробництва сталі і вугілля, чисельності робочої сили або ВВП, який виник насамперед як інструмент військово-економічного планування. Ці уроки 20-го століття самі собою ґрунтувалися на перетвореннях, спричинених промисловою революцією. Виробництво сталі та вугілля уможливило заміну м'язової сили людей і тварин енергією викопного палива – потужним джерелом енергії. Проте сьогодні такий акцент на промисловому потенціалі стає дедалі менш доречним. Новий тип промислової революції перевертає традиційні розрахунки, властиві реалістичному підходу. У новому світі, де координація посилюється штучним інтелектом, жорстка централізована командна структура стає джерелом не гнучкості, а не стратегічним інструментом. Цей новий технологічний порядок проявився у двох асиметричних війнах 2020-х років – повномасштабному вторгненні Росії в Україну в лютому 2022 року і нападі США на Іран цього року. В обох випадках потужніша держава вважала очевидним, що застарілі форми застосування сили забезпечать швидку перемогу, але зрештою продемонструвала свою вразливість перед асиметричною війною. У кожному з цих випадків велика держава зазнавала поразки, оскільки її стратегічні рішення надмірно залежали від примх однієї людини, яка, вочевидь, не застрахована від помилок. Натомість менші держави швидко розробили стратегії децентралізованої координації. Іран тривалий час готувався до сценаріїв, за яких режим міг залишитися без керівництва, а Україна спромоглася швидко скоординувати інформацію про переміщення військ, що надходила від тисяч громадян. Обидві країни спиралися на високоосвічене населення, мобілізоване для протистояння зовнішній загрозі. Обидві сторони також мали протилежні структури витрат. Малі держави покладалися на відносно дешеве озброєння, а саме на безпілотники, часто виготовлені з використанням імпортних пластикових деталей, тоді як великі держави і надалі використовували надзвичайно дорогі військові системи. Вартість одного іранського дрона «Шахет-136» за оцінками становить близько 35 тисяч доларів, тоді як дві ракети «Петріот», що використовуються для його перехоплення, коштують 8 мільйонів доларів. До того ж, ці дорогі засоби перехоплення неможливо замінювати з такою швидкістю, як дешеві дрони. Коли ці відмінності стають достатньо суттєвими, слабкі сторони виглядають значно сильнішими. Крім того, дедалі очевиднішими стають обмежені можливості великих держав щодо ефективної мобілізації. Росія й надалі відмовляється називати свою війну війною, проте не може розширити призов на військову службу, аби забезпечити проведення навіть простої спеціальної воєнної операції. Оскільки режим не бажає налаштовувати проти себе населення великих міст, він покладається на бідних сільських жителів та ув'язнених, які прагнуть скоротити термін свого покарання. Так само США розуміють, що не можуть ризикувати значними воєнними втратами, які можуть стати наслідком стратегії наземного вторгнення в Іран. За відсутності схвалення Конгресу, якого вимагає федеральне законодавство, операцію від початку називали екскурсією, його власною спеціальною воєнною операцією. У сукупності ці відмінності між великими та малими державами свідчать про те, що загальноприйнятні уявлення про міжнародну політику застаріли. Наприклад, фахівець із міжнародних відносин Джон Мірсгаймер постійно наголошував на перевагах Росії щодо чисельності особового складу, артилерії та виробничих потужностей. Оскільки Кремль підтримує значний оборонно-промисловий комплекс, розрахований на ведення війни за зразком Першої світової, а війна в Україні на початковому етапі нагадувала той конфлікт, Мірсгаймер припустив, що перемога Росії є неминучою. Саме ця доктрина наступального реалізму визначила підхід адміністрації США до війни. Як пише віце-президент США Джей Ді Венс у своїй новій книжці, прірва між спроможностями України та Росії щодо проєктування військової сили була величезною, і ми не мали можливості самотужки допомогти українцям подолати цей розрив і витримати його на цьому рівні. Саме цей розрахунок призвів до того, що у 2025 році Венс і Трамп влаштували пастку для президента України Зеленського в овальному кабінеті, оголосивши всьому світові, що Зеленський не має козирів. Виявилося, що саме Трамп і Венс – і наступальні реалісти на кшталт Мірсгаймера мали на руках слабку комбінацію. Нерозважливі воєнні інтервенції, продиктовані застарілими уявленнями про економічну могутність, цілковито дискредитували старі великі держави. Фукідід, можливо, оцінив би іронію світу, в якому слабкі роблять те, що можуть, а сильні терплять те, що їм доводиться. І якщо вони й далі ітимуть нинішнім шляхом, їм доведеться страждати ще більше.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачало, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Що означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великій відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейський військовий бюджет в такому разі наблизиться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою, гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.
2: А ще сонце не заходило.